0: الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: افرتانی مشرک و خدا ناز مارم مکن حتا ایمان و باور دهینن بگمان کنی زکی چی ایمان دار چاکتر لآفرتی چی مشرک و خدا ناز هرچند جوان یکی یا سامان یکی یا پلو پا یکی سرسامی کرده بنو جن مارم مبرن لپیاوانی مشریک و خدا ناز حتا ایمانو باور دهن نو براستی بنده چی ایمان دار چاک تره لمشریک و خدا ناز اک هرچند سرسامی کرده بن قدو قیافه و پلو پای و سامان اکی او خدا ناسانا بانگوازی مردوم دکن برو دوزخ خداش بانگ هشتی مردمان دکاد برو بهشتو لی خوش بون بفرمانو ازنی خوی که جوی رایلی ریبازکی تیو خدا آیت کانی قرآن کی برونی دخات برچاو بو خلچی بو اوی یادا وری ور بگرنو تی بگرنو.

0: ای پیغمبر پرسیار لی دکن درباره عادتی مانگانی آفرت پیان بله او آزار و زرره کوابو خوتان بدور بگرن لهاو سرکانتان کلو حالت دابنو نزی چان مکون تا پاک دبنو جاکاتک پاک و خاوین بونه و خویان ششت بسن لاین بوشی وی که خدا فرمانی داو براستی خدا تو بکارانو پاکانی خوش دوید اوانی روالتو ناور رو چان پاکا
1: نساؤكم حرث لكم

جنانی هاوسرتان چلگن بوتان و شوینی چاندنی وطن جا به هر شوی یک دتانوید تو بوشن نو چلگکتانو به هیوای برهم بو خوتان دست پیش خریب کن لسرتا هاوسری خدا ناسو چاک حل بجیرن لو دواش دعا و نزاو خواه پرسی بردوام فراموش مکنو لخدا بترسنو خوتان لخرابه بپارزنو چاک بزنو دلنیابن که بدیداری خدا شاد دبنو ام مجدهش بده به ایمان داران

0: عليم
1: نکن سوین خواردن به خدا بکنه کسب لبران بر چاکه کاری و آینداری و ریخستنی خلچی ده و اتا کفارتی سوین دکانتان بدن و لچاکه و چاکه کاری دریغی مکن چون که خدا زور بی سرو زانه
0: لا

0: خدای گورا او سویندانتان لینا گریت که لدمتان درد چیتو لسر راهاتون بلکو لسر ولتان دگریتو محاسبتان دکات که نیتی دلتانی لسرو خدا لی خوشبوا لگناهکتانو آرام گرو خورا گرا زو طول لیاخی و سویند خوران ناسینت
1: للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
0: بو اوانی که سوین دخون نزی چی هاو سریان نکون بویان هی تا چوار مانگ چاوروانی بکن دبید لو ماوی دا بر یاری یک جاری بدن خو اگر آج بونو و رکوتن او خدا لی خوش بو مهربانا
1: وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: خو اگر سور بون لسر طلاق دانیان او براستی خدا بی سری بریاریانو زانای بنیتیان

جنانی طلاق دراو دبه تا سه جار عادتی مانگانه چاور رب کنو شو نکنو و حلال نیه بویان اوی خدا لمندال دانیان دا درستی کردو مندال یا حیز بیشارنو اگر باوریان به خدا و بر روشی دوائی دامزراو لو ماوی دا هاو سرکانیان شایستن بجرانویان لماوی چاوروانی و عده دا اگر ویسیان چاک سازی لجیانی خویان دا بکن امش بو طلاقی رجعیه جنان مافیان هه بسر پیاوانه و بوینی او مافانی کبو پیاوانه لسر جنان بجویری باو نریتیک که پسنده لإسلام دو پیاوان بسر آفرتانه و یک پلیان هه اویج ده صلاتی جرانه و جنکانیانه لکاتی طلاقی رجعی دو خدا بالا دستو دانایا بالا دست بسر هموان دو دانایا لدا بشکردنی مافو ارک

طلاقك كبيو بتواند هاوسركي تيدا بجيرتوا دو جارا دو كرتا بيو بو هي طلاقي هاوسركي بداتو تاكترين شوازي اويا كلا سنتي بيغمبردا صلى الله عليه وسلم رون كراوتوا لو دو واتا بو سي هم جار يتر اگر ديويت جاني هاوسري ببات سر ناب الطلاق بيت بدمي داو اگر هات دبيت بتا تشيو بريكو بيتشي دز برداري ببيتو بوتان حلال نيا هيتش تي چن لي بسنوا لما ريو اوشتاني بيتان بخشيون مگر بترسن لوی که نتوان سنورکانی خدا چاو دیریب کن و ستم لیک بکن خو اگر ای قاضی کن ای خیر خوازان ترسان لوی که جنو مردکا سنوری خدا را ناگرنو خویان گناه باردکن و ایوه هیچ گناه بار نابن کاتی که دلنیان آفرتکت دیوید به هندگ سامان یا دس هلگرتن لهندگ ماری خوی رزگار بکد دلنیابن اوشتانی که باز کرن سنورکانی خدای پروردگارن لی مترازین و سنورشچینی مکن اوی دست ریشی بکات از سر سنورکانی خدا او جور کسان استمکار

خو اگر بو جاری سی هم پیاو جنکی خوی طلاق دا او ایتر جارشی تر بوی حلال نابید مگر دوای اوی شوی چی تر بکاتو هاو سری دو همی بشوی چی آسایی طلاقی بداد یا بمرد او بویان هیا بگرن و بولا یکترو جانی جنو مردایتی دست پیب کنو اگر گمانو رایان وابو دتوانن سنورکانی خدا را گرنو جانی چی آسودهی ببن سر جا اوی کباز کرا سنورکانی خدای گورن رونیان دکاتو با گلیک که بزانو تیبگن.

خوی کردوا نکن آیتو رنمو یکانی خدا بگال تبگرن یادی ناز و نعمتی خدا بکنه و لسرتان هروها یادی اوشتان بکنه و کل قرآن دا بوتان روانه کرا و که پرا لدانایی لکاتک دا آموشگاریتان دکاد بوانو هول بدن خدا ناسو آین پر وربنو چاک بزانن که براستی خدا بهموش تیگ زانای

0: لكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
1: هروها اگر جنانتان طلاق داو گیشن کتایی عادی منگانیان ایوا ای کسو کاری جن مبنا کسب لرگیان دا اگر ویستیان شوب کنوا بهاو سرکانیان یا خود ویستیان شوی چی تر بکن کاتیک اوان لنوان خویان دا رزامندیان نواند بشیوی چی جوان ام فرمانو رین مویانا آموشگاری او کسانی پیدا کرد لئیوا کباوری بخدا و روشی قیامت هبید او جور رفتارو کردوانتان جوانترو پسنترو خاوینتره خدای پروردگاریش چاک دزاند چی خیره بوتانو ایوان نایزانو درچی ناکن

ایکان طلاق دراو بنیان نه دو سالی تواو باشیر با من دالکانیان بدن با هر کس کده وید شیری تواو بداتو پی ویسه لسر او کسی خاونی من دالکه یا واتا باوچی یان بخیو کری رسق و روزی و پوشاک بشه ویچی جوانو پسندی آین آماده بکند ارک لسر هیچ کس دانان درید جگل توانای خوی نابید هیچ دای چیک زیانی پی بگین درید بهوی من دالکه یا هر وها باوچیشی نابید زیانی پی بگین درید بهوی من دالکه یا لسر میرادگری من دالکشا وینی او مافانی کباس کرن خو اگر دای کو باوک هر کاتیک برزامن دیو پرسو رای هر دولایان ویستیان من دالکیان لشیر ببرنوا اوا قینا کاتو هیچ گناهیان لسر نیا لو باره و خو اگر ویستان داین بو شیر پیدانی من دالکان تان بگرن اوش قینا کاتو هیچ گناه تان لسر نیا بمرجک مافو کریان بجوانی و شایسته پیبدن لخدا بترسنو پارس کار بنو چاک بزانن براستی خدا زور بینای بو کارو کردوانی که انجامی ددن

او پیاوانتان که دمرنو هاوسران بجه دهیلن پیویستا او هاوسرانه چوار مانگو دشو خویان بگرنو چاور ریب کن شو نکنو جا که گیش نکوتای ماوی عدکیان او ایتر هیچ گناهتان لسرنیا ای کسو کاری جن که ری بدن او آفرتان بسنو دوخی جارانیان لوی که شرع حلالی کردو بویان پیش عده خدای پروردگاریش زور آگا داره باو کارو کردوانی انجامی ددن

0: أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
1: هیچ گناه چشتان لسر نیه لوی بنا راست و خوخ واز بینی جنانی مرد مردوب کن که هشتا ماوی دیاری کرویان تاو نبو و درست نیه شوب کنوا یا خود لدلی خوتان دا بر یاری خواز بینی تان دابد خدای گوره براستی زانویتی که ایول لمودوا ناویان دبنو باسیان دکن بلام نکن بنهینی بلینیان لیور بگرن مگر بشیوازی گفتاری چی چاکو درستو باو نبید نکن بر یاری تواوی مار برینیان بدن حتا ماوی دیاری کراو تواو نبیتو تاشیش بزانن براستی خدا دزانید بوی که لدلو درون تان دایا کواتا خوتان بپارزن لقدغ کراوکانی خدا دل نیابن و چاک بزانن که خدا زور لی خوش بو خورا گرو لسر خویه.

0: محسنين
1: هیچ گناهتان لسرنیه اگر جنانک طلاق بدن که هشتا نتوبن لاین یا خود ماریتان بو دیاری نکرد بون پیویسته لسرتان هندیک سامانیان بدنه جا اوی دولمند و زوری هیو اوی که هجار و کم دسته هر کس بپی توانای خوی ام دیاری و یارمتیانه بشیو یک بید که باو پسندی شرع بید امش ارکی چی پیویسته لسر چاک کاران

0: خو اگر جناتان طلاق دا پیش اوی بسن لایان لهمان کاتیج دا ماری تان بو دیاری کردبون او دا بید نیوی ماری یا دیاری کراوکان بدنه مگر خویان نیانویتو چاو پوشی لیبکن یا او کسا چاو پوشی بکاد کمار برینکی بدستا چاو پوشی و لیبردن تان لما فی خوتان لپارسکاری و نزیکترو چاکو پیاوتی نیوان یکتر فراموش مکن براستی خدا بینای بو کارو کردوانی که انجامی ددن
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
0: كم ترخمي مكنو باريس غاري لانجام داني نويجا كانتان داب كان بتايبتي نويجي ناوند كان نويجي عسرة هميشو بردوامج هستن بانجام داني فرمانا كان بو خدا بقردن كتشيوه

0: يعلمون
1: انجا اگر ترسان کنو شکتان وکو پیویز ده انجام ندن بهوی جنگ یا مترسیه کوا دتوانن بدم رویش نوا یان بسواری انجامی بدن هر کاتیک امین بونو و هستان بهیمنی کرد انجا یادی خدا بکنو نو شکانتان بچا چی انجام بدن بوشیوی کفیری کردون پیشتر نتان دزانی

0: بکین
1: او پیوانتان کده مرنو هاوسران بجه دهیلن دبید بفرمانی خدا وسیت بکن بو هاوسرانیان کتا سالیگ لمالی هاوسریان دا ریزیان لب جیرتو بخیو بکرینو در نکرین خو اگر بویستی خویان درتون اوا ایتر هیچ گناهتان لسرنیا ای کسو کاری جن کر ری بدن او آفرتان بسنو دوخی جارانیان لوی که شرع حلالی کردو بویان پیش ایده دل نیاش بن که خدا بالا دستا اگر ستمیان لیب کنو دانایا لرین مویو دانانی سنورکانی دا
0: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
1: بجناني تلاغ دراو بريك سامانو پارا پیوستا لسر پیاواني لخوا ترسو پارس کار
0: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
1: ابو شوي خدا فرمان كاني خويتان بو روندكاتوا درباري ما في جنان بو اوي جير بنو بيرو هوشتان بخنكار

0: آیا ندبیست و ندروانی و تاوانی لترسی مردن لمالو شوینواریان درچون لکاتیک دا که هزارها کسیش بون ترسان لبرنگار بون وی دشمن خداش فرموی پیان بمرن دوای اوی مردن پاشان زندوی کردنوا تا بزانن را کردنو خوشارنو لجهادو برنگار بون وی دشمن مانای رزگار بون لمردن نیه براستی خدا خاونی چاکو بخشو فضلی زور بسر خلچیوا تو پوشی لکم تر خمیان دکاتو مولتیان داداد هرچند زور بی خلچی سپاسی خوانا کنو سپلن
1: و قاتلو فی سبیل الله واعلمو ان الله سمیع علیم
0: کواتای تر مترسنو لرگی خدا دا بجنگن تاک بزانو دل نیابن براستی خدا بی سرو زانایا بهمو گفتو گو هولو کوشو تالاچی و جهادو خباتتان

چه او کس قرض داداد به خدای پروردگار به قرض چی چاک بخشراوکه لما علی حلال و بیمنت و نازدار بید خداش بو هوی و بوی چن برام بردکاتو پاداشتی بی سنوری پیدا بخشید براستی خدای چی برریز و دلوفان من هیا جگه سر سرمان و سرنجا او شوازی کهانی ایماندارانی پیدا داد بو بخشین با یکترو بو بخشین با رزگاری گروی آدمی زاد خداش رزق و روزی و درامت دگریت و فراوانی دکات به حکمت و ویستی خوی هر بولای او ذاتش دگرینه و الم

آیا نت بیست و نت روانی و تا بسرهاتی دستیگ لگور پیاوانی نوی اسرائیل لدوای موسا لکاتیگ دا بپیغمبرکی خوانیان ود پاشایک سرکردیک من با دیاری بکو بینی را تا لپیناوی خدا دا بزنجین پیغمبرکو تی باشا ای اگر جنگ تان لسر بریار دراو خریق بو یا ختم بگریتو پشیمان بونه و نجنگان لولام داوتیان چی مانا کل پیناوی خدا دا نجنجین لکاتی چجدا او تا در بدر کراوینو لمالو من دالو ولات من بوین کچی کاتیک زنجان لسر بریار درا تنها کمی چان نبید اوانی تر همیان پشتیان حل کردو پشیمان بونه و خداش زانا و با آگایا بستم کاران و

اینجا پیغمبرکیان بوانهی که آماده جنگ بون و تی اوائی تر خدا براسی بر یاری داو و تالو تی روانه کردو که پاشاو سر کرده تان بید کچی هنده چان و تیان چون او ببیتا سر کرده بسر مانوا ایم شای سترین بسر کرده ای لو او مالو سامانه چی زوری نیا جولکه همیشه مالو سامان دکنا پیور لهموش تیگ دا پیغمبر کله ولامیان داوتی براستی خدا تالوتی حل بجارد وو بسندی کرد و بسرتان داو زانستو زانیاری زورو لاشه چی بهیز و گورشی داوتی خدای گورش پاشایتی دبخشید به هر کس که بیویتو شایسته بیتو خدا فراوان جیر

او سا پیغمبرکان پیوتن براستی نشانه پاشایتی تالوت اویا صندوق کتان بودیتو آسودیو آرامی تدایا للان پروردگارتانویا هروها هندیک پاشماوی بنرخو کلپوری تدایا لوی که بنمالی موسا و بنمالی هارون بجیان هشتو لکاتیک دا کفریشته حالی دا گرنو دیهن نو بوتان براستی هر لو دا بلگو نشانه تواو هی بوتان اگر باو

اینجا لکاتک دا تالوت سربازانی جا کرده و پیوتن و ایمه در روین. بگمان خدا لره گزر من دا تاقی تان دکاته و بر ربارک دوی من دو بونو تینویتی. جا اوی لی بخواته و او سربازی من نیو بگررته و اوی نیچه جد یا تنها لویچک با دستی خوی بخواته و او براستی سربازی منو دا پرریته و در روین. جا لگل او رون کرنویش دا زور بهان لآوی ربارکیان خوارده و کمی چان نبید. جاکات اگلی پرینوا خویو اوانی باوریان هنابو لگلی دا هنده چانوتیان امروز زحمت بمجمار کموا درقتی جالوتو سربازانی بین. بلام اوانی دل نیابون با خزمتی پروردگاریان دگن وتیان مترسن چون که اتسندها جار دستی کم زالبون بسر دستی زور دا بفرمانی خداو خوا یارو یاوری خو گرو آرام گران.

کاتیک لبرانبر جالوت و سربازانی و وستان نزایان کردووتیان پروردگارا خوگری و آرام گریمان پی ببخشا دلو درونو پی کان من دامز رو بکو سرمان بخبسر قوم و حوزی بی باوران دا

0: العالمين
1: اوسا ایتر بفرمانی خدا لشکری جالوتیان بزاندو داود که یچیک بو لسربازانی تالوت جالوتی کش لو دوا خدای گوره پاشایتی و دانایی پی بخشیو هرچی ویستی بو فیری کرد خو اگر خدا هندگ لخلچی به هندگی تری لناو نباد هر همو سرزوی پردبید لتاوان و خراپا بلام خدا فضل و ریزی زور بو همو گروی آدمی زاد بشوي شي قشتي
0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
1: أواني كباسكران آيات بلقو معجزي خداي قورن براستي ودرستي بسر تودا دي خواني نوو براستي تو أي محمد يشي شي لبي غمبراني خاون بيام
0: تلك

او پیغمبرانی باز کرن رزی هنده چان من داو بسر هنده چی تریانده هیانا خدا گفتگو یک سری لگل دا کردوا وک موساو پلو پای هنده چانی برس کردو تاو بسندها پلا وک محمد صلی الله علیه و سلمو چندها بلگی رونو آش کرامان بخشیوا با عیسای کری مریم وک زندو کردنوی مردو چا کردنوی نخوشی زگماغ حتا دوایی بویستی خدا و پش جیریش من کردوا بفرشتی سروش که جبرائیلا خو اگر خدا ویستی لسر بوایا او خلکه همو باوردار دبون دوی هاتنی پیغمبرکان یان زن جاندش بیگ ندکرد پاش اوی چندها بلگه اشکرایان لسر دستی پیغمبران بو هاتبو بلام دوباره چی کوتن نیوان یانوا هنده چان ایمانو باوری هنو هنده چی شان بی باور بو اگر خدا ویستی لسر بوایا زن جاندش بیگ ندکردو یک تر یاد ندکشت بلام خدا هر چی بوید هر او انجام داد هر او پیش دهینه

خدا ذاتی که جگلو هیت خدای چی تر نیا کشایانی پرستن بیتو او همیشه زندو را گرو سرپرشتیاری همو دروس کراو کانیتی نو نوز دی گریتو نخو چون که را گرو سرپرشتیاری بو نوره هرچی لازمان کانو هرچی لزویده هیا هر او ذات خواون یانا چه اوید توانه تکاب کاد للای او ببین مولتی خوی دجزانه چی لازتاو داهاتو را بردو دا روی داو و رو داد هیچ کام لدروس کراوانی زانستو زانیاری تواویان نیا در باری زانیاری و زانستکانی او مگر باوی که خوی بیوید فیریان بکد ام پیشکوتنو زانستی سردم بشی چی کمن لبخششکانی خدا فرمان روایو ده صلاتو زانینی او ذاتا همو آسمانکانو زبی گرتو تاوو پارزگاریان بلای خدا و هیچ گران نیو ماندوی ناکاتو هر او خدای چی برزو بلندو

خدا پشتو پناو خاون یو کسانه باوریان هنوه لتاریچه کانی گمان استم دریان دهنه تو دان باد برو نور و روناچی اوانشی کار ربازی کفریان گرتو تبر یارمتی درکانیان تنها تاغو تکانا لنور و روناچی دریان دهنو برو تاریکا یکان دهن بند اوانان نشتجی ناو آگری دو زخنو بو همیشه تیایده دمین نوه.

0: بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
1: آیا ندبیست و نتروانی و تاو کسی دم قالی دکر لگل ابراهیم دا لبری پروردگاری و لبر اوی خدا پاشایتی پی بخشی بو لجیاتی باور هنان و سپاسگزاری کسی دم دمی دکر لگل ابراهیم دا املود برزیشی کاتیک بو به هوا و فیزا و پرسیویتی لابراهیم که پروردگاری تو چیه؟ اویش لولام داوتی پروردگاری منو ذاته که جیان دبخشیتو مردنیشی بدستا نمرود لولام داوتی جا منی جیان دبخشمو مردنیشم بدستا اینجا فرمانی دا هندگ لا نیارانی بکشن گوای او دیان مرینیت هندی چیشی نکشت گوای او جیانی پی بخشین او سا ابراهیموتی براستی خدا خور لخور حالات و دهینیت جا اگر تو دتوانید لروج آوا و بیهنا اینجا او بباور رنجی پری و دم کت کرا ولامی نما بگو من خدا هدایتی قومی ظالم و استمکار ناد

یا خود وگو کسی تیپری بلای شاروت که اگده که همو خان وکانی بسر سقفکانی داد تپی بون لبرخوی ووتی آخو خدای گورتون خلچیم شاروت که دوی مردن یا زندو دکاتوا او کسا عزیر پیغمبر بو سلامی خدای لسر به یک سر خدای گور صد سال مرندیو پاشان زندوی کرده و پی فرمو چند مای توا عزیر وتی روژگ یا کمتر لروژگ مامتوا خدا فرموی نخیر او صد سالت پیتوا جا تماشای خواردنو خواردنو وکد بکا لو ماو درجدا نگو راو و تیگ نتوا تماشای جوی درجا کشد بکا بویا اممان کرد تا بم بسرهاتا بدکینا معجزه بو خلچی جا سیری اسککانی جوی درجا کد بکا تون برزیان دکینا و بیکوا دان بستینو پاشان بگوش دایان دپوشین که تیگ بینی و بوی درکود و تی تاك دزانمو دلنيان براسي خدا دصلاتي بسر هموش تيك داهيا.

بیاد بهنه کاتگ ابراهیم وتی پروردگاران نشانم بده چون مردو زندو دکیتوا خدا فرموی آیا باورد نهیناوا ابراهیم وتی بلای باورم هیا بلام حزدکم بچاوی خون ببینم تا دلم آرام بگرد خدا فرموی جاکواتا چوار بالنده بهنه و جوان سر انجام بدو دوائی هر چواریان سر ببرو گوشت و پر و خینیان تیکل بکا او سال سر لوتکی هر شاخیک هندگ لو تیکلای دابنه پاشان بانجیان بکا بگرجیو بپلا همویان دینه و بولاتو چاک بزانه و دل نیاب براستی خدا بالا دستو کار بجه.

نمونه اوانه کمال و سامانیان دبخشن لپناوی خدا دا وکو تووی گوایا که برویتو حود گولی گرت بید لهر گولیگ دا صد دانه تدا بید خداش بو هر کس که بیوید بجویره نیتی و جه گرتنی خیرکی پاداش چند بران بردکاتو خدا فراوان

چاو گفتاری جوان و چاو پوشیگ لحالا چاکتره لبخشینه که آزاری بدوا دابیتو مند بکرید خداش دولمندو به نیازه لبخشینی بمنتو خورا گرو لسر خویا زو طول ناسیند لسرکشو یاخیه کان.

ای اوانی باورتان هیناوا نکن خیر و پاداشتی چاک کانتان پوچ بکنوا بمنتنان و دل آزاردانی هجاران وکو او کسی مال و سامانی خوی لبرچاوی خلچی ببخشید بار یا کاری و خونواندن و ایمان و باوری بخوا و روشی دوائی نبید جانمونه او زور کسانا وک برده چی صاف وایا که خوالی چی بسر و بید لو دو بارانی چی لیسمه ببارد بسری دو هیچ چی بسر و نهیلیتو بر رق و تقی بجی بهیلیتو حقیقتی در بکوید اینجا او زور ریاباز و بیوا و رومنت نرانا هیچ زور بهره یک لو بخشینهان بدز نهینن بگو من خدای گوره رنموی قومی بیوا و رو کافران ناکد.

نمونه اوانه مالو سامانیان دبخشن لپناوی و دسهنانی رزامندی خدا و بودا مزراندن و راهنانی خویان لسر چاک کاری وکو باخچه گوایا لبرزای یک دابیتو بارانی چی دلوب گورا بیگریت و ببیت هوی اوی که دو بران بر برهمی هبید خو اگر بارانی دلوب گورش نگریت و اوان نم باران پاراوی دکاد خدای گورش بینایا باو کارو کردوانی دیکن

آیا هیچ کس لئوا حزدکات باخیچی هبه لدار خورما و چندها جور رزتری پیک هاتبیتو چند جوگ و رباریک بشر درختکانی دا برواتو همو جور بروبومی چی تیدا بیت بو خاونکیو خوی دوچاری پیری بو بیتو چند نو مندال چی لاوازی هبیت کچی لناکاو گردلو لیک گرو گرمی چی بهیزی تیدا بیتو هلکات سریو یک سر بسوتید اما زور جی داخو نگرانیا چون که نخوی لبر پیری، نمنداری لبر بهیزی، نتوانن باخه که آودان بکنوا. آبو شوی خدا آیتو بلگو نشانکان دخات برچوتان بو اوی تیه فکرنو بیر بکنوا خوتان مای پوچو رنج بخسار نکن.

0: کاتی ایوه لما رو داراییتان دبخشن شیطان بلینی هجاری و نداریتان پیدداد دتان ترسینید به هجاری و فرمانتان پیدداد به گناه و تاوان و خراپه و نبخشین خدای گورش بلینی لی خوش بونیشی تایبتی خویتان پیدداد لگل زوری روزی و بهری فراوان دا خدا فراوان جیرو زانایا
1: یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد

او ذاتا به هر کس بیویتو شایسته بید حکمتو دانایی پیدا بخشیتو هر کس حکمتی پی ببخشید او بیگمان خیره چی زوری پیدراوا جا بیز گل جیرو هوشمندکان کسانی تر لو بهره تیناگنو پند ور

هر شتکتان بخشی بیت یا هر نظرو بریارکتان دابید او خدا پیدا زانیتو بستمکاران هیچ زور پشتیوان یک نیا که بیان پارزه لطولی خدا.

اگر خیر و چاکه و بخشینکان تان با آشکرا انجام بدن اوشتی چی چاکه خو اگر بیشار نو بیدن به هجاران بنهینی او چاک تره بوتن جابو بخشینا خدا هندگ لگونه هکان تان دسرته و خدا آگایا بو کارو کردوانی که انجامی ددن

ای پیغمبر هدایت و رینموی و مسلمان کردنی و خلکه لسر تو نیه چون که تو تنها گیندنی پیامکد لسره بلام خدا هدایت و رینموی هر کسی چی بوید دکات بمرجگ او کسش روی دلی بکات ایمان هر خیره چیش انجام بدن او قازان زکی بو خوتانا ایوا ای برواداران هیچ شتیگ نابخشن مگر بو رزامندی خدا نبیتو هر خیر و تاکه چیش انجام بدن پاداشتکی تان دستان دکویتوا او سا ایوه به هیچ شویه اکستمتان لینا کرد.

او جور بخشینانه پیشکش بکن بو هجارانه لپناوی خدا دا لیبرانو ناتوانن بگرن بزوی و بازرگانیو کاس بیبکن بهوی خریق بونیان بگیاندنی پیامی خدا او اینا ناسید واد زانید دولمندن چون که او هجارانه او اندک سایتی خویان رادگرنو نفس برزن تو ای پیغمبر ای ایماندار برنگو رخصار و سیمایان دا دیان ناسید داوا ناکن لخلچی بزور شتی لبسنو رو جیریان بکن هر خیرک انجام بدن او بیگمان خدا زانای پی

0: اوانی مالو سامان دبخشن با شو با روش بنهینی و با آشکرا اوانه هر پاداشتیان لای پروردگاریانه ترسو بیمیان لسر نیو اوان خفت بار نابن لروشی قیامتو لی پرسینو
1: کاد جمیر چوار با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام بناوی خوای گورو مهربان سلاولا بیسرانی برزو خوشویست لا رادوی سپیدا اف ام بفرمون لگل ختمی قرآن پیروس با دنگی قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی جزئی یک

الطرائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخ

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برزو خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بخین نوی بشیکی تر لکتیبی چمک اسلامیکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد

کوکرنوی نویش به هوی بارانوه. آسانکاری بنمای کی سرکیه لعینه کمانده. چند آیت و فرموده هیا که پیناسی آینه کمان اکات بلابردنی قرسی و گرانی لبجهنانی دینداری مانده. یورید الله بکم اليسر ولا یورید بکم العسر. سوره بقره آیت 185. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. سوره حج آیت 78. وفرموده بشیرو ولا تنفیرو ویسیرو ولا تعسیرو. جا همو سالک سرطای زستان و کاتی بارانبارین بابتی کوکرنوی نویجی مغرب و عیشا لمزگو تکانده للاین هندگ لما مصابر ازکان و نویشکران و رای جیوازی لسر دروز ابید. جا برزان زانین لباری ام کوکرنوی و رای جیوازیان هیا هموی الان دروستا بلام هنده مرجی قرسیان بو داناو هنده آسان. امی شوین کوتی او زانا گورانه من آزادین بگوی کامیان بکین و ام راجی آوازه هر لم بابت دانیه بلکو لهمو بابتکانی فقه دابونی هیو ام خاوانی چوار مذهبو بکر زور زیاترینو هموشی لچوارچیوی قرآن و سنت دایو هموی قبولو سروشتی دینک منو فهمی جی آوازی زانایانی کونو تازه اوی قبوله و زانا گورکان هولیان نداو همو یک رابن چون که امکانی نیا. جابو اوی لیگ مزگو تا تفرق دروز نبید پیم باشا نوشکران لگل امامی او مزگو تا دابن بکردن و نکردن و اگر نوشکری کی برس کوکنوی او نوشی بلاو باج نبو پیم باشا لگل خلککا نوش بکاتو دوائی لمالا و لکاتی عیشا دا نوشکی عیشا بکاتو. خیری جماعتکی بو انوسری بلطفی خوا و دلنیا بین خوای خاون رحم ببیانونی لئیمو بریاری داو لگناه بچوککان عفو من کاد چه جای اختلافات فقهی؟ یک ریزی ایمانداران داوی که قرآنیه ولا تنازعو و هر کسی هوکاری تفرقی ایمانداران بید زور گناهی اگاد.

پارلمان پیوستی کی شرعی و عقلیه. عقل من پیمان علی یمی خلکی کردستان پیوست من به یاسا و رسای که با رخستنی کاروباری روزانه دنیا من و شرعش پیمان فرمه سرون من درودی خوایل سر بفرمویتی انتم اعلم بی امور دنیاکم باو پیه ابید کومل لکسانی دلسوز و زانه و بتوانه دیاری بکره لشیوی پرلمان او یاسا و رسانه من با بنوسنو با وزارتکان و هر پروژه یک پیشکش بکره و پیویستی خلق بیت و حکومتی که باش تنفیزی کد با اوی فوزاد دروز نبید و اگر ویسترا بابت باز بکره و بکره بیاسا که پیوندی به آینی خلق و هبید ابید رچاوی او آینه بکره تو نابید یاسا و بریاره در بکره که در جایتی هبید لگل آینی او خلقی که اندامانی او پرلمانه نوینری اوانن اما وظیفه و سروشتی کاری پرلمانه دی آیا دین و عقل من پی من نالی واجبه همو کسی بچید بو دنگدانو کسی شیاو حل بجیره بو او کار پیروزه و نچونی کسانی دیندار و دلسوز مجال دروس اکاد بو چونی کسانی نشیاو دواتر یاسای نگونجاو نادروس دردکن بهوی کم ترخمی او نچونه و ولامی قیامت من چی بیت؟

لچن کسی که خمخوری قیامت با تلفون پرسیار اکن کسی یعن لاینی خوی حل بجاردو و دیت لامن داوی دنگ من لی اکاتو مبلغ پارش من اداته آیا او پاره چی لی بکین؟ برای من اما ولا مکیتی پیشکی او پاره نابوری بگرن و اگر ور تنگرتو پیم باش بیدن با مالی که هجار پاشان هاتنی هر کسی یان لاینه بولاتان که خوی حل بجار دو بوچونه پارلمان زور طبیعی و باسی پروژه و توانه و دلسوزی خوی بکات بوتانو داوای دنگ و پشگیری تان لی بکات ایوش گوه بو هموی بگرنو ریزیان لی بنین بلام دنگدان و پشگیری او خوت و خوای خوت و قناعتت بو کسو لاینه اگر قناعت دوابو که لپارلمان دفاع لدین و جینی ام ملت اکات او دنگی بداره ببی پاره چون که شرعن دنگ کرین و فروشتنی دروز نیه اگینا ابید بو کسی بدید که قناعتت پیتی و نابید رو گیر ببیتو کاتی دنگ دانیش جگل خوا خود نبید کز نازانه دنگت بکی داو لای کسیش قسمکا با عاجز بون دروز نبید و هنده الان پاره من ادن یا هرشمان لی اکن من زور بداخو علم دینک منو دواتر خباتی کردائیتی و سجنی سیاسی من بو او بو کتاکی ام کرده فیری بریاری آزادانه ببیتو آزادانه بجیو لکویلی بو پارو نانو هرشو تو قاندن رزگاری ببیتو آزادانه دینداری و جیانسازی انجام بدات بلان با خوی پارو یان تو قاندنو پارلمان حلال بکین بچین پارلمان او چون اندام ابیلوه زور حیفه زور گناه او ملتا خیل لخونه دیو کوی لکینو بارودو خیدروز نکینو فیری آزادی رادر برینی نبید جبره و خشکی برازم

اکراه فی الدین سورتی بقره آیتی 256 هرچی که جبو بیاسا ابید بزور تطبیق بکره دی یزیدی و مسیحی دینی ایم این قبول نیه بلام اگر بابتی که دینی پیوندی بکاروباری خلق و هبید با دیندار و بیدین و او ابید بکره تا پروژه و دنگی لسر بدره و دنگی هینا همو ابید پابند بن پیه و اگینا دین و فرمانی خواهی واجب لسر ایمان دار بیدین آزاد لم دنیا داله نکردنی خوزگا با تواوی کاری پرلمان من بزانیایو ثقافتی دنگدان من ببوایه

ایمی ایماندار قرآن مرجع معنو ابیت سودی لیور بگرین چیرو کی یوسف علیه السلام جگه سود لیور گرتنا یوسف دل سوزانه چوناو پروسه کی پر لگندلیو خلکی کی ناباش به هیوای خزمت به ملت و خزمتی باشی پیکردن استاجم پروسه هلو جاردنه آلیتی که با کوکرنوی صد کز لپرلمانه که یاساو بریار در اکن با ام کردستانه که پیوندی به دین و جینی ام ملت و عبید بم پیو به تیگیشتنم لشرع ام هلو جاردنه آلیت و کاری کی شرعی و باشا با امر بچاکو نهی لخراپو هولی چاکسازی و کم کرنوی او حالت نخواز راوی همو من ناراحتین بدستیو با پیو هرکز نچید با دنگدان بنیازی او گورانکاری گناه بار عبید و عبید دنگ بدن با کسی که دلنیابن برگری لدین و جینی ام ملت مسلمان اکات بلام اگر تو نچید با دنگدان یان بروی تو دنگ با کسی باش ندید او یعنی ام حالتی خلچی تیایا وک خوی بمینه توا و قیامتیش پرسیاری وزعو حلویستی دنیا من لی اکره

زور حیفه هندیک من پیمان الین ملاو بانخواز واریسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کچی لو ناکین لکارو باری جیانده چون که پیغمبر درودی خوایل سر به هر بگنجی چارسری کشی نتوکی کرد لدانانی حجر الاسوده و بجداری حلف الفضول با ردی ظلم و چالاکی زور تا ناویان صادق و امین دواتر کبو با پیغمبر درودی خوایل سر به ایتر شو روش لبیری هدایتی خلقو نا اسروت اچو با طائف دواتر لکاتی حجا پیوندی اکرد با قبائلو پیمانی عقبی ابستو برنامی آینده دیاری اکرد و پیغمبری سرور من درودی خوایل سر به هرگیز در جایتی اهل ایمانی نکردوا بلکو لگرمی جنگا کابراوتی لا اله الا الله کشتیان سرور من چون نارحتی در بری بران بر بکجکی و سرور من هرگیز بیلاین نبو لناو خلکا جام بستم هندک من استا تکالی و هاوکاری مسلمانان ناکینو بلکو بیدینکان لزمان من سلامتن بلام شو و روش بشوین عیبو کموکوری اهلی ایمانوان فتوا در اکن دجیان هنده گنجی هجار و جماور بدگمان اکن برانبر او کومل اهلی ایمانی کوبونا تولسر سفری ایمانو هولی چاکسازی ادن لناو ام ملت داو کسی دل پاکو دس پاکو خاون ایمان پرورده اکنو پیشکشی ملتی اکن بمرجه امانش نابن ملائکا کموکوریان ابیت مفروضا اوان پیغمبر آسا دور نگرن یک ریزی دروس کن لنیوان اهلی ایمانو بیجی آوازی هولی چار سری کموکوریان بدری بالحکمه و خویان لبری اهلی ایمان حساب کنو هوینی آشتی بن با بررسمیش انتمایان نبید با جماعتی لأهلی ایمان خوزگا آوامان اکرت

جیان ناوسته او. مروف بباشو خرابیان و لکاروباری جیانی دینی، سیاسی، کاملایتی، بازرگانی، خیزانی و سربازی و همو جوری جیانیان ابداع کنو شتی تازه اهن نکایه و. جالکاتی وجودی سرور من درودی خوایل سر بیت، او بریاری ادا اما حلالا یان حرام، باش یان خراب. بوفاتی دین توابو، اليوم اکملت لکم دینکم، سورة مائدة آیتی سه. بلام خوش جیان ناوسته و لگوران دایه. اوی قرآن و سنت دیاریان کردوه لعقیده و عبادات و قیم و اخلاق و احکام او دینو زیاد و کم تیایا قدغی و بدعیه که حرام و گناه. بلام هنده کارو بارو آدابی دین هیا شوازی انجامدانی بگویره گورانی زمان و مکان و پیوستی گورینی شوازی کنو سردمی سلف ابید بگوره. با نمونه شوازی نان خواردن فرموده صحیح افرمه بسی پنجه نان بخونو دوائیش پنجه تان بلیسنوا. بلام استا ایم بکوچک اخوینو لسر میز و کرسی دا انیشین با خواردن اما بیدعایه. لبواری نویج و مزگوتا فرموده صحیح افرمه هنگاو بنین با مزگوت ایم بسیاره اروین افرمه لمال دزنیش بگرنو سند لمال بکن ایم استا لمزگوت دزنیش اگرینو زوربه سند لمزگوت اکین. مزگوتی سرور من رازاوه نبو فرشیتیا نبو استاسیری مزگوتکان بکا هموی بیدعایه. قرآن افرمه با اسب جهاد بکن استا عبید با دبابو تیارو سلاحی تر جنگ بکید که بیدعایه. جلو برک کاتی سرور و سلف دزداشه بوا استا چاکتو پانتول که هی روش آوایه. کاتی سرور و سلف لمزگوت و جمعو جمعی مزگوت دین بلاو اکرایه و آمشگاری خلق اکرا استا با کنالی تلفزیون و رادیو و کتیب و نامیلکه و کوری جماوری با مناسبه اسرا معراج و مولود و یادی بدر و فتح مکه و مانگی رمزان و دروس کردنی ریخرا و پیج و فیسبوک و فلیم و شوازی تر دین بلاو اکینه و که هموی امانه بیدعن و تازه داهن رای خلقنو فرموده لسر نیه. کوکرنوی قرآن و دواتر اعراب و نقطه و سروبور بوی هموی بیدعبو چاب کردنی قرآن و تفسیر و معنا کردن و دروس کردنی مذاهب و احزاب اسلامی و ناوی اهل سنه و جماعه و سلفی و ام هموشت تازه و بیدعانه لسردمی پیغمبر و اصحاب بمشیوه نبوه. بلام امانه هیچیان زیاد و کم نین لدینا که فرمونده که افرمه من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیه فهو ردن و تشتی دا بین لدین و بلی دین بی اما نقصانه یان اما زیاده لدینو لای بی او بید عوشت تازه که گناه و ضلال و حرامه. بلام اوشتانی که باس من کردو هرشتی که تریش که لمولا دای هینینو خزمت به دینو جین من بکاتو جوانی دینه که من درخاتو دری خات که دین ریگر نیه لپیشکوتنه خزمت به خلکی بکاتو به آلیاتی تازه دینه که من زیاتر خزمت بکین او ابید پیشوازی لیبکین. جا اکری اوشت تازه داهن راوانه نو بنین بیدعی حسنه وک امام عمر ناوینه یان سنی حسنه وک فرمودی من سن سنتا حسنة فعمل بها كان له اجرها ومثل اجر من عمل بها. جاشتی داهن راوی خرابی شیا وک سفوری افرتان یان قمارخانه رجبلگ لشایی دا هر دیار دیکی ترک زیانی با دین و جینی خلکی بید امانه ابی هولی نبونو نهشتنیان بدریو ام شیوانه بیدعو سنی سیی او خرابن. جا خوازیارم لم بابتا باشتر تی بگینو بداخو تینگیشتن لی بو تهوی تفرقی هنده لمسلمانان با کردی و با کرتی مادم قرآن خوای متعال ای پاریزیو فرمودش بیانی قرآن بید کز ناتوانی زیادو کمیان تیداب کات. بلام او بزانین جیان ناوستی با دیار ایموا جورهاش تیتر دا هنده پیویس زانایان با تیگیشتنی که مقاصدی و رحمت با خلکی سیدیان بکین کامی خدمت بدین و جینی ملتی کرد پیروز بایو دست خوشی لیب کین کامی شی دجی دین و زیانی هبو برگری لیب کین و اوش بزانین اصل جیان دا حلال بونو حرام زور کمه. بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویند نوی بشه کی تر بو لکتی بی چمک اسلام یکن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد.
تا خوندنەوەی بەشێکی تری ئەم کتێبە بەخوای گەورەتان سپێرین خواتان لەگەڵ

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چی نوی دا ام آیت بخوینه تا ایواره پاریز راو دبید لجین. اوی لیواره دا بخوینه تا بر بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: هر کسیگ لبیانیان دا سیجارو لعواران دا سیجار بیقین و بیخوینیت دا چیتا بهشتوا امامی بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و

هر کسی لبینین ده بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاسگزاری خوای کرد بید هر کسی کش لعواران ده بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاسگزاری خوای گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا الله

هر کسیک بیانیان حوجار و ایواران حوجار بیخوینید. هر شتیک ببیت مایی خمو خفت پیدانی لخمو خفتکانی دنیا و قیامت خوای گوره لسری لادباد. ابن سنی روایتی کردوا.

به پیر و ما هوا چوم و بسر چوم پری بو او نبو شو بو بسر چوم تله نرگسم و باخی حیرتم پی بفرهاتو وکو گل بفرهاتو وکو گل زو

گلستانی شعر. پشویک لسایی هستی جوانی شاعرانو گزرکی آسودهی بنیولا پرکانی دیوانی پرلجوانیو سحری و شیه و نران.

دلارا گکت خیلی تاریکن پردک سختن خیلی باریکن سارای هدایت تاریک موینو رای نجات یک جار باریک موینون چولا چراوه پریوه سازدر و قطوانایویت بار بندی کر بله لو دیوان دا دیوانی سرشید خجالتی بزم یاران نیو پید بار ار غفلت دام تندن نرید نیه نیو تنگ شرمزاری وید یادی او سرور و درون باور اروا چان پنش نو بزم محشر او بشر موا مدیو بوردا من مشیو کام خاک کرون و سردا من مشیو کام خاک کرون و سردا

0: پنجینکانی خوشبختی
1: 5 ways to be happy
0: بکورتی و بکردی و بپختی لهر برنامه باسک لمیانی پنج خال دخین خزمتی برستان به هیوای سودمندی به هیوای خوشبختی پنج رگه بوجیانی کی پرجولا همو مروویک حزکات تامو چیج لجیانی ورگرید بو اوش جیانت دور بید لبیزاری و دوباره بونوا بهوی روتینی رو جانو پیویز تشتیک لجولی جاواز لکاری آسایی بو زیاد بکی امش تنها بو جستنیه بلکو بو در هنانی هزرو جیریشتا لوستان و بیزاری یکم پشوکان به هلور بگره بزانه که همو پشو یکی فرمی و نفرمی هلی که با تو تا تیای دا کاتی که بسود و خوش بسر برید جاگر به تنها خود بید یان لگل هاو سرو منالو کسو کر مرجیش نیا بوانه گورو گرام به هیتی اساس بکید تنها دلت بچی خوش بو او بکو بس دو همیشه هندری کاری نویبه هندری انجامدانی نوگری به لجیان تا با خودتو با دورو بریشد. دوباره بونوی کارکانی روژانه وادکات لخوشی و چش ببش بی. همیشه زور دوباره بونوی به هشتکان کالدکاتو. هانی خلکیش بده شتی نوی لجیانیان تاقیب کنو. اما هستی رزامندی لنخته گوره هکا. سه گوه بگره لهر شتک آرامید پی بخشه. روزانه بو آرام بونوی روحت جو بگره لهر شتیک که پی آرام بیتوا جا اوشتا قرآنی پیروزا یان پرچیک موسیقایا یان دنگی سروشتا یان تنانت دنگی هاوجینو منالکانی شد بی چوار تنها بو خوشی خود یاری بکا اگر ورزش کهید تنها آمان جدلی بو خوشی ورگرتن بی بردنوا یکی که لآمانجکان یاری تندرستی یکی گیتره لآمانجکان با ریک پوشی و جوانی لشولر با یکی گیتر بید لآمانجکان بلا آمانجی گوره و یکم بابو بسر بردنی کاتی که خوش بید پینج مهلا خلق جیانت بشیوینن لراسیا همو اوی خلقی درباری تو دیلید بریتی لپیناسیک که اوان با تو یکن براست اوان تو باشتر ناسن لخوت والامی ام پرسیار او کات دسمانه کوید که تو چن کاری گره بید بقسکانی اوان اگر جیانت برا شبای قسکانی اوان شیوا او بزانه که تو هشتا خوت نناسی و خو اگر دامزراو بوی تو را شبای قسی اوان نیشکان دیتا و بزانه تو لسر رگی راستی همیشه خوشبخت بود.

برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روزانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روزانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: لگل سرطای روژ چینیو برچایی بر بیانی و بر کوتن تان با شونی کار لبرنامه روژیار دا با کومالک زانیارونیو و لگلی و دبی با کمترین کات روژ نامه نوخوی و جیانکان حال دادین و گرینترین منشتکان اماجه پیدا دین لگفتوگوی روژیار دا کسانی شهرزا دبنمیوان
1: بیانی تن باش
0: روژیار روژانه لکه از جمعه رشتی بیانی لگلی و دبی

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام

0: خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس
2: بس بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: هنجيني أصلي شاهو ندو جارو نسيو نتشوار هر ايبن تعقيل كانو هر نياب درتشي ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
4: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
5: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داها توی سلیمانی
6: استا کاتیتی کاتی دارشتینی داها توی کی گشه با منالکانتان کاملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تن لکاملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
7: نخوشخانه هریم با شوازی که اینوی و سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پیشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیاده لبیستو پیش پسپاری جاواز لخواده گرد سنتر کانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره هولی نشترگری و مندالبونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
8: نخوشخانه هریم هیوایک باشیان
9: کاتژمێر 8 با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
10: بنامی خوی گورو مهربان صلا و رحمتی خوی گورو برجل بسر هموان دا بسرانی برایس بانتان باشو پرخیر برکت بیت فرمون لسپیت اف ام او سرداری کچ مرشتان پیش کشدکین دکتور هاوال ابو بکر پرزگاری سلیمانی راگیند عراق بالینی داوه نوتی سپی بو هاولاتیانی هرم دا بین بکت مکتبی راگیندنی یگرتو 27 سالی دامزراندنی مالپاری کردیو پیروز دکت دستی راگیندنی عراق دو مولد داده تبکر نرانی کارک لباشمخ دست بسر زیتر لشش هزار لیتر سو تمنی قاچق ده گیره وزارتی کربا راگین زیکی 800 هزار هاو بشودیان لداشگندنی لصدا پنجه قرزی کن ورگرتو وجبه ششمی بشه اردی هاولاتیان دا بجده کرد وزارتی خوندنی بالا و توجی نویزدنستی ها و سرگیری نیوان قطابی و ماموستای قدغه کرد. عراق رکوتنکی فرمی لگل کمپانی شیفرونی امریکی واجو کرد. سرک وزیرانی عراق با واجو کردنی چند رکوتنه گشت فرانسا. عمان دوخستنی کوبونی نیوان ایران و ولاتانی کندوی را گند. بهوی شروع هرشی حسیکانو 86 هزار کس لیمنو آواره بون. کانال سی بی اس بلاوی کردوتو امریکا لصدا 45 موشککانی پاتریوتی لجنگی ایران دا بکره نو. سرداری کچمنشت من پشکش کردن خواتم لگم.

به حوالو بابتی باران دست پیدا کم باران اکی به هیز شوی رابردو دیمنه که جیوازی لشهر مکه دروس کرد باران اکی به شوی که بردوام و چر بو تا اوی شقام و رگاکان نوچکه ترو پر آبو بون لناو ام کش باران امیده عمرکاران و خلکی نوچکه بردوام بون لحاتو چو لکاتک دا چطرکان و جل باران او یکانیان بونه تبشک لدیمنی شاری مکم لوینو ویدیو بلاو کراوکان دا برجی ناسراوی مکه لپشتوا باران و شپولی اوکان دیار بو و روناکی که شار لشقام ترکان لدیمنی که تیبتی درست کرده بو ام دیمنه بر انوی با تیبتی با های کوبونوی خلق و عمرکاران لشقامکان دا سرنجی زوری با کرهن رانی تورک و ملتکانی پشنده مکه لشوی که برانوی ده دیمنه که جاز و سرنج را کشی بخوای و بینی برانه چراکه لگل روناکی کانی شار و هاتو چوی عمره کاران دیمنه که درست کرد که لرگی وینو ویدو کان و بخیرهی لطورک و ملتکان بلا باتو اما دیمنه که لمکه لشوی ده که باران رو کاری شار و جولی خلکی بشوی که جاز پشنده دهد.

خوشویستان جمعره با زور کستنها امرازه کی پیوندینیه بلکو کلیلی چون جوروی هجمعره کنیانم لفیسبوک و اتصاب و تا خزمت گزار دیجیتالی کن لگل بردام بونی که شو رکر خرابی کن سبارت با کورک تلیکوم دستی را گندون و پیوندی کنی عراق جارکی تر اگه داری با کرهنرانی هلکانی کورکی کردوتو تا کتای مانگی ایلول و کماوی که کاتی با پرستنی هجمعره دیجیتال کنین دیاری کرو. دستی را گندون و پیوندکانی عراق با کارهنرانی هلکانی کورک تلیکوم اگه در دکتو که پیوست پیش کتای ایلول جمعره موبایلی پیوست به هجمعره دیجیتال گرنگ کنین بگورن یعنی جمعره که جگره و زیاد بکن. بپی اگه در کردنو که اگر اپلیکیشن یعنی پلاتفورم رگه بده زیادر لیک جمعره تومار بکرید با کارهنرکه دتوانه جمعره لکمپانیه که تر که مولتی کار کردنی لعراقه زیاد بکد بورگرتنی کودی بکر بورگرتنی او کودی که پشت راسته و درسته بلام اگر پلاتفورمکه تنها رگه به تومار کردنی یک جمعره بدد دستکه داوی کردوه جمعره پشت راست کردنه و گرانوی هجمعره که بگردرید با جمعره که تر کشکه تنها گورنی سیم کارت نیه پرستنی دزگیشتن به هجمعره کن چون که لگل وستانی خزمت گزاری کنی حالا که گر جمعره که هشتا به هجمعره دیجیتال کن و پیوز بید لدوخه که پیوز دا رنگ کودی پشت راست کردن و یعن کودی گرانوی هجمعر به دستی بکر هنر نگد بویا دستی را گندون و پیونده کن جخد لوده کتا و که چاروانی وستانی نمکن نکرد و پیش کتای ایلول هنگای پیویست با پرستنی هجمعر دیجیتال کن بنرد.

د چین یمن له یمن قیرانی آواربون به هوی هرشو پک دادانکان و بخیرای فراوان دبید بجورک که تمها لیک روشدان زکی 10,000 کسی نوی ناچار بون مالو شوینی جیانین بجه بهلن و رخراوی ندولتی کوچ هجداره کی دبر دوخی مروی یمن برس کردوتو نتوی گرتوکان رای گیندوه جماره آوارکان له یمن گشتوتا 85,818 کس که تنها لماوی یک روز ده 10,000 کسی نوی آواره بون به هوی هرشو پیک دادنکن لکن روکانی دریه سور زوربی آواره بونکه لپرزگی تعز نزیکی 56,000 کسو کناری روش آوه هاوکات زیاده لدو 2,000 کس که زوربیان جنو مندالن به دریا لطنگی بابول منده با خوین گندو تا ولاته کیتر برابری گشتی رخراوکه هجداری دا که یمن لسایی قیران و هجاری دا توانای برگگرتنی به تنیایی نیا داوی لولاتانی بخشر کرد با پله هاوکاری امرو یکانین بو آوارکان و پیجوازی کارکانین لنوچه یکی تر چرپ کنو لگل بردام بونی پک دادانکان جماری آوارکان لیمن بردام لزیاد بونه لکه تک دا رخراو ندولاتکان داودکان هاوکاری امرو یکان بو اوکسانی لنوچه قیرانوکان دا کماون اوانی برو ناوچکانی دیکه ولاتانی دراسی رویان کردو بپلا برس بکرده.

خوشویستان کتس بو او نزیکی هزار هاولاتی که لفرمی نو تو مرکردنی حجی امسال دا کشیان حالیان هبو بخیره کم دبتو برای براتی گشتی حج عمری هرمی کردستان دوائین درفتی بو چا کردنوی او کشان دیاری کردو و هوش داری داو که دوائی تابونی واده کم ما فی بجداری کردن لطیرو پشکی حج بیگ جاری لدزددرد دوائین اگه داری وادی رادست راست کردنما بربراتی گشتی حج عمره هرمی کردستان اگر داری که به پلی ده نزیکی هزار هاولاتی که هلا لفرمکانیان ده بوا تا کروژی سی شما پانزی ایلول لرگی لپرکانیانو کشکن چار سر بکن با پیچوانو بگجاری ما فی تیرو پشکن نمیند اما ری نو تو مرکردنی امسال لکاتی پروسی نو نسین ده بگشتی 120,142 کس نویان تو مرکردو 116,693 هاو نشتیمانی اصایی لگل مرشید کمپانیا پزیشکو کسو کاری شیدن اما دکاری با تیرو پشک کرانستونی و تبجی برابره تکر رای گندو که پروسی وردبینی با سر جمع نوکان تاو با جگلو بشی کشین ها و بریاره لم مانگه دا تیرو پشک انجام بدرد بم شوه لنوان او همو نوانه چاوری درفتی چون با مالی خودا او است گرنگا تا کردنی درستی پروسه نو تو مار کردنه چون که بو او نزیکی هزار کسی که هشتا که شایل فرمکانی انده هیا که تنها تا پانزی ایلوله پش او درفتی بجداری کردن لطی رو پشک بیگ جاری کتای پدید.

بیسرانی برس درمانکانی دابزاندنی کش که لسالانی دوائی دا بشوی که برچاو بکاراتون جاریکی دیکه با تبابتی لکولنوی زنستی. دو جینوی که نوی لکوری باشور پیوندی که سرنج را کشی لنوان بکار هنرانی ام درمانانو هندک کشی درونی لوان خموکی و برکرنو لخوکوژی خستو تارو. با پی تو جینوی که نوی لکوری باشور لسر 27,000 کس او کسانی درمانی کش دا بزاندن بکار دیمن براجی لصده 92 زیاتر توجی خموکی دبن و براجی لصده 168 بیر لخوکوژی دکنو براورد با کسانی که بکاریان نهنو. تو جران اماج بوده کن که ام انجامانا تیبینی سرطه کن دردخن و نتوانین با پراپری با پراویی حکارتی راست خوی بسلوین بوی پیوستی بر لکولنی زیاتر های بود یاری کردنی وردی ام پیوندی درونی لگل وجدام تو جران جخد دکن و که ام دوزی نوانا هشتا بلکی حکارتی راست خونین و پیوستی ام بر لکولنی زیاتر های بوی بکر هنانی ام جوره یا خود هر جوره درمانی که دوازاندنی کش دبید لجیر چودیری پزیشکو بپش بستن براویجی پسپاری بیتی.

لچارچوی هولکان بو پرستنی سنوری پیوندی اکادیمکان و رخستنی جنگ خویندن، وزارتی خویندنی بالا و توجینوی زنستی رنمایکی نوی بو پیوندی نوان مامستا و قطابی خویند کرن در کردو. بپی ام رنمایه پیوندی سوزداری و هاوسرگیری لنوان مامستا و قطابی یا خود خویند کر تا او کاتی پیوندی اکادیمی نوانیان بردوام قدغه دکرد. هروها بو سرپیچی کرن سزای دیاری کردو. ام بریاره تنها پیوندی سوزداری نگرته و بلکو شوازی مامله کردن، بانک کردنی مامستا، کوبونوی تایبت پیوندیکانی تارکومالاتکان و دیاری دان و ورگردنیش دخاته جیر چوارچوی امرن ماینوی و وزارتی خوندنی بالا هاو سرگیری لنوان قطابی مامستا قدغه دکت. وزارتی خوندنی بالا و توجینوی زانستی رنمایی که فرمی در کردو چندین بریارینوی با رخستنی پیوندی نوان مامستایان و قطابیان لدام زراو پروردی و اکادیمی کند تیده. گرنگترین بریارکان امانن. هر جور پیوندی که سوزداری و هاو سرگیری لنوان مامستا و قطابی بتوندی قدغه تاکو اوکاتی پیوندی مامستا و قطابی لنوانیان دا بردوامن. اگر مامستا و قطابی پیشتر هاو سرگیریان کرد بید پیوست لینی پیوندی در آگه در بکنو بو اوی. رگر رکاری پیوست بگره تبرو هیچ جور وانیک لنوانیان دا نمیند. هر مامستایک ام بریار پیشتر بکاتو کچو تنیو پیوندی هاو سرگیری و رگل قطابی که دا سزاکی بریتی دبید در کردینی یک جاری لکارکی و قطابیانو خوندکاران نبید مامستا کنن به نوی یکمی خوان بانک کن. پروفیسور یا خود مامستا پیوستن نزنوی اکادیمی پیشی بکر بهن رد و هیچ جور پیوندی که تایبت کوبنوی نهینی یعن پیوندی که لده روی چوارچوی خوندن و ارکی فرمیدن یا مامستا و کتابی دار راکب درونی ام رنمای نوی سنوری پیوندی نوان مامستا و کتابی دبید لسر بنمای ریس پیشی بون پرستنی بجوند خوندن بید. مامستانه بید پیوندی که تیبید یا خود سوزداری لگل قطابی خوی درست بکد و قطابی خوند کرانش پیوست سنوری پیوندی اکادیمی بپارزن. هروه اگر مامستا قطابی پیشتر هاو سرگیریان کرد بید دبید لینی پیوندی در آگه در بکنو. اما جی سرکی ام رنمایه پرستنی سنوری پیشی و درست کردنی جنگی که خوندنیه کتی دا متمانه و رزودت پروری بنمای معامله کردن بیت.

بیسرانی برس امید بس لشیرینیک بکم که لدلی خاکو بدستی ایمه دکت که اویش هنجیرم هنجیر تنها میویگ نیه که لداره که ده چین رد چیروکه که لسروشت لخور لخاکو مندوبونی دستی جوتیار لو دار ساده و درویت که لنوان برد و شاخ و گندکن ده با آرامی بیدنگی گوره ده بیتو لگل گرمه خوری شیرین خوی پیدگت هر دانه که هنجیر یادیک لساده جیانی گنده یادواری بیانی زوکان بونی خاکه دنگی بالنده و دستی او کسانی بماندوبون بر همی خاکیان پرستو کتک هنجیر ده چنره تو دخرت سبتا وک اوی بشک لبرکتی خاکو خور لگل یا در حت بید هنجیر شیرینی که جاوازم شیرینی که زور جار پیوستی بشتی که زیاد نیه نه شوی که پرزیر نه سفره که دور تنها دارک خاکک خورک و دستی مروفک که دلی بزیویه که و بستو لگونده هنجیر تامکی تنها نیه بشک لیاده وریکن تامکی مندالی تامکی همین تامکی مالی باپیران و اوکاتی که خوشی لشت زور سادکن داده دوزرایو لوانه جوانترین شتی هنجیر او بید که بس ساده ترین شوه دلت برکتی همیشه بدنگی برکت همیشه بدنگی که برز نهان هندک جار لسبته که پچوک ده که بونی خاک و شیرینی هنجیر دگه تمالو

Parazan kota babetim hendek jar suruşt wak hunermendi ki bedeng asman dakat sa tabloy ki par lxal. Dwey baran asmani nawchek la Çin barangi ki pemey der dakawet hendek diman ka tanha jwan ni balku haste ki tebed la arami u sar surman la nakhim rov da druz dakat. Wak awi suruşt bochan khulak yak dasti la sar khirai jiyan dana bet و دوای لکرد به تنها بوستین و سیری او جوانی بخین که به بید دنگ لچاوکان من داد روز با. اسمان همان اسمانه بلام هر سات اک چیروکی که جواز زنوست. جارک بروناکی خور، جارک به هوری رش، جارک به قطرکانی باران و جارک بو رنگ پمیه نیابی که مروف نازاند به چی نایی بیند. تنها دیوید چاو به چاو بیبیند. چاو لجوانه که تیر نابد. رنگ سروشت لم دیمناشتی که زیادتر لجوانی من پی بلد. پی من بلد دوی بران همیشه رنگ که کچاره تابی بینیم. دوی هر روژی که گران ساته که آرام هیا. دوی هر هوری که روناکی که. و دوی هر دلتنگی که جوانی که کلوانه لشوینه که بید که هرگیز چارت ندکرد. لوانه زور جار لخیره جیان تا افتانه لدز بودین که براستی جوانن. دا چین و دین خریکین بکار و بیرکردن و خمی روژانه. بلام لوانه تنها چند چرکی وستان و سیر کردنی اسمان بتوانه دلمان آرام بکاته. ام دیمنه وک پیامه که بیدنگ بو هموان همیشه پیویست نکات با دوزینوی جوانی جیان بروی تشوینه که جور هندگ جار جوان ترین شتکن لسر مانه لاسمان لباران لرنگی هورکن لساته که ساده جیانده. اسمان همان اسمانه بلام چاوکن من همیشه به همان شیو سیر نکن. کاتک دل آرام دبید تنانت اسمانش جوانتر دبید. کاتک دل من با جوانی کن کرایه و روژک ده توانیت ببید تابلوی کنو. لوانه اوی امرو تنها دیمنه که جوانه سبب بید یادوری که شیرین. یادوری او ساته که اسمان دوی بران رنگی پمیل بر کردو با چند خلک یک جیهان وکخونه که جوان درکوت.

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی.
1: سرچاوی شکر کی پیدا بود؟ جارکانی شکر زارن لزارشتی زندو دا و لسوزو جان لبرانش دا وکو یک هیا بلامکات خلطی بازی شکر دکن مبسیان سکورزا واتا قامیش و چوانری شکر لوانه خلطی لنیو خوانده بجنگ هات بیتن لسر او روک شیرینانی که پیش هزاران سال لدشتایکانی کینیای تازه دا رواوا لگل پیش کوتین روشنبیری مروف دا او قامیش شکرانه لگل کلو پلی دیکه دا آلوگوری پیکراوا لماوا بکرهنانی بلاو بوتاو باو رگا بازرگانی شکر شکریان گیندو تا درگکانی باشوری باسیلکو اندنوسیا و آسیا و فلیپین دشت خلطی اندستان لصدکانی پیش مجوده قامیش شکریان ناسی بید ایمه دزانین قامیش شکر 400 سال پیش زاین لیندستان دا بکاری انراوا بلام یکم کسانی کوال اروپا قامیش شکریان چاپی کوت بید او جنگاورانه بون که سالی 325 پیش زاین لگل اسکندری گوره دا چون با هندستان. یکی کلا جنگاورکان بمجور باسی لقامیش شکر دکاو دلی جایه که وکو هنگینوهای ببی ارمتی میشنگوینیش. لنیو سالانی 500 با 600 زاینی قامیش شکر و درست کردنی شکر لهندستان و گوازره و با ایران. کاتی چی مسلمانکان گشن ولاتی شام و مصر و نوچکان دریای سپینا و راز با کرهنانی شکریان برده اولاته و سالی 1651 مجده بخشکانی اینی مسیحی لهایتی و نیوزلنده و هاتن با ولاتی امریکا قامیش شکریان لگل خوانده یناو گیاندیان امریکا سالی 1695 لولایتی لیوزینای امریکا دست کرا ببرهنانی شکر

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بری بی به ما مالا بی خوانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Chirek is rustig gaan, Chiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Eben Taki Kanu, Her Nab Deretje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho, Eosh Otwan Taki Kanawa.
7: Hanguini Asli Shaho. هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیش پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیش کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
8: کاج میرنو با کاتی هریمی کردستان سپیده اف ام

بنوی خوای گورو مهربان بینران و بیسرانی سپیدا لا هر کیو کن سلاوی خواتا لبه و امکات و گشکاتکتان باش بید خوشحال و شادمانی لالقی کینوی برنامه دو کاجمیر بخصمت ایوی بریزو خوشویستا گینو امرو سرداری میدیا من هیا بابتی گرنگ من هیا توری تایبت من هیا امرو گفتگوی لسردکین سرتاش دچینی لای کورتیگ لحوالکن

0: دوباره سوالتان لبید. بابونی تیپربونی 26 سال با سردام زرندنی مالپری ده هنری کردیو مکتبی راگندنی یگرتی اسلامی کردستان بروسکی کی پیروزبایی آرست دکات. لا پیروزبایی که ده هاتوه گرمترین و جوانترین پیروزبایی آرستی ایوی عزیز سرجم کارمندان و خانران و فلاوران تندکین مالپری کردیو وکو سکوی کی حوالی پیشی جدستی لپخشی روژانی حوالو زنیرکان بچندین زمان دیارو همیشه منبره که مطمئن پیکراو خیره بوا با گیاندن روداوکان اروها جگه شانازی و دستخوشیه که لپال کارکان ملپرکه دا خواهن سوشال میدیه که سنگین و برپرسیارن که بردوان بشوازه که هاوچرخ دور لزمانی زبر پیامی راستی و دروز دا گینا ورگرانی امجا بوش کراوه لماوی کارکردنی رابردوی ده کردیو توانیویتی با برزی پارزگاری لارسانایتی و ایتیکی روشنمانی بکاتو ببیتا پنجرگ با گیاندنی خمی هاولاتیانو پرسگرینگکانی کمالگا. دسته راگیاندن و هگیاندن عراق تا سی ایلول و کودوا مولاد دیاری کردوا با بکرهنران کوراک تا هجمار دیجیتالکانیان بگوازنوا با سرهیل کتر. اما جا باش کراوا دوای او بروارا بدالکان کوراک دا کجن رنوا. یالکان دا وسن بمش هیچ کودیک با اپکان فیسبوک و تصابو هجماری بانکی ناکاتو. اروها دسته راگیاندن داواش دکات هر ایسا هجماری موبایلکات لناو اپکا دا بگارید با سیم کارت کتر. یان ایمیل بکار بهنید تا حسابکت نفوتین. بروبری پولیسی شاری مریوانی روشحالاتی کردستان راگیاندوه لا شوارچیوید بن برکردنی بقاچق بردنی سوتمنی لا نزیگ دروازی سنوری باشماق لا بستو شوار کاجمیر دا دستیان بسر زیادتر لا 6000 لتر سوتمنی قاچق دا گرتوه. اما جا باش کراوا سوتمنی قاچاغا که لچن کوگای اکشار دراواتاوا که لیلان پولیس دستی بسر دا جیراو پیانچ کسیش پیوست با دوسیه که دزگیر کراون که ویسیوانا سوتمنی که لرگی دروازی سنوری باشماخ بگوازنوا با حرمی کردستان بلام ریگریان لیکراوا. وزارتی نوتی عراق با سرپرشتی و چاودیری وزیری نوت باسم محمد خوزیر عبادی رایکوتینی که فرمی لگل کمپانی شیبرونی امریکی واجو کرد با دابین کردنی راویجو هاوکاری تکنیکی لادانوستانکانی پرپیدانی کلگی روش آوی قرنه دو. امریکوتینا تایبتا با پاپشتی کردنی تکنیکی و هنری کمپانی نوتی بصرا لقوناغی دانستان و جبجا کردنی پلانی پرپیدانی او کلگ نوتی ستراتیجی دا. علی زیدی سروگوزیرانی عراق با سروکاتی شاندیکی بالای حکومت گشت پاریسی پایتختی فرانسا و بریارا لاغل برپرسانی فرنسا کو ببیتوا. باوتی حیدر عبودی و تبیجی حکومتی عراق سردانکا بمبستی واجو کردینی چندین رکوتن نامو لیکتی گیشتینی هاوبش لبوار سرککانی وکو و برهنان وزا پیش سازی و تکنولوژیو اروها پروردو کلتور و پرپیدان جرخانو اروها چوار روش دخاینید. دوای فرنساش زیدی سردانی المانیا دکو لگل برپرسانی بالای اولاتا کو دبیتوا. وزیری دروی عمان دو خستنی کوبونوی نیوان ایران ولاتانی کنداوی راگیان که بریارا امرو دو شما لاشاری سلال بریو بچت ام بریارا با دستبر کردنی تبایی زیاتره دوی اوی ناکوکی لسر پرسی باجی گشتیکان اروها بایکوتی هندی گولاد روز بو آجانسی رویترز بلاوی کردواتوا. بریارا با کوبنوی کی فراوان با دست پیشخری عمان با توتیو کردنی آسایشی گروه هرمز رخستینی کشتیوانی لشاری سلال انجام بدرد. وزیرانی دروی نوچکو عباس عراقشی وزیری دروی ایران بجداری دیدارک دبن بلام ناکوککانی تونت لنیوان مسقط و تاران دروس بوا. ایران داوی کردوا رگی پی بدرد باجلا کشتیکان نور بگرد کلگروگا تیدا پرن بلام عمان دیجی او پیجنیازا وستاوتوا بو یکو بونوکا بو کاتیکی نادیار دو خراب. برزانم کورتیگ لحوالا کانتان پیشکش کرا پاشکمیکی دیکه دگر این ولتان
1: بینری کانالی سپیده بین لما جی دست کردی نایل ساد بم نو نیشانه

0: که تماشا دکم عالم الاسحاد پینز و زوتن سرق دی شوی سرق دیتیا کسی بنزین یکی ببری ناکی دو های سرش دا گری داری و هیا لآخیری دی دنگ دی اولی اوی زو باشا
1: لسعه شش سمین واتی نسر ویش نهر ببریش ما نکتی و ساعت دی چنده دمانی او بنزین او چی خویلی بیتو داوا کارش من او سر و مره نمید
2: تا 400 بنزا دینار هر شوی حکومت اون دمان دی 3 ساعت الى سريبين معقول جان مال سره تاكسي بي او تاكسي بو عربي دبيتن
3: بنزين غرانه غاز غرانه نوود غرانه يعني بو حکومت چي به سرو بري تو
4: في بنزين غرانه براستي نرخ بنزين قرانا ندبا نابي او هابي غير انا كدروس كراوا
5: يواد
4: والله حكومة دوشتي سارة سردتاني بكا دتاني سارة سريبكا دتاني حكومة سارة سريبكا لبن دستي خويتي

0: سلاوتان لبید برزان و خوشویستان بردوامی لگلتان با پیشکشکردنی برنامه دو کشمیر امرو وکو اماجه من پیکر توری تایبت من هیا گفتگوی لسر دکین بس لدست بکی سال نوی خندنی شکین و بگو منیش راپورتی پیم نرکن من لشار و شارشککانی حریمی کردستان اماجه پیکین و تایبتریش با بچین لی راپورتی که هاوکارن من لشق لوا دیارم یادی لدایک بونی پیغمبر درودی خوای لسر به هر وها مانگی مولود کوملک لو یاد ده بون مونم بره و چوا یاد که برز را گیراوه اساس لزو شونی به بون مونا شارکان کوردستان ده او یاد بره و دچت و به اساس ولا شقلاوه د چین لای یاد لای ده کانی مانگی مولود هر وها لدایک بونی پیغمبر درودی خوای لسر بیت
1: امرو لبناری چای سفین لشاری شقلاوه شیرین
2: بامبستی سودوارگرتن لکوتا روژکانی منگی مولودی پیروز لقی شقلاوی رخراوی نور با آماده بونی جماره که برچاو لقتابیانی سنوری قضای شقلاو دای کوباو که قتابیان او که زماره که برچاو آهنگه که گوری ببونه یادی مولودی پیغمبر درودی خدای لسر بید ساز کرد
1: اگر پیگ بسر خاکا بنی و بروه لشوین پی او حتا روژی حشر لو خاکا بونی خوش و گلزار ده اگر توزه لتوزی پی بکاته چاوی نابینا ایتر او چاوا زور تیشتر لتاوی اهلی ابصار ده
3: وک رخراوی نور لقی شقلاوا سپاس بخوای گورا سالانه هولا دین وک بچوکترین وفا لبو عزیزی دلان فخری که اینات محمد صلی الله علیه وسلم بتوانین اهنگیک بکین بلکو بتوانین لروج قیامت دا بلین ای خوشتی خوای اتو من خوش بیست بکرداری انشاءالله سپاس بخوای گوره او رو لشاروت که شقلاوه با آماده بونی سپاس بخوای گوره وک ابینین جمهوره چی برتاو الحمدلله مسلمانه چی برتاو با آماده بونی مامستانی آینی و بانخواز و مامستانی نور و زماوره چی زور شقلاوه وک بچکترین وفا حل دستین بیاد کرنوی یادی لدائق بونی فخری که اینات محمد صلی الله علیه وسلم

0: Albet bi drejayî sal ev insan yadî bikate. Bilam li mangê ya zor car zatir insan giringî ban babeta da. Çünkü yadî li dayîkbûnî kesayetiyek ekeynewa ke sir tapay exlaq û xwe rewşt bi xwe gewre bi gewreyî wesfê yeka li Qur'ana ve inneke le ala xuluqîn azîm. Boya malbendî pêncî yekirtû bi hemahengî legal liqekanî û legal liqî geşepêdan her du liqî geşepêdan pêke wiha sayn bi saskirinî em ahenga xincîle û nawaziya
1: گی خوشی سرود و جوانی شعر و پخشانه کن دیمنه کی اسمانی بمبونه ده بخشن گنج و پیر و لاو و مندال بپروشو جوی دلینده کن و جوی بیستی جوانی و سرنجاکشی پیو و شکان دبن لوصفی ذاتی پیغمبر ده
2: کو فرصتی که بتابد لبواری ادب و نوسینا لو کاتو مولود هی دقی تازه انوسره شتی جوانتر انوسره لبروی که اهنگا کان دروزه بن لو کاتو دقی جوانتر انوسره چکه ما اومان لبیرنا چه سالانه کی زور که شاعره کان لحجره و درچی حجره داره چن لم نوسینانه من کمه بیتو بوی مولوده کان بگشتی لگرکه کان لمزگوته کان خزمت یکه کان بو بواری ادبی که جاره کیتر بو پیامه صلی اللہ علیہ وسلم انوسره ده ما اهنگانش بشکل لوا ایلم کاتر شاید توش اگر اهلی قلم بی ابی بشوی بلشوی کان او جوانی پیغمبر اگر کمیش بیل دیرا شعره که دریخی به تایبه دوی دقه کل آستی استی آبیست سردمه کی مدرنه دم لشوی کان زمانی ادب جاواز
3: ام یاد ابی همیشه لناخمانه ابی همیشه ابی لناومانه ابی بزاوت من پیوکا ابی زندو من کاتو من جینه تو جاره کی تر ابی یعنی هنگام ننین هناسن دن ایلا پیغمبری خواه لیاد مانه بی بویا به من موسیم یک معنی که پی اوتر مانگ مولیدی پیغمبری خواه مانگ ربیع الاول ام مانگ با فرصتی از این بوی زیادت سیدت و سنت جوانکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ناو کردواری خواه مانا زندو بکنو بایدی با رفتارکانی با اکار جوانکانی با موقف جوانکانی پیغمبری خواه با اوی از حساسانی که پیغمبری خواه لجیانی مبارکیا وکو ماموستای وکو پرورشاری وکو رابری وکو کسی که زور زور حکیم و لیزان با انسانیتی جهه الله و همو کسی که پیوزی به پیغمبری خواه لبچوک حتا گوره
1: محمد کامران کنال اسپیدا حلبجا
4: لا حلبجا اگر رین و اچینا کویا برزانم راپورتی که پیام نیران من لبیش آماده و تایبت با ناوندی ادبی و روناک بیری کویا دیارم راسی میکی ناساندنی با کتبی بیرورکانی محمد خدر جالای رخستوا اپیکو بینری ام راپورتش بین
5: خوینرانی شاری کوین با ناسینی کتبی چی به در هاتون بیرورکانی محمد فقی خدر جالا لمپرتوکا کوک راوتوا کپیکاتو لا بلگنامی میجوی و سیاسی هر وها چونیتی جیانی کمالایتی هولاتیانی کویا لا سدی رابردو
6: او کتابه درباره بیرورکانی محمد فقی خضر زولایا کتابت او باوچی یعنی خضر زولا لکوی کاری زولایی کردی با نازناو نازناو و خوشی هر به نازنای باوچی لکوی نازناو حتی او کسالانی 1936 دوی اوی که خوندی تا کلیو لسلیمانی دامزرای و چو تا تاپوی سلیمانی بوی تا حمد تاپو با کاری تاپوی و کو فرمانبری تاپو لسلیمانی به نازنای تاپو نازنایا دوای او که کاری حزبی و سیاسی و دواتریش جیرانی زندانی سیاسی و دواتریش بربونی و کاری حری وکو خباتی روشن بیدی لسلیمانی که کتب خانه آزادی در مزراندیا بوی تا همه آزادی ایدی او نازنوانه همو بو او دگرتو او بنا مالا کشم کو بنا مالای گوره بنا اوی مارگر ناسره
7: بابم لبیرورکانی در باسی جانی خوی کردو هر لسرطایی کسو تا کتب خانه یچی بنارتی خود ابتدای سرطایی زارن حتی که داوندی تاو کردو چو دا مزراو بس نکیل سوی دارا دور کتو دولو کوه بلان کومل اک چالاچی بوا که ابرایشی چالاک بوا سرطا هستا و خلیچی نخوندواری کردو بو خلقی کرن او بازار رو نخوندواره که نازن خوندو بو نازن قرضی خواه منوسن نازن نامه اک با کسو کاری
1: منوسن سالی سن دا خلی کردو تاو
7: نوستاد و سی و سوار
1: او پیامانا کنزن روینتوی و میجوی دا وره توانی پشتو پنافه بسین کړه توانم بلم اوا 450 لا پر براسی میجوی میجوی ولاته کا به هم کوه د توانی استفاده وکړ د روی اکادمی ول روی کتابیان بو ماستر او دکتورا و د زنو سیزوري هه او پیا وک دیار به جوړی او کبینی مال کتابه و بینی زوري کې ده کو د زنو سانه پی مو له قلب نه کان تعبیر الله 300 سال را بده کوه
8: چاري کوه

0: یەک بنەماڵی لەخۆ گرتووە ئەم بنەماڵانە زۆربەی کۆچیان کردو بۆ دەرەوەی شاری کوێز لە شارەکانی هەولێر و بەغدا و سلێمانی گیرساوەتنەوە لێرە ڕۆڵیان ونە لە شارەکەدا بۆیە ئەمانە ئەمڕۆ گەڕاوەتنەوە شارەکە و پەرتووکێکیان لەسەر بنەماڵەکەی خۆیان خستوتە ڕوو ئەمە دەرخەری ئەوەیە کە ئەم بنەماڵەی شاری کۆیان لەبیر نەکردووە هەمیشە خەمی ئەو شارەیان هەبووە
1: کۆکردنەوەی ئەو نووسرا و بیرەوەریانە لەلایەن دکتۆر دڵشادەوە وەفایەکی گەورە بوو هەم بۆ باوکی و بۆ شاری کۆیە تا لە ناو نەچن و بۆ ئێستا و داهاتوو بازیندۆیی بمێنێتەوە محەممەد جۆڵا لە ساڵی 1915 لە گەڕەکی قەراتی کۆیە لەدایک بووە و لە تەمەنی 88 ساڵی لە شاری هەولێر کۆچی دوای کردووە مەدح جەمال کەناڵی سپێدا کۆیە
2: دوباره سلاوتان لبید بینران و بیسرانی سپیده لاشاری حلبجه دلدار لنوان دنگی صلوات و خوشویستکانی پیغمری عزیزمان درودی خوایل سر بید یادی هنرمندی که اسلامی ماموسا بختیار عبدالله دکین هنرمندی که بدنگو هنری اسلامی خوشویستی با پیغمر درودی خوایل سر بید به ایمان و روشتی جوان گیاندی برزان و خوشویستان ماموسا بختیار عبدالله که هنرمندی دیاری حلبجو کردستان بو نو براو دوی راپرینی که بوا لا دامزرینرانی هنری اسلامی لا حلبجو کردستان ماموسا بختیار دیارا رزا برین خوا عفوی بکات دیارا هنرمندی کو کسایتی کو اروها بانخوازی که دیار و شاعری که دیار بوا لا سالکانی زودا اینجا لا شاری حلبجو کردستان لا چواردی ایلولی 2020 بداخوا با کورونا کوچی دوای کرد امرو باس لو هنرمنده اکین باس لا کارمزنکانی ام هنرمنده دکین براسی لا مجالی هنری دا شاعری دا بانخوازی دا اتوانین او بلین استر درو شاوکی آسمانی هنری اسلامی لسالکانی نوتکان دا خزمتی کی اجگار زوری لا مجالی هنری دا کردوا برهمکانی اونده زورا که براسی ایمه نتوانیم به توریک و دوانوسیان بمانی آماجیک بجیان و برهمکانی ام ماموسا برزب کن بایا امرو لسار روژی وفاتی ماموسا دا گفتو گویک سبارد با خزمتی برهمه هونریکانی به تایبت تریجده کن امرو دیاره میوانه کم لگل داده بید لشاری حالب جوا زیادت لسار سال روژی وفاتی ماموسا گفتو گوده کن و خزمت و برهمکانی زور برز ماموسا حیدر حمصالحه که برزن لپرسراوی دزگای هونری پیامن لا حلب جاو بگمانیش ماموسا هاوری ماموسا بختیار بوا بویا سلاو اللی بی ماموسا حیدر ام کاتت باش بید سپاس با مدبونی برستان بله ماموسا حیدر اگر گو بیسی من بی سلاو اللی بیت ام کاتت باش بیت
3: سلاو دانه بی سلاو لبی سر برزکان سلاو لبی نر برزکانی جناب تان ببورن صوتی ماموستا و نزال یوم لقصکانی جناب نبو اکر صوتا که ایتو زکس کن سپاس آنگم
2: زور سپاس ماموسا و ایتو لبرهمکانی ماموسا
3: که یادی او کلپیاوه لسپیده و پیشخز بی نر برزکان بکن
2: ماموسا وایکی که لبرهمکانی ماموسا برهمکانی اجگار زور بونه جا زور نو برهمانی که سالکانی رابردو دا ماموسا لمجالی هنر خزمتی زور زور کردوا ججنا ججنا ماموسا ایش ایش بوکه ورزشکان ایتر زور تر ماموسا مجالی شانویی یعنی او هنر روانی که آمده کرده بو استش یعنی خزمتی که دروشاوی به هنری اسلامی کرده بو جا بالاو دست پی بکم ماموسا حیدر دبیت ایمه چون ماموسا بختیار بناسی اگر سرطان ناسی من باب که زور سپاستانه که فرمون
3: سپاس بو ایو سپاس بو بینرانی برز و خوشویست راستی اگر بمه پیناسی اگر با جنابی ماموسا بختیار یا ناسان دنیا گو ماموسا بختیار کم ماموسا بختیار یا روی امکاتی لامکات خوشتر و آسوده تر بی خوای گەورە بە بەهشتی بەرینی خۆی شادی بکا ئەو هیوا و ئاواتانی کە هەیبوو خۆیان لەبەر خاتی ناوە پیرۆزەکانی بە ئاوات و بە هیوا و آواتی خوی بگینه مرمه ما سبختیار بناسینم یعن به جمعواری کردستانی بناسینم پیم وای باشم نکردو چون که ما سبختیار با خوی کتاب خانه یک با خوی کسایتی که دیاری سنوری پارزگای حلبجو بگره کردستان و کردستانی گورش استی که زور باشی ابو من دوان آقای ما سبختیار لراجگاری که خلق بدوای پارویک نان دار رای دکر لسنوری پارزگای حلبجو و پارزگای سلیمانی و ام خاکر شیرینی که خومانی تیاین کس بیری لای او نبو که روژگ لروژان تیپی که هنری یا اندازگایی که هنری دانه بویا ما سبختیار لگل کاغ بکر صدیق لگل چندین براو برزی تر بیریان لو کردو که بوشاییگ لکاری اسلامی لسنورکه دا های پیستا پر بکرتوه اوان او هنگاویان ناو موصاب اختیاریان کرده سرمشخو دهنری او کار هنریانی که لو سنوره دا لو کاتانه دا پیشکش اکرا که سرطاکانی گره تو بو دوائی راپاری نمزنکی باری نو دوی کی گله کمن بوی موصاب اختیار ناساندنی ارواشتی که اصلا استادنی داویلی برنکم کمن بمه پیناسیگ و موصاب اختیار کم تنها اوالیم موصاب اختیار بو خوی قطاب خانه یک بو قطاب خانه یکی پروردهی قطاب خانه یکی راه نرایتی قطاب خانید که پیگهندن که تا ام کاتش کمن قصه لگل ایوی برزو خوشه ایستاکم موانسا بختیار کاری گلی لسر دو اندامی او دزگای هبو که برزیان روشگاری سر پرشتیانه که دو ایشو کاری هنریان تیا کر
2: بله ماموسا اوی که ایما زور جار که باز لجیانی ماموسا بختیار اکین اوی که بدی من دبید یان برهمکانی زور لمن زق بید بابت هنری کانی تی بلام حزدكي لدي وكي تري شهر آماجه بجياني ما مصابكين ما مصا هرچنا هنرمند بوا شاعر بوا بانخوازيج بوا يعني زورك لا كوركاني زور تايبت يعني بابتي پروردي جيان دوا يعني ها هندي جار اما الين اگر بابتك لدلو بيد اقاب دل هندي جاريش هندي بابتك جولي ابي لكساني بانخوازي يعني لكساني كي ديار يعني زو بيرتا چهتا و بلان بابتاكاني ما موساكا قاياندو تي بتايبد لمجالي بانخوازي دا زور تايبد بونا ام لاني بوون بو ما موسا يعني بو كم ترگشتو بخلقي بتايبد بلين

0: سلاسانه بیت برزانو خوشیسان کشمیر دی و کرتیک لحوالکان تن پیشکشکین مکتبی راگاندین یا گرتی اسلامی کردوسان با بانی تیپربونی به سوحو سال بسر دامزرندین ملپایی دهنری کردیو گرمترین و جوانترین پیروز بای عراسی سرجم کارمندان و خوانرانی سایتک دکار دشلید ملپایی کردیو کو سکویه کی حوالی پیشهی جدستی لپخشی روژانی حوالو زنیرکان بچندین زمان دیارو همیشه منبری که متمنه پیکراو خیرابوا با گیاندینی روداوکان وزارت دارایی و ابوری حکومتی کاربرای کری هرمی کردستان با نوسراوی کی فرمی داوی لهم وزارت و لانه پیوندی دارکان کرد لستی فرمانبران خوان به پی سیستم نوی سال 2026 آماده و روانی وزارت بکن هاوکات به پی نوسراوکان وزارت دارایی سه خشته تایبت با فرمانبران همیشه گره بسو کاری روزانه با وزارت و فرمانگکان نردو داوشی کردو زانیاری و لستی فرمانبران به شوی کی وردو تو آماده بکن ولا ماوي 15 رجدا بوزاره اداره و ابوري روانه بكن شوي رابردو با سه موشک هرشکرا سر سنوري زرگزلا لا پارسگاي سليماني باوتي سرچا امنيكان هرشکا تنها زياني مادي هبوا او سرچاوی اماجی بو کردوا او شوینی هرشکرا و تا سر شوینی کی مدنیو و تیشی سر رای اوی هرشکا زیانی مادی لکو توتوا بلام هیچ زیانی کی گیانی نبو سرجم دانشتوانی کمپکا سلامتن امرو دوشمه لاشاری کوبانه ترمید قربانی روداوی اگر کوتنوکی نو گرتوخانه که بخاک دست پیردرین هاوکاد لانه فرمیکان لکولینه وکی توندیان لگل کارمندانی زندانه که دست پیردوا امش لکاتک دایا لگل آمده کارکان با برایوچونی پرسکا اداره خوصر داوه دکات هاولاتیان دان بخویان دا بگرنو به همینی بجداری بکن تاوکو رگری لا دروزبونی گرژی نوی بکریت كريم السيد وتبيجي وزارة پروردگاری عراق بميدياكاني راقي اندواج ماري قطابخانكاني عراق 40,000 قطابخانه بلام بش ما ناكاتو بيويس ما بدروس كردني 10,000 قطابخاني ديكيا تاكو قربالغي قطابخانكان چار سر بكرين وتشي تائسان زيكي 200 قطابخانه من بيك هناوا لا قرو هرواشتا اشصاتيان بيك هاتون لا كارفانو لا هردو پارزگاي صلاح الدينو ذيقار كوريا باكور امرو دوشمه رايگياند مانوركي سربازي هرجبر بابا كارهناني موشكي دور مودا توبخانه و درون انجام دراون ام هنگاوا دو انجام داني راهناني هاوبشي نيوان امریکا و كوريا باشور و جاپون ديت كتيدا پيونگيانگ چندین چکی نوی تقیی کردو توا. بگویری راگن روی که آجانسی حوالی نواندی کوریای باکور منو رکا روژی شما به بجداری پینج یکی جاوازی سپای کوریا انجام دراوا. لم چالاکی سربازیان دا سیستمی شرکری نوی بکار هاتون. برمتی هاوکاران من کورتیگ لحالکان تان پیش کش کرا تورکی دیکه ما لبرنامه دو کاجمیر نو برای گوره گرینو گفتو گوین سرکی
1: بینری کنالی سپیده بین لما جدست کردی نایل ساد بم نو نیشانه

0: سلاوتان لبیت برزانو خوشویستان گفتگوی امرومان لب دو کاجمیر باس ل سرتای سالی نوی خوندن دکن و دسپیکی سالی نوی خوندن لگل زنگی خوندنی سالی نوی دا دیاره هیوای هزاران قطابی خوندکار و بیگمان خزانکانیشا که لگل دسپیکی سالی نوی خوندن بلام اومان بیرنچه با کامل پرسی گرنگ و هر و ها گرفتی بردوامی پروسی خوندن و دکات که هنده جار کشو گرفت لگل دسپیکی سالی نوی خوندن دروز ببیت هر لکمی میلاکو دو کوتینی موچو کمی بیناو هر و ها ماموسانی وانه بیشو امانی که گریه بستن امانش هموی کشو گرفتیان هیا و بگو مانیش هنده جار ماموسا گلی او دکات لگل دسپیکی سالی نوی خوندن اگر دو کارکانیم بوجه بجه نکرید بردوام لگل سالی نوی دا باز لخوب شاندان و داوکارکان یان دکن اما نما فیکی سرطای هر ما مصاو یان فرمان بریکا که براسی که دبی بدرید امرو گفتو گول سر پروسی خویندنی امسال دکین آیا دست بکی سالی نوی خویندن هیچ او کشو گرفتانی که هیا دبی تر رگیر با سالی نوی یان او کشو گرفتانی که دبی توی که کشو با پروسی خویندنی امسال دروز بکرید زور برز ما مصا آوا دبو بکر من لگل که برزن سر پرشتیاری پروردین ما مصا یان تشریف بهرین بویره سلاو لیبی
1: سلاو سلام
0: سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام
1: سلام
0: سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام
1: سلام
0: سلام سلام سلام سلام
2: سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام درود و صلاب و روحانتی همو اما مصابه رزانه ای که کچیان کردو او پیامی خوندن و خوندواری و پروردیان ناوت دست ایما لیرش و رز و صلاب هی بو همو او هاو ریانم که لبارکانی پروردیا و لبشکانی پروردیا ایشکن رز و خوشویستم هی بو هاو ریکانم و بو او کسانش که یعنی ناوندکانی خوندن و رز و خوشویستم هی بو دایکان و باوکان و قطابیان که گر اوان نبین خندگی کار من چاله بدلا خند کردم. گرفتی پرورده لاستایا. اگه کو سالان برود، اتوانم بلم هر کو سالان و دوباره بیاد او هیچ گران کاری کته نکه. بلام من عادت خوازم که او گرفتنی لسالانی را بر دو هبیت استاد دوباره نبیاد او. لیروا وزارتی پرورده اوی توانای خویه هبیت ایشی لسر کرد و ایشی شی لسر کرد وام. اما وی که و روشتو و ما مصالح پشوا بود پرورده با گشتی ایشی دسر او کردو که او بوشایان و او استنگان پروبکات و اصلا ما مصالحان لخولان
0: راسته
2: و که ما مصالح ما مصالح رایهنری هم با دان راو که چند بابتی کن پی آلین و که سرطای مکتب و که کمال زنیاری بود ما مصالح کن تر آیا ما مساکه با ازمون ما مساکه تازه تعین ما مساکه گریه بسته هر چیه که اوانش تکه با شوازی کی گشتی آلیه نوا دوائر که کونه ناوانه وطنوا و رگکانی وانه وطنوا این پیه وطریه تاو اگر چی زوری که لما مساکه خوان خوانی ازمون و خوانی کمالشتن من آوات خوازم که سود لازمون یا ما مساکه جور بگیرید
0: بله
2: که تک باز لپرورده که سه بالی پرورده اتوانه منال ایشی تیاب که یکی بمیان ما مساکه دومیان بینایا، سی همیان پروگراما. پروگرام، بینا قطاب خانه که جنگی قطاب یکی ها، لهم اکتا ما مستاشا. اگر یکی گلم سیانا افلیج بو یا یکی گو ام سیانا نبو، چون اتوانی بلید اگر سیاریک بر ریگا برو یکی گل طایا کانی پنچر بیا او سیاریت نتوانی بروات.
0: راستا.
2: پرورده جوایا، اگر بیتو ما مستاوکو پیویست چون اول فراهمی همو کار کنی بود نکرد نه تو این اویل سرشنی تی بر رکوبه کی بیگیند چون ما مساج چیه پیگاتون لکمال لعنتی درونی و کمال لعنتی جستهای و خوانی کمال هست

0: Hancini Asli Şaho Ne du caru, ne siyo, ne çuar Her ey bana taqiq kanu, her ne yap dere çe Azanın çi, bu ne tanzani wa Hangwin, Hangwini Asli Şaho Ewaş otuan taqiq kanawa
1: Hangwini Asli Şaho Hem her zanu, hem ne yap Ve deskavtini ile aşari Sulemani doru bari Peyondi bken bemşmarana 0-7-428-0-0-0-2 0-551-502-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم با شوازی که اینوی و سردمیانا با گنجاوتری نرخ 24 کرجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیادر لا 25 پس پاری جاواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیکا کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سپاری، فریاکو تنی خیره، هولی نشترگری و مندال بونی سروشتی. قاوشی مندالان، یکی نبکامو در منخانه بونی انهیا. کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمیا. نخوشخانه هرم، سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
3: نخوشخانه هرم، هیوایک بوشیان.

0: خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: كاجبر يانزا باكاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام
4: با گفتگو کردن لبر پشکی هرم لیاسی بودجه سالی داتو شندکی تکنیکی وزارتی داره هرم دچه تبغداد. بپی اماری دزگام نکانی هرم لدو سالی رابرو ده هزاران بازدرگان و بکار هنرانی مده هش برکان ده هرم کردستان دزگیر کراون. تقینویکی باریکی غسل کارگیکی بسرا دین قربانی دکوتو.

0: بنامی خوی گورو مهربان سلاوتان لبید امکاتتان باش بی سرانی باره سفر بون حوالا کنسان پیش کردکین. انجومنی بالای روژنا منوسان یا گرتو پیروزبه یادی دامزراندنی سر سیتی کردیو دکت. لپیروزبه نامکی انجومن روژنا منوسان یا گرتو دهاتوا. اما وک انجومنی بالای روژنا منوسان لیادی 27 سالی تمنی سیتی کردیو ده گرمترین پیروزبه راسی برابر و کرمندانی او سیت پر لخزمت دکین. انجمنی بالای روزنامه‌نویسان یگرتو دژلیت کوردی لا روزگار کات میدانی کاری میدیای کپک الکترونی حوالی بجمار کم ول استیش ده نزمبون بلام دمزراندنی کوردی رسکی کیتری پیشنگبونی بواری میدیای الکترونی بو بو روزگار و سردمانی دواتری شهر بویا سالانک پگا حوالی ک ل پلی پربینرترین سایت حوالی کان بو لسراستریم کوردستان و عراقش او شاتو د استاج ده سرباری گشسندنی سوشل میدیا و کمبونوی کاریګری میدیای فرمی بالام کردی او سایته که لگل نوگری میدیه دا گردرا و خوی گنجاند و استا پیجی کردی و پیجا حوالی پر بینرکان. شنده که تکنیکی وزارتی دارای و عبور حکومت یاریم کردستان لم هفته دا سردانی بغداد دکت. اوش وک سرچاویگ لشنده که باسی لیو دکرد با امان جی بجداری کردنی راستخو لدارشنو جگر کردنی مادو برگکان تیبت با شایسته درایکان هریم کردستان لا پروژه سی بوجی 2027 عراق ده شانده تکنیک که پیگاتو لا برابرانی بشی بوجی و جمعیری روشکاری درایو جمعریگ لا پسپورانی وزارتی درای ارکی سرکیان کوبونو دبیت لگل تیمی تکنیکی وزارتی درای فیدرال با تا اوتو کردنی وردکارکانی پروژه سکه بگویری زنیارکان دواکارکانی هریم لباری بودجه 2028 آرسی بغداد کرده و کشن تورک لخود اگرد لوانه ترخان کردنی دارای پیویس بو موچه گورنی فرمانبران گربز بو همیشه دامزراندنی سی که مکانی زنکو پیمانگا کن لگل تاوتو کردنی موچه پیش مرگو کسانی خوان پیدویسی تایبت. دامزراو امنیکانی هریم کردستان اماری دزگیر کردنی بازرگان و بکرهنرانی مدهوش برکن بلاو دکنو بپی امارکش لماوی دو سالی را بردو دا هزاران بکرهنر و بازرگانی مدهوش برکن لسر تاسر هریم کردستان دزگیر کرون. بپی امار فرمکن لماوی دو سال دا لپارزگکانی هولی رو دوهوگ 1671 بازرگانی مدهوش برو 1500 بکرهنر دزگیر کرون هاو کد دست بسر 1443 کیلوگرم ماده هشبر لجور جوازکان و زیتر لچلو 2000 دست حبی هشبر دا گیره و.
1: با جو گرتن لرادوی سپیده افیم لسر اینترنت سردان یکی گلم دو سایت بکا سایتی سپیده www.speda.net یعن سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiu.org PDFM 106.7
0: برابری پولیسی شهری مریوان روشلاتی کردستان رایگان لچارچه بنابر کردنی با قچق بردنی سوتمنی لنزیک دروازی سنوری باشمق لبیتوچار کجمیر ده دستیان بسر زیادتر لشش از لیتر سوتمنی قچق ده گردو. اما جاشی با کردو سوتمنی قچق اگر لچند کوگا یک شاراوتا و که الان پولیس و دستی بسر ده گیره و پینج کسیش پیوست و دسته که دستگیر کرون. که ویستویان سوتمنی که لرگی دروازی سنوری باشمق بگوازن و بحریم کردستان بلام رگیریان لکراوا. دستی را گندن و گندنی عراق تا سی ایلول وگ دوام مولتی دیاری کردو با بکرهنرانی کورک تحجمه دیجیتالکن بگوازن و سرهل کیتر. اما جشی با کردو دوی او برواره بدلکنی کورک دکو جن رتو و هلکن دوستن بمش هیچ کودک با اپکانی فیسبوک و واتساب و هجمه بانکی نگد. هاو کد دستی را گندن دواج دکت هر استن جمه موبایلکت لنو اپکان تا بگارید با سیمه کیتر یعن ایمل بکر بینید تا حسابکانت نفوتید. دو حوال تقینوی بوری کی غاس لا کارگی کی بصره دین قربانی لکه تو شوی رابردو لکاتی چکسازی کردن تا ل کمپانی پیش سازی پینی باشور ل بصره بوری کی غازی امونیا تقی و تو بو یو گیند زانی دو کارمندو تنگ نفزبون زکی 114 کسی لکه تو وزارت تندرستی زیات ل 50 اتومبیل فریاکوتنی بو شوین رو دوا کنردو رای گندو زربی برکوتوان دو خیان باشو تنها 21 کسان خوشخانه تمونتو بهوی مترسی غازکه و دانشتوانی نزی کرگکه بشیوی که کاتی چول کرانو تی مکانی برگری شهرستانشتوانی وین بطاواتی دزکردنی غازکه کنترول بکن. دوباره سردری حوالا کن. بو گفتگو کردن لبرای پشکی هرم لیسه بوجه سالی ده تو شندکی تکنیکی وزارتی داره هرم ده چه تو بغداد. بپی اماری دزگام نکانی هرم لدو سالی را بردو ده هزاران بازرگان و بکر هنران مده هش برکان لحرم کردستان دزگیر کراون. تقینوی بوری که غاز لکرگی که بصره دین قربانی لکوتو. حوالا کنتم پشکش کرا استوش کرتی حوالا ورزش کرد.
2: حوالا ورزشکانی رادیو اسپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستان مم گشتی ورزشتان لگل هاو کارانی زیده عزیزم پیش کشکیند لفرانسا پاریس سن ژرمن به گل چی بیولام شکستی به برستینا لارکان یفتی چوارمی خولی فرانسی ده یعنی پاریس سن ژرمن لدر و یارگی خوی بومیوان یعنی برست لتایم یکم ده پاریس یکم ده سپیکی که به هیزیان هبو لخولی که پینج ده فیران توریز گولی پیشنی با تومر کردن او تایمش با انجام کتایی پیه لتایم بیدوم ده یعنی برست حتی و نو کشی یاری کو چندین هرشی متسی داری بر بسر گولی میوانکن تا انجام که یکسان که تاو بلان برگری و گول پارزی پاریس سن ژرمن رګریان له مو هولکان کړ دوه یاره کبه تا ګول کی بو پاریس کوته ای پیاد دوم سر کوتنا پاریس سن ژرمن کوی خلکانی ګیان د پنځ خلک چوار یاری او چوپلی حوتمی ریزبندی

الکساندر زفریفی آلمانی دوای برنوی لبین شلتونی امریکی توانی بیتا پالوانتی امریکای کراو بو تینسی سرزوی لیاری کتایی دا الکساندر زفریفی آلمانی روبروی بین شلتونی امریکی بیوه یارکه لبرجواندی زفریف کتایی پیاتو توانی نزنوی پالوانتی امریکای کراو که چکل پالوانتی کنی گرانسلامی سال بدست بینه دوای پالوان بونیشی زفریف بری 5 میلیون و 500 هزار دلاری بردوا. منچستر یونایتد ستمی لیکراو گولکی ارلینگ هالند دروست نبود به هوی اوی اینزول آفساید دابود دسته نوبجوانی انگلتره به فرمی دانیان بود دانک گول اگلی کرو که ارلینگ هالند داخل کی شاتی دیدی منچستر لبرجواندی منچستر سیتی به حالا پسند کراو دبو رد کرد تو ام بر یارش شپول کی تون دیار رخنی لنیوان دی ورشی دا دروست کرد به تایبتی به هوی گوری یاری دربیو تا گولکی هالند کسی خلقی بخشی استی کیشی سرکی لکاتی دروزبونی گولکه دابو کاتک اینزو فرناندز ل خطی آفساید دا خوی فرده اثر توبکه هرچند بر توبکه نگود بلام جولکه راستخو کاریگری دروز کرد لسر لیساندرو مارتینزی به بریکر یونایتد جوری فر به حالا سرنجیان تنها لسر برکوتن یان نکوتنی توبکه بو لین اینزو بلام اوی بو هوی دروزونی آفساید حولکی ناو براو بو چون که به هوی و مارتینز بولای خوی راکیشه و سرنجی گول پرازی تک دبمش حالا توانی گولی پیشکوتنی تیمکی تو مارکو هر بو تا گولش برنو به دست بهینن مایکل کاریک جختی کردو شکستکیان آزار بخش بلام آمانجکانی ام ورزیان نگورم دوی شکستیان برامبر منچستر سی مایکل کاریک رایان ریشی تنسورکان دلی من به هیچ شیو یکی نگم چون گولکی هالند با افسایی دجمار نکرا کاتی گریزانی که نوچی شج یارده دا خوی دخات سر توپکو کردنوی لسر گولپارز و بگری کرد روز دکا به همو پیوری کاریگری لسر یارکه هیا و تیشی ام انجام آزار بخش بلام آمانجکانی ام ورزه من نگوری ام هنگایی باش من نو بردوام دوین لسر کار کردن با چکردنی آسی تیمکا و تیشی نمانی فودین و درفتی که زیرین بو بو اوی کنترولی طاو یارکه ویدین دست بلام بریار مندل نوچی هرجبری دا خیره و ورت نبو مارسکاو تی برنو بده ریزانو تایبت بود دبوای برونوش کارتی سوری پی بدره دوی برنوی منستر سی لمنستر نایتر اینجو مارسکای رایانری سیزن دوپاتی که دو آستنگی سرشی من شکانی هیلا توندکانی بگری ارگابر بو کار رگه انه دا مترسی راستقینه لسر گل دروز که این مارسکاو تی شیفیل حالای کل که پرچکرداری نوان دوشایانی کارتی سور بو بالام لهمان رودا و برونو فرناندزیش به همان شیو جولی تون دیه و بوید بو اوش کارتی سوری پی بدرید داشله برنوی یاری بده یاریزان و خویل خوی ده تایبه تا ولم که تگل دروی منستر و لبردم هندران انجامی ده دهی تامی سرکوتنکه با راینر و یاریزانان زور خوشتر و تایبه تره لا اسپانیا اتلتیکو مدرید لدو اخولکان ده سوسیداد توشی شکستی چی خورس کرد لیارکانی خول اسپانی ده یعنی اتلتیکو مدرید با میوانی ریال سوسیداد لطایم یکم ده هر دو تیم استک یاوسنگ هم پشش کردو حولکانیان بو تو مکنی گل بی اکم بو لطای میدوام دو لخولکانی کتایی در کده لخولکی اشتاوچوال لیخاندرو گریمالدو بلده نیسیزه گلی پیشنگی بو اتلتیکو مدرید تو مکر پشن لخولکی نواج و نسان دیوید گلی دومی زیاد کدو لخولکی پینچکاتی زیاد تره یجده جولیان و سیمونی گلی سیمی تو مکر دوسته گوتی تی بقیه به تاوی میسوگر کرد به اونجامش اتلتیکو مدرید کوی خالکانی گیند ده خال پین جاری و چو پلی چوارمی ریزبندی لکادک در ریال سوسیداد به حوت خال پلی دوازده همی ریزبندی ده

0: فلیک دو پاتی کرد و بوی حالی او گولن لکناو باسی لباردوخ یاره کش کرد هنزی فلیچ راینر یعنی بشتوان پاش سرکوتنکه هم برانبر لیوانتی لخول اسپانی رای گیان که بدسینانی سی خال یاره که زور دل خوشسه رای اوی لطای میدوم در دوچاری فشاری که تون بونه و فلیک بر پسیارتی گول یکم لیوانتی گرد از توی خوی و رونی کرده و که به هوی دو خسنی گورنکاری اسپارت او گوله ان لسر تومه کرده و چکوی ریزانه که پیشتر داوی چونه دروی کرده و بلام راینر برای دا بو کمک بواسته لدر یجی خسکانی دا فلیک رخنی لأسی چی منی یاری ویاکه کرده و جغتی لو کرده و کاتک به انجام میسی گول پیش کوتیم دا بو کنترولی زور باشتر یا بسر رو تیارکه ده هب وایه اما جی بوشت که روبو روبو نوی لیوانتی لنو یارگی خویان آسان نبو بطیبت که لحش دیری رابردو مالی خویان ده توشی هیچ کستگ نو بون لبر اوا لنوان هر دو تایمکه ده ریزانکان یا گدر کردو تو که کارکی هشتا تواو نبوا لایتالیا ساسولو سرکوتنی شی دراماتیکی بسر یوونتوس داتو ماکر لچوار چوی یارکان یفتی چوارم خولی ایتالیا نی ساسولو لیارگی خوی دا پیشوازی لیوونتوس کر لتایم یکم ده هر دو تیم آستک یکسان یان پیش کر سارای چن هول گل لاین هیر جبران او بگری هر دو لار رگر بون لتو ماکرنی گول لتایم دوم ده یارکا وسر خانه کی دراماتیکی به خوبینی لخول کی 65 ده سپاستیانو اسپوسیتو گولی پیشنگی بو ساسولو تو ماکر دو تری یوونتوس یار شکانی سر کر دو لخول کی 82 جیگروفا انجام کی یکسان کر دو لخولک یشتانو دا کیرون باوی گولی دومی و ساسولو تومار کرد بلام جیگروفار راست خول لخولکی نو دا گولی دومی و خوی و یوونتوسی تومار کرد و داشان لخولکی زیاد تاوکن دا لخولکی سیم واسی ازیچ گولی سیم یگلای کرد و با ساسولو تومار کرد و سکوتنی که بقیه مستوگر کرد با انجامش ساسولو دوم سکوتنی ورزی تومار کرد و کوی خالکانی گیند حوت خلوالک شو پلی نویمی رزبندی لکاتک دا یوونتوس به یکم دوران و به هبونی حوت خال پلی هشتم خوی دبینی تاو چیوار رای گیاندهانه و باشترین از پیشکش پنو برنو به دست بین لیاره که دا پیش رو برو بنوی اودنیزی که برای رای امشو برای اوبچه کریستیان چیوار رای نر اینتر میلان و تیر رزی که زوری اودنیزی دگر جنو دمانوی برنو به دست بین برنبر یعن باسی لوش کردی مارکو با شکل رای نر کمالکانی لگل تیمکه دا انجام دا و آزارکی نماوا دبینین بزنین آیا برنبر اودنیزی یدی دکاد یعن نه دو پا تشی کرده و دوی مندوبون یدی زنن لگشتکی مدید انجام دانی گوران کری لهند کل دا باش دویتا و کو آسی جستی یعنی کل برسین از دا پارزین و تیشیو باشی خومن آمده کرد و دمانویش کستی یدی رابردو لبیر کنو لخول ده هاوسنگی با تیپکه بگرین و باشتین از پیشکش بکنین
1: ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواهتم لگلو

حوالا ورزشکانی رادیوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا. سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin. Am bernameya ba sponsori Birinci Mahmud peşkeş dekret.
1: برنامه گل
2: ميسي مارسيلو مارسيلو يوزع كوره اودانو جول اودانو جول يا جارس يا بي التجربه حت الثاني هيستوريكو فينومينال جولاتو جولاتو جولاتو
1: لجول دا رابرسي لسر جرين كلين يا ركاني هفته دكينو جوش لا بيجبين يكاني ايوا دجرين
2: هو نيمار بتشاور نيمار يوزع نيمار جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ماتش ممكن ماتش ممكن ماتش ممكن ماتش ممكن ماتش ممكن البارسا يأخذ الطاولة
1: جول روجاني دوشنبه كاجمير يازدو 20 خولك پیشکش تندکری
3: برای خوای بخشنده مهربان خوشبیستانم خوشحال و آسودم که لفته شینوی برنامه گل خوای گوره تمنی پی بخشین که بین و خزمتی ایوی عزیزی و دارم تا دو کاتی برنامه که هوره بنو لگل ما بن عزیزانم دیارا خودنا خوی کانی رو پادریا جیان های شوی رابردو دیر بی منستر با گوله چی بیوالم لسود یعنی منستر سیتی کتایی بیاد شوی رابردو یعنی برشلونه توانی به انجامی چوار گل برامبر به دو گل شکز بیانی لیواندی بینه هاوکاد لا ایتالیا یوونتوس به گل شی یوونتوس به سپرنبر ساسولو به جوازی گل شکستی نه الا فرانسا پاریس سن ژرمن به قرسی لا برستی بردو به گل شی بیولم دیاره راپسیم هفته برنامه گل لسد یعنی وان هر دو یعنی لسد دی بی مادرید یعنی وان هر دو یعنی ریال مادرید و اتلتیکو مادرید که روز یک شمه ده هاتو کاشمیر 515 خوله گیاریکا بری واچ دیاره شکل به استرین یاریکان دربی شری مادرید لنوان هر دو یعنی ریال مادرید اتلتیکو مادرید بوی کات زور نه رو پیوندکان ورک اوکات پرسیاری پیجش مان بورن سر پیش پیوندکان پرسیاری پیج رونالدو دیارده لژیانی ورشی خویدا خوانی چند نزنوی چمپیونز لیگ تنها پی من بله رونالدوی دیارده آیا چمپیونز لیگ بده سینه اگه بده سینه و چند نزنوی هی اگه بده سینه هی نو هر بنوسه هیچو تا پیوندی یکم کاغ عیمت نیهات
4: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
3: و علیک السلام و رحمت الله کاغ نیهات گیان
4: چونی باشی ما مستر گوران
3: من باشم کاغ نیهات گیان زنه بچونی
4: باشم الحمدلله از خوش لطف هم کارمندان استیدی اف ام دکم خوی گره دکن راضی بید ایشالله
3: زور زور سپاس دکم کاری نیدنگ و بس شونه حالا حالا
4: برا باشم لخوا بز گردی هم زور باشم نکنگ و بازنگو کنه باشم دایی برد
3: یخ و همیشه باش بیکک نیهات ریال مدرید یا اتلتیکو مدرید
4: با ریال بید ما مستقوران
3: ریال سپاس با جنابت
4: بله ممنون خوار لگی
3: دایکی محمد
5: سلام علیکم
3: عليك السلام ورحمة الله.
5: بخصوص برنامج داني نتوقف قرآن.
3: زور سباستك أم دايكي محمد المباسة شونا؟
5: والله باش انتشوني باشي.
3: يا أخوة هميشة باربي. دايكي محمد الريال يانا اتلاتيكو.
5: الريال بي.
3: الريال بي. سباز بو جنابت.
5: بس خوش بي. سباز بو شو خواحكي.
3: باو كيشكار.
6: سلام دخل قرآن.
3: سلام لباو كيشكار دي برس.
6: باشو راز يكم دمو
3: باسة. باشو باو كيشكار تو شوني؟
6: من در جوان کن چون تندرستی دارم تا باشم
3: الحمدلله و دارم تو زور بر جیب آبکیش کار
6: عربی و شهر
3: زور سپاس کنم آبکیش کار ریال مادرید یا اتلتیکو مادرید
6: اتلتیکو مادرید
3: اتلتیکو دست خوش
6: دستش خوش
3: زور سپاس خال لگم سایه خان
7: سلام علیکم
3: علیک السلام آیا خان
7: زور
3: سپاس کنم آیا خان باشی
7: سلام
3: علیکم تسلیم دمو باشی شکر مندم گه خواه همیشه برمون ریال مادرید یا اتلتیکو
7: اتلتیکو
3: اتلتیکو دست خوش

0: كاج إبراهيم لديناته.
1: السلام عليكم.
0: عليك السلام كاج إبراهيم جان.
1: مستقبلنا برايس شوني باشي.
0: باش كاج إبراهيم حوالله باشا.
1: الحمد لله زور باشي نتخش برا منك يعني وسارك أبتوبي يا ربي.
0: يا ربي توش ميشة باش بي.
1: زور سباس برايس مستقبلنا.
0: زور سباس كاج إبراهيم ريال مدريد أنا طلعت في مدريد.
1: ريال مدريد.
0: ريال مدريد سباس بوزنا.
1: زور سباس خاطر نقلبي.
0: والله قول جان. شو خان خان.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليك السلام ورحمة الله. شو خان خان؟
2: زفافة
0: جنسي نوصة جانا خاطر
2: سلامة
0: حيث من باشم يوم اول زور بار من خشكي برنزم
2: هلمني فاطمة موصة جانا بخفان ونظم معلي سابران امر بإرشاد
0: مو يا اخوة هميشة اول بار من شو خان خان ريال مدريد يعني اتلاتيكو مدريد
2: خلاص فاطمة موصة جانا ريال بيت
0: دس خوش جان
2: هر
0: بیزی لخوشی دارم نمال آم. زود باشی آری.
3: سلام لطفا کورانی گلو دلو خاموش تگی جوان.
0: سلام لطفا باشی آری بر رزو خوشویست.
3: شاید ما چه میام سپاس دارم یه سه کودن
0: باشی. یه باشم باشی آری.
3: لخوای گورا بزیاری باشی. اما انشالله باشی ای وای. یه باشی نمیش باشی.
0: یه خوا همیشه باش بود. باشی آری ریال مدرید یا اتلتیکو مدرید.
3: آره یکسان صورت باقی تو.
0: یان.
3: یکسان چونه؟
0: عیبی نیه.
3: بله یکسان.
0: دست خوش.
3: خواهده گفت خوش
0: برده. خواهده گفت جان. بله فیواندید باتر. تاکس هکو در برده راش.
4: سلام علیکم و رحمت الله
0: و رحمت الله. ستاب تاکس هکو جان.
4: این آن خبیرم باشی برم.
0: تو باش تاکس هکو؟
4: فازلتن برای زیادت داشتیم و تنگیستر تازم و برای خودی مرانی زدانی را دیستم و خیلی فازم و کارمان دارم
0: زور سپاس تکم که اکسه کفی و دارم تو زور باش بی
4: فاز ممنون دختر تزیلت می رایت دابر
0: بله که اکسه کفی ریال مدرید یعنی اتلتیکو مدرید
4: بله زیر اغدر خاطر زمان ریال مدرید اتلتیکو مدرید
0: اتلتیکو بیا
4: بله
0: دست خوش گیاند
4: اصول معلوماتم یعنی ترکه که بس فاما اونزیر اله بخاطر زمان ریال خیناته
0: دست خوش
4: تکه اگیر دایم پیارا دادی
0: اه پیواندی دواتر
5: الو
0: زیتون خان لسوران
5: الو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: و علیک السلام و رحمت الله زیتون خان
5: دوست پاس کم باشم امسا گورن
0: من باشم زیتون خان تو باشی
5: الحمدلله خوب زیاد دوست پاس کم امسا سر شلاز بیارا بیتا خوش لیکم
0: یخ و همیشه توش باش بی زیتون خان ریال مدرید یا اتلتیکو مدرید
5: واده با اورو عادی تو به
0: بر ریال به
5: باشه بر ریال
0: زور سوار
5: باشه تو خوش بی سلام علیکم زور سوار سلام
0: خواهد لگم دایکی انس
6: سلام علیکم
0: علیکه سلام دایکی انس
6: باشه با مصابران جان حال باش شکوی
0: من باشم خوش که برزگم زنه بچونی
6: یخوا سلام علی سپاس بکم سپاس و خواهی گوره ما باشین یخوا ایوش باش بین شاء الله ما مصایی
0: یخوا همیشه ایوش باش بین دکی انس ریال یا اتلتیکو
6: سلام علی سپاس بکم ما مصایی گن بر ریال به ما مصایی باره
0: دست خوش
6: سپاس بکم خواهر نفم
0: بس واس خان
7: لای خواهی گوره لیزتی که گورن گن
0: باشتی بس واس خان احوال باش ها
7: الحمدلله من باشم هی باشی بو تو برز بو پای ها کردن اخوازم رز فرمت بو که جدید وزم که جدید اوی پیندی کن پای ها کردنی تره که گرنگ یعنی اخوازم کم فاقد
0: بناوی که ایوب و که ادیبی شد
7: سلاو
0: رز منده بو زنابد
7: رز فرمت بو تایی منتره کن هی بیز یاد یه خوالش یه سخت و گردن من از نکن زور من بیانه که این که گرنگ یه
0: خوالش تن سخت به رادیو به ایو و جوان و اوانش همیشه لخدمت ایو رادیوان
7: زور
0: سپاس کردن گرنگ لشی بارز خروه هست باقی انشاءالله زور سپاس کردن بس واسخان ریال و اتلتیکو کم یعنده بنا که
7: گرنگ یاریگه کم یعنه
0: یاریگه میتروپولیتانو یه والا
7: الله به گمان یاریگه یکی قرصه راسه بعد دو خیر اتلتیکو لم بلین نم وزه عباز نیه بلان همیشه لیاریگه خواه یعنی رکابل اکی زور قرصه با تایبتیش با ریال مدید که گرن
0: واه بیا گمان واه بیا گمان با تایبتیش که اتلتیکو باش خوی نو کردو تو یاری که آسان نیه با ریال مدرید
7: والا بیگمان که گونن گن والا این ازم بلم ریالی باتو یا یکسان بنشکن بیگمان یاری که خود اما تحقیق کرنوی یکی میشه با ریال مدرید لمورده اشکا اتلتیکو بیگمان یعنی که
0: تحقیق کرنوی دو اما
7: بله بیگمان با
0: یکم یعنی انتر میلان
7: بیگمان راسته والا بقرسی زو یاری

0: بو بلان بوتوني برز سفرز بو يعني تيكا قران
1: كام يعني انتر
0: اوي انا اوي اتلتيكو مدريد
1: والله من پیم وایا من دو انجام لبرچا وگرم پیم وایا خرابترین انجام لو یاریا بو ریال مدرید یکسان بونه و اگری برنوی ریال زوره
0: والله اگر بشی با تو زود بز احمد باتو بلان با ریال مدرید بخوا اگر یکسان بونی نزیده بز با ریال دی باتو که دارنگیم دستی بارز خوش بخوار لگا
1: بجید خوار لگا گشبین خان گشبین خان سلام علیکم
2: عليك
1: السلام ورحمة
2: الله وبركاته.
1: باش جزبي خان. خالد خالد. تبارك الله وراه.
2: كافي
1: من كوني. جزبي خان جملة دنيا باش. سلام. إستا باش الدم
2: وباش شو
1: أنا؟ خالد خالد. باش. جزبي خان ريال مدريد يان أتلتيكو.
2: ريال مدريد.
1: جس خارج يان سباس.
3: أم برنامج.
1: كعك عباز لخانك
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليك السلام كعباز جان
4: ما استقراني بريز خوش داش خوش بو كان من دان بوتو بو بيستراني بريز
1: زور سباسك كعباز دنگو باسك شو انا
4: عزيز والله يعني كزور بهزا يعني من دلم لا ما يكسان بيتوا
1: يكسان داس خوش
4: السلام عليكم
1: سباس دايكي سمية
5: السلام عليكم
1: بركاته وعليك السلام دايكي سمية
5: خوش بده گرم یا هگل سو خمال یا رو ساعت که این در علی پولینا و اکلا بچه خلی نفت خط و فانی رو چوار هیلو حالا میوه هده که سر خط جوان نیو نفت خط دنیا توانی بخوا
1: تواه خینا هنه کس گفتوگو که اب آسایی ولی گرن
5: والایی نکه کس گورن دلی با همه وقت یک گیر اگر داولی بردنی
1: دست خوش باش دای کی سمایه دباش با اما زوکو تایفی بین ریال اطلاقی کو دست خوش ست سا خوان لگا باوشی بوتان لهولیر
6: سلام علیکم کاکا گوران جان
1: علیک السلام و رحمت الله باوشی بوتان
6: خوشویستیم لهولیری پایتخت و تجول استودیو بو شهر حیاتک و بو سرجم کارمندان و بش پیوندکن
1: اما خوشحالیم باوشی بوتان همیشه سرفراز و تمندریج و تندروز باش بین انشاءالله
6: ادنعین لگر ایوش کاکا با کار لهولیان نگرین با ریاد مدریدی
1: باشا جیانکم سواز بو جناب سخوال لگر
6: سواز بو ایوش
1: نازدار خان نازدار خان سلام علیکم
7: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
1: باشی خوشی من احوال باشا یا خواهی و همیشه باش بود نازدار خان ریال یا اتلتیکو
7: ریال بود
1: با ریال بود سفاز بود جنابت کاغ نواف
8: السلام علیکم و مستم
1: و علیکم السلام کاغ نواف جان
8: أنا سأقولن باش إن شاء الله.
1: من باش إن شاء الله يوادرن توش باش بإن شاء الله.
8: الحمد لله باش نزود فاطمة مستعد كم سر شكي بختار دي.
1: بره. كاك نواف دس خوش الريال يا أتلتيكو.
8: يكسر ما مستعد.
1: يكسر. سفاز بو جنابت.
8: خير مين مستعد.
1: بجيت خال لقل. دايكي شنيار.
9: السلام عليكم كاك غورانجا.
1: عليك السلام دايكي شنياري برس.
9: خواهی خواهی گوره لحر همون تان رشت پیوانده کن هر همون تان خواهی گوره چی باشه و تان بخواه با یک سان بن که که گورنجا
1: دست خود و سپاس با جنابت
9: خواهی گوره گفتانه
1: خواهی لگه باوشی محمد
10: سلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله و رحمت
1: الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته باوشی محمد
10: مرحل زیده سخوشی بنا آقا گیرم یوادارم سخت و چوی دبنا مغمشتا
1: خواهی گوره سلامتی که
10: مرحل زیده تو ایش شما
1: باوشی محمد در ریال یا اتلتیکو
10: والله
1: لازم يكسان يا زينيا حازك يبغى يكسان
10: دا يكسان
1: دس خوش
10: هذا خوش
1: والله نيفروش خان
11: شلون باش
1: نيفروش خان
11: شلون باش
1: باش نيفروش خان احوال باشا
11: الحمد لله
1: نيفروش خان ريال اتلتيكو
11: ريال
1: ريال دس خوش كا جنور
12: صباح شلونكم صباح
1: باش كا جنور جان
12: الحمد لله مو مصاب صاوي ان شاء الله
1: دنگو باز شلونك كا جنور حال احواله
12: الحمد لله مو مزجر باش ما يسا وسلامات بن
1: يا اخو هميشه باش كا جنور جان ريال اتلتيكو
12: افضل ريال مدريد
1: ريال سباز بوتو
12: سباز بو خير بمينا
1: قال لك لانا خان
13: الله يخليك يا
1: جورا سلام لانا خان
13: دست خوشی لیکم دست خوشی با کارانی.
1: سپاس لکن خوشی عزیزم لان خان.
13: سلامی با اتلتیکو مادرید بی.
1: اتلتیکو دست خوش.
13: دست
1: خوش و دست
14: خاله. کاغ بروا.
1: باشی کاغ بروای بررس.
14: اصفهانشون واسی.
1: ولی من باشم یه ماه تو زور لمن باشتر بی.
14: ولی باشم خوبه
1: زیم. خواهی گوره باش بگو کاغ بروا. کاغ بروا چی تهیه لسر اویاریا؟
14: اوی از لیم کام خوبه این لرز خسیدهای بدوله
1: کوتاه
14: خونه کنی امشیش. بله. اما شوند جنگی دوایی بدوله رز خسیده ای دخالیه
1: ولی او اس آمریکم خوانه او گولی هالندیش گولی کی دروز نبود کاغ بروا.
14: بله ولی گولی کی آفساید ولی نازن حکم کسی.
1: گولی کی آفساید و بله لگل او شاتو. لطایمی کم و لطایمی کم و یعنی منصر سی بدی عزیزان و عرکاتونه تو نگول تو مرکی عیبه. وانیا. بله
14: ولی بدی اسنال وی منصر سی.
1: دست خوش. بله بیگو من اگه تاکر رکابر هبی پیم وایا
14: ماستر سیتی هم ورده.
1: دست خوش. کاک برو ریال اتلتیکو کم یعن؟
14: با اتلتیکو بر.
1: دست خوش بیان. سپاس بگو.
14: خواهش
1: خواهش. کاک جهور. کاک لقمان لشیخان.
15: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: و علیک السلام و رحمت الله. کاک لقمان جیان.
15: چونی باشه ما مستاجرانی عزیز و خوشایی
1: سور سپاس تکم که لقمان من باش میوه موی تو زور باشتر بی
15: سلامت بی زور ممنون برای عزیزی
1: یا خواه باش بی که لقمان ریال اتلتیکو
15: مستاجران کم یان به هستره
1: والله هر دو یان بس ریال باشتره
15: آه
1: امدارم ریال ای باتو
15: امدار ریال بی
1: لسخ سمیشین مکا
15: نه نه لسه خاطری تو با ریال
1: دی نه چاو کم سپاس با تو
15: برای عزیزی سلامت دی
1: زور سپاس دیه خان
16: سلام علیکه گورم
1: و علیکه سلام دیه خان
16: بس خوشی لگم یادن سر کوتو بی
1: یخ خواه تو سر کوتو بی دیه خان
16: سر بس بی
1: دنگو باس باشه دیه خان
16: والا باشم یادن توش باش بی
1: یخ خواه هر باش بی دیه خان ریال یا اتلتیکو
16: با ریال بی
1: سپاس با جنابت
16: سپاس با تو خواهی که اره سر برسید
1: اخوال اگل توی کاغ عیمات باش کاغ عیمات جیان
17: باش الحمد لله تحایده
1: اخوال باش کاغ عیمات ریال یان اتلتیکو
17: بلا اتلتیکو بی
1: اتلتیکو دست خوش
17: سلام علیکم
1: کاغ سامی چند پیوندی من باو کاغ سامی
18: راو دومان ساگورم
1: باش کاغ سامی جیان
18: بلکستان چند مازه که مساق بیشاله
1: یه خواه بار بی که اک سامی ریال یا اتلتیکو
18: با ریال بی
1: با ریال بی و سپاس با جنابت گلال خان
19: سلام علیکم و رحمت الله و برکات
1: و علیکه السلام گلال خان
19: باشی که که گران
1: من باشم یو هم ویتو زور باش بی
19: یه خواهر باش بی برادت خوشی برنامه تانلیتم لطو لکنترول لهمو کارمدان دید جواز
1: خوشکی عزیزی اما زور سپاس
19: یا خواب یوی بی با اتلتیکو مادرید بی کاکا
1: دست خوش بی جیان سپاس
19: یا خواب یوی دو خواب غیبی تن بی
1: دو پیوندی کاک جوار دو پیوندی
20: الو
1: کاک جوار جیان سلام علیکم
20: و علیکم السلام سه چما مصطب
1: باش کاک جوار حال باش ها
20: بلا الحمدلله از گره باشی ما مصطب باش بازی
1: یا خواب بر بی کاک جوار جیان ریال اتلتیکو
20: ریال مادرید ما مصطب
1: ریال
20: بله
1: دست خوش گیان سپاس با جنابت خواهر لگل بیا خواه خوش ایستانم که جهور کتا پیواندی بو دیار ایما هفته رابردو راپسی مکلسی هدی نوان هر دو یعنی ریال مدرید اینتر میلان ریال مدرید یاره که بردوا آشتی خان دستیمانی لانه خان دایکی سومیه باوچی امیر هنر که عباز لخانه خین دایکی شنیار محمد حسن دیرین خان انور لزاخو دایکی انس ابراهیم لدینارتا بروه لسلیمانی دیا لسلیمانی کاک جهور لزاخو اللهی صدفه یکی سیره برنامه بیاشوش کاک جهور کتا فیوندی بوا احل لبنگ رکه اپیه کاکا گدی ام برزنه والا من اندروز بو پاش نابرشی کردی نو خزمت موسیقی

دوباره سلاو تان لبی خوشی استایم زین چه برای زگبت برای اوی خلاتی برنامه گو دیرین خان دیرین خان لسلیمانی بو برای اوی برنامه گول که پیش بینی کرد بو و ریال اینتر برات و دیرین خان هاوکات اما پرسیار ما کرد بو رونالدوی دیارده لمیجوی جیانی ورشی خویا خوانی چند نازنوی چمپیونز لیگ رونالدوی دیارده هیچ نازنوی که چمپیونز لیگ بدز نه یانا و تا است دو جار یعنی لجیانی خویا موندیالی بردو تو موندیال 1994 و موندیال 2002 کوریا و ژاپن لگل اوشا توپی التونیشی بدس یانا ولام تا ام یاری زانه که چه بوله باشین هرج برکانی که احساس من پیمو هیچ یاری زانه که مرکز رونالدوی دیارده لو باشتر نیه خوانی چمپیونز لیگ نیه و حتی صفر چمپیونز لیگ پس انجام دادن تریبون الکترونی خلاصه که با کاگ مریوان داشو مریوان هر نای مریوانه فیسبوکه کاگ مریوان لگال دیرین خان پیوندین که به پرسکیس پی دی اف ام برگرتین خلاصه کن یعنی سپاس یا کارانی زور خوشویستم کاگ ادیبی عزیز کاگ ایوب کم زور ممدو بون خوای گوره ساق و سلامتیان که و دور بن ل نخوشی و نخوشی هفته ده تو خوای گوره تمنیه دیمو خدمتتان خواتان لگالون

ام برنامه یا با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا. سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.

0: سپید اف ام 106.1 106.3. سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
2: دوزینوی اوفیسی چی گونجاویان جیه چی نمونه با کار کردن استمه بلام استاو با یکم جار لپروژه وای تاورز اتوانی توش ببید بخوان اوفیس با شوینی کارکت یان کمپانیا کت لره یکی گونجاو جور او جور بپی پیویستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن بپیشکش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینه پروژه وای تاورز پیک هاتو لسه بالخانی 38 نهومی کسی دو نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو دو نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو سه نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وایت تاورز دکویت سر دو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولیویو 0570-334-9000 وایت تاورز نو نیشانی سرکوتنی کمپانیا کت
0: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشا بومنال کانتن کاملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا با دوداچونی بردوام دکریت بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا ده هاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

سلاوتان لبتو امکاتتان باش بسرانی برس کرتی حوالکانی کجمر دونزتان پشکش دکین. شندی بالای هرمی کردستان که لین وزارتی دره هرمی کردستان سرکایتی دکریت با روش کردن لبری پشکی هرم لپروژه یسی بودجی سال 2021 لشاری هولیر سردانی مکتبی سیاسی گرتویان کرد و اندامان فراکسیونی گرتوش لبغداد آمده کوبونه و هاوشه کبون. انجمنی بالای روزنامه‌نویسان یگرتو پیروزبای یادی دامزراندنی سایتی کوردی و دفاتو رای دگین دامزراندنی کوردی و ریسکی کتری پیشنگبونی بواری میدیا الکترونی بو بو او روزگار و سردمانی دواتریش. دستگی اسایش یریم کردستان رای گند بیانی امرو دوشمه به سه موشک هرشکره سر زرگیزالو موشک اگش لنزی گوندی گرگچیا سر به شهردی سیروانو که گی دیکش لنیوان هر دو گوندی داری زین و میراسی خواروی سنور قردخ کودو تخوارو. پولیسی سلمانی هلی گرمی جمعره 194 با بشی نشتینی تاوان کارا کردو دالت ام هلنوی لپال هلی پیشی جمعره 105 دادن رتو هر دوکان بشی 24 کجمری لخزمتی هاولاتیان داده بند. با هوی لچونی گزی امونیا لکمپانیای پینی کیمیای باشور لپرزگی بسرا دو کس گنر دست دا 114 کسی دیکش بریندر بونو با پیزانی رکن تیمکانی برگری شرستانی توانی وانا با کجانای پال نرکنی رگری لتقینوی که گوری کیمیای لنوچک دب کنو دوخک کنترول کن. انجام سرطه اکنی هلب جارنی سویت ملبلانه که زور نزی که لنوان برای چپ و راست نشان دادن برای اپوزیسیون به سرکیتی پارتی سوسیال دموکرات با جواز یک کرسی لپیش هاوپیمانتی راست روکانه اما شوی کردو دهاتوی حکومتی نوی نادیار بید. نتوی گرتوکان لراغین روک دا که لطوری کمالاتی اکس بلاویان کردو تا و نوسیوان زیادر لدو هزار کس لگرژکان یمن رایان کردو گشتو نتکن روکان ولاتی جیوبوتی. وزارتی دروی عمان راگیاند او کوبونو هرمی که بریر بولنیوان ولاتانی کنده و ایران لا سلالا باره او بچید بم بسی رخصانتنی دوخه که گونجاو با گفتگوی بنیتن رو بدیانانی سازان دوخرا بریاری دوخسنکش دوی اوهات که بحرین بایکوتی کوبونه واکی گرد. شارزینی کشناسی رای ده گیرن شپولی گرما لحرمی کردستان و عراق کوتای هاتور لکوتای ام منگو سرطای منگی دهاتو یکم برانی پاییزا دست پیدا کت. کرتی حوالکانی کجمر دوان زمان پیشکش کردن خواتن لگم.

0: PD FM hemişe dinleyeyi.
1: Yeşil مامستانی کوچکردو جیش آنازین با اوی میان رویو آموشگاری کانیان با نوی نوی نادیدن کرید با پیک و لخزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی مامستانی کوچکردو پیشین با ایما پیشنگ و پیشینن

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين إما نران سلام ورحمة سوزو بزي خواي قورة بباري بسر هموانا بهاية ترمان هي حوصيتي تبيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره او ايماني بخوا قيامته با عزتي حوسيكي ندا با واتي نگين حوسيه تنها ويك خانوكي تنيش خانوكي توي سواري فاضلي او كسيكي تلاتو حوسيته شاني ليمه تلاوكو مدلج لكانيو او علاقي فيتا ميلا صلقكا او شتيكا كريتا برج لكاني بكري جگره مکی شودو کلا کیف چه بچه رو چایه فلا یؤذی جاره عزیتی مه قصه لگل یکی اکا مکه دنگه کت عزیتی او دراسته او با ایما او حال اسلام بیتی بدیم و دیار عربانه که پتاته اکری او کسی که لپیش تو وشتکه اکری و حوسیت لیانه عزیتی مه پیش او مکه و پارکه پیش او دفع مکه شتکه پیش او حال مگره بزانه چند به های حضاری تیای ام دینی ایما بس ایما جیب جیمان نکدو پاسگی همو خو من حالین پال بمو بوانیم بوی سوار بیم فلا یؤذی جاره اوی کللات و استالد حوسیت عزیتی میه او شتی که پال با انسان و انیه کرداری چاک که ایمانه و داخل وزور که زلن ایمان انسان بنجه که تمالیه که نخیر ایمان پال با انسان و انیه که کرداری چاک که بایخ نده بجيانيشي جيانيشي أفوتين لبيناوي أو إيمانا بسرود بسامان بعمر عمري أفوتين لبيناوي أو شتيك باوري بيه إيمان تنها بالبي ونربو بو حضارة لمرجتان إيمان برزان إيمان بغيب غيب بشيكي لدنيا يتدي بشي لو غيبية دي بجوري تطوري أو كومالغاية غيب يعني أوشتك حواس هستي بيناك أو في وطري غيب فلان خواي قولا همو ماويت بين فتريك وفتري شتيك كشفك أبو إنسان أزاني لو قناغا بيوستي بيتي بشرية عددي زور بو طبعا نخوشي عن فوتيني هدایتی چند کسی که بود روز کردنی مایکروسکوپ مایکروسکوپ بود به های دوزینوی میکروبات دوزینوی میکروبات که سبب بود نخوشی و چاره سر کرد هر وقت همو فتری خواهی گوره شتی کشف که بود انسانه که یارمتی ادا بود گشه پیدان و بود گواسنوه لقوناغی که بود قوناغی که برستر بشه که لو غیبه کشف نابه تا قیامت بشه که تر من هی غیری خواه و غیری هنده پیغمبران نبه کسی تر نیزنه بشه که تر لغیب من هی هنده اسباب هی اگر آمادت کرد غیبکه کشفه بی وکو حالاتی جهاد لگل دجمنه دجمنی بی باور دجمنی که باور نکه با دینکت با قرآنکت با پیغمبرکت و یه خاک دا جیر که لو كاتا تو يي بإيمانك باكوا بصدقوا رؤكيت جهاد رؤكيت أو دجمنا همو أسبابك عسكري همو أسبابك تنظيمي آمادة أكيت أنجا خواي قولا ملايكة دبارين بسرت بنص قرآن فيروز تا أو دقي ملايكتك مسليك غيبية بلان تكوتك او مرحله و کوتی تا او حاله و امشتانو همه جیب جیکل لپیناوی خوای گوره و یمددکم ربکم بخمسه آلاف من الملائکه مسومین لآیتی که مردفی مسئله غیب نعمتی که خوایی برا کن تو بیر کر و اگر بزانی کی امری زور سرگردان بی النا زانی تصرف کی دنیا بیت دوزخ بود كواتا دا فوشيني او حقائقان النعمتي كي قوريه اگر تو من بناس يا وك خوم تون خوم ناسم نا هاتي بو درسكم خواي قوري ستري كردوا نقص عيب عاري ايمي دا فوشيوه اوج نعمتك وفضلك قوليه في غمار إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم لو تكاشفتم ما تدافنتم اگر كشف ببن بو يكتري وحقيقتي يكتري اشكرابي بوتان كز ريز لكز ناقري كنانت كز كز نانيجي همو كسي مقابلكي بقلاوزان كواتا غيب نظامك بودروس كدوين سيستمك زورك بيكي بودروس كدوين لجيانا نعمتك وفضلك قوري خواي قوري بسر إيما لو مسائلانيك أكويت السنوري غيبة نيشانين زيقونوي قيامت هندكي فيه وترين نيشانة قدسك كان كالدسك باس مانكر المختصري وبسريعي إليم وهنده كيشي پیو تره نشانه گورکان که هیچ چی تای سار روی نداو پیابونی دوکالا پیابونی آجال تقصه اکا پیابونی دجال خات نخواروی حضرت عیسی سلامی خویلی بی در کوتنی محمدی مهدیه و خور حال دید در روش آواوا اما نشانه گورکانن نهاتو نتدی بز نیشانه گچککان اترین بسی بشو بشی که هات ندی روی انداو کاتی بسر روی و بشی که هاتو تدی و بردوامه و بشی که هشتای نهاتو تدی لوانی که لزمانی پیغمبر روی دا علیه الصلاة والسلام لدبونی مانگو با حدیث صحیح و فرموی پیغمبرانی دروزن پیا ابن فتنی گوره پیا ابی حضرت حسين شهيدة بأمانه هاته دي حماية تاني
1: سبيدة اف ام هميشة دنياي
2: كاتي بانجي بيروزا بپي پاي تختي هريمي كردستان

حضرتی عثمان کوری عفان ران کشان لسرقبراری مسلمانان نیان ناشتن سکوان دی اوه فیتنی که اوها گوره پیابو لو علامتانی که استار رو ادا که غیب و با اصحاب با ایما استار با تواقعت که فرمی مسلمانان فسادیان تیه که که فرمی امتی اسلام پرچه پرچه اکری و خاکی اسلام پرچه پرچه اکری و تتداع علیکم الامم کما تداع الاکلت و الى قصعتها او هات دی جا میزان تیگه چه چه میزانی چشانی پیاز و تماته چه او میزانی که حاکمکن لمحکمه بکارینن چه او میزان اداریانی که بکار دی تنها باسی ولاتی خومن ناکم لجیهانه لولاتانی که الان زور زور پیش

بواتای ای انسان پروردگاری تو بر یاری داوا کجگل و ذاتا هیچ تیکی دیکه نپرستن هروها فرمانی داوا کچاک رفتارو جوان کرداریش بن لگل دایکو باوکتان دا خو اگر یکی کان یان هر دوکان لتمنی پیری دا کوتن لای تو او نابیت تو روژک لروژان اوفیان لدز بکید هروها نابیت لیچ حالت یک دا پیان دال شاخید بلکو با همی شو بردوام قصو گفتارت با لگلیان دا چاکو جوانو شیرین بید هروها بردوام تو بالی مهرو سوزیان با نوی بکو جار جارش ام نزای بکو بلیه

0: پروردگاره داوا کارم که رحمیان پیب که تو مهربان بی لگلیان دا هر وکو چون اوان خاونی سوز و مهربون با منو منیان ببچوکی من دالی پرورده کرد
1: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموان لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید
2: بناوی خوای گورم مهربان سلاوتان لبیام کاتتان باش بیسرانی برزو خوشویز خومن خوشحال زانی لالقی کینو لا برنامه لگال نوندان به خدمت تانگیشینو بو قصه کردن لا سر پرسی یک بابت یک که اویش پرسی پروژه اسای بودجه 2027 عراق که ماوی که مشتم ریزور سر کریتو که استاج لا ام پروژه اسای لنو لامده کاری کوتایی دایلی لین وزارت داره بوی روانه پرلمان بکریتو پاشان حکومت پسندی بکات که مشتمره که زور اکری لنینکان به تایبت بو کرد که بزنین کرد چی پشکی که هی لن پروژه اسای بجه 2027 ده لین کردی کن چی بکن و چی بو خلقی هرمی کردوسان بو موچخوران بو فرمان بران پیویسته بو زیاده قصه کردن لسرم بابتا لروی اسای و زور برز ما مصد داره سیکن یعنی اندامی لیجنه اسای خولی پیشوی پرلمانی عراق میوان منه ما مصد خیر بی
3: زور سپاس بو برست
2: ما مصد داره پروژه اسای بجه که ماوی که زور قصه لسر یک دی به تایبتی ام چند مانگا مشتمره که زوری لسه درست کردوه ای ام پروژه اصایه هنده گرنگه هنده ایوه ام قصه کردن لسه رو خو مشغول کردن پیوه یا خود بدوداتشون بوی و ای لانه کردیه کن چی بکن باسه بو کرد باشه بیلن بارا
3: بنای خواهی بخشنده مهربان سپاس با ایوه سلاوش لبیسر و بینر برزکان بابتی بودجه بابتی که گرنگه اتوانم بلن بو هر ولاته که پیوسته که زور باوردی و ام پروژه اسایا کاری لسر بکره هم لیان حکومت و هم لیان انجومنی نوی نران و پرلمان و دام و دزگاه بر پرسکان و تناند وزارت کانی شو با دلنیه و اگر لولاتا بود جنب جورگ لمیزاز دوره بینه که یک اگلو گرفته گورانی که لحریم کردوسان شاکن زیگی 14 ساله که بداخو بود جنیه دائما بود جنب جورگ لتخمینات با داهات ولات بو صرفیه کانی ولاد بو خرجیه کانی ولاد بو ای بتوانه بشوازی کی برنامه بو در رجرا و کاری لسرب که و گرنگی بو شوانانه بدا که خزمت گزاریان وکو پیوزنیه دیاره لبوجه دو جور بابت باسه کره بابتی کم پیوتره تشغیلی که اما او بوجانن که مانگانه خرج اکرین وکو موچه فرمان برانو کرتی گشتی و هنده بابت بابشی که ترشی پیوتره بشی و برهنان بو پروژه کن حکومت عراق ماوی کی زوره خریکی پروژه اسای بودجه به تایبتی وزارت دارایی لگل لجنه دارایی لانجومنی نوی نرانه و لانجومنی نوی نران سه اندامیان وکو دیاری کردوه که لگل وزارت دارایی کوبونوی بدام کن با دارشتن یا استراتیجی بودجه سالی 2027 که نوی نر یکن لپیکاتی کرده یکن لپیکاتی شیعه یکن لپیکاتی سنه و هر وحا وزارت دارایش و وزارت کن بلام اوی امسال که لبوجه باسی اکره جاوازه لبوجه سالان را بردو اما خلی پیشوا بوجه که سیانی بو اتا با سه سال و بس سه و بس چهار و بس پینج ام بوجه که با سالی بستو حوت باسی لیکره جاوازه باوی که ناوی انجام و برنامه و انجام و اتا اما ابه پلانک وابه کاته لسر دو پارزگاه و لسر دو وزارت تاقی اکنوانه بانمونه چی پیوستیان هیا ولی چی اثر فی اکن و چنی کاده و چنی تیچو هیا و دوائی لیپرسینو و بدو عداتون بو واکن نک دوائی بلا هر وزارت اک بلا من پیوستیم باونه ترولندی ناره هیا و بوی ترخم بکنی بو شوی بو کرابر دونی اما پی معایشتی که باشا که جوره لجورکان بابتی شفافیتو به دردان و گندالی کمکاتوانه و کرتی خزمت گزاری به هزکا اوی که پیوندی بس مسئله پشکی کرده و هی پشکی کرده هم من زاین لر را بردوه زور جار پشککه دیاری کراوه لعصای بودجه و دنگی لسد دراوه وک الله این عبرت لجبجه کردنه یاساکان جوان شتی باش انتیایا بلان دواجار کدی ته جبه جکدن ای حکومت هریمی کوردستان پابنده پابنده نابه ای حکومت عراقی فدرال وک خو پابنده نه خیر او جاری و بهانه اینه توانه بته بته حکومت هریمی کوردستان لرابر دو اول جنانی کبر دوام د چون بوبغه گرفتي قرسه و اتوانم بلم گرفتکان هند قولن جور له جور کان به متمانی لنیوان هر دو لاده درس کدو که اما گرفتي شي گوریا دو همیان پابن نبون بابا جابجی کردن رایکوت نکانو بریار کانو یا سکانی بوجو که اما گرفتی چی گوره و استاش که اما کمانگانه لذت بریار که دادگاه فدرالی که اما دستکوتی چی زور گوره با خلقی کردستان برنجامی اوسکالای که فرکسونی یا گرتو کردی خوشبختانه دادگاه فدرالی بریاری داد که همه مشی فرمانبرانی هریمی کردستان لکاتی خواه بدری
2: جاب کرد
3: اول جاب کرد تو من بلند سیاسی کن خوشبختانه دستکوتی چی گروه بی استاج لذای او همو مانگی حکومتی عراق برای آنره لکاتی که هرم آماده نیا لساب پنجای ده حد را دستکه یا الان نیم یا گرفتی بود دستکه بالام آوان دیر لبر اوی پابندی خواه انجام بدی کن او برای کلا سری ریکو تون سو بیز میلیار
2: لی ابر
3: کلا کاتی که یه مکات خوی ویتمن بر نابه دیاری بکره چون لعاسای بجای باسی رقم نکه الله لسا پنجای دهاتی نانوتی هریمی کردستان دبر را دستی بقا بکره اما شواز درست و راسته که بلاب هریمی کردستان جاره کلا 350 میلیاره جاره کلا 70 میلیاره جاره کلا 100 میلیاره لبر اوه ایمش لگل اوهن دهات زیاد و کمکه بلان بوشیوی لحریمی کردستانه که ایسا کومله پروژه گوری باج و خراج و دهاتی سرسنور و بر و برایتی هاتو چون همو کز زانه دهاتی نه خوز و الله زیادر
2: یعنی هلا من ضمنی او قصید ما وصا بونمونه لم مانگی رابر دو لم چند هفته رابر دو زیادر لسی 300 بود 400 ملیاردی نه قرزی کاربا کوک راو تو هر وقت خوشیان الان ام قرزه الان یک دیناری نه هاتو تو وزارتی داره باشه ام پاره که لحولاتی ورگیری و کوک راو 300 بود 400 ملیاردی نه یعنی نه بو دیار نی یعنی بو حکومت چی اکا یعنی وزارتی
3: اما گرفته سره چی اکی هرمی کردستان هرمی کردستان لقیرانی چی قول دایه بسر بدست ده سالاتی که نزانه و بدست دو حزبی پاوان خوازی قرخ کاری برجواندی خواز نکتناند بو حزبکی خویانتو آنم بلن بو خود دی هنده بنامالی دیاری کرو که اما گرفتی زور گوری خلقاندوه هرمی که دولمن بسامانی سروشتی هرمی که دهاتی که زوری هیا هرمی خالی که سنوری زوری هیا بلان با هوی اوی که حزب دستی خستوت توایو جمگه کانه و پارکه لای حکومت نیا لای وزارتی دارایی نیا با کرتی خزمت گزاری وکو پیوی سر نکره ابه لحزبکان زیاد به دعای بیتو با حکومت و با خلق که اما گرفتی گوری وگر نا وکو جناب باست کرد پروژه روناکی همون من از این پاره یکی زوری هیا و دهاتی نا وزارتی هاتو چو یعنی بر برایتی هاتو چو مرور دهاتی که زوری هیا خالص نوری کن دهاتی زوری هیا جگل لم همو کمپانیا و باج و خراج و زریبی که روزانه از این بابت اکبه بداخل و تناند بهندی پروژه خزمتگزاری اصایی هولاتانش بو بکرتی تایبت وکو کرتی تندروسی وکو کرتی پرورده که اتوانم بلم امانجا که لحریمی کردستان خزمت کرنی هاولاتیان نیا امانجا که گوراوا بو خزمت کرنی حزبو هنده کسی دیاری کرا و هنده بنوالی دیاری کرا و هنده کمپانی اما گرفت سر
2: چکر تنانه دشتگی بچوک بچوک ما واسه وک امانجا توی گرفت بچوک کری تابد یعنی بو او پاسانی که قطابی اگوازنوا دا نو که بو هر قطابی 5000 لیور گرمانگانه بو اوی که به حساب خویان کمپانی کی اندیاری کړو بم بابتو بو مالکه کسه که خاور مالکه اګه داری مالکه کسه خو بن الله ما بلان بو کمپانی امه بک یعنی بو حکومت
3: بدا خو من الله مشتکان ریق بخرین باشا دائما رخصن باشا بلان اماستی هاي خدمتي خلق به نکته وسان نو خلق نکستم کردن ده خلق نجی فهم برنی خلق نقدس بردن بو قوتي خلق استاج بغا مانګی پرن نه ری حکومت کما او سی پن صالح حکومت اما ناتو انا موچه یک مانگی فرمان برانی دا بیم که کواتا ما پینا او تر حکومتی که تندروست بلکو بمانای و شام حکومت شکستی هنوا و نیتوانی و او بلینانی که بیدا به هاولاتیانی جیب جیب که بدا خوا اتوانم بلم لولا شو لر و سیاسی کشوا شکستی گوری خواردو بو مانای او پیگو سنگی که کورتی بو لبغایا لولاتانی دراوزی لکوملگین و دولتی ها بره بره لحوازه به لدستی ها دا او پشتیوانی خری که لوازم به ویسا ولاتان دنیا لگل به هست کنواهی حکومت اتحادیان و بون بقوترین بلگا خواه نشار نو الان پروژه هره مکان شکستی هنه و باز لسوریا کن باز لحرمی کردوسان کن لبرو بدا خواه فرصتی زور گوره لدس درا حالی زور زیرین لبار برا امیش هموی لپیناوی برجواندی هنده کسا بدا خواه
2: بله ما مصدر لپروژه اصای بوجه 2027 برقی تقریبا به نزیکی چند دیاری کراوا و بو هریم که پیشتر باسی لسا 17 اکرا دوای و دو دهات لسا 14 ایسا باز لسا 12 اکرا الان گوه امش کم تر انیر دری لما بو هریم ایسا وکو لانا کردیکان لپرلمان اقصا کراو لسا اما که چند دیاری بکره تخمینی
3: گرفتا که لیره دا اتوارم بلیم حکومتی هریمی کردستان برنامه کی بردوامی گشگیری نیا کلان کردیکان اگاداری اجندای حکومتی کردی بن بوی لبغا همویان بیگ دنگ داکوکی لبرجواندی خلقی کردستان بکن اگان لوردکاریکانی داهاد نیا اگان لوردکاریکانی خرجی نیا با چکل هرم بود جنیا اما یک دو هم لولا شوا بداخوا اتوانم لهم حتا لنا ولانا دا صلاة دارکانش اگادار نین چکل لای کومل کسی دیاری کراو داهاتی امولات اما گرفتا که وگرنا دبو حکومتی هرمی کردستان لگل پرلمانتاران و نیرانی کل بغا لگل لجنه چر رایوشکاری لروی اسایی و لروی عبوری و پیداویستکانی هرمی کردستان داهاتی هرمی کردستان خرجکانی هرمی کردستان بوی همو من بیکتیم لبغا دا کوکی بکن و شر قوتو بجیو موچه خلقی کردستان بکن لبر اوا او اساب ريار بياني حكومه هريمي كردستان لقلا انا كان اولير دا بنش كما ان قاوي كي باشا بالله براي من درنگ وقته
2: درنگ وقت
3: بو چونك بو جاب ريار لا 15 نو دا لانجوين نو نران دنگ لسر عفو لانجوين وزيران مصادقه بكره وبيته برلمان لا برلمان اللي ترقفتو جو شر برجون دي كان دسبيكا باش كي كل رابطو لصاحه فابود وايبو بلسا 12.68 بتصوري من اگر چی لعراق سرجمیریک انجام در رژی کلو سرجمیریا
2: دیاری کرا
3: لسا 14.1 او سرجمیریا خالی کی زور لاوازی تیابو اگر چی اسا هنده کس بلن لوانه باوی او نماو بلام لم سرجمیریا کل رابردو آماجه با قومیتی خلق اکرا لناس نامه یا لتسکره یا اسا بونو لکردی نشتیمانی باسی قومیت تیانیه جاران القومیه بونو تو کردی او گفت فلانم بوي اتوان بلا من رجا كون ابي
2: ون ابي
3: تار راديك ون ابي بوش لا بغاش كود معناها لا شاركاني تيش كود معناها بلا ببي اواني كببي اسي بارز كان جاك راتو لا ساعه شوارد بوينت يكا بتصوري من حكومه عراقي هتاوكو ايستا او سرجميري نخستو تبواري جا بجاك نو كاري بينك دو
2: شكو
3: هربا بو بوزوشتي ترى طبيعي كاري بينك دو بو نبو برلمان ببي او سرجميري بي لدستور على بو 100,000 كس ابي نو نرق لبرلمان ابي جا اقرا وشلو 2 مليون بي 420 كس لبرلمان بي اساسا 129 كس كواتا بوزوش جا بجي نكردو حكومتي عراق ترى لبر اوا بتصوري من ام جارش هر لدوانزا پوین شستو حوتا که اوستی تاو بو چون که دوازار لیم ایش من پینه کدو راست زر جمعی کراو ملام کار من پینه کدو ایش من پینه کدو لزور بواری ترا ابی کاری لسر بکن من علیم ابی لان کردکان همیان کودنگ بن یک دنگ بن و برچاو روشن بن لگل کردستانا بوی لبغا شر قوت و بجیوی و برشواندی خلقی کردستان بکن که هوادار موابه پش بودجا که خوی وای خملینن الان نزیکی بسو 50 مليار تشغيلية أفو تريلون تشغيلية أو تريان
2: بنجاية
3: أما كأكاد الدوسر بلام إيستا لعراقة راست العراق نخدينه كي هي ودراوش هي وزيرش هي وكم القينا دولتيش بشتواني اللي كاس صندوق دراوين ودولت كي بيو خرزي أداته بلام بوهي أمبارو دوخي كبسر منطقة كداهاتو قرو هرمس عراق إيستا كورتياناني كي هي باز لها 64 رقم يكا كان أما نمان كورتياناني بلام عراق قناقي لما سختريت يا فراندو شر داعشي بسرعه ويجلس سيخاشي عراق داجير كراوا لولا و فيروسي كورونا ونخوشي كورونا كداهاتي فروشي نوتي هناسفر بلام حكمي دولته بيجي هي وخوي رزقالك دو برنامج هبو لبروا اما موشي فرمان بران جوري لجرنتي بو دروست بك امشتي باشا امين توصل بجي باربيدان وبارزغا كان او جابي كنت براسي شر خوي بك بو حقي خوي لبجا لا يكمل الرؤيا سايو بسس بينا اگر دوائي كم ترخ جي بجا انك تواني وما انا بس قالابك بس قال لي اساكا جي نكرتو تو لسبرت
2: سما مصاهد سبارت بام بوجا پارێزگاکانی دیکەی عێراق چین و توێژە جیاوازەکان بۆ نمونە ئەوانەی کە دانەمەزراون داوای دامەزراند نەکەن سێ یەکەمەکانە یان ئەوانەی کە گرێبەستن داوای بە هەمیشە یەکگرتن لە پارێزگاکانی عێراق هەوڵێک هەیە وعدێکی بچووکیش مەسەن لە وەزیری دارایی عێراقەوە کە زەمانەت کراوە کە ناوترێ هەمووی ئەڵێ بە پێی پێویستی بودجە بڕێکیان دامەزرانیان بۆ کرێ و هەمیشە یەکانی یا گرێبەستەکان ئایا لە هەرێم ئەمەی هەرێم چی کراوە پێوەست بۆوان مەسەلەن سێ یەکەمەکانە خوان پێداویستە بێت ژمارەیەکمان هەیە زۆرە کە دان بوچان بۆ نەبڕاوەتە خوان پێداویستە بێتەکان یان گرێبەستەکان نەکراون بە هەمیشەی
3: لە هەرێمی کوردستان بەهۆی نەبوونی پلانێکی باش و بەداخەوە بەهۆی بوونی محاسەسەی حیزبی لە ڕابردووە سیستەمێکی زۆر لە گەنجان و لاوان و دەرچووی پەیمانگا و زانکۆکانی ئەم وڵاتە درا و هەندێک جار بەهۆی کەرتی تایبەتەوە هاتن چۆن لە سیستەمی دابەشکردنی موچایە خەرجنەکردن و پاشەکەوت و ئەمانەیان داهێنا هاتن لە سیستەمی ئیداری وڵات چا سیستەمی خۆبەخشیان داهێنا سیستەمی گرێبەستیان داهێنا سیستەمی ڕۆژانەیان داهێنا ئەمانە کە لە کاتێکە سیستەمێکی زۆر گەورە لەو خەڵکە کراوە بەتایبەتی لە توێژی دەرچوانی زانکۆ پەیمانگاکان کابرا چۆتە تەمەنەوە ساڵی هەڵکراوە بەیانی ئەگەر تاعینیش بێ سەرەکیی خزمەتی نابێ بۆ خانەنشین یعنی زوومی زۆریان لێکراوە لەبەر ئەوە ئێستا زەیدی ئەگەرچی لە ژێر فشارایە لە ناوەڕاست و خواروی عێراق لە زۆری لە شارەکان خۆی پیشاندان هەیە داوای ئەوەکەن دامەزراندن بێ بەڵام ئایا ئیمشە توانای هەمویان دامەزرێنێ بەتایبێتی کە ئێستا ئەم قۆناغە سەختە هەیە ئەبێ بێن کە سنفیان بکەین ئەم گرێبەستانە بۆ پزیشکانی گشتی بەدەر لە یاسای بودجە بڕیار هەیە کە لە ڕووی یاسای ئەو مانە بێ دابمەزرێ کە لە عێراقا کراوە لە هەرێمی کوردستانیش کەم تا زۆر کراوە بۆ گرێبەستەکان بەداخۆی لە هەرێمی کوردستان هاوڵاتیمان هەیە لەسەر شارشەکان قسەکە ئێڵە پان ساڵە گرێبەستم ئەڵە بیست ساڵە گرێبەستم هیچی بۆ نەکراوە لەبەرەوە ئەمە هەرێمی کوردستان بە پلەی یەکەم لێی بەرپرسە خۆ ئەمە بیست ساڵە کێشە نیە لەگەڵ حکومەتی اتحادیە ئەمە هەرێمی کوردستان خۆی کەم تەرخەم بووە لەبەرەوە بە تەسەوری من ناتوانی بڵێ هیچ نابێ و ناتوانی بڵی لە ئاسی تموحی هەمووشیان ئیتر نسبەیەک ئەبێ یان نابێ ئەگەر چی بوونەکە من بە تۆزێ بە قورسی ئەبینم بۆ چووکە بار و دۆخی دارایی عێراق و ئەو جەنگی کە لە ناوچەکەیە ئەم بوجش بۆ 27 تۆ ناتوانی بازە ساڵانی داهاتوو بکەیت ئێستا نازانی داهاتووی ئەم وڵاتە لە ڕووی داراییەوە بەرەو چوو ئەڕوا چۆن ئەڕوا لەبەر ئەوە هیوادارین فشارێک هەبێ
1: لەگەڵ نوێنەران گرفت و کێشەکانی هاوڵاتیان لەگەڵ نوێنەرانی خەڵک لە پەرلەمان تاوتوێ دەکەم و چارەسەریان بۆ دەدۆزمەوە لە بڵنگوی ڕادیۆی سپێ دی ئێف ئێم یەکشەممان کاژمێر 3:15 خولەک ئەم بەرنامەیەتان پێشکەش دەکەین سڵاوی خۆی گەورەتان لەبێ دووبارە گەڕاینە ولاتان بۆ تەواوکردنی بەرنامەی لەگەڵ نوێنەران مامۆستا دارە هەر لەسەر ئەم بابەتە بووین کە پشکی هەرێم و لایەنە کوردیەکان کە ئێستا مشتومڕێکیان هەیە و لەگەڵ یانە کۆ بنەوە بۆی کە فراکسیۆنە کوردیەکان هەموویان بەرچاویان ڕۆشن بێ بۆی کە بزانن چ داواکاریان هەیە بۆی بیسەسپێنن لە بودجەی 2027 بڕی نزیکەی 29 تریلیۆن دینار کە ئەمە بە پێی زانیارەکان هەرێم داواکە لە بودجە ئەم بڕە جێگیر بکرێ ئایا ئەم بڕە جێگیر دەکرێت بەم شێوەیە کە لە ڕووی یاساییەوە بۆ هەرێم کە لە کاتێکدا دەبێت پابەندیەکانیشی وە خۆی کە بەغدا داوای کردووە بۆ بودجە
3: ئەکەوێتە سەر ئەو لیژنانە بە تایبەتی و ئەکەوێتە سەر داکۆکی ئەندامانی ئەنجومی نوێنەران لە کاتی دەنگدان لەسەر پرۆژە یاسایان لە لیژنەی دارایی و وەزارەتی دارایی و بەڵام ئەبێ ئەوە بزانین ئێمە لە کاتێکە حکومەتی هەرێمی کوردستان کە داوا ئەکا بۆ نمونە لە سەتا چواردە یا لە سا 12.67 بودجێی گشتی عێراقی پێ بدرێ ئەبێ حکومەتی هەرێمی کوردستانیش ئامادە بێ داهات ڕادەستکات چونکە ئێمە لە قانونی ئیداری مالی ساڵی 2019 زۆر بەوازحی بە ئەم بابەتە یەکلاک کراوەتەوان ئەگەر چی من پێم وایە ئەو قانونە لە هەندێک شوێنە هەندێک لۆکمی تیایە کە بەسەر کوردا تێپەڕیوە و زەرەری لە پشکی بودجێی هەرێمی کوردستان داوە بەڵام دوجار ئێمە لەبەرەوەی هەرێمی کوردستان هەندێک هەنگاوینە لە هەنگاوەکانە سەرکەوتوونە بۆ شکستی خوارد بۆ نمونە ئابووری سەربەخۆ فرۆشتنی نەوێت ئێستاش نەبوونی شەفافیەت لە داهاتی هەرێمی باشترین بژاردە لە بەردەمی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بۆی ئەو هەڵانەی ساڵان ڕابردوو دووبارە نەگاتەوە ڕێککەوتن لەگەڵ حکومەتی عێراقی فیدراڵە ئەم پابەندی خۆی جێبەجێ بکە ئەگەر حکومەتی عێراقی فیدراڵ پابەند نەبوو کاتە سکاڵای تۆ لەسەر تۆمار بکە اما او پیمانو تن جاری کنه این لیج نکه هد لبغا و تیان اما همو حچی خاله کنه جبه جمان کدو دیمو تم اگر وایا بو ناچن لسکال دادگا سکالا تو مارک بلا هم لرابردوها کمالی چشه خوله بو نیه که لو چشانه بریتی بو لوی که تنانت سیستم ایداری لهر ام لگل اوی هجی آواز بو حتی مسئله خانه نشینی لرابردوها حتی یخ رایا و قرز بو بو لهر ام کردستان چند سال بو پلبرس کرنه و وسته بو لهر ام کردستان سالی خانه نشینی شست و سه بو لوی شست بو اما نه هموی یعنی تو دائما ابی خود بو گنجینی لگل شوازی اداره يعني يا ساكان حكومه العراقي فيدرالا بو چوك ايما بمعنى يعني معنى كومل جيني ودولتي ولا ثاني دراوسه ما مله لقال كلسان كان لتشارشي وي العراق او ايما جاروا او ما اللي تيجو بمعنى ما ولا حريم كلسان وحكومه تيجي سربخو ما مله ما كدو كهمو اما اواتي هم كرديكا بلا امكاتك تو موفق نبوي لو يا شكست هنا نتواني این اکری کرده واری الله بردی زلیج نشانی پیانه دانه و دواجار خوشت عیب داره که وزاره شبی ایستا امی که دوایه کن هرمی کردوسان من الان گرینگه کات یک دوایه کن که هرمی کردوسان خوید پابندی کنی جا بجا کرد بی وگر نه هرمی کردوسان من الان هر پشکی هرمی کردوسان هر موچه نیه بلام لولا و عبه دعاتی ایرش بگاره دو با حکومتی
2: تا چند پابندی دا صلادارانی هرم لگل بغداد با داهاتی نو خوی داهاتی نو تر شفاف بن لنا روانه کردن بو اوی که اویش بغداد
3: خالی بهزن با جارب نخالی بهز برانبر با نونرانی کر لیو با دستیانوی با شر خوتی خلق کن بلا مکاتی تو ازان حکمتی اسا ایما لکاتی که بنزین بونون العراق با 450 دیناره بونون بلا لیره با 1200 دیناره لکاتی که او تو روجانا 5000 برميل ورقري اي دي اما تونو انا
2: راكي قال لويك ورقري خوش النفا نو ماني
3: بالو ماني اي اما تونو انا راكي لي باش روحك هو شرط بوبكا نازاني يعني بداخو داهاتي هريمي كلسان بو برجوندي خلق كلسان نبوه تانو انا راكان شرق لسلكن بو برجوندي هندي كسبو لبرو اگر تشيش خوش بختانه اتوان بلم نو انا راكان بغال رابردوا لهر پروژه که برجوندی خلقی کردستانی تا به همون یک دنگ بودن و کو دنگ بودن باز لیاسای به پارسگابونی حالا بچه ها که این کاران و ایزی و ملک و مال داجی کرا و کانی ناچه کانی سو ماده کانی سو ماده سو چل و لهر پروژه هست
2: زور شد کرا و بله ما مصدره لکوتای باز لو بکین که چینو توش جاواز کن مثلا اوانی که گریه بس نکران به همیشه اوانی پلبرس کنوانی اوانی موچانی خوان پیدایستر اما نه چی بکن بو اوی که لمکاتو ساته که پروژه اصای 2020 جبه جه گریه دواکاری وشه چی بکن بسی شیواز یک دواکاری کنن بگینن بو جبه جه بکنه
3: همو ساله هم بابته به تحبیتی لکاتی تپراندنی یاسای بوجه سرحلا داتوانه بو چوگه حکومت برنامه ای که روشنی نیه و پلانی که به هزینه بوی انبابت چاره سرپ که من پیمانیه حکومتی هریمی کردستان یعنی هیچ کسی بتوانه لمان گه که توابی چه شکانی چاره سرپ که بو اولین حکومت بو اولین وزارتی پلان دانانه به نقشه هبه هم وزارتی پلان دانانه امسال چند کس خانه نشینه به چند درجه شاغیره به پیویسی بچن هیا پیویسی بچن حتی بونه وزارتی کسی آسایی بونه تربیه پیویسی بچن مکتبه پیویسی بچن پرتوق ابي بشتي قبل بروا بو استا عراق هاتو علي من بجواليكم عليكم با برنامج وانجام شيا كاما الله برنامج كدان بلان كدان الله امان جك دياريكم الله دعاء باريتشن ابي او بو دياريكم انجامك شيا بزانم شيم دسكوي دعايش دي لبرسينو لبيتشينو لغلاك كامشتي باشا بو هرمي كردستان اگر بيوي امشي شي چارسر بكرم بيماني بمانغو بزروج بتاني چارسديكي ابي حكومتي هرمي كردستان بداخوا تا استاشي لغلابه لهرد دوري زرد وسوس لكات انتخابات دامزراندن هي بتعبتي لهيزي تايبته اي اما ظلمك على خلقك اما ظلمك على خلقك لكات خريجك ما مستايك فرمان برك چندين سالا غري بستا مانغي ب 400000 ب 300000 لدور دست لادي يك دوامك كلواني بشكري هات شوكينك اما ظلمی گوره اکره بداخوه یعنی وکوتم ام نبونی پلان و برنامه خزمت کردنی خلقی کردستان وایلی کردو حکومتی هرمی کردستانی خستو تجهر پرسیاری زهر قول جدیه و کناش یعنی چاره سریب کن و ازمونی 33 سالی رابردوش بیمانه لی نه نوی لغل بغاشر رکون چون که کاری که اوتین اسب اون سیستمی از کودا جواب جیب کن لهریم کردستان جوری که شفافیت برکمال بیه و پلیسی دیجیتالی ل بازگ کن و ل خالص نوری کن دانده اسب حکمت لهریم کردستان تازه ترین دعای اول حکمت عراق داره الله بعد دعای بودجام قصلا سلام سیستمی از کودا
4: ای اما معنی وای تو لامپر دروسه که به برداومی نه توی لگل حکمتی عراقی چه شکن اغلب کی تو من نالم حکمتی عراقی توانی نه نالم آن بهانه نه نالم آن گرفت بود دروس نکن بلام تو خود گرفت با خود دروس کی نمیگلی ل خلق کی
2: جوان زور سپاس با ورز ما وسط در اسی کنی اندامی لجنی یاسای خلی پیشی پارلمان عراق که با شیکر نومان با یاسای بودجه 2027 کرد و رو هاویستی لعنه کردی کن که لیسا دا لگفتگو دان لگل شانی دان استاد کاری هرم بو اوی که پشکی هرم یا خود پل برس کردن و یا خود دامزران نگره بستکن پشکی اگل مانه بو هرمی کروسان جی بکریت اولی پروژه یاسای زور سپاس ما وسط
4: زور سپاس با یوش
2: بینران و بیسرانی خوشویز به من دازیاتی نکو تلقی امرو لبرنامه لگل نویلران تا القیگی ترو پرسیکی دیکه بخوای گورتان اسپیری خواتان نکو

0: بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771 240 99 99

0: اصلي هولندية لوركي هولندية مانغاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
1: هولندية حاجي هولندية امشيرة هولندية
2: اذا داني كان بلي بي بما مالوا بيخوانا ما هولندية هولندية
3: ايه وش بيرتان بيت شيريكي سروشتي وخاوي شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Esta kateti. Kati darashtini dahatuki geshabu menalkantan. Komalgi perwardi Asia, bakhoshhali o dargakani waladakad bo 2026-2027 sali nwekhwendin. Lera, ladaingi u bakhcha u qtabkhani komalgi perwardi Asia, babuni perwardi ki hamalayana u chandin tuyajar ustafi psporu dilsoz, babashtirin programu khizmat guzari chawari minala nazara kantanin. Bakhamkhori ki zorawa, lalayan baraz doktor Bakhtiar Kamal Talabani, sarparishkari gishti komalgaka, badwadachuni bardawam dakriyad bo layani perwardi u dilniyabun la kualiti ki naya. بو ام صالح خندن کوملګی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهستر او خاوني ازمونی زیاترو خدمت گزاري تایبتو نوازه بومناله کانتن لکوملګی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجګر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی مو پیوندی کردن 0577 372 6000 0577 372 6000
6: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمان و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
7: ریکلام قازانجی کی بردوام معملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-240-99-99 ریکلام
8: کاتی جمیریک با کاتی هرمی کردستان

0: بنامی خوای گورو مهربان سلاوتان لبیت امکاتتان باش بسرانی بارز فرمون حوالکان تان پشکش دکن انجومنی بالای روشنامنوسان یک گرتو پیروزبای یادی دامزراندنی سیتی کردیو دکت لپیروزبای نامکی انجومنی روشنامنوسان یک کردو ده هاتوا ایم وگ انجومنی بالای روشنامنوسان لیاتی 27 ساله تمنی سیتی کردیو ده گرمترین پیروزبای راستی برای برو کارمندانی او سایت پر لخزمت دکن. انجمنی بالای روزنامه نوسان یک گردو دجلت کردیو لە ڕۆژگارەکە حتی میدانی کاری میدیایی که پیگی الکترونی حوالی بجماره کمو لعاستیج بون ده نزم بون. بلام دامزراندنی کردیو رسکی که تری پیشنگ بونی بواری میدیایی الکترونی بو با او ڕۆژگارە و سردمانی دواتری شهر بویا. سالان ایک پیگ حوالی که لپلی پربینر ترین سایت حوالی کم بو لسر آستی هریم کردستان و عراقش اوشی تدهاتو که لستاج ده سرباری گشستندنی سوشیال میدیا و کم بونوی کاریگری میدیایی فرمی بالام کردیو او سایتی که لگل نوگری میدیایی دا گورا و خوی گنجاندو استا پیجی کردیو پیج حوالی پربینر کانه برای بیانی امرو دوشمال لرگی سی مشک و هرشکره سر کمپی نشت جبونی بنمالکانی کمالی شورشگیر زحمت کشانی کردستان ایران لسنوری پرزگی سلیمانی برپرسی که حزبکش زنیاری لباری زیانکا و اشکراده کد. علی رنجبری برپرسی پیوندکان کمالی شورشگیر زحمت کشانی کردستان ایران رای دگیند پلا مرکه که جمیر سیو دخولکی سر لبیانی انجام درو کمپی بنمالکانیان لانوچی زرگی زلی سر بپرزگی سلیمانی کردوت امانج. سبارت با لکوتکانی بردومانکا برپرسی پیوندکانی او حزب رونی کردوتو که هرشکه هیچ زیانکی یعنی لنکوتوتو تنها زیانی مادی برشونکه کوتو حوکات دلنیایشی دا که سرجم بنامالکانو اندامانی نو کمپکا پارز رونو سلامتن وزیری دارو عمان دو خستنی کوبونوی نوان ایران و ولاتانی کندوی را گیند که بریار بو امرو دو شملشار سلالا بریو بجد ام بریارا بود استبر کردنی تبایی زیاتره دو اوی ناکوکی لسر پرسی باجی کشتکانو بایکوتی هنتگ ولات دروس بو. اجانسی رویترس بلاوی کردوتاو بریار بو کبونوی که فران با دست پیشخاری عمان با تاوتوی کردنی اصایشی گروی هرمزو رکخستنی کشتیوانی لشاری سالالا انجام بدرد. وزیرانی دروی نوچکو عباس عراقچی وزیری دروی ایران بشجاری دیدارکه دبن. بلام ناکوکی که تون تلنیوان مسقطو تاران دروز بو ایران داوی کردو رگی پی بدرد با چلا کشتکان ور بگرد که لگروی هرمزو دپرنو بلام عمان دجی ام پیش نیارو استاوتو با یکو بناوکا با کاتکی ندیار دو اخراو
1: جارتی حوالی زورا اوان چه برکی خیرائی دکن ایما متمان پیش خیرائی دخینو تانو پوی روداوکان دکن BDFM
0: 106.3 کریس رایت وزیری وزی امریکا رای گیند واشنطن آماده سو تمانی اتمی بو ایران دابین کت مرجی اوش چارسر کردنی دوستی اتمی که تاکو دلنیا بن بوم بستی اشتیانه بکردید بگیری راجنامو راپورتی که اجانسی بلومبر کریس رایت وزیری وزی امریکا اماجی بو کردوا که ده توانن لدروی ولاد سو تمانی بو ایران بنیرن. وزیری وزی جغتی کردو تاو دابین کردنی ام سو تمانی بسراو تاو بگیشتن براکوتنکی گیشگیر لسر برنامه اتومی که ایران بو دلنیابون لوی تنها بوم بستی اشتیانه بکردید. ام پیش نیاره لکاتک ده که واشنطن گمانی هی تران هولی درست کردنی چکی اتومی بودد هرچند ایران چندین جار اوتوماتی رد کردو تاو. دو احوال فرمانده ناوندی امریکا سنتکوم رای گیند هیچ نگرانه که لباره یده که چکو تقامانیکانی ولاتکی و نیو امریکا بو هر پیشاتک لعماده باشیده. لاچاو پیکوتینه که ده لگل توری حوالی سی بی ایس ادمیرال براد کوپر فرمانده سنتکوم لولامی او راپورتانه که باز لکنبونه یده که چکو تقامانی پینتاگون دکن با هوی روبروبونوکانی لگل ایران راست دینو جغتی کردو تاو کتوانای سربازی پیویز لبردسته. هر واس سروکی امریکا دونالد ترام لسر هجماری تایبتی خوی لتروز سوشال راپورتکانی پیوست بکن بونوی یدگی چکو تقامنی رس کردو تاو اما جی بو کردو که ولیت گرتوکان لسر یه استی که بیوینا تقامنی برهم دهنو خرکی که کردنو یدگی چکو اما دکاریه بو هر پیشاته.
2: دوباره سرزیری حوالکن
0: انجمنی بالای روزنامه‌نویسان یگرتو پیروز به یادی دامزراندنی سایتی کوردی دکات چند هرشکی موشکی کرای سر زرگی و زلی نزیک لشار سلیمانی و برپرسکی کمالش زنیری لباری هرشکو دادات وزیر وزی امریکا رایگان واشنطن آمده سوتمنی اتمی بو ایران دبین بکات حالا کنتان پشکش کران خواتان لگم.

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکانی گرنگی با گشه پیدانی مرویی و مامالا کردنی سردمیانو کارا کردنی توانا شاراوکانی مرووو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند

جیان لو مالو لانیا چه کم روکان لنویده پرزگری لبونیتو جیانی خویانکن. بلام خالی جیوازی نیوان جیان و مالکان تانویا که جیان به سقف و گزرندنی روژکان تیده با خوشکیفی و برگری کدن لهمان دوخده استما. مگر تنها او نبیه که گشت لایگ لخولی دروس کدنی ساباتی جیانی خوتان دابن. حال بته با بنیادنانی سبات کانتان پیوستن به هاوکاری کردنی هزی نختن دبی. با اویل دو جرد بتوانن بریاری با کلک بدن. پیش اوی که هنگاو حال گرنو بریاری یک لکروی خوتن بدن. رنگا گرلم متعی ترکیز بکن و چند خلک کاتی خوتنی با تیرامان پی بدن. سودی زور بدز بهنن. کدله اگر براستی برا کمان هاور کردنی نیا او ایمین کدبی امکاری با انجام بدین. اما همان پیورا که گرینگا لجیانی کمالاتی تان خویوه نبکا و تا دبه یو زحمت بکش رو ببن بدست بو او کسانی که خوای گورا لم دیاری پینا دونو دبه بدسته بدستکانی خوتان نگاری جوانیکانی جیانیان ببکشن ببن بروشنایی چاو بو اوانی ایتر بو همیشه ترمایی میوانیانا هرچندک ایوالا پلی برزی زنایی دابن زناتر لیوالا لدکی برستر بونی هیا هرچنده گر لهنده لینکانی جیانیش نزانیش بن نزانتریش لیو بونیان هیا بم پیورش گشت لایکتان برادی تمنو هوشمندی خوتان ازمونتان هیا گرواش بی ریگه بدنو قبولی بکن آوانی تر لازمونی ایوش تک فر ببن چون که بم کارتان نوک هرتان ها خزمت به هستی ارامی خوتانکن بلکو دبن بدا هنری بنیادنانی پیجیک کرا گریده که لفاوی ازر چشتنو شکست و خوشویستانتان برو خنکان برید.

جیانی مروف پرا لازمونی شکس خواردو با گیشتن به بختواری. خوشبختانه کم نبون او کسان شیرگی بختواری و خوشبختیان دوزی و تو به ایمان نسندوه. اما لو باور داینه چگل هاکار گورکانی نه بختواری مروف اویا که پیناسی که دروست من بوینیه. چونه توانین دست من باشتی بگا که نه ناسینو نشانه یک من لبری و لبردزدانیه. زوربی خلکی سرکوتنیان لگل خوشبختی دا لیتیگه چه و رنگه هربم های شوابیه که مروفکان بردوام شوین سرکوتنه یک دوه که کانوان. و تا گران با بختواری لدروی خوی. ازمون نشان مندا ام ارز و تیر نبوی مروویتی بو سرکوتن نبر اویا کلا دوای هر سرکوتنی هسته که خوش تو شیس کسی سرکوتو به ام هسته براده یک شیری نوز بخشا بو بده زینانی دو بار خوی ناشارکا بده سخصنی سرکوتنی که گوره تر و زیادتر ام هسته به هداره که همان هستی بختواریه پیانسی ایما بو بختواری زور سادو حاضر بدسته بختواری هسته که تنها با قبول کردن خوشویستن و رزگتنی خودا وده تدی که واتا هر کاتگ هر کس لیما بتوانی هر باو جوری که هیا خوی قبول بی خوی خوش بیتو رز لخوی بگره خوی بختوار دکا ام بارو دو خادک ریب و هر کسی کول هر پلو پایگ دابی روب ده هر لبر اویا کناس راو کس دیارکانی ایما چندین جار آماش جیان بم خالا کردوا که بختواری و خوشبختی کاری که درونی و دوزی نوی لدرو ممکن نیا او لگوزه دایو ایما بتنیوتی دا گرین یار لمالاویو ایما چوار دوری جیهان دا گرین یان سالانک دل داوی جامی جمیل ایما دا کرد اوی که خوی حیبو لبگانی داوا دا کرد بلام دیاریان نکردوا ام حسن موجوان درونیا چون بدیدید یان رنگا ایما لوات لاواتا کانیان تیرگیشت بین

لا صدان و دوسی اکامکانی مروف لسر تواناب نراتکان بنیاد راوا اوانیش بریتین لراوش تو هلسو کوتو رفتارو هزرو منو برونتو هستکانی هستکان وکشو هوا روجانا سردکونو داد بزن او سروشتیتی هندی لخلق دلین جیان اساینیا بلام کی دلی جیان اسایی هندی کتر دلین نتوانم لجیان تیبگم لجیان تیناگین بلکو ساد بساد لگالی داد جین مردنت نادا تی تا تی نگی بوی ساد بساد بجی بخوشویستی و بخوا بیوی ببخشا پاشن آمان جکت بدست بهینا کات نیا بولو مکردن کاتو توانا کانت به هدر مدا هستکان وکو کشو هواوان ببردوامی دا گورن دبیل آماد باشی دا بی تاکو هست سلبیه کان بسرد دا زال نبن رفتاری مروو پرچکر دارکانی رنگ دانوی او هستو سوزانه کلناخی دا حالی گرتون او هزرانی دزدگرن بسر عقلی دا گر هاوسنگ من رفتارگلی هاوسنگی دبینی گر نوازش بو او رفتارگلی نوازه دبینی هرگیز جیان با دواو نگره توا تو توانی هولی او بدی وقت جگر گوشه کتوی بلام نتوانی وقت خوتی لیب کهی چون که جیان با دواو نگره توا و لدوینه دا نوسته زربه که شکر من در انجامی دوها کره حال سوکو دکین ببی بیر کردنوا یعن بردوام لبیر کردنوا داین ببی رفتر کردن روژ اگده ده شریتی جیان من نشان دادره حال بوده او شریتا شایستهی بینین بید لطکه تون دیو زبری در حق بخود اویا برازی کردنی دورو برکت بجید اوانیش بوش کندنی هموش تجوانکانی تو بجین و تراوا افرد وک کار باوایا اگر پیاوکی بچاکی بکاری هنا اوا جیانی پردکا لروناکی اگر خراپیش بکاری هنا اوا دیگریتو لوانه لناوی ببات لیکم بینین دا حکم بسر خلکی دا مده جیاوزیک نیه لنوان رنگی شکرو خویده بلان دوی تاخی کرنوا جیاوزیک دا زنین هرو هم رو وکانیش هر بو شوین شوخی و ریک پوشی لرو کش دا خوی نبینه توا بلکو ریک پوشی ناوکی هیا که لرکی زمان و عقل و دل و درون و شواز دا خوی دبینه توا

قناغی پیری که تک دیت پیشوا که این داری با جیان لکسک دا بمره مروف مونو لسر و شرنگزکان زوتر پیر دبن لبیرد نچه رازی گنجتی لعشق لشادومانی و درونی آرام دایا اگر کارک انجام ندراوا او ایمین کبون من لو حالت دا حال بجاردوا اگر همو اوی که پیوسته ببین نابین او ایمین کشان نادین برگران کاری لیادت بیا به همان شیوک تسلیمون با او برد کنتی دکا تسلیمون با جیانیش لشار سر نهاتو کان چار سر دکا یاداش تیب که او کسی که لحالتی لدائیگ بوندانه به لحالتی مرگ دایا لبیرد نچه جیان آمان جنیا پروسه لبیرد نچه میجوی مروویتی پریتی لنمونکانی سوربونو پیداگری لیادت بیا مرگ تراجیدیای جیان نیا بلکو اوی ناخی طول دمی زندو بونده دمرینه تراجیدیایا پیداگری یان و کربون خالی هاو بشی سرجم سرکوت نگورکانه و بده زنانی هر شتیک سرطا ابه بتوانین خومان قایل بکین که شایستیو لیو شاوی او من هیا او دما زور بی خواست و نیازکانی ایما دست بردبنو هیچیک لباشترین ریا کانی حت ندی ام هستا داوا کردنا ایما تنها یک جارده جین استا اگر تو مارک لوی که هو کارگلی که من نمتوانی لگل خومان دا ببین گوروا تنها واتی اویا کنمان توانی و لبیردنه چه که تیک زستان بسر دبی لچاوروانی بهار دابا همیشه دبی لچاوری باشتر بونی بارو دوغ دابی بلام کشکه اویا هنده کز زونا امید دبنو گوروپانه که چولدکن بی آگه لوی کتایی شوی تر روشی روناکه لبیردنه چه درخته کی گورو قبا بدن که تویگ دست بی کاتو دور و درشترین گشتکانیش بهنگاویک لیادت به لهر جه اکید همان جه خالی دست بیگه هولدانی زیادری امرو بنیاد نری سبینه اکی جیواز بودو.

مانا کم کتایی دیتو و تبن رخکانی جوتیار پیرک کتایی نایا چاکا همیشه بر همی تازه دبه خوش ایستان اقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با ویسری ایوی برز و خوش ویست تا برنامه کنی خواتنگام

با باقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپی دی اف ام ساو شش پوینت یری سپی دی اف ام دنگوش من

Bo yekem car kiye payskili dahena? Agar bima nevet mejwi payskil bigarayna wa bo saratakayi, da shed bigarayna wa bo misri koni hazaran sal berle yasta. Hendek balganamahan ka misri konakan, ho yeki mekanikiyan ha bo biriti bo la du taya u sinyaki da sar bo, bar du qash liyan khuriwa. Balam la rui praktika wa, saratay payskil da garayta wa bo sali 1917, la wa sala da piyaweki almani, banawi barun von Dreis amereki dirus kir, بناوی خوی و ناوینا اما بریتی بوا لدوستونی لده دروس کرو که پیوان بوا لنوان هر دو تایی درائیسین دا اوی سواری دبو بشک لقرسای خوی دخصه سر پایدار دارکو بلخشاندن بزوی دا جارک بپی راسو جارکیش بپی چپی خوی برو پیشوی دبرد بجولانی سکانکی دستیشی آراسکی دا گوری ام امیره نرخی زور گران بو بوای نامه لنا بو اسپی نازدار جورجی چوارمی پادشای بریتانیا زور حزیل سواربونی دکرد. لسال 1840 دا پیاوکی سکرلندی بناوی ماک میلان اسپیکی نازداری کونی هیناو گرنگی خصه سر محوری تای دواو پیوستی کرده و بسکانکیو هنده بخیرهی لیده خوری للان پولیسی و دزگیر کرده با تومتی خراب لیده خورین. با یکم جاریش، ناوی پایسکیل لسال 1865 زا بکارهن را. پیاویکی فرانسی به ناوی لالمان تستا با گیاندنی گرنگکان با تایی پیش و با پایسکیل اکی سه تایی و کلا اسپی نازار دا چو. بیچمی ام پایسکیل لدار بو، زور قرسیش بو، تاییکانیشی لعصن دروس کرا بو. لسال 1868 دا، تایی کانزایی لطیل دروس کراوی زور سوک لگل تایی رقی لپلاسیک دروس کراو با پایسکلکه دن را. دوای اوه جاری که تازه لپایسکل دروس کرا که تایی پیشوی لطایی دواو گوره تر بو. ام پیشکوتنه باواتای سورتی سینی پیوستکه با محوری پایسکلکه و ماوی که زیادتر دی برده پیشو. برزی تایی پیشوش لاند پایسکل دا دگیشت مترونی وک. لکاتک دا دو ترین ماوه لنوان هر دو تایی پیش و دواوه تنه 30 سنتین بوا. بلام ام پایسکیله اوانی سوار دبون زوجر دکوت نخواره و. لسال 1885 دا پایسکیلی نوی دروس کرا که سلامتی زیادتر بو سر نشینه که بو هر دو تایی بقدر یک بون. کرسی دانشتنی لناو راز دابو دانکانی سینکش لدانکانی تایی دواوه گوره تر بوا. بطی پربونی روشگاریش چاکسازی زور کرا لبرمینانی پایسکیل دا. تا گیشتا اوی که امرو پایسکیل دا بینید.

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بخین نوی بشیکی تر لکتیبی چمک اسلامی کان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد

آینه کمان دقی قرآن و سنه فتوه و رای جیاواز قبول اکات لسردمی پیغمبر درودی خوای لسر بیو صحابکان و سلفی صالح و تا استا و تا قیامت ام جیاوازی امینه بو نمونه خوای متعال لکویه دو راهیه هنده آلین لآسمان هنده آلین لهمو شوینه لسر ریش دو راهیه قنوتی بیانی دو راهیه طلاقی ثلاثه دو راهیه قلاوی صق سی راهیه تلقین دو راهیه نقاب دو راهیه سرفیتره بپاره دو راهیه نویجی قصر جمع لسر سفر چند راهیه امو چندها راو فتوای جیاواز هب و هیو ابید ما مستو مجتهیده گورد سوزکانی پیشین نیان کردو بکیشو همو لدائره دینداریا جیگیان کردو توا بلکو اوش کل اجتهادکی دا حالی کردو پاداشتی هیو اوش بگوی هر رایی کردو خیری گیشتو ولا قیامت خوای زانا و دانا راست و ناراستی جیاوازکان یگلای اکاتو هموش یک دینو بلام چوار مذهبو بلکو زیاتریش هیا نجبیت تفرقه لدینا بلکو نیشانی گنجانی دینکه من لگل سروشتی جیانی خلکه جا فتوه و رای جیاوازش من لباری آهنگی مولودیش با بچه تریزی او همو را جیاوازانو اگر لاد بدعای میکه و اوی با بدعی نازانه ایکاو ایتر رد و ردکاری ناویو همون ساله مسلمانان توشی دو دلی اکریو خفت بو ام ملت خیر ندیوا که بچند دردی کفر و الحاد و ظلم و گندلیو انالینه دروز اکری منو تو بباس ریش و مولود و خومن مشغول کین زور حیف و گناه ما نگد خوازیارم برایت یکی ایمانی قرآنی بریار بدینو دینه که رحمت با عالم نشانی خلکی بدینو نبی نمایی فتنه با خلکه کلمنو توه دین ور اگریه.

کاتی سیری چیروکی پیغمبران اکین لقرآن درودی خواین لسر بی بویان و تراوه و سلام علیه یوم ولید و یوم یموت و یوم یبعث حیا سورت مریم آیتی 15 کوابو روشی لدائیبونی هر پیغمبره زور پیروز و گرنگا خوای متعال سلام و درودی نردو با پیغمبران لروشی لدائیبونیان جا کومل لزانایانی برزی پیشینو استا پیان باش بو بو پی گرنگی یک بدن بو روژو مانگی سرور مانی تیدا لدائیگ بو خوشویستی خو مانی بو در برینو باسی جیان نامه و روشت و آکاری جوانی بکین با آلیتی کی شیو آهنگ مسلمانانی کو ببنو یادی خواه و باسی برنامه کی تیا بکره اما وک در سکانی مانگی رمزان و باسی حج لکاتی حج کردن و باسی قوج لمانگی قربانه ام یاده وک عادته اتوانی بی که یعنی که نگ وک عبادتو بیدعه یک لدینا چون که بیدعه اویا کبلی دین نقصانو امی بو زیاد اکم یان دین امی زیادو لیلا ابم او بیدعه بلکو ابید قناعت منو ابید دین لسردمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تواب وو زیادو کمی ناکره و نابید اوشتا بکره که قرآن یا فرموده راست نهی کرده به بلام ایتر درگا والایا بو هر کارو آلیته که خزمت با دین کب کاد با لکاتی پیغمبرو سلفی شانک رابه که استا همو من لمزگوتو بانگدانو کنالو پرلمانو وزارتو نانخواردنو شوازی جنگو جیهاد تفسیرو کورو چندها شد که لکاتی پیغمبر دادوردی خوایل سر به بم شوی نبوا ایم ای کین بوی پیم باشه لمانگی مولود دا زیاتر گرنگی بدین بباسی نعمتی لدائیبونی سرور من محمد صلی الله علیه و سلم و اما بنعمت ربک فحدث سورتی ضحا آیتی 11 و بریاری پابندبون بدینکی بدینو پیمانی خواناسی تازب کینوا و اگر رای کشه به کپی باش بید نکره با او رایش هبید لریزی همون را چیوازه کن و خلق آزاد بید بگویی کام رایان اکات

همو آگادارین که کومالگای کردواری من به همو حزب و لاین و گروپ و اسلامی و علمانی و بیلاین و روشنبیر و عوام و لادهی و شاره و بقوناغی که شپرزی و تفرق و ململانی نادرستا تیه پره که حالتی که نخوازرا و پاش روش من دلخوش کرنیه جالیره دا پیم وایا ایمی ملاو بانخواست واجب مانه هولی آشتی و یک ریزی و پیکه و جیم بدین لنیوان کومالگی کردستانی مانا لگل بونی همو پیکهات دینی و نتوی و مذهبی و آیدیاجی آوازکان دا واجبی ایمی زانایان جاره لنیوان خو من یک دنگ بین با ناو بوچون و حزب و مذهبیش من جی آواز بید بونی او حالت جی آواز سروشتیه مادم خواه و پیغمبر و قرآن من یکو همو من ادعای اواکین با ریزی رای جی آوازی یکتر بگرینو وقت سلفی صالح کدوای وفاتی سرور من درودی خواهی لسر به چندها مذهب و طاقم و رای جیواز دروز بو هنده که گیشت کشتنیش وکاتی امام عثمان و امام علی و حسین و چندیم کشیتر برامی کن لدین در نکردو هر حولی آشتی و چار سر ادرال لاین زانایانوا چون که زانایان بددوام هوینی آشتی بون زور خطر با قیامت من و سمعی دین جوانه که من ملاو بانخواز من لنه و خو منه لسر میمبر و فیسبوک درجی یک تر قصب کین و تفرقه من پیو دیار بید چون که ابی نمایی فتنه بو نو خلق واجبی ایم برانبر خلقی خو منو اوی بظاهر رو باقی بلیه خوش من بوین هر ناوی کیان هیا اگر حالای کیان هبو او بزمانی شیرین آموشگاری بکین ایتر حالای عقیده هی یان عبادت یان سلوکی راجانه اوش بزانین خوای برحم فرمویتی اگر ایو لگناه گورکان خوتن بپاریزن من لگناه بچوککان عفوتان اکم کچی زانای واهیا لسر ترکی سنتی تو رأبه و اوش خوای بکافر ازانه هر ابه بزمانی شیرین بانگیان کین بولای ام دین جوانی که رحمت بو عالم دی زانایانو ما مصابان خوازانی برس صوفید یان سلفی یا گرتو یان کومل یان بزوتنو یان بلاین همو من رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا و رسولا ایتل تفاصیل و لفروع وک سلفی صالح جیوازی هبید بنصحو دلسوزی آمشگار یک تربکین و تفرق دیار نبید سرور من درودی خواهی لسر بی لگل منافق خوی گنجاندو فرمویتی نحسن صحبته حتى لا يقولون محمد يقتل أصحابه با خلق لأيمو فريق سيشيرين بيت أم جا پاش تبليغ النصح خلق آزاده جا ايتر با هولي يقريزي و پيوستي پيكو جيانيان فيركين داوام لجماوري باريزيش هيا هر ملاو بانخوازي آراسته و تارو قسكاني بوني تفرقي لأهات بجوي مكنو پشتي لأكن باريزان بونی چن حزب اسلامی و چن مذهب اسلامی چن گروپی سلفی نشانه تفرقه نیه اوانه چن مسلمان کو بونه توا یک دین و یک قرآن و یک محمد و یک قبله من هیا بلام لهنده بابتا راین جیاوازو اگر لدینه کمان تیه بگین لجر سایه همو من جی من ابیتو سلفی صالح لمسائل عقیده و عبادتا لئیم زیاتر جیاوازیان بوو لدین یکیان در نکردوو پیکو جیاون ریزی جیاوازی یک تریان گرتو و تنها خویان براز نزانی و دینکه من آسان و دعوی آسانکاری اکاد یورید الله بکم اليسر ولا یورید بکم العسر سورت بقره آیت 185 با کو بین لسر عبادت خالق و دعوی عدالت و دجایتی ظالم ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة نحل آية 36

عدل و ظلم، حق و ناحق، سنوری بونیه. هر کس دفاعی لحق و عدل کرد، ابی خوشمان بیو. هاوکاری بین، هر زمان و هر نتویک بید. و هر کس لگل ناحق و ظالمه بید، ابی خوشمان نویو، دجی بین، هر نتو و زمانی که هبید. دی ام سید قطبه کتایی جیانی لخزمت قرآن ابوو، مبست قرآن که همون شرح ام آیت مبارکه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة نحل آية 36. هاتوا تفسيري كدو بأدبياتك زور بلندو برزو هر سورة آية حقي خوي داوته بتايبت باسي ظالمانو ديكتاتورا كانو هولي رزقار كردني لاوازا كانو لو بيناوش دا شهيد يانكرت جا حق وایا همو عدالت خوازو حق ویسته سیدی خوش بیو سود لتفسیر کی ورگریو بریاری نادرستی پیج وقتی نبید برام پری لگل اوی معصوم نبوو شیاوی رخنی درستا بلام یا خوا کز لقیامت لگل سید بنا حق دجایتی نبو بید بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویند نوی بشه که تر بو لکتبی چمک اسلامی کن دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویند نوی بشه که تریم کتبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: جاعلون في الأرض خليفة واتبر وردقاري بابل اندي تو أي محمد صلى الله عليه وسلم أي مروف دايمت زوي أودام كاتو كاروباري أم دنيا بدات دس أم بديهن راونيويا أم بديهن راونيويا وزو توانا إشارة ويزوري ببخش راوا ليرا ودردك بيت كهاو شيويو هاو آهنگيشي آشكراهيا لنوان او یاساو رسانی کل سر زویده هیا لگل او دا که همو بونور بره و دباد ببرچاو رونوی چی کراوه و سرنجی او دادین که تا استا انجام دراوه لم زوی پانو بری ندا لامان رونا کمروف بدیهن راوی چی زهور گرن که هرچنده کاتی خوی فرشتکان رخنه ان لبریاره که خوای گوره گرتو ای پروردگار من باشه تو کسی دکی تنشته جی زوی که کاری گناه و گندلی و تاوان کردن و خون رشتن بید شاینی باسا گفتاری فرشتکان و دگینید که نمونه شان للا بید بویا و آدمی زاد حل دستن جهنن یا خود پیشتر مونه تریان بینی و کل سر زوی دار روی دا بید سپاس گزاری بردوامی او ذاتو به پیروز و بگرزانینی بردوامی آمان جی سرشی امبونه و ریا
1: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
0: واتا خواجورا نايوي هرشي أوشتاني دورو بري آدم هي فيري كرت او سهمان اوشتانی نشانی فرشتکانش داو فرموی آده ایوش نای اوشتانم پی بلین گر راز دکن که ایوش هایسته ترن بونشت جبون نزوی دا کچی همووتیان باکیو بگردی هر شایسته تویا ام هشت اگ نازانین جگلوی که ذاتی تو فرمان دکید

0: Spede FM hemişe dinleyeyi.
1: بباقی و سوره رالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز سپید اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپید اف ام ساو شش پوینت یری سپید اف ام دنگوش من

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771 240 99 99

0: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-5-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
1: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
3: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: انا ای خوای گور سلطان نبیت کاتشمیر دو حواله کانتان پیش کشکین وزارت اداره عراق 131 میلیارد و 666 میلیون دیناری بو موچی مانکی ابي فرما بران خسته سر هشماری بانکی وزارت اداره امرو دو شما وزارت اداره حرم کلستان رایگان 131 میلیارد و 666 میلیون دینار وک پاری موچی مانکی ابي فرما بران و موچه خورانی حرم کلستان خرای سر هشماری بانکی وزارت اداره ابوری حرم کلستان لقی حوالی بانکی ناوندی عراق وزارت اداره دلت او شوی چند مانگی را بردو وزارت اداره فدرال بری 120 میلیارد دیناری وک بشکی گنجینی فدرالی لدهاتی نانوتی هرم با مانگی اب لکوی پاری موچه بریوا لاراگن را وک دهاتو کجگل 120 میلیاره که بغدا بری 6 میلیارو 3 میلیون و 166 هزار و 545 دیناری لپاری موچه مانگی اب ننردو که بریتیل شایستی موچه مانگکانی را بردوی خانشینانی شارستانی و سربازی وزارت اداره راشیگان دوی تاو کرنی رکارکان ورگدنی پارکه بشویکاش للقی هولری بانکی ناوندی عراق راستو خوریستی موچه بلاو دکریت و لنزیکترین که دادست بدا بشکنی موچه مانگی اب دکریت سال بیانی امر دوشم مشاندی دانوسکاری حکومتی ارمی کلوسان با دارشنوی بودجه سردانی مکتبی سیاسی اگردو اسلامی کلوسانی کردو لانش مالک لاندامانی مکتبی سیاسی و پرلمانترانی اگردو لانجومانی نرانی عراق و پرلمانی کلوسان و پیشوازیان لکرا ام سردان دا چارچوی گره که سردان کانی شاندکه بولای سجملان کردیکانی خوان فراکسون دا پرلمانی عراق با منجی تاوت وکنی داوه کاری و مافه دستوری و درائی کانی حرمی کلوسان و چونتی جگیر کردنیان لپروژه یاسی بو جگیشتی عراق با سالی 2027. وفدکا پیشتر سردانی پارتی دیموکراتی کرده بو لدوم سردانیان دا لگل یکرتوی اسلامی کلوسان دا تاوتوی پروژه یاسی بو جی 2027 عراقو پشکو مافه کانی حرم لناو پروژه کدادکن. پروبراتی کلوپری خوراک اسلامانی داوال سجم او بریکارانه دکات که تا استا پاری سبتی پنجمی بش خوراکان رادست نکردو پس و تینکات پارک رادست کن. سی شما دواوادی دیاری کراوا بورگتی پارکا. امرو دو شما کامران فتح بروبری کلوپری خوراک اسلامانی للدوانی که روشنمای دارایگان بشکل بریکارکان پاری سبتی پنجمی بش خوراکی منگانه نداوا. اگه در کراونه تو اگه تا سی شما پارک رادست نکن رو بری سزای یاسایی دبنوا. سبر به جوری سزاکن فتح رونی کرده و سرطه هشداری به بیکارکن دادرد پشنگ سزای داری به بری 50-150 هزار دینار به سری انداده سپیندرد. لکو تقوانان خیشده بریکارکن لیورده گیرده و دادرد به بریکاری کتی که لهمان نوچا. برو بریکار و پری خوراکی استمانی رونی کرده و گوشاری حکومتی فدرالی لسر بو اوی پری بش خوراکی منگان لکاتی خوی داده بین کرد. اگر پارک لکاتی دیاری کلاو دار نگات، بغتا برک لها و کاری داره یکانی برو براتی که دبرد. امش دبته هوی کم بونوی بش خوراکی منگانا. و دا حوشی خسترو زور بی بریکار کن پابند بونو تنیا 147 بریکار لکوی 3242 بریکاری سنج زمانی ماون که پارکان نداوه.
1: حوالو روداوکانی سرتاسری کردستان لسپید اف ام. سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: برو براتی گشتی کشناسی ارم رایگان امرو دو شما پلکانی گرما یک بودو پلنزم دبنو اسمان سامال دبید سویسی شماش اسمان سامال و دگارد بنیم چهور به تایبتی نمیم چه شخواه کنده به گوری راپورتی برو براتی کشناسی و ملززانی هرم امرو دو شما اسمان زور بیکاته کنده و سامالی دمینه تا با سویسی شماش پیش بنی دکره دوخی کشوها و گران کاریتی داروب داتو هور لأسمانی نو چک شخواه کنده در بکیو تروها خیره با کم دبیتا با 5-15 کیلومتر لکچ میرگده کشناسی هرم امجی باش کردوها پلکانی گرمای سویسی شما نزیگ دبنو لتو مرکراوکانی امرو مودای بینین و خوی دمینه تا تنها گران کارکا زیاد بونی هور دبیل نو چه برزکنده که کاری گری لسر دوخی گشتی کشو هوا دبیت دو حوال برکانی جنگل چندین پارزگه یمن رو برو بنوی سختیان بخواه بینی لکات یک ده هزکانی سپای یمن پیش روی میدانی و کنترول کنوی نوچی نویان را گین حسیکان هرشکی برفراوانیان کرده سر پیگه یکی سربازی لنوخاکی سعودیا هاو کادم گرژیانه هشداری مروی و برز بنوی نرخی نوچی لکوتا سپای یمن کلان کمالگی نو دلاتی و دان پین راو را گین لراج آوی پارزگه تعیز دستیان بسر چندین پیگه استراتیجی دا گرتوتا لنوچی جردات لبرابراتی شامایتین و برو نوچی غیل بنی غیل بني عمر لپیش رویدن هاوکات لهرش آسمان کنده کوگایی چکی ممنون تقن راوتا شماریک اوتومبیلی سربازی لناو چونو لانی کم دچک داری حسی کجناون پارێزگەکانی جەوف و بەری بابولمەندە بیشێزەکانی سەر بە حکومەت پێشڕەویان تۆمار کردو و دەستیان بەسەر هێڵە بەرگریەکانی حوسیەکاندا گرتووە. لەبەرامبەردا کۆمەڵی ئەنسارووڵڵا حوسیەکان ئاشکرای کرد کە ئۆپراسیۆنێکی بەرفراوانیان بە بەکارهێنانی دەیان موشەکی بالیستی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆ سەر بنکەی ئاسمانی شاخ خالید لە ناوچەی خەمیس مشەیتی باشووری سعودیا ئەنجامداوە. هاوکات ڕیازیان تۆمەتبار کرد بە ئەنجامدانی زیاتر لە 300 هێرشی ئاسمانی لە ماوەی 5 ڕۆژدا بۆ سەر 6 پارێزگایی جیاواز. بەغداد زیاد لە 831 ملیار دیناری وەک موچی موچەخبەرانی هەرێم خستە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دەرەی هەرێم. شاندی دانوستکاری حکومەتی هەرێم تایبەت بە بودجەی عێراق سەردانی یەکگرتوویان کرد. لێمەن جەنگ تونتر دەبێت و حوسییەکانی شێرشیان کردە سەر سعودیە.

پاوتان لبی کورتی ورزشتان پیشکشکی. لخولی یانکان اسپانیا اتلتیکو مدید لدواخولک دا سوسیداد تو شیشکستی چی قرس کرد. لخولی یانکان ایتالیا یعنی ساسولو سرکوتنی چی دراماتیکی به سر یوونتوس تومر کرد. لفرانسا پاریس سن ژرمن به گل چی بیولام شکستی با یعنی برستینا. لدربی منستر دا منستر سی به گل چی ایرلینگ هالند لمنچستر یونایتدی بردوا. مارسکای رایندر یعنی منستر سی و تی برنو به دی عریزنو تایبت بود بوایا برونو فرناندز ایش کارتی سوری پی بدرایا. لیتال ناپولی به گل چی بیولام لبولونیای بردوا. لبوندزدیگا بایر میشن به زحمت لالفزبرگی برده و سه خالیگرینگی بده سینه. للالیگا برشلونه بردوامی به سرکوتنکان ایده و شکستی بیانه لیوانتی هینه. از فلیک رایانری برشلونه دوپاتی کرده و به هوی حاله او گولین لکره و باسی لبردو خیلی یارکش کرده و رازیبونی خوی لأستی ریسانکانی نیشانده. امشو لخول یانکان انتال یعنی انتر میلان رو برو یعنی اودنزی دبیت و روماش لگل تورینو یاری دکات. چیوی رایانر یعنی انتر میلان رای دگینه دیانه باشترین از پیشکش کن و برنو به دست بینن لیارکتا. لخولی پلدوکانی کروسان حاجی آب پالپشتی نزیکی هزار هندر سی خاله گرینگی لبختیاری ورگرد. یعنی پیشمرگی سلیمانی بسرکوتن دستی باور زیونی خولی نایبی عراق کرد. الکساندر زیفریف یالمانی دوی برنوی لبین شلطونی امریکی به انجامی سی کمال برنبر به کمال یک نزنه پالوانتی امریکی کراوی با تین سی سرزوی به دسینه. دیمارکوی استری یعنی انتر میلان دل بختور بوم دو جار بجداری یاری کوتایی چمپیونز لیگم کردی و درم جار اکتر بگم و یاری کوتایی بلام ام جاریان به انجام اکی جیواز. لامین یمال و کوباشین نریزان یارکی برشون برنبر لیوانتی دیاری کرد. کورتوا دلنیایی ده تهندران یا ریال مدرید که بو یاری دهاتو یعنی که آمده دبید. هر شاد بند.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا ایوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی ایوا شاباز لوتری آمادو پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: inşa dünyayı.
1: Hendek car, jiyan bareki evinde kuriz dıxatı sırşani mürufakan. Beten ya hal girtini astım da bit.
2: Neşter gir yakam taqa hivaya bu garanımın bajiyan. Yarmatim ben lem azarat dırm bienin.
1: Khir khuazanu, deste bakhşın dakanin iştiman. لگوشه یکی بدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حاقو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیا ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتیم بن وشکم بگرم بنا و مال منال دیخوم
3: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا بو چاری ام خوشک بریزه بلام نشتوان دا و چاره سر بکریو بو ی رویان کردو ته رخراوی رابطه مروی ل پروژه شفا هر وک چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا ما پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشین گانی برستان ان شاء الله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
4: دی خیر خوا زکان ل درگای مال پاندم ل درگای دلتان دم با امنا لانه بیناز نبن
1: ام پروژه پیک هات ول 600 پشکو هر پشک 100000 دیناره تو خیر خوازی برز دتوانید به پشک یان چند پشک یان هر بریک بشدار بی لم خیر گوریدا بو بشداری کردن سردانی لقکان رابطی مرویب کن یا خود پیوان دیمان پیوب کن
5: FIB 0570-291-42 آسیاپی 0570-291-42 فاستپی 0570-291-42
6: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سرهردو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
0: استا گوبیستی برنامه هیوا دبن لآماده و پیشکش کردنی شاباز لوتری برنامه هیوا هیوا گوری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تا دی هیوا شاباز لوتری آمادو پیشکشی دکات روزانی دوشمان کجمر 220 خلک پیشکش دکرد. روزانی هینی کجمر 420 خلک دوباره دبیتوا. برنامه هیوا

ملایو خوای بخشندی مهربان سلاوتان لبی خوشویستان و برزان میسالانی عزیز و خوشویستی سپید اف ام بین رانی لایف هم کاتو گشکاتی که جانتان پر بیل خیر و خوشی و شادی و شادمانی خوشحالم لعقی کی تازه برنامه هی و حتما خزمتی اوی عزیز و خوشویست با گفتو که کدر نصر باس و بابتی کی تایبت با خام پیدایست تایبت کن او بابتی که پیوندی با خام پیدایست تایبت کن و کملگا و هی پیوندی با خام پیدایست تایبت و حکمت و یاساکانی هاتو چو های قانون و یاسانی که پیوندیان با خام پیدایست تایبت و هم رو گفتگوی که تایبت کم لگل زور برنس که با من عبدالله که برزان و تبیجی هاتو چو سلیمانین گفتگوی کم لسر او باسی که پیوندی با خام پیدایست تایبت و هی لیاساکانی هاتو چو دا چون جان کراو تو چون گرینگی دراو با خام پیدایست تایبت او یاسانی که جبجی اکرین لحرم کردستان بتایبتی پالپش بچ کم یاسانه دولتانن بوی که مافی خام

0: پیداست به دکان لسر شقام مکان پارز را بیان خام پیداستی کتابی دوتوانه یا سکانی هاتو چو بکار بینی یا بتوانه سر شقام و شقام مکان بکار بینی با هاتو چو بتوانه با آسانی لسر شقام مکان و رد ببی مرو گفتو گوی ام با بتا اکم لگل برزیان بخوش حالی و کاک با همین صلاحی خواد لی بیم کاتت باش کاک با همین كاك با من عبد الله كبر زين وتبي جهات شو سليمانين كاك با من صلاي خال نبي بيتش بيوندكي باجنا قات لامان
1: الو
0: كاك با من
1: بلي بلي من جمله ويا
0: صلاي خال نبي مكاتت باش
1: سلام لي يا باش سلام لي بسران ام كاتكم
0: نزور سباس كاك با من ايوا او ياساني ك تايبت مخام بيدايسي تايبت لسر شقا مكان جبت جيكن اما ياسانا پالپش بکام یاسانه دولتانن یعنی ام یاساتان لکیو هنه بو پاراستینی ما فی خام پی دایسته بدکن لسر شقام کن
1: دیار سیستمی هاتو چو سیستمی که گشگیره بو همو تاکیه که طبعا خام پی دایسی تایبتی لبروی که هر نوی خوی بخوی ویتی خوانی پی دای کامل پی دایستین که تایبتن بخوی هن بو ابویا پیوستی بوی کاراسانی هن بو که اوی که للای ایمه یا دیاره لسر شقام و رقابانکان چند تایبت مندیه گیه با کمندامان و خوان پیدایسی تایبتکان که خوی دبینه تا ولا راگتنیش اوتومبیل شوینی گنجاو دا حل پارچی ناو فرمانگکان و یا شوینه گشتیکان و پیوستا چند جگه دیاری بکره و لوگوی لیه بدره هلکاری بکره که هم شوینه تایبت با خوان پیدایسی تایبت و کسانی آسایی باید نیه و کاری
0: بینیم زود جار کک با من او شنانه که جناب تنده تنهون با کسانی خواهم پیدا ایسا و خلکی تر بکاری اینه ایو کو
1: عرضکم
0: حتو چو اجراعت اکتان هی با کسانی که او شنانه بکار دیم زود جار خواهم پیدا ایسا و تیل بازار اگر ری نه توانه اتون بله که او شنانه را بگری
1: بله با تاکی طبعا اوه چه تا چارچوی را گرتن لشوینی نگونجاو یا لشوینی قدغه ها یا وکو چون کسی اگر اوتومبیلکی لو شوینی خوان پیداویسی تایبه تا دانه وکو های اوتومبیلکی لشوین اکر را گرتی بکن نگونجاو بیل روی اصحی ها چو قدغه بیلو شوین دا اوتومبیل را بگری ولی سا دائما لمنج را بردو اکو بونو یک من کر لگل اندامانی لی بابلین بالای یکیتی کمندامانی کردستان لسلیمانی لگل برای برایت وکو برای برایتی هاتو چو اوی که جختوان لیه کرده اوی که ده سالاتی زیاده دابزه با مفرزکان و با گره پانکان تاوکو اگر اوتومبیل یک لشوینی خوان پیداویستی تایبت اوتومبیل اکی را گرده بو ده سالاته که واگه که اوتومبیل که دستی بسر دا بجیره و حجز بکره با ماوی چون روش ده جگل سزا داره یکا پیجنیاری او کراوه که شوینی خوان پیداویسی تایبتکان لنو سنتری شار در زیادر بکری بو اوی که او حولاتیان دین به تایبتی لشقامی ورزی لمولوی لشقامی کهوه لشقامی پیرمیت او به تایبتی شنانی که
0: نو بازار
1: نو سنتری شار و هندگ لو شنانش شنی دکتور و عیادو نورینگکانه بو لو شنانه در زیادر بکری و زخت من لو کردوتا و کل رگی پارزگا و داوال همو فرمانگکان بکری که او فرمانگانی که گورپانی را گردین اوتومبیل یان هیا چند شوین ترخان کن با لوگو به هیما با خوان پیداویسی تایبت کن اما نا وکو در و یا وکو شقام رگابانه کن لناو بر برایتیش در دیار ایما کارمندی تایبت من هیا با خوان پیداویسی تایبت کن که لرگی لوگوی که با قول یا ویتی دناسریتا و هم لحات هر کدیت ناو بر برایتیات شو هم دتوانی خوی داوی هاوکاری لکا هم کارمنده که خوشی دچه بدم بدمی و دچه بپیدی و اگر پیویز که تنانت عربانه کشی بوله دخورن هم دجا دکاتا اوی که مامالکانشی بور رایی دکنو یعنی بکوتی که اوی که لسر شانی ایمه بیو کبر برایتی هاتو چو چی لسر شخامو چل ناو بارگاش دا هاول من داو که باشترین خزمت گزاری پیشکش بو چینو بو توی جبتین که چینه کو توجی که گرینجی نو کامل کن
0: زور سپاس که با من پیوندی که تلفونی رو دیگه دایی لگل تا ابین ما با درجدام و گفتگو که من که ما سو عمری ازادی رو دیگه ما سو عمر سلای خوال لبه
2: سلای خوال تنی ببرم جوز و ساز و هم برنامه جوان ساز و زراب تا که عبد الباقی همون کارمندنی رادیو عزیزه
0: زور سپاس
2: قبطی که من جوان حالا بجرد و ایما جوز و شانه زی پیوکن برانی ها پیچه اسلمانی او خلص خوش ویستانی که راسی و کوبال کیسی میربان و خود کیسی دوستای تو خوشبیسی نبلا مالکان یما زور زور این مایه مکن اما خورشای روشنایی رو با خدمتی نبینا راسی اگر بگن جای فکر جوانی آشی آوردنی من بوم برای زندگی دکه چون که اما وقتی نبینا نزول حرکت کنی جا دکانه بشاری کن بلام اول بشه اما گری بتای بتی لفافا خود برانی هاتی شویه کلفت فل کان لشون تای بتی کان که از آن قلب بالاتی زور هیا بتای بتی همون سیاره کان اوستن حتی وید دستی نبینا که بگی دی پرین تو بو شریک او ایبد در آسیا اما جگی دست خوشی اما دست شاین مازکی ولی برو برایتی هاتی شیف کمانیش راسی اگر نبینا خوان پیداسی کی تبرت شی بو اوی پاکا فرمانگن لشاری سلمانیا تبرایی که برای خوشنی کندانه ولی فرزدکه که من دامکه بینه خوی اله ولی برای زمدیره دانشه آوی سایدی شی بوی نخزبتی شیه که جور با جور معامله کنی بو تاوکه تاوکاتی پنجمورتی هم قاضی در ثبتی شیه تا اجوره براسی اما همشتا جوانانه بزا جانه دیانه وشته تو آفرم با اون برنامه آفرم با اون راضی عزیز خوشنیسته که خطی که هنه و تسر خط لکو سربازی ون هم سرباز ونانه زول خزبتی کمالگان براسی اما زیاد و قاضی داسی دابت من چوتا بازار براسی که شوینی سیارکی وستاو جیلا و خطی تیدی که وستاو براحت شکه هاتو تو تساکی من تو شو خطی تساکی من شوینی خاضی داسی تابتا رضی بسیاری خاضی داسی تابتا که یو هاتو دیا وستاو نا بازار اما دست خوشیان یکین هیوادارین چون بگر مکوری آوا خزبت شارکا من ایمون خاضبت که داسی تابتا کن براسی زیادتر اکیمان من بخاضی داسی تابتا که خاضی داسی تابتا اداخه و سرکات شهروانی سلیمانی و کو پیوی هلی نبازه دیو نرستان و فارزو که بیتون نبازه رکن بجولن اگر دین بمه یکشم با بازار راسی خدا توان مثلا هستن لبرای شوست و مکانکان ویده هاتو قابی داسی تایبت نتوانی یکمینی یا شوستکان دا قضیاتی چونه دو همینی بداخ و زور و زوری دوکانکان بزم دوکانکان اگر تو رجنی بلان برایانی هاتو چو نصر جادتان دولی هموشتی کام بوین بینه دولی چایان بوین بینه دولی عاشقیان بوین بینه دولی عربان بوین بینه و لم برنامه تسی چاوی یک روی کرد مازه کنید ویسا گوتیم بوم برنامه دو کردیان زور سپاس و ام برنامه تساس تانکر قجور سفرات
0: زور سپاس بو جنب اشتمام سامر
2: چاوه کنید زور خدمت آنید چاوه کنید زور سپاس
0: دست خوش بیخ زور سپاس بو پیرنده که جنب اشت دست خوش بیخ کاغو همین موسا عمری آزادی که او کور اخرای روشنایی دل بو نبینان دست خوشی و جناب تان هاو سپاسی کردن که هاو کارن او کو هاتو چوی سلیمانی بگشتی او کو هاتو چو که خزمتی که گوره پیش کشکن سربازی ونن لکومالگا دا امروی چه لو شانازیانی که بر ایم و برنامه کمان که تو اوی که لخزمت جناب تان این که خواهم پیدا استابتکن زور پیزانن برامبر بو گرینگی پیدانی جناب تان برامبر بخوام پیدا استابد هم نصر شقامکان هم لوی که برانی هاتو چو زور هاو کارن تناند لپرینوی خوام پیدا استی کتابد لسر شقام اما هوشیاری کسکه خویت ایو مثلا نکو وزارت یعنی کو هاتو چو خودتان امروین مایتان دابزندو که ابه برای که هاتو چو لسر شقام اون دا گرینگی بدایان اما هر خوی عطف و خوشویستی و انسانیتی کسی که خوی تی اون دا گرینگی دا بکم اندام که ابه کار آسانی ببکر لپرین و برین شقام که لپار کردینی اوتومبیل که یا لچوز اما که هر کاری که هی بخواهم پیدا استابد
1: زور سپاس سپاسی او برزا که ما سامر یاره ما اچانه ما قصکانشی با بوازخی نگیشتی جویم بلام اونده که تیگیشتیم دیاره ما لراسی دا خوان پیداویسی تایبت رنگ لزوروی مالکانه به بدا خوا و گرینجی دن با خوان پیداویسی تایبت اکان جگه لوی که ارچی چی انسانیه و ارچی دولتی شکه که کارستانی زیادری بکنه یعنی وکو ها ولاتی همون انسان اگه مافی پیویسته لسری که رزی که من دامان بگره رزی خوان پیداویسی تایبت بگره لهر هاو کاریه که اما وکو لعنه انسانیه که لعنه اداریه که و دیاره اوی که لسرشانی بر برایتی هاتو چو بی اما خوان به خوشحال زنین اگر بتوانین هاو کاریه چوان بکنین اوی که بتوانین کم اگل آزارکانین کم کنین اوی هاو کاریان بی لور رگانی که اما برکوتن ما نبی لگل یانده و اوندی که لسرشانی اما دیاره لرابردوش دا اما کنتاکی باش من هم لگل خوان پدایستای بتکانه همه هنگ بوین لگلیانه در روشی جیانی کمندامانه بشدار بوین لگلیانه روشی جیانی
0: زور جار کاغ محمد جنابتان هاو کارن یعن زور جار جنابتان کار آسانی اکن لسر شقامکان بلام زور جال مثلا خان دوکانه گیان خانی پروژه که بازرگانی او هاوکاری نکه او چنه که مهنگی تان هی لگل شهروانی با اوی که بتوانیان لگل وزارتی آودان کردن و اوی که بتوانن به هر دولتان یعن به همو لکر آسانی بکن با بکرهنانی شقامکان هم لپرینو و هم زور جال اوتومبیلکی اوستین بلاب نتوانه سر شقام شوستکه بکر بینه خان پیداسی کتاب دیان عربانکی بکر بینه و در شقکانی بروایان بگوچانکی نبینه بتوانه شقام شوستکه بکر بینه اما چن همه هنگی و هاوکاری تنه لگل وزارتی شهروانی و وزارتی آودان کنده بوی که بتوانن آسانتر خدمت کن با قام پیداسی تابت کن
1: لراستی دائما رگی پروریتی خو معنی و نسرمان عرصی هم پارزگا کردو و که داوال فرمانگ کن و شونه گشتی کام که کشونی تایبت با کمندامان لپاکچینی باولین اوتومبیل شونی تایبت هبه با قام پیداسی تایبت کن و نزیگ به گنجا به هنده فرمانگه هیا هنده شوینی گشتی هیا شوینی خواهن پیدایسی طیبتی لیه بز اونده دوره اونده نگونجاوه اونده چپکو نبینده و رنگه نتوانه استفاده لیه بکر سوری لیه و بیجیره بلام اما ابه باشترین شوین و گونجاوترین شوین و نزدیکترین شوین و خواهن پیدایسی طیبت کن در بره لبره امنا وکی خوی بخوی ویتی لوش جگه دوره و رنگه نتوانه بیتا اویه اما خالیه خالی دو اما لرگی شهروانی و دیسان و قبرسم کرد هم ممانجو کنتاکت مانه لگل یعنی که دامن لیه کردون که او شنانی لناو بازار و لناو سنتری شهر ده او شنانی که همه کمندامانی لشن راگتنی و تون کمندامانا همه کنه اونده پشت دزجیر و خواهن کسو کارکان بکاری نینن ولو شنه ده نوستن و او شنه ده بطالی به هل نوانه لن عربانو دزجیر و میزی لی بیه اما بردوان طبعا امانش پی بی سی به چودیری هی زنی بساز اما اشتگنیه که یک زاد بریاری که در که دیارم بریارانه که در که پی حکمت در جبه جکر نکه دیار
0: بس که با من لگل اوشا که جنابتان کنتاکتان هی لگل وزارت که انتر چند یک لکاتی پیدانی بروانامی شوفیری او هشیار ادن با شوفیران که شنانه بکار رینن یعنی هاو کار بن لپرینوی خام پیداستی کتابت یعنی بیتا هشیاری با شوفیران
1: بدونیایی و امال اولویتی پیدانی وانکان یا راهنان او فرخوازانی که دین سردان دکن با اوی که ببن بخواهنی مولتی شوفیری لسرده و ام فری پرستنی سلامتی جانی خواهنو دوروبری اندکین و اندهی که فری وانکین چشت سلامت و چشت کاریگری هی لسر با زیانی هی باین و خالی که تریج اوی یا ساکانی هاتو چو بشیوی چی گشتی که پیانده و تیوتا وانیان پیده دره او شنانه به هما و هلکاری طبعا هما و هلکاری زمانی که بیدنگه لهمو عالم داتو همای کمن دامان که تا که لسر شقامه که دان راوه یا به هما یک و به عمود یک و دان راوه به خوینواری تبه ندوه زمان بزانی نزانی دزانی ام همایت های بطا بر راگرتنی شنی اوتومبیلی کمن دامان یعنی او کسی که بو بطا خوانی مولاتی شوفیری دزانه که ام همه واتای چیه دزانه همه هل کارکان واتایان چیه بویا لرگی اوان تیوریانه و هول داده این فرخواز را به این فریان بکن که چی قدقه و چی یاسایی و چی نیاسایی و همان شیه و همه هل کاری لسه شخه مکان ده هاو کاری چی باشی همو شوفیرانه نگه توانم بلا مرکمن دامن همو شوفیرانه بوی که بشوی چی سلامت خوازانه اوتومبیل بخوره لشونی گنجا در رای بگره اما لگل شهروانی در کنتاک مانه لگل او شنانی که گشتی نوانی که حکومت دیاره مده سلات یه ببسریان ده با نسبت کمپانی او شنان اهل یکانو دیاره او دبید چاو دیری او شنانی که مولتیان در درده اوان چاو دیریان بکن و ناچار بکرین که رگی تایبت جگی تایبت بخواه که دایسی تایبت به الله
0: نست لا پیدانی بلندنامه شوفیری یا مالات شوفیری یا چند کار آسانی اکن یا او آسانی کتابتن بخواهم پیداست تابد چند کار آسانی تن که دوی خواهم پیداستی کتابت بتوانی اوتومبیل بکر بینه زور جر گرفتی او درست به خواهم پیداستی کتابت به آسانی نه توانی مالات شوفیری ور بگره
1: پیدانی بون بخواهنی مالات شوفیری با کمندامانو با کسانی احسانیش هر یک سیستم هست اما کار احسانی نکنید لوی کوانی کمتر بدیه به خواهن پیداویسی طیبت چون که خواهن پیداویسی طیبت ایش به من شو اوتومبیل بکر دینه و امروه و اتوانه ناچاره یا پیویست لسری که یاساکانی هاتو شوکو خوی جبجه بکن بایا اما لم روانگه و لپیدانی زانیاری لپیدانی وانه تیوری پراکتیک شکن دا کاراستانی بو نکن بلام لرو کارا رکاری اداری کن دا وکو باسم کرد که تکدید سردانی برابراتی هاتو شوکا دنو برابراتی هاتو شده کارمدی فیلی تخان کرا و بویش ام کمن دامن نیال بوسته نیال سر بگری شوینی راگتنی اوتومبیلی گنجاوی هی لگل اوتومبیلکانی خومن اوتومبیلانی که فرمانگی هایی بر روبراتی هاتو سویلی شوار را دیجیه اوتومبیلی خان پدرسی تایبت کدیت نو گر رفانکه و لشوینی گنجاو در را دیجیده پاشان کدیت نو وکو باستم کرد سره نگره کارو بارکانی بشیوهی که زور آسان با بره دکریتو رکار ایداریکان زور بباشی دنگه دسته و بلام لروی ناو روکا و کاتی که دید بخواهنی مولد اوانانی که کسی چی اصلایی وری دکلی اوش وری دکلی او تاکی که نو پراکتیچی که بخل چی اصلایی دکلی بوش دکلی بلام لروی تکنیکی و لروی او بابلین اوی که مندونه به زودتر کارکانی به بدسته و او کاری دکلیت
0: بله زود جار کاک ببن او کسانی که مولاتی شوفریان ورگرتی و بلا هم دواتر لدوی چند سالک مولاتک دوباره اکنه و یعن تازه اکنه و چند اگر رنمایی تازه پی ادن بو کسی که وکو بیرخستوه که اگهی لهمکانی هاتو چو بی اگهی لهو هلکاریان نوی که تایبت بخواهم پیدایست تایبت تایبت بو کسانی که نه توانوک پیش شقامکان مکار بینن
1: لسرطای پیدانی مولاتی شوفری دا او فرخوازه که دید امو اوانانی پیدا و تیتو دیاره سیستم که وای مولاتانی جوای لطازه کردن و دا بابلین وانی پینا و تیتو
0: ان بیری نخیتو او بابتانی که
1: ابی نخیر لابو که باسم که سیستم که بو شوازه لامو دنیاش دا وای که دی خواه دا تازه دکاتو مولاتکی مگروی که بیوی گرانکاری لشوازی مولاتکی دا بکا و نمونه اگر اوتومبیلی تایبت بیوی بکا بکری یا بکا با اوتومبیلی برحل گری یا بکا با اوتومبیلی تکسی اما نه وانیان که دوید که بلان بشوی که اصایی بید مولاتکی تازه بکاتا و بو همو کسی که روایه چکل سرطا دا هم کسی راهن راوا راهنانی پیتر راوا و کوایت تو کلا قطابخانه لکلاسیک داره چی با کلاسی چیتن ایتر وانی او کلاسات پی ناود چیتا و باکو لجیانی پراکتیکی اتو که جبه جیدکی و خود زانیاری زیادر وردگری ازمونی زیادر فرده بی و فریج دبی که اگر بیتو سرپیچی اصاکانی هاتو چوب که هم توشی سزای دارایی دبی هم رنگ زیانی جانیشی با خود تبید
0: بله که اگر بحبن لگر رخ راوکانی تایبت دخوان پیدایش تایبت همه هنگی تن هی با وانی که مالاتی شوفری و رگلای جناب تن متعبتی شوفری رگ برزکان که استی هشاریان برز بیت و بکرهنانی هرگکانی هاتو چوبوی که خواهم پیدایسی کتابت یعن بینی لسر شقامک لان نمونه به گوچانی که بدستو بیا مثلا در شقی که بیا بیان عربانه که ها بیا لشقامک ببرتو او یعنی ام جوره هشاریه بوی که کسی دلای جناب تن مالاتی شوفری و دگره بوی که او هوشیاری بگات او استی که لگل کسی که بینی بوی مایا او کسی بناسی دو که دیوه شقامکه بکار بینه دیوه پرته و دیوه مثلا داوی هاوکاری اکال اوکات دا یعنی او چند همه هنگی تن هی لگل رخ راوکان بوی که اوان آسانکاری بوی بکن بوی برچابرون اکتان پیبدن بتوانن لروی هوشیاری کمالایتی و لروی هوشیاری بکارینانی شوفیری بتوانن اوانش استی هوشاریان بکار بیان بو برز کندوی استی هوشاریان بکار بیان بو خدمت کردن
1: اما لگل رخراوکانی بواری رخراو مدنیکان بگشتی پیوندی باشوان هی بطابتی رخراوکانی بواری کمندامان کنتاکت من لگل یانا هی و سردان من دکن اما لگل یانا سردانی من دکن و اگر گرفتی که بی اگر پیجنیادی جانی بی اگر شتی که بی اگر دار من دکن و اما هاوکار یعنی نکو باسم کرده ما یعنی چی نیچی گرینجی نو کاملگن و رنگا کسو کاری من کمندان بی رنگا کسی نزیچو من کمندان بی لبرو شتی که نیو لیلا جگی چی ترو هاتون و لازاری چی ترو هاتون در هاولاتی و کسی نزیک و خزم برا و خوشکی و کسی نزیچو خو معنی بوی ها کاری چند بکین مند نیه لسریان و ایم هاوکاری لگلیانا همه هنجی لگلیانا و وکو باسم کرد هوشیاری کملایتی زور جال رگی کنالکانی را گیندن و مثلا نم برنامی جنابیت هنگاوی که هوکاری که بو اوی که هوشیاری کملایتی زیادتر دبی هاولاتی کاتی که جویلی دگری دزانه گرفتکان چین و چون بتوانه رزده خواهن پدرستی تایبت بگره. زیاد کردنی برنامه کانی هوشیاری لکنال کانی راگاندن رولی باشی هی رولی گوره دبینه لوی تا هاولاتی هوشیار بیتا و بوی رزده خواهن پدرستی تایبت بگره. جاران رنگا
0: یان زور جار کاغ به من اول رخرا و کن لوان پیسی هم جناب تان ببوی که اندام مکانیان رابیان لسر اوی که کاتک شقا مکانیان بکار هینا لکاتی پرینو دا امجور لحرکا بکن لمجور مثلا دا و کاری بکن لشوفیران بوی که بتوانن بپر و بتوانن توشی
1: استاز اما بیرمان نچه راگاندن رولی گوری هیلو شاید کنوی کامل گان جاران و که نیستیم او باز کم که رنگ چشانی جگره یک لنه پازه آسایی بایه چند سال لماوگر ولی همه سشتی فی عیبه خلق لطنانه لنه و مال و لشوه نگشتیکانیش جگره نه هیچه اما چی وای کردوه و شعری کمالایتی وای کردوه که لرگی کنالکانی راگیندن و باسی اما کراوه هم دیارده و که دیاردین چی نشری نسین را و خلق بایه خلق دور توتو تولی هم دشتیش ها با جاران مثلا ازار زورشتی که هبوا اتوانه ام لم رگه و کنالکانی راگیندن هانی خلق بدری هانی نوکانی داناتو بدری که خوان که داری سیکی تایوه دبینه بوی اوتومبیلکی با سین اگر پیوی سی با و بودامازه هاو کاریب که لسه شوسته که بی پرینه تا و اگر نبینه چی بینی اوتومبیلکی را بگرینه منم امن لمنالیش در لقطاب خانه خندو منم هرچی یعنی ما پیوندی با شعری کمالایتی او های راست سزه های با کسی که اوتومبیلکی شوینی خوان که داری سی دایبه دانه بلام وشیار یکه گرنگ کرده کسی که ببی اوی بیلو کاتو کسی زای دارایی ادری خوی هزل با پرسیاریتی که بله اما شوینی کمندامه اما شوینی کسی که دکه یاسا بوی داری کردوه وروی ناتوانه وکومن با پیبروه ناتوانه تا او جگی که های اوتومبیل اکی راگ ده ابه ایما بر لهموش دیگه مشیاری کمالایتی بگینیم به همو هاولاتیان که خوان کمروف شاینی ریزه نگ بزهی او رزی کتولی لی دگری اویر که هاوکاری بی لجیانی روزانی دار ام کسا توشی گرفتی چی باولین جستهی بوا بانگه نتوانی وکو کسی چی اصایی ریب که یا هسته تسر که یان وکو من با اصایی بر رگا که دار برا بویا تای بدمندی خوی هیا الحمدلله خلچی ایمش مسلمانه خلچی ایمش آراده کی زور خوانی وجدانه و به اوی که خوی یعنی سزاش بدره هاوکاری او چینه هاوکاری او خوان پدرسی تایبتانه و اتوانم بلیم لکوملگای لگل اوی که اشتاوکو پیویز امرازکانی چاودیری کردنی هاولاتی با شخام و رگابانکانی بلیم هر هاولاتی هم رزده کمندامان دگرن هر خوان پدرسی تایبت لحد جگه یک در کرده بینی من زور جر بینیم لناو پاس دا خوان پدرسی تایبت سر کوتو یعنی چه بر چه بوله سروی که چه هستیم لشوینکی دانیشه اما بخوی خالی چی ایجابیه خالی چی دلخوشکره چی جایی شوینکانی کش به همان شوه نکر فرمانگه کنه هر حالات یعنی آسایی در جگه اگر خان که درستی تایبه دی اگر سری چی دور جگه سر رگه بوده کنه و تا در چه تا شوینکه اما جگه دلخوشیه و پیویسته اما اصلی مروف ابه آواقه بمشه وازه
0: راسته خلقی لا بکارهنانی شقام کانه خراب بکارهنانی شقام یعنی زور جار بینی خلقانه مثلا خراب شقام بکاره هنن خراب مثلا لکاتی تجربه یا لکاتی ها و کاری نکرده یعنی زور خلقی ها و کاری نکه بله مثلا زور جا کسی که نرزانه و کسی که لسر شقام که وستا و بپرده و نابینای مثلا کم اندامه نازانم مثلا داوه چیه که اگر جلاب تان رنمایک تان نمی با بکارهنانی اما ام شوفیره چون بزانه که ام کسا داوه پرینوه اکا داوه هاو کاری اکا لوکاته
1: نراسی دائمش او کراسی که هی اوانانی که دوتریتو بفرخوازان هر اوی که لولات کشکوتو کانیش دا هی تایبدمندی هی مثلا بونمونه او گوتفانی که خواه نابینا بکاری اینه جاوازه لو گوتفانی که کسی چی اصایی بکاری اینه بر ره کردنی بوی که چشی قاسکانی هبه هنده تایبدمندی هی امانه هن پیده اوتریتو و بونمونه که باسم که لسرت آده شوینی تایبد با راگتی کمن دامن شوینی تایبد با امانه هن پیده اوتریتو و با وانش پیان دوتریت و هر اوانانی که لولات پشکوتوکان در حیاتوان بلیم امش او سیستمی هاتو چوه سیستمی پیدانی مالتی شوفریا همان به همان سیستم کردکینو الحمدلله وکو باسم
0: ام سیستم ها گرفت دروز نکن با جنابتان با کاته که مثلا سیستمی چی پشکوتوی جنابتان این لولاتی کتیرو لگل شقامه چی مثلا زور جا شقامه کن لوازاره کن بکارهنانی کسی که خواهم پیدا استفاده کنم پیز نه تو آن بکاری بینیم. اما گرفتم و درست نکام سیستم پشکوب تو آن که جناتان لولاتیک تو این لولات.
1: سیستمی که گشگیره و کوباسم کرد. همو او هم او هال کاریانه کلا سرتا باسم کرد زمانی که بیادم ره. همو که زوکو یک لیتی دکار لولاتی لالوانیا شو لسویلی شو لعراقی هر همان همایی کمدمان هر همان همایا. شونی راجت نی کمدمان هر همان شونه بیا. کدی او کس ده بیت خوانی مال شوفری وان تیوری کانی پی دو تری تو با شویچی پرکتیچی کات کوتومبلی د دیت دس لرگی لگل واهن رکد د دست سر شقام رگا وان کان با شویچی پرکتیچی او همانه د بین لس شقام کان د بینه مش لشو اوتومبل را بگری لشو اوتومبل ران گری زاید راي لشو د شمولی د کان وان هموی لکاتی پدانی مال تکیا پی دو تریتو لدوای
0: اوه اکیو دستر او کسی که بکاری هنیت
1: بله لدوام دنیاش دا حقوایت لدوای اوه یاسات شاو گیری دکا اگر مخالفه چی ها بی اگر شتیب که لرگی مفرزکانی هاتو چو دیار پسولی اگر درکنوی بوده کلی پاشوی دیتا برو براتی هاتو چو لرگی سزای دارایی اوه سزاده دیت
0: که با من زو جار خام پدا استعباد یا مثلا متابتی نابیستکان کشان بود درسته به لورگرتنی مولاتی شوفری اما یاسای که ارشته که تابده به اوان که مولاتی شوفری بار نگرنیان
1: لرابردو در حوله که بو باوی که لرگین سنگه که و او خواه او کسانی که نبیستن وانیان پی بو تریتا و رابه هندین و فیل بکرین چون اوتومبیل دیده خوندی ارمانه لسر شخان تراده گرفتی وان هی که نزانن لدوای خواهن و چی رو داده یعنی اگر شتیگ رو بارنگ و نی بیستن بویا اول داده بشوی چی زانستی بشوی چی اکادیمی فیر بکرین را به هندین تا اوانیش سود ل امریکان و هایکانی گواستن و ور بگرن و کارواری خواهنی پی بر نبکن
0: مستا بمن بناوی هم رخراوکانی خام پیدا استبت اوی که من دواندوم نو هم خام پیدا استبت کن سپاسی جناب تام کنو کو هاتو چو که براسی زور هاو کارن زور جار لخلق بیستین که جناب تانو کو هاتو چو سلیمانی کو بگشتی هاتو چوی کردستان زور هاو کارن زور جی دست خوشی و جناب تان که کارمندکان تان اسی و شاریان اونده برزه اکسد دیم بده میخوام پیدا استبت که لپاری نوی که لحاو کاری که لحرش تیک بیمن سپاسی جناب تکم سپاسی همو کارمندانی هاتو چوکم که اونده خمخورن اونده دلسوزن اونده اسی و شاری تان برزه لکاتی هاو کاری که نیخوام پیدا استی کتابت اگه تان لحستو شعوری خوام پیدا استبت کانه من سپاسی جناب تکم و سپاسی همو کارمندانی هاتو چوکم منای رخ راو کانه اتوانم او اجازه بخون بدم که زور هاو کارن هلا ناو دایره و دوائره کانه که ایوا کاته کسی مولاتی شوفیری تازه کاته ویان نبینه که لگل خیزانی علا کسی که دیبو او شوینه زور هاو کارن من سپاس تکم سپاس با جناب تکایت خود بخشی به ایما که به همین عبدالله و تبیر جهاتو چوی سلیمانی اگر شتیگت ها به با لکوتای ده امن بیر من چوی بیلینی ها مثلا پرسیاری لبکن
1: همو من ده به هاوکاری یکسر بین همو من ده به رز ل تایبت من دیکانی یکسر بگرین همده جا که کسی چی به تمن ده بینی لشوینی که اوتومبیل را گرتوا تو گنجی ده توانی لشوینی چی دورتر رای گری تو بید اما جو خوی هر هاوکاری خوان پیداویستی که تایبت ده بینی لسر شخام هاوکاری با ازانی اما اگر روزانه هاوکاری یکتر نبین جیان نه را بر ریو اما باید ده بی لگرده بین برن بر بی یکتر بی روحی هاوکاری من تیا بی ده بی واب کن جیان للا یکتر جوانتر بکن نک بستریس و خلقی و چونالی بجوره که و ببیزاری و جیان بسر برین چکا دو هەمومان لەم ژیانە داین وەکو یەک مافمان هەیە وەکو یەک ئەو تایبەتمەندیانەیە کە خوای گەورە لە جەستە و لە ژیان و لە ڕێگاوانەوە کە پێی بەخشیون هەمومان بۆمان هەیە بەکاری بێنین ڕاگرتنی شەقامەکان و قەتق با بڵێن قەتڵکردنی شەقامەکان لەلایەن هەندێک کەسەوە کارێکە کە لە ڕەنگە گرفت بۆ خەڵکانی دوای خۆت دروست دەکەیت و کاتێک شەقامێک لە گرفتێک دروست دەکەیت ڕەنگە ئەو ئۆتۆمبیلی تیابێ بریناری تیابێ نەخۆشی فی تیابێ کەسێکی تیابێ بچێ فریای نزیک کەسێکی نزیکی کەوێ ئەمە بێ هەمومان هاوکار بین و بەتایبەتی شاوکاری کەمەندامان بین بۆ ئەوەی کە لەو بارە قورسی کە خوای گەورە لەسەری ناوەن ئێمە بتوانین کەمێک لەو بارەیان لەسەر شانس بکەین
0: زۆر سپاس بۆ بەڕستان کاک بەهەمان عەبدوڵڵا و تبێژی هاتوچۆی سلێمانی لەگەڵمان میکات خۆی بەخشی بە ئێمە زۆر سپاس خۆشەویستان و بیسەرانی ئازیز و خۆشەویست بینەرانی لایف لێرە داهاتمە کۆتایی لە خزمەتی ئەوەی ئازیز و خۆشەویستە سپاس بۆ کات بەخشینی خۆتان بۆ ئێمە بۆ بەرنامەی هیوا ئینشاءڵڵا کە بتوانین هیوا ببەخشینەوە بە ژیان جارێک تر ژیان دروستکەینە بتوانین بە هەمومان هەماهەنگ و هاوکار و دەستباری یەکتر بین بۆ ئیدامەدان و بەردامی لە ژیاندا سپاس و برای بەڕزم کاک عەبدوڵباقی و ئاسودەخان لە ژووری کۆنتڕۆڵ کە ئەمڕۆ لەگەڵمان بوون لە خزمەتی ئەوەی ئازیز و خۆشەویستە تاڵقەیەکی تر و تا دیدارێکی تر و تا بێگەشتنی تر ژین بە خێر و خۆشی خواتان بێت

0: خوشستان استاتینا پال کنگره روزنامه نویسی فراکسیونی گرتوی اسلامی کردستان ل پارلمان عراق
1: روسکا اما بله اما لگل یانا پیکوا اما پیکوا قناعت من وایه ام بر پرسیارتی اپوزیسیون و د صلات پیکوا بر پرسیارتی همو کسیکا وک اما که هلب جرا و دنگی خلق به ابي دفاع لم دا وکاری انا بکا و ابي له پشتي او بوستي ولا بازموني رابردو بابزان بريزان بازموني رابردو هیچ کس یک نبوه بتوانه لمسئله بوجا بس وردکاری یک ناکم مثلا یا مدجی انفاق فعلی بوین اما بوجی سه ساله کد هر دنگ من پینه دا اصلا لبرای پیمان وابو که اما که ما فی تیانی بلام اگر خلاف هبو بی لسر زوری حقا کان بو نگ لسر اولانی کمی که امو من لسری کوک بوین و لو مثلا اپوزیسیون دا صلاح دا بی پیکو آو کار والله هو حزب دي صلات خو جوابي خو باتو بولا اخر بيك وتي كان داو بينو بينيان شتي زوري تاع من هاي زاني بس بار حال اي ما بربسيا اي ما امتي ما كزتو انا نقولي لو بكاك امتي ما اتشي قفتو قول قلب غاكا لسر ما في كرد وهرم كز نقولي لو كا نخير بمعنى انه معني امتي ما اتشن لقفتو قول قلب غداك من داوا كاريكم هي بو خلق ايش داوا كاري هي لمن بالي من ابي ام داوا كاري انا بمعنى ايش بلي مو ببغداش بلي بالي او استلیره و تومان ل بغداد دیم.
2: دکتر جایی وقتی دکتر آخرش سوارت با انفاق فعلی شان فکر می داره که دو جاب کنه موجا. ولامی وزارت دارایی چی بود؟ یک جناب دعاداری و تازه باش که دست نمی‌زنی.
1: وزارتی دارایی با عراق با کاملا رجع فعلی جوری لهریم کرد و. یکی لو فعلا جورانی که کردی تی جورا کردنی بوجی سیادیه. کجاری واهیا لصتا پنجا همو بوجی عراق چی بو سیادی؟ کچوب و سیادی تل انفاق فعلی هرنیه. بوي واي كردو كم كم كم كم او باري كبا انفاقي فعلي حسابي اكن هيك كي واي تي انا من بشي تنها مو شجناك وي ما بيو فلان تجاوز كان وفدي هرمش اغان لو فلان هي يا مش معنا طلع بداخو وشي انفاقي فعلي لسدمي وزيري كي مالي كرد
3: دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور
1: دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور ایم دمانوی حکومتی که هبی بوی ایم اپوزیسیونی حکومت بین فوزا ایم نتوان اپوزیسیونی فوزا بین اس وی لهریم هی فوزا ایم دمانوی حکومت هبی ایم مش بشداری تی دانه کنی و ناشی کنی اما نه اپوزیسیون بین بس وقتی حکومت هر نیا اپوزیسیونی چیت اپوزیسیونی فوزا لام وضع پارتی و کیتی سود و رگرین و کوکیانات سیاسی و حزب هر یک زونه کی بو خوی بردو با کیف خوی تصرف پیوکا اوی که زرر من دلم بین اپوزیسیون و خلق و ابي هوشيار بين بوي او هولي قرتو بو او اف فوزا دابش بوني هريم نبي بواقع فوزا نبي باشا گرداني نبي حكومتي كي گندل ايش به هبي بوي يما اپوزيسيون بين ولاني كمي وضعك تواو بي دكتور استاد سلام خوش
4: سبيد اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
5: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بودروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپید و سپید اف ام پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
6: کاج مرسی با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

0: من ای خواهی گروه سلطان نبید که جمیر سیو حالکن تن پیش کشکین. سلبانی امرود و شماشان دیدن و سکری حکومتی هرمی کلوسان با دارشنوی بودجه سردانی مکتبی سیاسی گرتوی اسلامی کلوسانی کردو. للان جمارک لاندامانی مکتبی سیاسی و پرلمانتارانی گرتو لانجومنی نرانی عراق و پرلمانی کلوسان و پیشوازیان لکر. ام سردانه که چوچوی گرکی سردانکانی شاندکی بولای سر جملان کردکانی خوان فراکسون در پرلمان عراق با امان جی تاوتو کرین داوکاری و ما فدستوری و در یکانی هرمی کلوسان و چونتی جگیر کردنیان در پروژه یاسای بوجه گشتی عراق با سالی 2027. لپاش سردانه که دکتر موسنا امین در کنگری که روشنامای در رایگن به حکومتی هرم منوت اویل هرم دیکین حکمرانی نیه و تیشی و داوه من کر پرلمانی کلوسان که را بکرد و حکومتی نیه در بزنرد و تیشی همو داوه کاری کنی خلق من داوه تدست حکومت و داوه من کردو نو تو سوتمنی به حالاتیان در بین بکرد. لا کوشکی سروکاتی فرانسا الیزی لپاریس ایمانوئل ماکرون سروکی فرانسا پیشوازید علی زیدی سرکوزیدانی عراق کرد. دوی نیوروی امرو دو شما لا کوشکی سروکاتی فرانسا الیزی ایمانوئل ماکرون سروکی فرانسا برای رسمی که فرمی پیشوازید علی زیدی سرکوزیدانی عراق کرد. اماش یکم سردانی زیدی با ولاتی که اوروپی لوکاتوی پوستکی ور کرتو. لباری امانجی سردانکشی حیدر عبودی و تبیش حکومتی عراق امرو رایگان سردانکی علی زیدی با فرانسا و جوکنی چندین یا داشتی لیکتیگیشن لهشت بواری جاوز ده بخود بینید. و تبیشی حکومتی عراق امانشی بوجده عراق امرو بمتمانه و دروانات جیهان و کار بود روز کنی هاو بشی راستقینه دکت با اوی توانا کانی خوی بگرد با هیزی که کاریگری ابری و نوچی لکورپانی نو دولتی ده. دوی تاوبونی کارنامکی لفرانسا سرک وزیران ده چه ده برلینی پایتخت المانیا بمبسی فراوان کنی هاو بشی استراتیجی کن تاوکو پیوندی نو دولتی کنی بغدا بگرن با برجواندی در فتو هاو بشی کاریگر که ابری و کاروانی گشه پیدانی عراق به هستر بکن. قایم قامتی سید صادق چند بریاری که به پریو دابشکنی بنزینی 550 دیناری در کردو جوری اوتومبیلکانی شیجیا کرده و داشته دابشکنی بنزین با بکر تیزانیاری. لابریاری که داریش نیست و تمنی قایم قامتی سید صادق رای گندو لپنو باشتر برای وچونی دابشکنی بنزینی 550 دیناری و دروز نبونی گرفت با شوفران لبر اوی لقضاکانی دورو بری سنور کمن دابشکنی بنزین با بکر تیزانیاری بایا بریار دلال بنزین خانکانی قضا کمن با پیکر تیزانیاری بنزین دابش بکرد. لادریجی بریار که ده هاتو که بنزین خانه سینان تایبت دکریت با اتومبیلی جوری پیکاب و تکسی و پاس و بنزین خانه یاور تایبت دکری با اتومبیلی جوری تایبت. هر به پی بریار که هر شوفرک پیاو یا خود افرد مالاتی شوفری پینبت به هیچ شوک بنزینی پیندرد.
1: روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهند دیکو بوچونی خوی دخاتر رو ایره دکین بلنگوی همو رهندکان. سپیده اف ام 106.7.

0: برزان هرستام حوالمان بدز گشت وزارتی در ابوری هرم کردستان لیستی موچی مانگی هشتی موچه خورانی بلاو کرده و سبیسی شما پانزی ایلولی 2026 دست به دبشکنی موچه دکره و تاکو 19 ایلول بردام دبید بپی اخشتی وزارتی در ای بلاوی کرده تا دبشکرنی موچه بمشیوه دبید پانزی ایلول که که تا روژی سی شما و تسبینه خانشینانی شهرستانی و پیجمرگه خانشینانی شهرستانی و پیشمرگا موچکانی انورگرن و روشی شانزه ایلول که که تچوار شما زیندانی سیاسی کن برکوتوانی چکی کمیایی کسوکاری شیدان و انفال کراوان خوندنی بالاو توی جنوی زانستی تندروسی پرورده و برابراتی راگندن و پیوندکانی وزاتی داری ابوری بلایو کلوتوا که لحوی ایلول که که تا روشی پین شما ام شنانه موچکان انوره گرن دستی جنگا دستی دستباکی دستگای مین دستی و برنان مافی مروف خوان پیدایستی تایبت نوچکانی دروی هرم کارو باری شیدان و انفال کراوان کمیسونی بالای هلبجارن اهودان کرنو نشتجیه کردن نوخو داد انجومنی دادوری دارای و عبوری پلان دانان سامان سروشتکان بازرگان و پیش سازی گوستنو گندن کارو کارو باری کمالاتی شهروانی و گشتو گزار کاربا روشنبیرو لاوان فرماندی زیروانی و برگری فریا کوتن او قافو کارو باری اینی کشتو کالو سرچاوکانی او سروکاتی پرلمان سروکاتی هرم سروکاتی انجومنی وزیران دیوانی چودری داری و انوزده ایلولی 2026 که اکات روشی شمی دهاتو پیش مرگ دیوان و لیوکان انجومنی اسایش و دزگای اسایش پولیسی دامو دزگا نوتیه کن فرماندی دفری یک کدو دادگی توانکن اینجا بریاری سزادانی به ده سال زندانی کردن با کسی اگدر کرد که به توانی فروشنی کشتی براز به حالاتیان سرپیچی اصایی کرده بو ست شاوکی دادوری رایگن کم بریار دوی تاو کردنی تاوی را کره اصایی کن و برایو چونی پروسی دادگی کردن توان برکه هتوا که لرشانی را بردو دادنگدانه و نرزایتی که برفراونی نورای گشتی داد روز کرده بو دزگا امنکنی پرزگی نجف پیشتر توانی بویان او گشت فروشه به پی بلگی حشا هم نگر دزگیر کن دوی اوی سلمن را بو که گشتی برازی بنای گشتی اصایی و بسر حولاتیان ده دبش کردوا دو بدوی دزگیر کردنی تومد برکاروانی لانه دادواری پیم دارکم کرا بو تاوکو به پی اصاکانی سزادانی عراقی ماملای لگل داب کرد دو حوال ایران به فرمی تومتکانی امریکای رد کرده و کتاران پشتی هرش درونیکی سربوری نوتی سعودی بوبت اسماعیل بقایی و تبجی وزاری دروی ایران امرادو شمرایگن تومتکانی دونالد ترامپ دجی تاران هیچ بنمایی که راستیانی واشنطن دیوید بو بنگشان دوخی نوچکا آلاستر بکد اسماعیل بقایی جختی کرده و ایمه بطاوی او بنگشانی امریکا رد دکینه و چار سرکنی که شکایی نوچکا دبیت لنیوان ولاتاین دیراوسی خوان دابید دور لولانانی که دیانوی تندو تیجی و آلوزی زیادر بخرنه و پیوند یکان مانه و ام کردانوی تران دوی اودیت کبوری نوتی رجلات رج آوی سعودی لناو خاک عراق و بدرون کراوت امان جو بوتوی را گرتنی کاتی هنردی نوت لوی علاده ای خوشی و حکمت عراق دوی لکوی نو سرطایکان پشت راستی کرده و که ارشکل نو چی میسانی باشوری ولاتکو انجام دره بوی علی زیدی سرک وزیران عراق فرمانده اپراسونکاری میسانی لپوستکی دور خسته و دکتر مسلمین رایگان همو داوه کارکانی خلق من داوه تدس حکومت و داوه من کردو نو توسو تمانی با حوالاتیان دابین بکرت قایم قامتی سید صادق تایبت بدا بشکنی بانزین حوصد و پنجا دیناری چند بریاری کی نوی در کرد ایران تو متکانی امریکا تایبت ببورتو من کرنی بوری نو تکی سعودیا رد دکاتاو حوالا کامن پیشکش کردن کاتی حوالا و شکان خواد هنگل
1: حوالا ورزی شکانی رادویس پی دی اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرت.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستان مم گشتی ورزشتان لگل هاو کارانی زیده عزیزم پیش کشکیند له فرانسا پاریس سن ژرمن به گل چی بیولم شکستی به برستینا لارکان یفتی چوارمی خولی فرانسی ده یعنی پاریس سن ژرمن لدر و یاریگی خو بومیان یعنی برست لتایم یکم ده پاریس یکم د سپیکی کی بهز یان هبو له خولی کی پنج ده فران توریس گل پیشنی بو تومات کردن او تیمش بو انجام کوتای پی حتی تایم بدوم ده یعنی برست حتی و نوکش یاری کو چندین هرشی متسیداری بر بوسر گل میونه کن تا انجام کی یکسان کاتو بلان برگری و گل پارزی پاریس سن ژرمن رگریان له مو هولکان کردو یاره کبه تا گول کی بو پاریس کو تای پیاد لوم سر کو تنا پاریس سن ژرمن کوی خلکان گیان د پنج خل چوار یاری او چوپلی حوتمی ریزبندی

الکساندر زفریفی آلمانی دوای برنوی لبین شلتونی امریکی توانی بیتا پالوانی پالوانتی امریکای کراو با تنسی سرزوی لیاری کتایی دا الکساندر زفریفی آلمانی روبروی بین شلتونی امریکی بیوا یارکه لبرجواندی زفریف کتایی پیاتو توانی نزنوی پالوانتی امریکای کراو که چکل لپالوانتی کنی گرانسلامی سال بدز بینه دوای پالوان بونیشی زفریف بری 5 میلیون و 500 هزار دلاری برداوه. منچستر یونایتد ستمی لیکراو گولکی ارلینگ هالند دروست نبو به هوی اوی اینزول آفساید ده بود. دسته نوبجوانی انگلترا به فرمی دانیان بو دانه که گول اگلی کرو که ارلینگ هالند دخوله که شاستی دیردی منچستر لبرجواندی منچستر سیتی به حالا پسند کراو ده بو رد کرده تو. ام بریاره شپولی که تون دیر رخنی لنیوان دیورشی ده دروست کرد به تایبتی به هوی گوری یاری دربی تا گولکی هالند کسی خلقی بخشی استی. کیشی سرکی لکاتی دروز بونی گولکه دا بو کاتک اینزو فرناندز لا خطی آفساید دا خوی فرید دا اثر توبکه هرچند بر توبکه نگود بلام جولکه راستخو کاریگری دروز کد لسر لیساندرو مارتینزی و بیلکر یونایتد جوری فر به حالا سرنجیان تنها لسر برکوتن یا نکوتنی توبکه بو لین اینزو بلام اوی بو هوی دروزونی آفساید حولکی ناو براو بو چون که به هوی و مارتینز بولای خوی راکیشه و سرنجی گول پرازی تک دبمش حالا توانی گولی پیشکوتنی تیمکی تومار که هر بو تا گولش برنو به دست بهینن. مایکل کارک جختی کرده و شکستکیان ازار بخش بلام امانجکانی ام ورزیان نگورم. دوی شکستیان برامبر منچستر سی مایکل کارک رایان ریشی تنسورکان دلی من به هیچ شویکتی نگم چون گولکی هالند با افسایی دجمار نکره. کاتی گریزان پر نوچی شرش یاریده در خوی دخات سر توپکو کردنوی سر گولپرز و بگریکر دروز دکه به همو پیوری کاریگیری سر یارکه هیا و تیشی ام انجام ازار بخش بلام امانجکانی ام ورزه من نگوری ام هنگوی باش من نو بردوام دوین لسر کارکردن با چکرنی اسی تیمکه و تیشی نمانی فودین و درفت کی زیرین بو اوی کنترولی تاو یارکه ویدین دست بلام بریار مندر نوچی هرجبری در خیره و ورت نبو. مارسکاو تی برنو با دی عریزانو تایبت بود دا بوای برونوش کاتی سوری پی بدره دوی برنوی منستر سی لمنستر نایتر اینجا مارسکای راینه ریستیزم دوپاتی که دو آستنگی زرشی من شکاننی هیلا توندکانی با گریه رکابر بو کار رگیان ندا مترسی راستقینه لسر گل دروز که این مارسکاو تی شیفیل حالای کل که پرچکرداری نواندو شایانی کارتی سور بو بالام لهمان رودا و برونو فرناندزیش با همان شیو جولی توندی ها بوید بو ایوش کارتی سوری پی بدرهد. داش لبرنوی یاری بده یاریزان خوی لخوی ده تایبت اول هم که تگل دربی منستر و لبردم هندرانی انجامی ده دهی تامی سرکوت نکه با راینر و یاریزانان زور خوشتر و تایبت تره. لا اسپانیا اتلتیکو مدرید له دوه خلکان د سوسیداد توشی شکستی شخورس کړل لارکان خلی اسپانی د یان اتلتیکو مدرید بو میوانی ریال سوسیداد له تایم یکم د هر دو تیم استیک یوسن یم پیشش کړو حول کانیان بو تو مکنی گل بی اکام بو لتای میدوم دو لخوله کانی کتایی در کده لخوله کی اشتاوچوال لیخند رو گریم آدو بلدن نیسیزا گولی پیشنگی بو اتلاتیکو مدری تو مکر پرشن لخوله کی نوا جو نسان دیوید گولی دومی زیاد کدو لخوله کی پین چکاتی زیاد که یجده جولیان و سیمونی گولی سیمی تو مکر دوسته گوتی تی بقیه به تاوی میسوگر کرد به انجامش اتلاتیکو مدری کوی خالکانی گیند ده خال پین جاریو چو پلی چوارمی ریزبندی لکه دک در ریال سوسیداد به حوت خال پلی دوازده همی ریزبندی ده

0: فلیک دو پاتی کرد و بوی حالی او گولن لکناو باسی لبردو خیاره کش کرد هنزی پلیچ راینر یعنی بشتوان پشت سرکوتنکه هم برانبر لیوانتی لخول اسپانی رای گیان که به دسینانی سی خال یاره که زور دل خوشسته رای اوی لطای میدون در دوچاری فشاری که تون بونه و فلیک بر پسرتی گول یکم لیوانتی گرد از توی خوی رونی کرده و که به هوی دوخسنی گورنکاری اسپارت او گوله ان لسر تومه کرده و چکوی ریزانه که پیشتر دوی چونه دروی کرده و بلام راینر برای دابو کمک بواسته لدرجه خسکانی در فلیک رخنی لأسی چی منی یاری بیاکه کرده و جغتی لو کرده و کاتک به انجام میسی گول پیش کوتیم دابو کنترولی زور باشتر یان بسر رو تیاره که ده بوایه اما جی بوش که روبو روبو نوی لیوانتی لنو یارگی خویان آسان نبو بطیبت که لحج دیری رابردو مالی خویان در توشی هیچ کستگ نو بون لبر اوا لنوان هر دو تایمکه در ریزانکان یقدر کردو تو که کارکی هشتا تواو نبوا لایتالیا ساسولو سرکوتنی شی دراماتیکی بسر یوونتوس داتو ماکر لچوارچه و یارکان یفتی چوارم میخول ایتالیا نی ساسولو لیارگی خوی دا پیشوازی لیوونتوس کر لطایم یکم ده هر دو تیم آستکی یکسان یعن پیشش کرسه آرائی چند هول اگل لیان هی رجبران او بگری هر دولار رگر بون لطو مرکرنی گول لطایم دوم دا یارکا و چرخانه کی دراماتیکی بخوبینی لخولکی پم 65 دا سپاستیانو اسپوسیتو گولی پیشنگی با ساسولو تومه کرد و اتری و وانتوس درشکانی سر کرده و لخولکی 82 جیگروفر انجام که یکسان کرده و لخولکی 89 در کیرون باوی گولی دومی با ساسولو تومه کرد بلام جیگروفر راست خود لخولکی 90 در گولی دومی و خوی و وانتوسی تومه کرده و داشان لخولکی زیاد تاوکن در لخولکی 3 واسی ازیچ گولی 3 یک لایک کرد و با ساسولو تومه کرد و سکوتنی که بقیه متوگر کرد با انجامش ساسولو دوم سکوتنی ورزی تومه کرد و کوی خلکانی گیند حوت خلوالک شو پلی نویمی ریزبندی لکاتک دا یوونتوس به یکم دورانو به هبونی حوت خاله پلی هشتم خوی دبینی تاوا چی بور رای گیاندهانه باشترین از پیشکش پنو برنو به دست بین لیارکه دا پیش رو برو بنوی اودنیزی که بریار امشو بر رای اوبچه کریستیان چی بور راینر اینتر میلان و تیر رزی کی زوری اودنیزی دا گرینو دمانوی برنو به دست بین برنبر یان باسی لیوش کردی مارکو با شکل راینر کمالکانی لگل تیمه که دا انجام دا و آزارکی نماوا دبینیم بزنین آیا برنبر اودنیزی یاری دکادی یا نه دو پاتی شکر دا و دوی من دوون یاری زنن لگشتکی مدید انجام دانی گوران کری لهند کل دا باش دا بیتا و آسی جستی یا نکل برسین از دا بارزین و تیشی و باشی خومن آمده کرد و دمانوی شکستی یادی رابردو لبیر کن و لخول ده هاوسنگی با تیپکه بگرین و باشتین از پیشکش بکنین
1: ام گشتی وردش من پیشکش کردن خواهتن لگلو

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانجك دي بانجي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناوچه پیروزا امید منوای انشاءالله هاتنه کمان مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوته گورکی هلبجی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متر ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکردنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالکان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برای زیجده توانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42
6: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام

0: بنامی خوی گورو مهربان صلوتان لبر بسرانی برنامه سیاسا حتینات و خزمتان امرو لگل میوانه برازه کم باز لبابت که تی بدکین اوش باسی حقی سکنه ما فی نشته جوون هر وقت دزاین مال تنها چوار دیوارو سقف نیه بزرگ لخیزانه کن مال شوینی ارامی سقم گیری و پرستنی کرامتی مروفا بلام که تک پیوندی هاو سرگیری به جیابونو کتای پیدید پرسیده که گرنگ دیت پیشوا اوش افرتی جیابوا لدوی جیابونو چه مفکی اصای هیبونش تجیبون و اگر او کسی که جیابوتاو بشوی که نحق و بهوکر ام جیابونو روی دابید ایا ساده توانی قربوی باب کاتاو یا خودتنا لبرامی سای اصا بازم بابا دادکین بسپاس و لگل میوانکم لخواست خان بخیر بای سپاس که امروش آمده با بو پرسیده دست ببکین حقی سکنه ما فی نشته جیبون لیا ساده چون پناسک راو
1: بنای خواه بخشنده مهربان دیاره حقی نشته جیبون اما یعنی ما فی که آفرته کل دوی طبعا پی هلا مالی خوش یا ما فی خویتی بلام لدوی طلاق و جیبونوا اما فا بو آفرت اچسبه بما بسی اوی یعنی یسا دانر کاتی که اما فی بو آفرت دانا و بو اوی خوی لجیر فشاری کی درونی قرسایا بوی نکوی تجیر فشاری بیش شوینی و بیجگی و آواری و بیدرتانی و لولا شوا فشاری درونی یکی کلیل یکو تکانی جیابون و طلاق یاسادانر ام یاسایی بو اما تایبت کردو کبریتی لی یاسایی جمعره 77 سالی 1983 که تایبت با ما فی جنی طلاق درام
0: زور باشا کاتم اگر هاتو اما فی نشته جیبونه بو همو کسیک بو همو افرته که جیابوته و یعن جیابته و کویه که ما بسته کم اوی خوی خورسکی درسته و یعن پیستی با کمالگ مرچه که بیته دی اینجا اما مافی بودسته بره بیت
1: هر جنه که جیابته و خوی اما یاسایی که تایبته یعن لیاسایی باری کسیتیانیه بلکو ام یاسایی تایبته با جنی طلاق دراو اما کبوی اچسپی با پی یاسایش مار 77 سالی 1983 باز لواکا که هر جنه که کاتی میردکی طلاقی ایا جیابته ولی پیویسته لأو خانوه یا بمینه توا که هی مردکی بید یان بکری جیره بید هر کامی کن بید او شوینی که تیا نیشت جیبو پیشتر پیش طلاقه که دوای طلاقه کش تیا بمینه توا اما ما فکر که یا سادانر با جنی یاوا بایی اوتمن توشی آواریو بیشوینیو منتی خلکو امانه نبید بلام مرچ هیا بو اما یعنی ابی او مرجانه چین که جن اما فی سقود نکا یکی اگل مرجکان بریتیه لوی که گواسرا بیتو دخول رویا بیت یعنی لمالی شرعی خویا بیت لگل ام پیاوه معیشتی کرده بیت اما یکی اگل مرجکان مرجی دوام جیابو نوکا به هوی ناپاکی هاوسریه و نبو بیت مرجی سیام جیابو نوکا طلاقی که خلعی نبید یعنی برای کوتن بید لبینی جنکه و پیاوکه جنکه لما فکانی خوی خوش بو بید لبرانبر اوی که جیاب بیدتوا بویا امانا گرنگن کاتی که امانا هموی هات دی یعنی گواسترا بو جنکه ناپاکی هاو سری نکرد بو نشوزی روی نیا بو یعنی جنکه ناشز نبو و طلاقکش طلاقی که خلعی نبو لم حالتانا جن بوی هیا لشقایان خانو که پیشتر تیای جیاوه بمینه تاو هی مردکی بی اگر هی مردکی نبو اوه مرده پابنده کری با اوی که کری بو بدات بو ماوی 3 سال ماوی معنی وقتی های 3 سال
0: ویستم او پرسیار بکم ماوی ما فی نشته جیبون چون دیاری کرد ایا هیچ پیونده که بعیده و هیا؟
1: نخیر يعني هر بمجرد بجابو نوا كاتك جنيك طلاق ايري اما في بوجه يجيري بي ببي او ياسايا هيتش بيونديكي بعيد دو بأمانون يعني بتواتي هرتيا امانيتو هتاوكو او كاتيك سيصالك تواو بيه چونك جن لماوي ام سيصالة

0: لباری درایی و هم لباری آبوری و جور خوگرتنی که با دروست بیا و لسر پی خوی اوستی یا ایشک بخوی پیا اکا یا خانو یک بخوی ادوزیت و که اما ویلی اکا یعنی اما فا که یا سادانر دینا و بو اوی افرد نکویت جیر منتی هیچ کسیک بو اوی نبیت برگرانی بسر مالباکو کسوکاره و بو اوی توشی آوارهی نبی و توشی دارمانی درونی نبیت چون که انسان که شوینی نبو لهرچی شد هیا لهرچی کشه هیا قلتره بویا گرنگا افردان من هوشیار بن کاتی که جیا ابنوا اما فیان هیا بپی یاسا و اما فش بو اوی نو کبیر من پچه باسیب کن ما فی نشت جیبون پیویستا لگل برس کدنوی داوای تصدیق طلاقه به او کاتی که طلاقه که لدادگا پسند اکری لبردم دادوره داوای ام حقب کات ایتر اگر خوی داوای بکا یا بریکارکی داوای بکا پیویستا لو کاتی برس کدنوی داوای طلاقه که
1: زور
0: اما داوای کری اینا ما فکر لدوایا با داوای که سر بخو ما فکر سقوطه که یعنی به دست ناید
1: زور باشه یکی لما رو چکن سرد جی راه کشم اوی که آلید با حکر خیانی زوجی نبو بیت ما بس لما چیه یا خود با چی
0: کاتی که جن لگل میردی خویایتی لمالی خویایتی کشی لگل میرده که یعنی بلام ناپاکی که لگل کسی که تره
1: یعنی جنه که ناپاکی
0: اگر جنه که بله بسه که بسی پیاونیه چکا ما فکر ما فی جنه اگر ناپاکی لگل یکی کتراب که یعنی تو مرده هبیه تو لگل یکی کتراب ناپاکی بکی اگر جعبی تو مرده که محقه
1: یعنی
0: بله بله وکو یاسا وکو شرع وکو هموش که باری کمالاتی و معنی محقه
1: باش ما مستا اگر جن لمالی هاو سرکی نشت جبت که برپرسیار لهم دانی کری بونمونه کری کربا بیت او بیت خرجکانی جان به اهر لسر مردکیتی
0: باسی خرجکانی جانیه ما باسی مافی نشته جابونه
1: بله
0: تنها ام جنا بپی ام مافا بپی یاسای جمارا حفتا حوتی هزار و نوصو وشتاو سی ما فی هی لخانوکا یا لشقکا بمینیتاو و تمان اگر کریبو او پیاوکا پابند اکری با دانی کریکا ایتر باقی شتکان ایتر خوی به خوی دابین که یعنی مرد پابن نبی بایی که نفقی بکشه جیابو تولی یعنی هیچ پیوندی که با نما و کلمالا که یابو نفقی لسر پیابو نفقی لسر پیاو نامینه اللهم که نفقی ادوار بگری و ایتر دوای او تواوا بیا
1: زور باشم اگر به تو مردی ام خاتون ام افرت بلا توانه بانگشه یو که توانه دارینیه که بوده میکردنیش یه نیشته جبون اما لدادگه چون حال آسان گیره یا خود چون سلمین رکوه یا خود نه
0: سای خانمه یا سای یعنی کاتی که یاسا بو و کسی که پابند کرا بپی یاسا یعنی تاوان باره بیو و لپرسینوی لی اکری لدادگه سبارت بو بریاری که بوی دراو اگر جه بجه نکا یعنی اما بریاری دادگه اما یاسا که یاسا دانر دایناو و پاراستنی و تمان او ما فیجن بویا گرنگا لکاتی طلاقه جن و هوشیار بیه داوی اما فی خویب که پیاو به هیچ جورک نتوانه بله اما ناکم یا ایکم بلام امشیان جارکی تر کومل پابندی با جنکه درستکه یعنی کاتی که جنکه لمالی مردکه یا امینیتا و کملکی که مردکیتی یعن شقه یکا بکری گیراو خانو یکا بکری گیراو چند مرجی که یا چند پابندی که یا بی جنکه پیوی پابند بید یکی لو پابندیانه بریتی لوی که پیویست زیان بم ملکه نگینه یعنی بی پاریزه هر وقت چون مالی خوی پاریزه ام ملکه به پاریزه دو همیان بیجگل او منالانه که اگر منالی هبو اگر منالی هبو بیجگل منالکانی خوی کسی تر لگل یعنیش تا جنبه سی همیان بریتیه لوی که لپاش سی سال پیویستا مالکا چولبکا و خوی مشوری که خوی خوارده بیه
1: زور باشا لحالت سی اگر ام پیاوا چن شوینه که هبت شوینه چن خانوی که هبه بنمونه جن اتوان خوی داوی که گل شوینه کام که یعن او پیاوه که ابد بوید از نشام که لکم شوین یعنی ور بگره و نشته
0: جب هر او شوینه که تیه نشته جب و اتوانه تیه بمینه توا یعنی هینه که باسیه ویه او مالی که پیشتر تیه نشته جب و تیه بمینه توا ایتر بکریه یعنی خویتی بلام اگر منالی هبو اگر منالی هبو و منالکان للای جنکبون او پیویستا حتاوکو ما فی دانی لسر جنکبه ما فی نشتجیبونی جنکه لخانوکا امینید یعنی سی سال نیست سی سال تنها بو جنکه
1: بلا
0: اگر هر خوی بید بلا اگر منالی هبو پیویستا ام پیاوا مشوری ام منالانی بخوا حتاوکو او روژه که دانی حق دانی نامینه ام منالانا باوکیان خانوکا خانوی خویتی یا خانوی کریه یا هر شتیکا
1: زور باشم اگر به تو پرسیارکه واکم اکرید ما فی نشته جیبون بگردرید با پاره و تل بری دوا کردنی شوی نشته جیبون دوای براک پاره بکرد افرتکا
0: نخیر
1: نکرد
0: نخیر
1: زور باشه اگر به تو پیاوکا جنکل مالو در بکرد پیجوی ما فی نشته جیبونی تاوبید و تا پیجوی امسه ساله تاوبه یکم هنگوی یاسایی بیت ام خاتونه چی بکرد؟
0: هر اوتمن مادم ماوکی سی ساله تو لماوی سی ساله تا امینی تو اگر وانه بی یعنی پیاو پابنده کری باوی که یعنی بردوان بیت
1: زور باشه بی بجبون لم مافا چی و اکاد ام خاتونه بلین بی بجبید لم مافا
0: بله اگر گواسنو روی نیابو
1: بله
0: یعنی جنکن گواز رابو اگر ناپاکی هاو سری کرده بو اگر ناشز بو و تا توشی یخی بون بو بولا مالی هاو سریا و اگر وطمان جنک جنگواز رابه تو اگر طلاقه که خلعی بی و تا برای کوتن بی جنک دزبرداری مافکانی خوی ببی لو حالتان
1: که تا اگر بی تو جن ببی رزامندی مردکی مالکی جی به هلیت دواتر ما فی اوی داوی ام مافه بکات؟
0: او باسی اونیا باسی طلاقه يعني يعني ما فكا بيوسته بطلاقه كي طلاق رويا ام ما ف
1: بلا درست بزور باش اگر بيتو جن بانغشي او بكله مالك امنيت واسايشينيا لريتشر مامون لا غلاكريت يعني شي اكريت بام حالته
0: ام بياوا مسؤوليه لو هيج تيكي ام جنان
1: تنها ما في نيش تجيبونه
0: ما في نيش تجيبونه ك يعني بياوكا بابندا بيوي اينا ايتر امجنا حري خويتي چون اجي چون هلا سي چون اسايشي خوي دابينكا چون بجي خوي دابينكا جنكا خوي مسؤوله لما بلا بياو مسؤوليه
1: كاتم او برسار دروس سبب توندو تيجي خزاني كاريغري هي لسر امافا
0: نخير وكو اما جمان بيا اما ما في طلاقه
1: اها زور باشه چی تیل سر ام بابت دلخواست خان اگر خوب تیب نمونه یک من با باس بکید یعن شتیک زیاد گرنگی پی بیل پرسرکانا چی شتیک بانی استا گرنگ بیسران من بیزن خان من بیزنن
0: لباره
1: ام بابت با
0: نشته جبو نوا بله اوتمن یاسا دانر لیرا خمی جنی طلاق دراو اخوا باوی که شوینه که نشته جیبونی هبه چون که امبرگرانیه نقلابیت با کسوکار یعنی یک شتیک من بیر چو باسیب کن اویش اگر جنکه خوی شقه یا خانوی هبه اما فی نابیت اگر خوی هبه
1: بله
0: اما لحالت یکایه که جن خوی شوینه جگه نبه
1: مالی باوک حالت نگریتا با اگر به تو مالی باوکی هبه ام خاتون
0: نخیر اگر خوی شقه بناوی او بناوی او بی یا خانوی یک بناوی او بی ام حقی نامینید داوی بکا بلام اگر خوی خانوی نبو او حقی نبو او مرجانش که باس من کرد اوانی تیا نبو او لدوای طلاقه که اما لدعوای تصدیقی طلاقه که اتوانی داوی اما فی نشتجیبو نبکا بو اوی بوی جیگیر بکری و ام جناب منیتو لو شوینه بو اوی ایتر ها چاوی گکاتو چون که براستی جن اکویت جیر کاریگری طلاق و مالی تکچون و نبونی شوین و آوارهی و بجیوی جیان و جاره اگر جنکا یعنی اشتکیشی نبی راتبه اشتکی نبی ایشکی نبی او ابی چاوری دستی باو کوبرا و کسوکار بید اما بشیک لو شتانی بو اروینه تا جاری هر نبونی برگرانی بسر جاری وای مالی باوک تنها دو جور یعنی یعنی امیش ابیتا برگرانی کاتیک اچتا اوی یا هر خوی فیری مالی خوی بو ناتوانی لوی هر سوکوت کاتو بجی بو اما فما فیکی گرنگا بو افرتان پیوسته هوشیار بن و پیوانی شر پیوسته هوشیار بن یعنی مثلا طلاق هر واشته کی غلطنیه پابندی دارایی و یاسایی که وته استوی پیاو بویا ناکری براستو بچپا طلاق لفظی طلاق بکار بینده و پیاو هر طاقتی نبو بلجنه کم طلاقیم چوکا براستی ام پابند یعنی لدوشی و هیا
1: زور باشا
2: سپیده اف ام همیشه دلنیایی

0: Katek hoşyari yasayı man dibet aşna dabin ba mafakan man. Sayı yasa hawleka bun zikrnavi yasa la jiyani rojana. Min sayı iqbalim, la bernamey sayı yasa la galtan dibim. Rojani du shama kajmer 320 khulak peşkeş dekret, rojani se shama kajmer 220 khulak dubara dabetawa. Bernamey sayı yasa. رهندو کاریگری آبوري و کمالاتی کانی حقی سکنه ما فی نشته جبون لسر بلین جنو من داله کان چین
1: بله مسئله رهند کمالاتی که اویا کتو لناو کمالگای محتاجی کزنابی لکزنا پاری تو جوری کم بره آن چنها کس منه لبروی ام حقی نزانی و یعنی داو اکا لکسوکا لیکی که جوری کی هیتی عبینه تو یا مالی باو کی کریچین یعنی ام جنا اکویتا کریچیتی که چو خانوی کری و پابندی دارای اکویتا سری دی تو اگر راتبی که نبی و لولاشو مالو حال لیتی اک چو مال نبی و شونی نشته جابونه نبی لرو کمالاتی که و اکویت جرف شارکی زور زور
0: راست
1: یعن مثلا چنه هر جن هیا لطرسی اوی شونی نیتی بچید الی مثلا زور شد قبول کم
0: امین مو بلوژیانه که
1: امین مو تنها لبروی اوی شونی کم ها بیو سکنه کم ها بیو تیابم لم حالتانا کاتی که جن اکویت جیر جوریگ لف شاری بیمانه و یعنی کرامتی اکویت جیر سيارة و أو نسوكاتي بي أكري ألم حالتنا يعني أقر طلاقك ببي بو حلو چار سر باشترا و أما فشور بقري لقل يا أمشيان يارمتي ايا تاوكو بتواني خوي
0: كوباتو بتواني دوبار دستبكاتو
1: جاريكي تير دستبكاتو جاريكي چون كبراسي حتى فتريكي زور أتوانم بلم حتى سال سالونيو أفرت خوي ناقريتو لدواي طلاق لو أچه بياوي شروابي بلام أوان زياتر زوتر اکون خویان زوتر هولی پیکونانی جیانی تازه این جن کمتر بویا لروی کمالایتی و ام جنه ناکه و تجیر پرسیاره و هزاران کس اگر او شوی نسکناکه هبه پیناله جابا هموشتی که قبول کرده لبروی او آواره نبویتای بکری چی استغلال نکره تا چکا جاری واهی مسئله استغلالی جیتا پیش و لبروی ام جنه شوی نجیگه یکینیا اکه و تجیر منتی کسیک دولمنیک یا یکی که خانوی کی ایاتی استقلال کریه بشه ویگل شیوه کن لهر بواری که بیم اما گرنگا پابنده آبوری کش یعنی ام جنا هتاوکو ماوی 3 سال کلم خانو امینیتاو تا ایشک پیا اکابو خوی اتوانی یعنی اوی یا بکری مثلا ای خواه اگر ایشه کش پیاب که لوانه نتوانه هم معیشتو هم کری خانوشی پیبا اما یارمتی که زور باشه که با جنان لیاساده جگیر کراوا و جنانش پیسته با هاشیاری و ماملا لگل اما بکنو و لبیریان به لکاتی طلاقه داوی اما بکن اگر خوشیان نبه یعنی پارزرکان ام داوایان با بکت
0: زور باشه دلخواست خان لبرنوکان پیشتر باز من لجورکان این طلاق کر یکی گل جورا کان طلاقی تعصفی بو ام بپناسی کی کورت پناسان بو کی دوتل سر ام باب تحزکم کومل پرسر لبکم
1: طلاقی تعسفی و تا طلاقی ناحق جاری و های پیاوکا ببی هوکاری کی یاسایی یا کومالایتی طاقتی لم جنه نامینه تاگلانه یعنی جنه که اگایلینی او اروا طلاقی ایا ایتر للای دو شاهد و مامستایی که اینی بیا للای پاری زرگ بیا لگل شاهده کانه تاگلانه طلاقی ایا اما پی اوتری طلاقی ناحق چونکه ام جنه اگایلینه بوا چونکه هوکاری کی یاسایی و شرعی نبو بو اوی که طلاقی با
0: که واتا اگر بتو لدادگا بکریت لسر چو بنامایگ ام طلاق ام اخات دادگا
1: ما بست اویا یعنی ما بست لویا که او ما فانه چین بو جنان دابین ابن اگر طلاق کنا حق بی اینا یعنی بلین دادگا بس طلاق که اخا یعنی بس لونا که ام طلاق چین چینیا یعنی او هینی ناکات او دیاری ناکا بلکو کات جن که مردکی طلاقی ایا ابینه ام طلاق ناحقه و ضرری مادی و معنوی أكا إتر زرري مادي أكا حقي هي لخانوا حقي هي لسيارة حقي باري لاي ميردكيتي يعني قرزي لايتي أما ماديكا معنويكاش أمجنا لمالي خوياتي منالي هي برسياري لسر درست بي أمالا كوملغي يكاين يعني بيوندي كوملات يكاين بهزن تاراديك أكوي تجير برسياري خلقه يعني مادي ومعنوي أمجنا زررك كاتيك أخوي أبيني أبم شوية لم طلاقة أمنا زرر من بوا طلاقك بنا حق زاني داوايك برزكاته وبو دادقا من لم طلاقة زرر من بوم داواي قربوي مادي أكم مادي ومعنوي أكم
2: زور باشا لهر برسارك من كرت بيد لسر جوركاني طلاق گرنگی من بدو حالت یا حالتک پیش گوستنما و تکاتی مرحله دزگیران داری ایا اگر پیایگ لمرحله دزگیران داری پیش گوستنما کچک او افراد بلین طلاق بودد ایا ما فی قربوی کرنوی ام طلاق ام افراد اگریت و پیش اوی نخول رویابه؟
1: نخیر چونکا یکیگ لمرجکانی ام قربوي طلاقي ناحقا كبريتيا لبريك بارا كبياوكا اياب جنكا ببي جوري ناحقيكا يعني جاري وانا حقيكا زور قوريا جاري وايو المامناون دايا كما وباري دارعي بياوكا بهمو شوازيك ام قربوها كم تدني لنفقي سيصال وزياتني لنفقي بينصال كأخم لين ريا بس كاتيكا كتيك دزجيران دارا يشتانا قواز راوتوا اگر جياب ابنوا هنيا ما في تر هيا بوي اسلمي مثلا نيوي ماري ورقلي نيوي ماري بيشكي وباشكيكا كهدو كي بيكا وكو اكريتو نيوي ماريكي ادريتي واگر يعني او ما فانيكا بو دزجيران اسلمي واگر ام افرتا اما دكاري كربي لآهنگو لكرينيشتو مكو ما و ام جورشتانه که ضرری که کردوه اتوانه داوی قربوی اوانه بکات داوی او مافی بکات اول لدادگای برای اکریه بلام امیان قربوی طلاقی ناحق لدادگای باری کسیتی اکریه و دادور کاتی که ابینی طلاقه که ناحق بوا ابی مرجی سلمان دنی تیابه کاتی که جن داوی اکاله ام طلاقه ناحقه پیاوكا بان اکریه پیاوكا اگر بله جنابی حاکم ام هنا ام طلاقنا حق نیا و مننا حق نبوم الی بی سلمینا مثلا کاتیکا اگر اقرار بکا خوی بله دان بوابنی بله راستکا ام جنی من ام طلاقنا حقا او ایتر تواو ما فی جنکا و اگر بله طلاق کمنا حق نیا الی بی سلمینا شاهد بینا که ام طلاقونا حق نیا اگر پیاوكا شاهدی دزنکا و جنکا جتوانی داوی او کاکا شاهد بخاطرو و روبرویشیان بکاتوا لم حالتانا اگر نسلما او جنكا قربوكا ورقدي
2: بله برزت اما جوت سپیکرز که ام حق لك لو كاتو دروست به که اگر بتو تصدیقی جابو نوکا بکرت لو بلین لو كاتو تاچ کاتک اما رکا پدراو یعنی تاچ کاتک اما فیتا او سه ساله که برزت اما جوت سپیکرز
1: نخ قربوی طلاقی ناحق و تمانش تکی ترا يعني أما بيوندينيا بأويتر بلا أما ياساي باري كاسيتيا أو ياساي يعني ما في نشتجيبونا أما يان هر لو لحظيا ك لو لحظة يو حسابة حتى وكو مثلا تشنك دواي او اتواني تا نزيكي دو تاسي صال ما في امانيت كدواي ام هنا بكات
2: ام مافا قربو كان زور باشا كتاب سرم ببرز اما ام ياسانا ياسي قربو نشتجبون ام دوباباتيك باسمان کرد چون دبنا پارزر با سقام گيري دروني مندالان ورغيري لبرياري كتوبري پياوان بكات بو تقدان خيزان
1: بله خوی هوشیاری که یعنی گرنجی ام برنامه نه بو اویا که هم پیاو هم جن هوشیار بن چکو متایبه ته بخیزان
2: بله
1: هر دوکان هوشیار بن برانبر به مافکانین برانبر به وی بدستی هنن برانبر به وی کله دستی این استا کاتی که جنو پیاو یک جیاب نو جنکا او مافانی بدست اهنی که یا سپیاو پیاو کش او یعنی ابی او قربوانه بکاتو او پابندی دارایانه لاستوبگری که یاسا بویداناوه بویا اگر جنو پیاو هر دوکان هوشیار بن به مافکانی خویان به تایبتی او مافانی لیاسای باری کسیتیا دیاری کراو با خیزان اگر هوشیار بن نپیاو طلاق اونده با آسانی و بسوکی با دمیایتو لهمو مجلسی که باسی طلاق بکاتو جن نزانی بروا طلاقی باو یعنی نپیاو اماکا نجنیش مثلا اگر جنیش هوشیاری هبه لکاتی که پیاو او طلاقی ایا هوشیار به ما فکانی لکیوه او کاتا اویش داوای همو او ما فانه که یاسا بوی دیاری کردوا بو اوی ببی ما فنه من تولیو و بنا حق طلاق بدری لیرشو ما فکانی بفوتی براسی اما گری درونی بو خوشی و بو منالکانیشی درست کرد چکا یاسا باسی هر دو ما فکت کرد حقی سکناکش یعنی منالانیش اگر بیتو مالولانیان لیت یک نچه او تأثیر ل اسراحت و باری درونی منالکانو ل مسئله خوندنیانو خوزران يعني خفت يعني منال لو تمنا خفت زور تأثيري تيكا نبوني يكي كان لما لو خفت يكي قوري بو درستكا ستريسي بو درستكا توشي جوريق لدلاراو كي ابن نزبه خواه كردن ابن توشي خمو كي ابن لمكتب جاوازن لمنالا كاني تر بو يقرنگا هردو كان دز بقرن بمجياني كخواي قورا پي بخشيون و ما في خيزان داري هر دوکیان بیان تاکو نکونه ام کشمه کشمه که درسته بیان
2: زور سپاس دوباره کلیر اماده بوی سپاس با علام کنه
1: سپاس با زنبش
2: بله خوشویستان سپاس با بیسری اوی خوشوی سپاس با میانه بارزه کمن تا برنامه کتری سعی است و خواهتان از برین خواهتان نگم

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: biryani O bliu la peçavra Harçili an relera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan u surin can Sabat u sovin khan La ne ul yek çazam La veseley birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud cey mitmanu khwasti hamwana boylana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Esta kateti kati darishtini dahatuki gashabom nalkantan کاملگی پروردگی آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پروردگی آسیا و بونی پروردگی که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابو لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا ده هاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: هنجونی اصلی شاهو ندو جارو، نستی و نتشوار هر ایبن تاقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجون هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
6: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-5-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
7: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا مانگاکی هولندیا اوشی هیدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خوابید
8: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
9: دیده دانه یکم بری بی به ممالا بی خانما هولندیا هولندی
10: ایوش بیرتم بید شیری کی سروشتی و خوابید
11: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سنام دالم كريتيمو يعني هيك شنو
3: اسماعيل جوانا كشنه خوشه
2: انا خوشه طاونيا داولا لا دخلت شي خير فازكم يعني يارمتين بدن بنفس يعني بمس عيب خان خو
1: ليك يقلق قرك هجان شي مكان شاري هولير لناو كولانا بدنك كاندا خزانه کی به باوکی کریچی دژین کبرګرانی جیان همو درګه کانی لدا خستون تکاتون لدا کی کو سیمندال کی کګلمندال کانی نخوشه
4: کاتجمیر چوار با کاتی هریمی کوردستان سپیدا اف ام

کوبنوی شاندی دانشکاری حکومتی هرم لگل فراکسیون کانی گرتو کوتای هاتو دکتر مسنا امنیش ناوروکی دانشنکی اشکرا کرد بغداد پاری موچی مانگی هشتی موچ خورانی هرمی خرج کردو وزارتی دارای هرمیش خشتی نوشکنی موچی بلاو کردو وزارتی پرودی عراق اشکرا کرد پیویسیان بدروس کردی 10,000 کتابخانه دیکه هست

0: بنای خوای گور سلطان بیت کاتشمیر چوارو حوال کانتان پیشکشکین کوبروی شانی دانوسکاری حکومت یری میکلوسان دغه فراکسیون کان یګرتو اسلامي کلوسان دوی سی کاتشمیر گفتوګو کوتای حت د دوی کوبنوکا مصطفی عبد الله سره کی فراکسیون یګرتو له پارلمان کلوسان راګان کدا کو کی کردن د موچو بجې هرم ارکی سرجملان کانو پیست همون بیک دنګی کار بو پاراستی ما فکانی خلقی هرم کلوسان کن له خو یو ډاکټر مسنا امین سره کی فراکسیون یګرتو له انجمنی نورانی عراق ماجی بوکر کوک ارکی کی سیاسي او اجتماعي لګل شاند ک دانشتون تاکو سرجم دا وکاري رواکاني هاولاتيان بن مسرا وراده سی شاند کبکن نو او امشی بوشکر کله کوبنویان د لګل شاندیدان سکری حکومت هریم کلوسان رضایت توندی خوان برانبر به ادا او کارکنی حکومت هریم در بریوا نو برو امشی بوکر کسباندنی باجی زور بو تبرګرانی کی قرص سرشانی حولاتیان او دیرنمانی د هاتی نو خوش ګمانو رضایت زوري لیکوتو تا لا بشه که دیگه لطوانه که دست رو که فراکسونی گرتو اشکره کرد که برونی داوان لشان دیدن وزگر کردو که دست بجه چکزازی راستقی نبکن و دیار دقیقه چخچیتی بن بربکن و پرلمانی کردوستان کاره بکنوا.
1: اما وکو یه گرتو اسلامی کردوستان به پیویس منزانی هر دو فراکسونی بغدا و حرم که او تیمی که هی حکومتی حرم و گفتگو لگل بغدا اکابو دابین کردنی شایست درایکانی حرم ببینین و بیان خینجر بر پرسیارتی و لسرنجکان یان بگین و سرنجکان و رخنه و پیشنیارکان خو من یان پیبلین چی اکری لچارنو سی موچخوری ایما خاننشینی ایما شهیدان من زندانی سیاسی من درچوانی بشه پزیشککان من یک مکانی زنکو من او همو گریبست داماوی که هیان 16-17 ساله گریبستی هی با چند صد هزار دیناری که مقتوع چارنو سی امانه چی لیده؟ شهید و وارث شهید و زندانی سیاسی چی لیده؟ او همو پیداویستیانی که خلقی هرمی کردستان هیتی لم حکومتا چی لیده؟ ایما بول دانن نشین لگل امبرا برزانم که ستایشی ادای حکومتی هرم کن ایما او که اپوزیسیون سرطای قصکان من بمدست فکر و حزکین رای گشتیش او بزانه و تمان ایما او که اپوزیسیون نونری او خلقا رخنه زود جدی و جرك برمان لأداء حكومتي هريم هي لم تنصالاني رابردو
0: وزارت درای ابوری هرمی کردستان لیستی موچی مانگی هشتی موچه خورانی بلاو کرده و سبیسی شما 15 ایلول 2026 دست به دوشکنی موچه دکره و تاکو 19 ایلول بردام نبید. پشوی وزارت درای عراق بری 831 ملیار و 666 ملیون دیناری با موچی مانگی ابی فرمابران خست سر هشماری مانگی وزارت درای هرم وزارت درای خشتی دوشکنی موچی مانگی هشتی بلاو کرده و اشکره کر کلماوی چار روش دن موچه طواوی موچه خوران دوشکن. بپیو خشتی وزارت درای بلاوی کردوتو سبین سی شما تنها خانشینانی شهرستانی و پیشمرگ موچو را گرنو روژی چوار شماش چن وزارت و چینیک لناوی اندر خندنی بالا و تندروسی و پرورده موچو را گرن هر به پیخشتکه زورینی دسته وزارتکان روژی پین شما موچو را گرنو روژی شمی ده هتوش به دوشکنی موچی پیشمرگ و انجومنی اصایش و دزگای اصایش و برای براتی پولیسی دم و دزگان و تیکان و فرمانده دوری یک کدو کتایی به دوشکنی موچه دید لیجنه ها بشکانی قایم قامی تیرانی فروشنی و زبخشی فاروی قدق کردو هشداریش داده فروشیران که هر کسی او زبخشا بفروشید شون کارکی داده خلید. به پیراگن راوی قایم قامی تیرانی تی داده لیجنه ها بشکانی قایم قامی تیرانی به ها بشی و اندامیتی سرجملان پیوندی دارکان دوی به دواده چون با جورک لخوار نوی و زبخشی فاروی که خواستی که زوری مندالان و میر مندالانی لسر بوا با هوی او خلات و دیاریانی در دچیت خلکان داد با اوی زیاد لچندانه بکرن که پیکاتکی بریتی لشکر رنگ کافاین لسر لیبلکش در نسراوا با خوار 16 سال رگ پیدراو نیم بلا لهموشون کارکان رچاوی لیبلکن نکرد دشلویت با ام بستا برو براتی اسایشی بازگکان بشی بازرگانی راپرین اگدر کراوت بازگکانی راپرین اگدر کراوتو رگریلو برلگرانه بکن که خوار نوی و زبخشی فاریو داخل بسند اداره راپرینه کن بسی لوش کردو هروا هر فروشگاه که خوار نوی و زبخش ممندالان بفروشید شن کارکی داده خطو رکاری اسای برن بریان ده گیره تبر هر فروشگاه که بازارک رکلم بو خوار نوی و زبخش بکت قدغه او شوی جگرو وی بو خوار نوی کحولی مامالی لگلکین وزاتی برودی عراقش کرده 1000 قطاب خانه انهه کل قرو کاروانه درست کرده و پیوستیم به درست کردنی 10,000 کتابخانه دیگه هست. کریم السید و تبجی وزارتی پروژه عراق لدوانی که روزنامه در رایگان شماری کتابخانه کان عراق 40,000 کتابخانه بالا. بشمن نکات و پیوست من به درست کردنی 10,000 کتابخانه دیگه تا و قربالقی کتابخانه کان چهار سبکین. و تیشی تا اصلا نزدیکی 200 کتابخانه من هست که لقور درست کرده و 800 کتابخانه دیگهش بکاتون لکاروانه. باسیل وشکر زورترین او نوچانی جمعی دانشتوانی انزور و پیوستیم به درست کردنی کتابخانه نویه پرزگاکانی بغداد و موصل و بصره و زیقاره. دو حوال وزارت بازرگانی عراق نیایی داد که کوگای استراتژی گنم و خوراک بشی 18 مانگی حولاتیانه کرد. امرو دو شما وزارت بازرگانی عراق لراغن رایوک دبلاوی کرده و دبشکری بش خوراکی مانگان الام سال ده بنده به دابین کرین نختینه داره با شایسته جوتیاران و کمپانیا کن. اما شی بوش کرده و گرژکانی گروه هرمز کارگریان لسر خوراک نبو بغدار روی حولدکرین کالاکانی گوری و. وزارت کل دلنیایی تاعتیج داده تو دلت عراق کوگا کرنی پیدایوست خوراکی سرکه کنی به شوکی استراتیجی با مای سال سال و نیمک مستوگر کردو. کوبنوی شانی دانوسکاری حکومتی هرم لگل فرکسونکانی یک گرتو کتایی هد دکتر مسنه امینیش ناورو که دانیشنکی اشکرا کرد. بغداد پری موچی مانگی هشتی موچه خورانی هرمی خرج کردو وزارتی دارای هرمیش خشتی دا بشکنی موچی بلاو کرده و وزارتی پروژه عراق اشکری کرد پیوستیم به درست کنی 10,000 کتابخانه دیگه هست.

Baltan Lebe Kurti Orzistan Pioşkaşakî. La Xuliyana kan İspanya Atletico Madrid la dakhulak da Sociedad tu şişkisti çi qurs kirt. La Xuliyana kan İtalya yani Sassuolo sta qotin şi dramatiki be Juventus tomar kirt. La Fransa Paris Saint-Germain va gol çi biolam şişkisti ba yani Brestena. La Derby Manchester da Manchester City be gol çi Erling Haaland la Manchester United i birdawa. مارسکای رایندری یعنی منستر سیوتی برنو به دیاری زنو تایبت بود بوایا برونو فرناندزیش کارتی سوری پی بدرایا لیتالی ناپولی و گولی چی بیولام لبولونیای بردوا لبوندزدگا بایرمشن به زحمت لالفزبرگی بردو سی خالی گرینگی بده سینا للالیگا بشتونه بردوامی به سرکوتنکانی دو شکستی بیانی لیوانتی هینا از فلیک رایانری بشلون زپاتی کرده و به هوی حالی او گولین لکره و باسی لبردو خیارکش کرده و رازیبونی خوی لأستی ریزانکانی نیشانده امشو لخول یانکانی انتالی یعنی انتر میلان رو بروی یعنی اودنزی دبیت و رو مجدگل تورینو یعنی دکات چیوه رایانری یعنی انتر میلان رای دگینه دیانه باشتین از پیشکش کن و برنو بدز بینن لیارکتا لا خولی پلا دوکانی کروسان حاجی آب پالپشتی نزیکی هزار هندرسی خالی گرینگی لبختیاری ورگرد یعنی پیشمرگی سلیمانی بسرکوتن دستی باور زیونی خولی نایبی عراق کرد الکساندر زفریفی آلمانی دوی برنوی لبین شلطانی امریکی به انجامی سی کمالا برانبر به کمالا یک نزنه پالاوانتی امریکی کراوی با تین سی سرزوی بدسینه بیمارکوی استری یعنی انتر میلان دل بختور بوم دو جربشداری یاری کوتایی چمپیونز لیگم کردی و در امجار اکتر بگم و یاری کوتایی بلام امجاریان به انجام یکی جیواز لامین یامال و باشین نریزان یارکی برشون برانبر لیوانتی دیاری کرد کورتوا دلنیایی داد هندران یا ریال مدرید که بو یاری دهاتو یعنی که آمده دوید هر شاد بند

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپون 106.1 106.3 سپید اف ام
1: باوشکی مهربانی با منالان خزا لخزا جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باوکی شران چاوکانیان بدوای با وشیکی گرم داده گرید. هستکانیان حسرتی بیستنی وشیک دکن که جنگ بو همیشه خنکانی. اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بلام جنگو کاولکاری ناتوانید بزینا و دلی ایم. ایمال رک خراب رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی به باوکی غزه را دگینی. خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی کنوی بمنداله کی بباو لغزت باشد بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که بمنداله کی برسی درمانی که ببرینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی بباو لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن
2: FIB 077-291-42-42 077-291-42-42 آسیاپی 077-291-42-42 فاستپی 077-291-42-42
3: لی سر تا سری هریما کردستان گهدار بن بو رادیو سپیده FM السر فرکانسیان 106.1 106.3
4: پاش کوبنوی امروی وفتی حکومتی هرمی کردستان لگل فراکسیون کانی گرتو لپرلمانی کردستان و انجومنی نرانی عراق دکتور مسنا امین دا کنگری که روشنامانو سیده ناروحی کوبنوی که خسرو فرمون لگل دقی کنگری روشنامانی که
5: سلاو ریس میدیا کارانی خوشویست لرگی بر رزیشتان و اسلام رزمان هی بو جماوری کردستان اما وکو یگرتو اسلامی کردستان با پیویس منزانی هر دو فراکسیونی بغدا و حرم که او تیمی که هی حکومتی حرم و گفتگو لگل بغدا اکابو دابیر کردنی شایست درایکانی حرم ببینین و بیان خینجر بر پرسیارتی و لسرنجکانیان بگین و سرنجکان و رخنه و پیشنیارکانی خو منیان پیبلین لدوینه و که باسی ام دانش نه هیا ایما همو چینو توجکانی حرمی کردستان پیوندیان پیو کردوین و است باسیان کم که ایما یاداشتی همو چینو توجکانی حرمی کردستان من تسلیم بم تیما کردو و لو بوارش دا بوچونکان من تواو نزیگ بون لیکتری لراسیا و ایما پی منوایا او دابرانی لحرمی کردستان هیا بتایبتیش لبغدا پیویست او دابرانه نمینه چون که ایم او اوانو همو هزکانی تری حکومت و اپوزیسیون لیک مسئلهی هاو بشا ایم کو ابینه و اوش او بشا بوجه هرمی کردستان بغدا چنکا چی اکره لچارنو سی موچخوری ایم خاننشینی ایم شهیدان من زندانی سیاسی من درچوانی بشا پزشککان من یک مکانی زنکو من او همو گره بست داماوی که هیانه 16 ساله گریبستی هی با چند صد هزار دیناره کی مقطوع چارنوسی امانه چی لیده شهید و وارسی شهید و زندانی سیاسی چی لیده او همو پیداویستیانی که خلقی حرم کردستان هیتی لم حکومتا چی لیده ایما بول دانن نشین لگل امبرا برزانم که ستایشی ادای حکومتی حرم کن ایما او که اپوزیسیون سرطای قصکان من بمدس فکر و حزکین رای گشتیش او بزانه و تمانی موکو اپوزیسیون نونری او خلکا رخنی زود جدیو جرک برمن لعدای حکومتی هریم هی لم چند سالانی را بردو و زور کار روی داولم هریمی کردستانا لحکومتی هریمی کردستان و سیاستکانی براسی شرماورن و جگه نیگرانیو نارضایتی که قولن لهمو خلکا

0: یکی به وجدان لناو حزبی ده صلاتی شانک لناو ناخی ایما بوی پی منوتن که او سیاستانی که جیراو تبر بوز زلیل کردنی خلکی ایما روزانه برگران کردنی خلکی ایما با کومل باجو خراجی زیاده زلیل کردنی خلکی ایما باوی که نوتی نبه زلیل کردنی خلکی ایما باوی کرتی بنزینو سوتمنی بدره تا کومل کمپانیا وکو مافیا دسخنه بی نقاقی خلق نتوانه بنزین با سهرکانی بکره ام برگران یعنی همون روژه کمپانیایی برپرسی یک دروز اکره با اوی که بشک لده هاتی گشتی بخره تا گیرفانی کسی کوا فی محنوطن لدروازکانا لدوانزا وصل وصله کی با حکومتی هریمه یانزا وصلی تری با اوانه فی محنوطن لدروازه سنوریکان تانا خطی قاچاخ هیا که اتوانی چکو تلاکشی پی بینی تنا و هریمی کردستان او ببی تفتیش کردن اما حکمرانی نیه لحرمی کردستان اکره دوائی سی و پین صاحب حکمرانی اما ای اکره ایم و ای و پیکه و هاو بشین لسر او قناعتی اما شرم آوره با خلکی ایم با ازمونی سیاسی کرد با ایم اتان خینا بردن بر پرسیارتی اوی کش لوی لبغداد جنگ کن هرای بکن مناقشه بکن با سو کردنی برگرانی خلکی هرم فرمون لحرمی کردستان چاکسازی کن دست پیب کن او پرلمانی پکی خراو بگری بخنوا او دروازانی قاچاقچیتی تیاکلی رایگرن او قاچاقچیتی که لدروازه تندانه و لبینی هولیرو سلیمانی ها لیره و هرچی اچه با سلیمانی گمرگه کری و چی لیو ده با ایره گمرگه کری اما شرمزاری دوی سو پین سال حکمرانی حکومتی هریم با چی خلکی اما بیل بغا پارته و با یکم جاری ما خو من برگرگ نکانی سو کن لبرو زور راشکاوانه و به هیچ مجامله و با او پری رازگوی و او پری دلسوزیش هم با خلکی هریم همو ازمون سیاسی که خلکی هریم کردستان همو امسر انجانمان و برایانی حکومت و توه و قناعتی شموایه و که هنده کشان داریان بری که زور اگلم قصانه هیچ کسی اگنی بتوانه نکولی لیب که و بردوانبونی ام وضعه شرمزاریه با هریم کردستان بایه ایمه من پرسیار مجابه دم یا خصار اگه باز که تا خصه هم تاقم بایرمتی خود ایمه ایمه تأکید من لسر رو کرده و پیویست نو تو سو تمنی وکو پیویست با خلق دابین کرده ایمه شرکی مشترکه لبغدا اتوانین بیکن با خلقی هرم ایمه زور بی زوری موچه خورکان من بوانه وکا موچه خورن باوی که خانه نشینن باوی زندانی سیاسین باوی شهید و وارس شهیدن هیچ یعنی استحقاقات یعنی وکو پیویست دا خلقی بغدا وکو یک نیه با پیج مرگشه و که وکو وزارتی برگری عراق ما مالی لگل ناکری لکاتی که لروی تصنیف قانونی و سر با منظومه وزارت دفاع عراق همو امانه کاتی اوی هاتو که پیکه و چاره سری کن بلان برازگویی نک باوی که دو حزبی ده صلات بس خویان با کرد بزانن لبغدا و آماده نبن لهیش پوسته که هیچ پیگاته که تیری کردستانی بخوین نو و همو پشککان با خویان بی و همو پیگو پوستکان با خویان بی ببی اوی کسی تر بخوین نو ام سیاسته که لما اوی پیشوار را بردوا است نگشت و تا وی یکتریج نخوین نو به منو تن یعنی وفدی ایو نیتوانی ولی گلی کتی کو بیتا و اما کارسات ام ملات تیهش حتا که به حوش نینا و بلین ام وزع اکی ناتن درستا گشت و تخرابترین باری سیاسی و اما خزمت بو ناکا کرد هیچ حقی که هبی لبغدا و بتوانی هیچ ما فکی شایستا بدست بینه پیویست ام سیاستانه چار سر کری لدوای اوا ایما تاکید لواکین و همو او بر رزانی که داخوازیان به ایما داوا همو داخوازی کانیان با ورقی تسلیم بم وفدکراوا و خوشبختانه اوانیش خویان سرنجیان هبو لسر او بابتا و لپروژی خویانا زور بیان جه بجه کردو تا و بوی داخوازی کان قباری لبغدا قباری زور گوره بوا لترفیع و علاوی مچخورانی هرم لخانه نشینان به تواوی مافکانیان و به تواوی او مکافعه نهایت خدمو او شانه تری که پیویسه بدره گره بستکان به تواوی جورکانیانه و پزیشکان و خوان پیویستی افوان خوان بشه پزیشکان و پیشتن درستی کان مسئله یکمکان و هلگرانی بروانامی بالا کان مسئله خوبخشان که پیویسه بکرینه گره بستی همیشه و مافیان هبه او پزیشکانی لدر و خوندوانه مافیان هی وکو مادم معادله شهده هم بکراوه مافیان هی که وکو پزیشکی که ناو خویی و کرد معامله هم لگل بکره اوانی که خوبخشن لخستخانه کان و لوشونه گشتی کانه هر و ها و تا کردنی ما فی شهیدان و زندانیانی سیاسی و تواوی او یاداشتانه به دست من گشتو با ورقی پیشکش من کردو گویا برزان لکوتایی ای من یونری خالکین هر کس یک بتوانه به یک حرف خدمت به ملت بکا ای مره دانشتن لقلی رد ناکینو ای ما در انجام محامی او خالکین برگریکاری او خالکین یکم کس ما فی خالکی ام خواردو ام حکومته و پیوسته یکم کس به هوشی خوی بیتو ام حکومته او ام تیم برزه ک لقل ای ما هوادارین به یک او بتوانین لبغدا کم وضعي كود
1: باكر
0: دقيقة عربي بلين
1: ودود
0: دقيقة عربي خسر كم بمضي كاك يا ما مشوتو معنا رايق اشتي عربية قايلة وزعي ملتي يمنية بويك يا ما هر دقيق ياساي بتوانين لناو برلمان عراق دقيق ياساي سرب خين بدنجي 65 پارلمانتاری کول سر ناکه ابي شقامي عربي اگاي له وبچي بزري باشا بيرمتيتان بعربي بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نحن اجتمعنا مع وفد حكومه اقليم كردستان المختصين في ترتيب قانون الموازنه وتامين استحقاقات شعب كردستان في الموازنه الاتحاديه ابتداء سجلنا ملاحظاتنا كقوى معارضه على هذه الحكومه و ما جرت في الفترة الماضية من زيادة الأعباء المالية على الناس وعدم تأمين الوقود والمستحقات الأخرى وهذا الإرباك الحاصل في هذا المجال الاحتكار الدائم للشركات كثير من الاختلالات الموجودة في المنافذ الحدودية ذكرناها بشكل واضح نحن لا نستحي من أن ننتقد هذه الحكومة ونجعلها تحت طائلة المسؤولية أمام المواطنين أكدنا على الشرائح المختلفة لشعبنا في الفترة الماضية كانت هناك استحقاقات في الحقيقة ربما يستغرب الآن الشارع العربي عندما يسمع أن هناك عقود تجاوزت 17 سنة في إقليم كردستان لا يستلمون إلا ربما بضع مئات الآلاف واستمروا لمدة 17 سنة ولا زالوا عقود علما بأن الحكومة الاتحادية عينت كل العقود التي مضت عليها سنتين عينت حملة الشهادات الأولى الأوائل في الجامعات حكومة الإقليم لم تعين هؤلاء حملت الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه تم تعيينهم في بغداد لم يتم تعيينهم هنا في إقليم كردستان المواطنين يستمتعون بكثير من الحقوق والامتيازات في باقي مناطق الأخرى المتقاعدين وكذلك شرائح العدالة الانتقالية من السجناء السجين السياسي هنا يقبض ربما 400,000 وأحيانا لا يدفع له شيء والسجين السياسي في باقي مناطق العراق يأخذ 1,200,000 شهريا بشكل دائم أنا اليوم حسبت حقوق شهداء حلبشة حقوق السجناء السياسيين لحلبشة الموجودة منذ 2013 في قانون الموازنة الاتحادي حصة الخسارة التي وصلت الشخص الواحد 158 مليون دينار و400 الشخص الواحد في حلبشة من هذه الكارثة التي حلت بتلك المنطقة والتي كانت السبب في القضاء على النظام السابق كل شخص من سجناء حلبشة خسر من الموازنة الاتحادية 158 مليون دينار و400,000 هذا الظلم إلى متى يستمر ولذلك نحن هنا نخاطب إخواننا وزملائنا العرب أن يقفوا معنا صفا واحدا لتكون بناء على قرارات المحكمة الاتحادية حقوقنا وحقوقهم يجب أن تكون متساوية وشكرا جزيلا داخوازی کانی امتی مبرزی حکومتی هریم داخوازی زور باشن بلکو حتی زوریش گورن ایما اگر کمیکیش لوا بیت خوارا و حر قبول مانه و اوانیش رنگ بشکی با اوان نوسی بیک تفاوز بیو گفتو گو بیو تثبیتی همو حقکان کن دا جایی بزنی چنی که بدست گینی اوانیش نکولیان لوا نکردو و همو او چینو تو جانه که ایما داوکاریکان من کشکش کردون اوانیش قسیوانه تناو زمنی داوکاریکان او لبرو ایمن لوای که پیشکشیان کردو لراسیا لروی شکلیو هیچ نارضایتی کمان لسرینیه و اگر بتوانیم بدستی بینین زول چاورانی هنی امش زیادره کیشکه امنیه مسئولیتی حکومتی هرم لرقم لیدانانیه مسئولیتی حکومتی هرم لتفاوضو سندنی اما فانایا و پیشکش کردنی سلوکی که حکمرانی که بتوانی لبغدا و ما فکان من بو بینه تو اما تو داوای گورو برس بکی واقعاتش دوابه که تجاوبت لقل بغدا سنوردار بی و شفافیتی دا پیوستد نبی او کیشکه دروسکا اما بله ایم لگل یا نپیکوا ایم پیکوا قناعت من وایه ام بر پرسیارتی اپوزیسیون و دسالات پیکوا بر پرسیارتی همو کسی که وقت ایم که حلب جرای و دنگی خلق بی ابی دفاع نم دو کاری آن بکه و ابی لپشتی و بوستی ولی با ازمونی رابردو باب زن برزن با ازمونی رابردو هیچ کسی نبوده بتوانه لمسالی بوجا باسی ورد کاری نکم مثلا ایم دژی انفاق فعلی بوین ایم بوجی سي صاله قد حد من بيندا اصلا لبري بيمان وابو كما كما في تانيه بلام اگر خلاف هبو بلا سر زوري حق كان ونقل سر اولاني كميكا عموما لسري كوك بوين ولو مثلا اوبوزيون دو صلاه دي بيكو او كان دكتور ستيزور نامو
2: هيدي بيباس كان ستيزور نامو هيدي بيباس دكتور زناب باس وقتی که شانج حکمت و لیلیانه کن خلق مخاطبه این کدی باز با که خلق مخاطبه تن دکتا جوتا لیران دگری و ایوز جوان خلق آتو گیری شده چی زور نامو هیه که شانج حکمت لگل حزبیش اپوزیسیون داده نیشه بلان حزبیش ده سالات لگل یاد داده نیشه من اوی زنه دونه سیاه ویش به وجدانی لبرانبر خلچی با خلق رونی بکوا با حزبیش ده سالات لگل یاد داده نیشه با حزبیش اپوزیسیون لگل یاد داده نیشه
0: والله یو حزبی ده صلات خو جوابی خو باتو بوله اخر به کوتی کاندا و بینو بنیان شتی زوری ته منای زانی بس ور حال ایمه بر پسیا ایمه ام تیما کزه تو انا نکولی لو بکاکه ام تیما چی گفتو گوله قلب غاکا لسر ما فی کورد و هرم کزه نکولی لوکا نخیر به معنی و نه معنی ام تیما اچن ل گفتو گوله قلب غداکن من داوا کاری کم هه بو خلق خلقش داوا کاری هه لمن باله من ابي ام داوا کاری انا به معنی جبله مو به بغداش بلم باله او استلیره و تو مانه لبغداد دیم.
3: دکتر ما این گفتیم لکن آخرش تمرد و انفاق فعلی شانی خبری می‌داد که دو جابی بوده مجاب. ولامی وزارت دارایی چی بود؟ یک جناب لگاداری و تازه باش که دست ما بری.
0: وزارتی دارایی به عراق با کمال رجع فعلی جوری لهریم کرد و. یکی لو فعل جورانی که کردیتی جور کردنی بودجه سیادیه. کجاری واهیا لصتا پنجاه همو بودجه عراق چی بود سیادی؟ کچوب و سیادی تل انفاق فعلی هرنیه. بوی وای کردو کم کم کم کم او پاری که به انفاق فعلی حسابی اکن هیچ کی وای تی انام نه بشی تنها مو چژنا ک و ما به او فوانه تجاوز کین وفدی هرمیش اگان لو فلانه هه یمش همانه سلام بدا خو و شی انفاق فعلی لسردمی وزیر کی مالی کرد دا دکتور دکتور دا دکتور دا دکتور دا دکتور دا دکتور دا دکتور دا دکتور دا دکتور دا دکتور دا دکتور دا دکتور دا دکتور دا دکتور دا دکتور دا دکتور دا دکتور دا ایم دمانه حکومتی که هبی بوی ایم اپوزیسیونی و حکومت بی فوزا ایم نتوان اپوزیسیونی فوزا بی ایست وی لحریم هی فوزا ایم دمانه حکومت هبی ایمش بشداری که دانه کنی و ناشی کنی امانه اپوزیسیون بی بس وقتی حکومت هرنی اپوزیسیونی چی؟ اپوزیسیونی فوزا؟ لم وزعا پارتی و کیتی سود ورگرین و کوکیانات سیاسی و حزب هر یکی زونه کی بو خوی بردو بکی خوی تصرف پیوکا اوی که زررمند لم بینا اپوزیسیون و خلک و ابي هوشيار بين بوي او هولي يقرتو بو اوي فوزا دابش بني هريم نبي بواقع فوزا نبي پاشا گرداني نبي حكومتي كي گندل ايش به هبه بوي اما اپوزيسيون بين ولاني كمي وضعك تواضع بي دكتور سلطان خوش

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلوکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانسی تنیشت کومالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشا بو منالکانتان کمالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للان برز دکتور بختیار کمال طالبانی در پرشکاری گشتی کمالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تان لکمالگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000

0: Ile arre le ra teru batamu vertira ba
1: mahmud bas bas bas bas mahmud bas bas
2: ne kerbaçi seywan seywan usurin jan sabatu sovin khan la nu wil yektazam la meseley berinda aw ya ne khon bas
1: mahmud bas bas bas bas mahmud bas bas
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: تنيا ماليق نيا ملكو سرتايشي نويا ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جوانکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نشته جوان لMJ Towers و کرسا Towers و وای Towers همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی

لبرنامه نما با گفتگو کردن لگل برز دکتور تا طایر زلمی تاوتوی دیوی کی تری بابت هزری و اینیکان دکرید تا لنوان آرسو تیروانین جاوازکان دا با چون واقعانی اسلام و یاسا قرآنیکان و رنمایکانی فرموده با بابتکان بخرین رو برنامه نما روزانه سه شنبه کاتژمێر 4:20 پیشکش دەکرێت.

برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانه جاستیده اف ام پشکش تاکریو جالانه با توشه بروی پر جات فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوائی و ازمونکا و روزگاری پی جیوائی وشتری کرونه سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویز دقیقه پیشکشتا کریو رو جمعه دوی ویز دقیقه دوباره بوه برنامه و جالانه

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لدوتي برگو بابتکانی گرنگی با گشه پیدانی مرویی و مامالا کردینی سردمیانو کارا کردینی تواناشارا وکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
1: کاجمر پینج با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

شاندی دانوسکاری حکومتی هرم لگل فراکسیونه کانی گرتو کوبو و دکتر مسنه امینی جناوروکی دانیشنکی اشکرا کرد. اسپینسی شما دست بده بشکنی موچی مانگی هشت دکریت و روژی شمش کتای بده بشکنی موچه دید. عراق و فرانسا سیر کوتنینوان لچن بوارک ده و اشور کرد.

0: بنای خوی گور سلطان نبات کجمر پنجم هوا لکنتن پیشکشکین. سر بانی امر دوشم شاندی دانوسکاری حکمتی هرمی کردستان با دارشنوی بودجه سدانی مکتبی سیاسی گرتوی سامی کردستانی کردو لیلان شمارک لندامانی مکتبی سیاسی و پرلمانتارانی گرتو لانجومنی نورانی عراق و پرلمانی کردستان و پیشوازیان اکرا. ام سردان لچارچوی کرکی سدان کانی شاندکه بولای سجملان کردکانی خوان فراکسون لپرلمانی عراق با امان جی تاوتیو کرین داوکاری و ما فدستوری و درائی کانی هرمی کردستان و چونیتی جگیر کردنیان لپروژه اسی بودجه گشتی عراق با سالی 2024. لپاش سردان که دکتر مسنا امین لکنگری که روشنامای درائیگان به حکمتی هرم منوت اوی لهرم دیکین حکمرانی نیا و داوامان کر پرلمانی کردستان کارا بکرتو حکمتی نیا داب مزرین تو راشیگان همو داوکاری کانی خلق من داو تدس حکمت و داوامان کردو نوتو سوتمنی بحاولاتیان دابین بکرت.
1: اما وکو یگرتو اسلامی کردستان به پیویس منزانی هر دو فراکسیونی بغدا و حرم که او تیمی که هی حکومتی حرم و گفتگو لگل بغدا که بو دابین کردنی شایست دارایکانی حرم ببینین و بیان خینجر بر پرسیارتی و لسرنجکان یعن بگین و سرنجکان و رخنه و پیشنیارکانی خو من یعن پیبلین چی اکره لچارنو سی موچخوری ایما خاننشینی ایما شهیدان من، زندانی سیاسی من، درچوانی بشه پزشککان من، یکه مکانی زنکو من، او همو گریه بسته داماوی که هیان 16-17 ساله گریه بستی هی با چند صد هزار دیناره که مقتوع. چارنوسی امانه چی لیده؟ شهید و وارسی شهید و زندانی سیاسی چی لیده؟ او همو پیداویستیانی که خلقی هرمی کردستان هیتی لم حکومتا چی لیده؟ اما بول دانن نشین لگل امبرا برزانه مال که ستایشی ادای حکومتی هرم کن اما که اپوزیسیون سرطای قصکان من بمدست فکر و حزکین رای گشتیش او بزانه و تمان اما که اپوزیسیون نونری او خلکا رخنه زور جدی و جرک برمن لادای حکومتی هرم هی لم چند سالانی را بردو.
0: وزارتی درای ابری هرم کردستان لیستی موچی مانگی هشتی موچه خورانی بلاو کرده و سپیسی شما 15 ایلولی 2026 دست به دبش کنی موچه دکره و تا 19 ایلول بردام دبید. پش اوی وزارتی درای عراق بری 831 میلیار و 666 میلیون دیناری با موچی مانگی ابی فرمابران خست سر هشماری بانکی وزارتی درای هرم وزارتی درای خشتی دبش کنی موچی مانگی هشتی بلاو کرده و اشکره کر کلمای چوار روش دا موچی طلاوی موچه خوران دبشکن. به پی او خشتی وزارتی درای بلاوی کرده تا سپیسی شما تنها خانشینن شهرستانی پیشمرگ موچوره گرنو روژی چوار شمش چند وزارت و چین یک لنویان درخندنی بالا و تندرستی و پرورده موچوره گرن. هر بپیخشتکا زورینی دسته و وزارتکان روژی پین شما موچوره گرنو روژی شمی داتوش بده بشکنی موچی پیشمرگ و انجومنی اصایش و دزگی اصایش و برابراتی پولیسی دم و دزگان و تکانو فرماندی دفری یک و دو کتای بده بشکنی موچه دید. امرو نرخی نوتی سپی مالان لحرم کلوسان دابزیو هر برمیل یک نوت لبورسی سو تمنی هاویر با 285 هزار دینار مامالی پیوده کرد. سرباز کریم او تبیجی بورسی سو تمنی هاویر لدوانی که روشنامایی در رای گندو امرو برمیل یک نوتی سپی او جوری لبازار پیدرو تید ناقص که باشتین جوری تی با 285 هزار دینار. اما نرخی بورسیو که تک دکن رت مالان 15 هزار دیناری دخلیت سر. هفته پیشو هر برمیل یک نوتی سپی لبورسی پیشتا 325 هزار دینار. او تبیجی بورسی سو تمنی هاویر هو کاری دابز سین نرخی نو د کرنه ته بو نزیک بنوی د بشکلی نو ته هرمی کلستان او پاریس ککان عراق اکی کی دیکله هو کارکان نبونی خواسی زور له بازار 380 هفته ربردو هر بل ملک نو تی سپیل بورصه کان هرمی کلستان گشتا 325000 دینار تا نو تک د گشتا د صحه ولاتیا نرخی هر بل ملک د گشتا 350000 دینار. عراق و فرانسا به چاودری راستوخوی علی زیدی سرک وزیران عراق و ایمانوئل ماکرون سرک کوماری فرانسا لکوشکی الیزه سرک اوتنو یاداش چیل یک تیگشنی نوان لکرتکانی وزا فروکوانی مدنی و پشگیری کرنی لوانده واجو کرد. واجو کرنی امریک اوتنان لچوارچوی پتو کرنی پیوندی دو قولکان و پرپیدانی جیرخانی آبوری عراق دایا. لو چارچوی دا وزیری کاربای عراق گره بستی که گرنگی لگل کمپانی توتال انرژی سی فرانسی بودا بین کرنو فروشنی گازی سروشتی واجو کرد با منجی کم کنوی قیرانی کاربای عراق دا. وزارتی دروی عراق رکوتنی که لگل وزارتی دروی فرانسا لبواری به اسکرین توانکان و رخصاندین درفت بولاوان واجو کرد لکرتی گواستن وجدا لنوان وزارتی گواستن و عراق و دسالاتی فراکوانی مدنی فرانسا جارنامه کی نیاز باشی هاو بش بو کشبیتانی هلا اسمانکان و مرجکانی سلامتی فراکوانی خراب بواری جبه جه کرنوا. راگاندنی فرمی کشکی الازه لپرایوزی واجو کنی رکوتنه کن دارونی کردو تو امسی رکوتنه بشکن لسراتیجی بتو کرنی هاو بشی نوان بختو پاریس لکرت جیر خانی گرنگ کن بتای بده بواری وزو گواستنوی اسمانی دا. دو حوال او هاولاتیانی هرم کل فرانسا به هوی نبونی پاسپورت و نیان دتوانی بگرن و هرمی کردستان که شکان برو چهار سر ارواتو کنسول عراق لفرانسا جلد پاسپورت من بدست گشتو لم روشانه دا مامالی گرانوین با کردستان جبه جیکن همزر رکانی کنسول عراق لپاریس لدوانی که دا با کنال که نزیگ لپارتی رایگان نویترین زنری اویا او شاندی عراق با فرانسا هاتون صد پاسپورتیان اگل خوان بو هنوین او پاسپورتانا امرو ور گرین و رکار پیستکان لو پاریو دا گرینه بر کنسول عراق لپاریس و تو شتی رخراوی اوفی فرانسی مامالی شست کسی بو هنوین با اوی پاسپورتیان بو آمده بکین لم روشانه دا مامالا کنین با تاکینو دگرینو کردستان. شاندیدان مسکاری حکومتی هرم لگل فراکسون کانی یگرتو کوبو دکتر مسنا امینیش ناوروکی دانشنکی اشکرا کرد. لسفینسی شما دست به دابشکنی موچه مانگی هش دکرت و روژی شمش کتایی به دابشکنی موچه دیت. عراق و فرانسا سیر رکوتنی نوان لچن بوارک دعواجو کرد. هر شاد بمخواد هم

لاوتان لبی کورتی ورزشتان پیشکشکی. لخولی یانکان اسپانیا اتلتیکو مدید لدواخولک دا سوسیداد توشی شکستی چی قرس کرد. لخولی یانکان ایتالیا یعنی ساسولو سرکوتنی چی دراماتیکی به سر یوونتوس تومار کرد. لفرانسا پاریس سن ژرمن به گل چی بیولام شکستی با یعنی برستینا. لدربی منستر دا منسترستی به گل چی ایرلینگ هالند لمنچستر یونایتدی بردوا. مالسکای رایندر یعنی منستر سیوتی برنو به دی اریزنو تایبت بود دبوای برونو فرناندز ایش کارتی سوری پی بدرایا. لیتال ناپولی به گل چی بیولام لبولونیای بردوا. لبوندزدیگا بایر میشن به زحمت لالفزبرگی بردو سی خالیگرینگی به دسینا. للالیگا برشتونه بردوامی به سرکوتنکان ایدو شکستی بیانی لیوانتی هینا. از فلیک رایانری برشلونه دوپاتی کرده و به هوی حالی او گولین لکره و باسی لبردو خیارکش کرده و رازیبونی خوی لأستی ریسانکانی نیشانده. امشو لخول یانکان انتالیا یعنی انتر میلان رو برو یعنی اودنزی دبیت و رو مجلگل تورینو یعنی دکات. چی وی رایانری یعنی انتر میلان رای دگینه دیانه باشترین از پیشکش کن و برنو به دزبینن لیارکته. لخولی پلا دوکانی کروسان حاجی آب پالپشتی نزیکی هزار هندر سی خالی گرینگی لبختیاری ورگرد. یعنی پیشمرگی سلیمانی بسرکوتن دستی باور زیونی خولی نایبی عراق کرد. الکساندر زیفری فیالمانی دوی برنوی لبین شلطونی امریکی به انجامی سی کمالا برنبر به کمالا یک نزنه پالوانتی امریکی کراوی با تنسی سرزوی به دسینه. بیمارکوی استری یعنی انتر میلان دل بختور بوم دو جار بجداری یاری کوتایی چمپیونز لیگم کردی و در امجار اکتر بگم و یاری کوتایی بلام امجاریان به انجام یکی جیواز. لامین یامال اوکو باشین نریزان یارکی برشونه برانبر لیوانتی دیاری کرد. کورتوا دلنیایی ده تهندران یا ریال مدرید که بو یاری دهاتو یعنی که آمده دبید. هر شاد بند.

0: لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپیده اف ام السر فرکانسین 106.1-106.3
1: استا گوه بیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
2: درود بحری نور پروژه ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری حتا حتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم ورحمة الله وبركاته یوارانی درود کوری ذکر و چرای فکر و دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم سنوری آوابونی خمو بیری رزگاری ایمانو رهی لباران رحمتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما
3: سلامی الیک صلاتی علیک رسول السلام
4: علیک السلام
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

تایبەت بە دوو سرنجی قورآنیەوە کە بە بۆنەی دوو پرسیاری جزئی کاکرافەتەوە نوسران بسمه سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده السلام عليكم وعلى إخوانكم ورحمة الله وبركاته بلاي راستو آزيزم كاك رأفت لبراويز داور كير طليت رأفت باروتشي لنيوان صالكاني 1886 بو 1975 زايني جياوة افسری کی خانه نشینا لقطاب ی پیشینه کانی ما مستا نورسیو لبندین خانی اسکی شهر و دنزلی لگل ما مستا بند کراوا ما ویکل استانبول پیشنوجی کردو لو تنوی وانی قران دا گلی شارزاو کارام بوا برای راستو عزیزم کاک رافت پرسیار کانت لمسه تا وختو دجواری منی تیدام سخلتم دکنو دم خن دوخی کی پشیویونا آراموا چون که هرچند دو پرسیارکی امجارت لخویانده بجزئی دادن رین. بلام لبروی پیوندیان بدو سرنجی قرآن و هیا، هستم کر که هنده گرنگیان تیدایا. للای کی تری شو او پرسیاری کلباری گوی زویه و کردو تانا. للاین هر دو زانستی جغرافیا و گردون ناسی و لباری حو چینکانی زوی و آسمان و شبه و گمانیان آراسه دکریت. لبروا، یملی ردا بشیوازی کی زانستی و همکی و کرد دو سرنجی قرآنی پیروز روند کینوا بی اوی آور لو بدینوا ک پرسیارک ل خویدا جزئی و هندکیا ان جاتوش ل لا یعنی خوت و سبارت بتو پرسیار جزئی کت بشی خوت لو رون کردنوا یا ور بکرا سرنجی یکم بریتیل دو خال خال یکم خوای گور د فرمه

0: سورتي العنكبوت آيتي شست
1: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
0: سورتي الذاريات آيتي بنجاوهشت وبي بلغي أمدو آية بيروزا روزي تنها بدستي خواوندي بتوانايش كومندو بيهج هوكارك راستو خو لغنجيني مهربان يكي أو دردشيتو پروردگار خوی روزی همو زیندوری کی گرتو تاستو. کواته دبی هیچ کس یک لبرسانان نمرید. بلاموها دیاره گلی کس هن. لانجامی برسیتی یان بهوی لدزدانی روزی و دمرن. شی کردنوی امنهینی و درخستنی ام راستی بریتی لوی. که او پیمانی روزی دانی پروردگار لأستوی گرتوا. راستی کی جیگیر و چسباوا. چونکه هیچ کس یک لانجامی نبونی روزی مال آوائی لجیان ناکات. لبروی بشک لو روزی که خواوندی دانایش کومند بو جستی زیندوری دنیریت وکه رسی کی یدک لشیوی چوری و پیوی ناو لش دا پاشکو دکریت. تنانت هندیک لو روزی که بو ناو گوشو که لبرکانی خانکانی لش روانکراوا. لبه دا پاشکو دکریت تا کل دمی نهاتنی روزی لدروی لشوا. لکارو ارککانی لشدا بکار بهین ریت. کواتا او کسانی گرفتاری مردن دبن. لراستی دا پیشتاو بونی ام روزی یده که پاشکوت کراو دمرن. واتا او مردنه هی نبونی روزی نیا. بلکو هی نخوشی کی وهای لانجامی وازهنانی و لعادت یک توشی بوا لو عادتانی که با اختیاری حالی خوی حالی بجاردون. بله، او روزی سروشتیی، که بشیوی چوری لجستی زینده ورده پاشکوت کراوا، تیک را تا چل روژی ربق بردوام دبید. بلکو لوانه لانجامی نخوشیک، یان لاستغراقی که روحی دا دو هنده او ماوی بردوام بید. تنانت 13 سال پیش استا، لپراویز دا هاتوا، وات سالی 1921 زینی. تنانت 13 سال پیش استا، روشنامکان بلایان کرده و که پیاویک لعیناد و سرسختی دا 7 روش لبندین خانه لندن مانی لخواردن گرتو تامی هیچ تیکی نکرد بی اوی هیچ کاری کش بکات سرباری تندرستی جا مادم روزی سروشتی تا 40 روش بگره تا 7 و 8 روشیش دمینیتو دروشانوی ناوی الرزاقیش با آشکرا بسران سری زویه و دردکویتو روزیش لو شنانو که هر لحساب دان نبونو، لگوانو ممککانو حل تقلیتو، لناو تیوکلی بروبو مکانو درده چیت. او بیگو من، ناوی جوانی الرزاق همیشه بهانو فریا گزاری او زیندورو ده چیتو، نایلت لبرسیتی داو، پیش توابونی روزی سروشتی گرفتاری مردن ببید. گرمرووی آلوده شر، بکردوی حلو خراب خوی تی حل نقرتینید، لبرما او کسانی کچل روش پرناکنو دمرن لراستی دا مردنکان بهوی نبونی روزی و نیا بلکو هی عادت یکا لبکار هنانی حلو خرابی اختیاری مروو و سری حلطاوا یان هی نخوشیا که لانجامی واز هنانی لعادت یکا و پیدابوا چون که ترک العاداتی من المهلکات دستوری که بردواما که تدتوان رید بود رید کس لبرسانا نام رید بله، وکل برچاو دایا، روزی لگلویستو اختیار دا لرژه کی پیچوانی یکتری دان. بون مونا، منال کاتی لرحمی دایی که دایو، هیچ تواناو اختیاری که نیا، روزی کی بخور بوده چید. تنانت بی اوشنا چار بیت لیوکانی ببزوینه. انجا کات یک چاو بدنیا دا حل دهینه تو، تواناو هستی که کم نبه، هیچ تواناو اختیاری که تری تیدان نیا، دبینید تنها پیوستی بونده جوله هیا که دمی بمم کی دایخی و بلکینیتو بم اندازه جمو جوله کما سرچاوکانی مم کی دایخی روزی کیان لحال دقلید که بخاوین ترینو تواو ترین خوراک دادن ریتو لهموشیان آسان تر بوی هرز دبیتو لجوان ترین شیوو سرسرهینر ترین سروش دا پیدا بخش ریت پاشان حتا ویستو اختیاری گشب کات او روزی جوانو آسانی ورده ورده لیده گیریتوا تا بطواوتی سرچاوکی دبریتو و شکدکاتو اینجا لچندین جی ترو روز یکی بودن رید. بلام لبروی که هشتا تواناو اختیاری نگیشتو تا اوراد دی بتوانه بو خوی بدوای روزی داب گارید و روزی دری بخشنده شفقتو مهربانی دایکو باوکی بو کردو بیارمتی دری اختیارو

روداوه لنا وندی امکان عقلی دان نبیت او ورنا گیریتو دست بروی ودن ریت. گر لنا وندی امکان عرفیش دان نبو او دبید بمعجزه. بلان با آسانی نابی بکرامت. خو اگر نبا عرفو نبا قاعده هاوینی نبو او ورنا گیریت مگر ببلگی کی گمان بری لپلی شهود دا. جال سر ام بناغیا او حالت الدراسه و لعادت بدرانی کل سید احمدی بدوی و قدس سره روایت دکرینو دلین لپراویز دا ورگیر دلیت. سید احمدی بدوی لنیوان سالکانی 596 بو 675 هجری برامبر به 1200 بو 1276 زاینی جیاوا. سید احمدی بدوی ناوی احمدی کری علی کری ابراهیمی حسینیو با ابو العباسی بدوی نوبانگی در کردوا. مروفی کی زاهد بوو لولاتی مصر دا گلیب نوبانگا. لبنرتا خلکی ولاتی مغربو لشاری فاس لدائیگ بوا. پاشن بولاتانا گراوو. ماوی کیش لمکو مدینه دا ماوتوو سردانی شام و عراقی کردوو لسردمی ظاهر بی بیرسی شای مصر دا روشتو بو مصرو لوی پادشاو هیز سربازی که روشتون بو پیشوازیو لمیوان خانه تایبتی خوی دا دایناوا. لولاتی مصر دا خلکانی کی زور شیون طریقتکی کوتون. یکی کلوانا خودی ظاهر شابوا. پاشان لشاری تنتا کوچی دوایی کردوو هر لویش نجراوا. بروانا الاعلامی زرکلی لاپره 75 بلگی یک. جالسر امبناغیا. او حالت الدراسة و لعادت بدراني كلا سيد احمدي بدوي و قدس سره رواية دكرينو دالين چل روجي ربق تامي خواردني نكردوا لنا وندي بازني امكاني عرفي دانو بكرامتكي او بلكو بعادتكي دراساي او دادن رين بله چن روايتكي متواتر هن كدجرنوا سي احمدي بدوي قدس سره لدمي استغراق روحاني دا چل روش جارک نانی دخوارد. هم رو داوه لراستی دا روی داوه. بلام همیشه یی نبوه. بلکو هندی جارو بوینی کرامت روی داوه. لوانش حالت استغراقی که او بیویستی بخوراک نبو بید. بوی بخوراکی سبارت بو وکو عادتی لیهاتوه. گلی رو داوی زورو باور پیکراوی تری وک ام جور کار دراسایا، لچندین اولیای زوری تری هاوینی سی احمدی بدویوا قدس سره روایت کراون. جاما دم روزی پاشکوت کراو لچر روش زیاتر بردوام دبید وک لخال یکم دا چسپاند مانو. مادم وازهنانیش لخواردن بدری جایی او ماوی بپی عادت کاری که ممکنو. مادم چن روایتی که باور پیکراویش سبارت بو حالتانا لکسانی که برزو روایت کراون، اواد به هرگیز انکاری نکرین. پرسیاری دو هم واب بونی ام پرسیار و دو مسری گرنگ رونده که نوا کاتی خاون زانستکانی جغرافیا و گردون ناسی بیاسا کرتو ناطواوکانو دستور برتسکو تراز و بچوککانی ام زانستانا نه انتوانی برو آسمانکانی قرآنی پیروز برز ببنوو هر حوت چینی واتای استیری آیت مزنکانی کشف کن بگوجی و گلحوی و دستیان دای پلپ و رخ نگرتن لآیت پیروزکانی. یکم مسئله گرنگ، تایبت بوی کزوی و کو آسمانکان حوچینا. ام مسئله لپیشچاوی فیلسوفکانی سردمینیو داوادر دکویت کدارای هیچ حقیقت یک نبیتو. زانستکانیشیان لباری زوی و آسمانکان و امیان پی قبول ناکرید. بوی ام مسئله دکن ببهانو بیانو با رخ نگرتن لراستیکانی قرآن. و ایمش با پوختی چن آماجه یک دنوسین کتایی بتن بم مسئله یوا. آماجه یکم. یکم شد دبی بزن لید. کواتای آیت شتیکو. دان دانو تاک تاک کانی او واتایو. او جزئیاتانش که او واتاین دیان گریتا وشتی کی تری جاوازا. جا اگر یک دان لدان زورکانی او واتا گشتی لآرادا نبو، هوا هرگیز واتا همشیو گشتی که انکاری ناکرید. لکات یک دا، که حو دانو، حو تاکی آشکراو سلمیر راوی دانو تاک زورکانی واتای گشتی و همکی حوت آسمانو، حوت زوی لبردست دا هیا. دو همشد. اویا که آیتی پیروزی.

0: سورتی الطلاق آیتی 12 براشکاوی باس لو ناکات کزوی حوت چینام بلکو واتای روالتی و اشکرای ام آیت او دگینیت که خوای گور زوی دروز کردو بوینی حوت اسمانکان کردویتی بنیشتجی بدیهاتوانی واتا آیت کنا فرمیت زویم بحوت چین دروز کردو خولی اکچون
1: و تا مثلیتی زوی
0: با آسمانکان لم آیت دا تنها تشبیه کردنیتی با آسمانکان لروی اوی که هر دوشان بدی هاتوی خواوندنو بدی هاتوانی اویشان تیدا نیشتجیه آما جیدو هم زوی هر چندش لچاو آسمانکان دا یک جار بچوک بید بلام لو رووا که لحکمی پیشنگاو ملبندو شوینی ناو در کردنی بدی هاتوانی خوای گوردایا یکاو یکو هاوتای آسمان مزنکان درده چید چون که زوی وکو دلو ملبندی معنوی آسمانکان وایا بوینی دلی مروف که لگل جستی دا یکاو یکو هاوتایتی انجا بویا لآیت پیروزکانوا اوش ورگیراوا که زوی حوت چینا چون که هر لکونا و زوی بترازوی کی بچوک بسر حوت هریم دادا بش بوا پاشان زوی بریتی لحوت کشور که با کشوری اوروپاو افریقاو اوقیانوسیا و تا استرالیاو دو آسیاو دو امریکا ناسراون پاشان زوی بم روی ایریو روکی تری جیهانی نوی بریتی لحوت پارچا خور حالاتو خور آواو باکورو باشور لگل زریا کند. پاشان زوی حوت چینی جیا جیای پیکول کاوا هر لناو جرگو ملبندو ناو راستکیوا تادگاتا تیوکلی دروی وک لزانستا چسباوا پاشان زوی خاونی حوت تخمی بناو بانگا که با حوت چینکان تعبیر دکرینو حفتا تخمی جزئی و ساکاریان لخو گرتوا لوانی کبون بمایو خلگیشیان پاشان حو چینو حو جهان هن که پیک هاتون لچوار تخمکانی آو، هواو، خاکو، آگرو، سی برهمکانی زوی، کانزاکانو، روککانو، زیندوران. پاشان بشایتی کسانی که زوری اهلی کشفو خاون شهود، حو جهانکانی زوی چسباون، کنیشتجی جنیو، عفریتو، شوینی گلی بدی هاتوی تری خاون هستو جیانن. پاشان زوی حو چینا، کامش آماجه بو حود گوی تری و گوی زوی من کنیشتجیو خانو لانی چندین زیندورو خاون جیانن و تکاتی کدو تریت زوی حود چینا آماجه بو بونی حود گوی تری زوی بمجورا امو آتاین لم آیتان و ورگیراون کوا تبونی حود چینی زوی لحود جور چینو لحود شکلو شیودا دچسبیت بلا مواتای هشتم کدو همین یانا لنا وندي او حوت واتا ندانيا بلكو لروي كي تروا گرنگي هيا اما جي سهم مادم بدي هنري دانا لهشت يكدا زياد روي ناكاتو بهرمكيو بيما بستيشتان بدي ناهنتو بونورانش لبرخاون هستان بدي هن راونو كماليان بند بوانوا بلكو تنها بخاون هستان آودان دكرينوا تاکو لبیه مبستیو هرمکیتی رزگاریان بکنو. مادم خواوندی بتوانای شکومندو خواوندانستی رها. تخمی هواو چینکانی خاکو جیهانی آو وک لبرچاو دایا. بچندین زیندوری بیسنور آودان دکاتو. مادم آو هوا ریلها توچوی زیندوران ناگرن. هر وک ماده چرکانی چشنی گلو آسنی جنابن ببربست لبردم ها توچوی کارباو تیشکی، رونتکن و تا سینی دا. اواده به او دانا خاون کمالو کردگار باقیه نحوت چین گشتی پیکو لکاوکانی زویو نأشکو تکانیو نگورپان فراوانکانیو نجیهانکانی بچولیو بطال نهیلیتوا هر لناو جرکو ملبندکیوا حتا دگات تیوکلکی کنیشتجیو خانو لانی ایمیا به هیچ گمان خواوند او جیهانانی آودان کردو تاو بدی هاتوی خاون هستی او توشی بو بدی هنوون که لگل یانده بگنجینو کردونی بسرنشینیان دش بی ام بدی هاتوان لرگزی ملائکتو او روحانیان بن کرقترینو چرترینی چینکان سبارد بوان وک دریاوای بو ماسیو وک هوای شوای بو بالندکان تنانت دا خوازی اویا کریجی او اگر زبندو سامناکی ناو جرگو ملبندی زوی سبارت بو بدی هات و خاون هستانوا وکو ریجی گرمی خوروابت سبارت با ایموا خو مادم روحانی خاون هستکان لروناکی بدی هاتون او اگر بو اوان وکو روناکی وایا اما جی چوارم لمکتوبی هجدهم دا نمونه کن راوتو بو اوشی و کشانی کل بازنی جیری بدرنو اهلی کشف سبارت بلای نصر سرحی نکانی چی نکانی زوی باسیان کردون امی خواروا پخته که بو او نمونهی کلوی باس کراوا گوی زوی لجیهانی بین راو و تعالم الشهاده دا توی که کچی لجیهانی مثال و برزخ دا درختی که هنده گوریا که وکو آسمانکان وایا جا بینینی او چینی گوی زوی که للاین اهلی کشف و تایبت با عفریت کانوا چینی که بماوی هزار سال مزند کراوا ام بینینی اهلی کشف هرگیز لم توی زوی دا نبو کتایبت با جیهانی بین راووا بلکو بریتی لبینین و لیدر کوتنی او چینو لقو پلانی درختی زوی که لجیهانی مثال دا بلاو بونتوو پلو پویان هاوشتوا جا اگر یک چینی بروالت بی بایخی زوی لجیهانی کی تر دا ام گرنگی مزنی بدستینا بیت آیا ایتر بو چیناتوان ربوت ری زویش حوت چین برام بر حوت چین کانی آسمان کواتا آیت پیروزکان با ایجازی کی پر لعی عجاز آماج بو ام خال نو براوان دکنو مروویان لی با آگا دهینن باوی که ام زوی تواو پچوکا بهاوشانی حوت چین کانی آسمان پیش چاو دخن دو هم مسئله گرنگ.

0: عليم
1: سوره البقره ايتي 29 ام ايتان او ايت الزوركان تري هاو تشنيان دريدخن كاسمان كان حودانن بينباش ليردا او با سبب اختي وكرتي بهينين كلا تفسيري اشارات الاعجاز دا باسمان كردوا كلا صار يكمي جنگي جهانيو لبري جنگ دانوسراوا چون كبهوي بارودوخي جنگوا زور با كرتي و پختي نوسراوا حكمت و تفلسفي كون پيواب و آسمان كان نو داننو عرش و كرسيشي كلا شرع دا باس كراون خستوت السر حود آسمان كان ديارة امشوين كيشاني كي سير بوا كبو آسمان كان كيشاويانا لراستي دا دستوا جو زارا و سرنج راكيشو خاون زرقو برقاكاني فلسفي كون بماوي چندين سردمي دور و دريش بسر بيرو بوچوني گروي مروف دازال بون تناند گلية کس لتفسير نوسانيش ناچار بون روالتي آياتكان برو ري روي او فيلسوفان اللارب كانوو لگلي دا بيكون جنن كامش تاراد ديك بوبهوي اوي پردل سر روي اعجاز قرآن دا بدريتوا بلام حكمتي تازا كپي دوتريت فلسفينوه لو تکان یو وادر دکوید که اینکاری آسمانکان بکات. برامبر بوی که فلسفی کون پیوابو آسمانکان کناو در کردنو پیکو لکان دنیان لباردان نیا. و تا اوانیش زیاد لپیویست لمسلک دا روچو بونو به هر دولایان لرون کردنوی راستی و تواوتی حقیقت دا دستو سان من. بلام حکمتی مقدسی قرآنی پیروز، خوی لقری او کرت بینیو زیاد روی هیچ کامیان ناداتو میان روی دگریت برو دلیت کردگاری شکومند حوت چینی آسمانی بدیه ناو استیر گروک کانیش لآسمان دا سرگرمی تسبیحات نو ووینی ماسی ناو دریاش لو آسمانان دا ملدکن انجال فرمودهی پیروزش دا هاتوا که السماء موج مكفوف لبراويستا ورقيرتاليت جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقيدو لابراسيا صوحفتا والترمذي برقم 3292 وفي تحفة الأحوذي برقم 3652 وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه عزاه صاحب التحفة لأحمد وابن أبي حاتم والبزار وفي مجمع الزوائد برجي هشت لابرصو سيودو جزء من حديث رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو جعفر الرازي وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات وانظر فيه برجي حوت لابرصو بستويك وتفسير ابن كثير سورة الحديد السماء موج مكفوف وتا آسمان وكدر يايك وايا كشبولكاني هي من بوبيتوا وازور ببختي لنا وندي حو دستور دا بحوت روي واتا كان أم راست يدا چسبينين دستور يكم لزانستو فلسفة دا چسباوا كفضاي فراوان خالي و چولنيا بلكو برلماده كبيدا وتريت أثير دستوري دوهم بزانستو جيري بلکو ببینینش چسباوا که پیوندی دری یاساکانی لمرتن و قبار برزکان و که هیزی کشکر و پالنر هروها گوزرو و بلاو کروی او هیزانی که لماده داهن وک روناکی و گرمی و کاربا اوشتی که هر یک لم کاران راد پرینیت لراستی دا ماده اکا لفضا دا هیو بوشایی فضایی پر کردو توا دستوری سهم بتاقی کردنو چسپا و کمادی اثیر لگل اوجدا که هر بمادی اثیر دمینه توا کچی وک ماده کانی تر چند جور شکل و شیوی کی جیا جیا لخود گرید چون که هر وک هر سی شیوی گازی و شلمنی و رقی لتنها یک ماده دروز دبید وک هلم و سهول و آو به همان جور جیری هیچ ریگریک نابینه تو نارزاییشی لونی کلماده کی اثیری حود جورو چین هبید. دستوری چوارم گر بوردی سیری تنو قبار برزکان بکرید. جیاوازی لنیوان چینکانی دادبین رید. چونکه هر وک او چینه ری که کشانی تدایو وکو پلی هور دیارا هرگیز لچینی استیره چسبی وکان ناچید
0: تنانت استیرکانی چینه نچسبی وکان
1: بوینه میوی هاوین کاملو پیگیشتو دردکون کچی گلی استیری بیسنوری ری که کشان که وک هور دبین رید تازکی پیگ دینو برو پیگیشتنو کامل بوندارون هر وک به حد سیکی راز دزان رید لپراویز دا ورکردالید. حدث بریتی لخیرائی زینی مروف لطیگیشتن دا. هر وقت به حدثی که راز دزان رید کچینی استیر نجولکان لکوملی خور ناچید. بمجورا لری حدثو هستوا جاوازی نیوان حوت کوملو حوچینکان هست بیدا کرید. دستوری پینجم به حدثو هستو بدوادا چونو تاقی کردنو چسباوا که هر کات کاری پیک هاتنو ریخستن لهر ماده اگ دا سری حل دا او گلی بدی هاتوی تری لیو پیدا ابن که چند شیو چینی کی جیا جیا دگر نخویان بونمونا هر اوندهی کانزای الماس دست با پیک هاتن دکاتو شکلو شیو دگری تخو یک سر خولمیشو خلوزو الماسی لیو پیدا دبید هر وها که آگر دروز دبید پشکو گرو دو کلی لی جیا دبیدوا هر وها که اکسیجین و هایدروژین تیکل دکرین، بفرو، حلمو، آویلی پیدا دوید. لماو تی دگین که هر کات هر مادیک شکلو شیوی گرتخو دبید بچن چین و نهومیک. لبروا توانستی بدی هنرانی خواوند که دستی بپیخینانی مادی اثیر کردو شکلو شیوی پی بخشی او حو جور آسمانی لحو چینی جیا جیا دا لید روز کرد. وکلم آیت دا هاتو که دفرمی، فسواهن سبع سماوات دستوری ششم امنی شانانی که باز کران با پیوستی و بداهت بلگن لسر بون و فرایی آسمانکان کواته مادم هوالدری رازگو لسر زمانی قرآن و فرمویتی آسمانکان حوتن اوار راست حوتن دستوری حوتم دستواجکانی حوتو حفتاو حوصدو هاو چشنیان لشوازکانی زمانی عربی دا زوری دا گینن. دکری او حوچین همکیا گلی چینی زورتر لخو بگرن. بختی قصا. خواوندی بتوانایش کومند حوت آسمانی چین چینی لما دی اثیر بدیه ناوو. بریسای کی سرسرهینی وردیش ریکی خستونو. استیرکانی تیدار رواندون. جامادم قرآنی پیروز گفتاری کی ازلیو. آراسته سر جمچین کانی گروی جنی و آدمی زاد کراوا. او همو چینی که مروف بشی خوی لهمو آیتی که قرآنی پیروز ورده گرید. هر وقت همو آیتی کش تیگیشتنی همو چینی که خلکی تیرده کات. واته همو آیتی که چه بناوکی واته ضمنی و چه با آماج بو کردن گلی واتای جورا و جوری زوریان لخو گردوا. بله، فراوانی گفتاری قرآنو شمول و هملاینی و تاو آماجکانی و رچاو کردنی با پلکانی تیگیشتنو پی پی بردنو هستو نستی همو چینکان هر لنزمترین عوامو و تا دگات تایبتترین کسی چینی تایبتمند دری دخات که همو یه شکل آیتکانی قرآن روی کی تایبتی هی دروانه تا گش چینکانی خلکی با یه حو چینی مروف لناوندی و تا همکیقی آیتی پیروزی سبع سماوات دا بمجوری خواروا لحو چینی واتا جیا جیا کانی تیگیشتون. کسانی کرتبینو بیرت سکواتی دگن که او حوت آسمان بریتی لچینکانی هوای نسیمی. اوانش که بزانستی گردون ناسی لخویان بایبون وای لیتی دگن که بریتی بن لو حوت استیرانی کلای خلکی به حسار گروککانو خلگکانیان ناسراون. کسانی واش هن که واتی دگن ام آسمانان بریتی بن لچن گویک لناو آسمان دا بوینی ام گوی زویه من کمال بندی زینده ورانا. چینی که تری خلکیش وای لیتی دگات که حوت کومالی خور هبن یکمیان امی خومن بیتو. کومالی خوریش بسر حوت چین دا دابش بو بیت. توجه که تری خلک وای لیتی دگات که پیکاتنی شیوکانی مادی اثیر بسر حوت چین دا دابش بو بیت. توی جه کی تیگیشتو تر واتی دگاد که سر جمی او آسمانانی بچاو دبین رینو با استیرکان رازاو نتوا تنها یک آسمانه کبریتی لآسمانی دنیاو شش آسمانی تری نبیر راوی لسرویا تویجی کی برزی خلکی کچین حوتمی خاون پی بردنو تیگیشتنی برزو بلندن پیانوایا که حوت آسمانکان تنها لم جیهانی بین راو و تعالم الشهاده دا نین بلکو حوت آسمانن کبون ببن میچو دور در بجیهان قیامتی و غیبی و دنیایی و مثال یکان دا بمجورو لنیوان همکیتی ام آیت پیروزه دا گلی واتای جزئی زوری ترهن کلم حوچینی واتا ناو براوانه دشنو تیگیشتنی حوچینو تویجی خلکی رچاو دکن کواتا هرکسو با اندازی تواناو لیهاتنی خوی لرژنی قرآن بهرمند بیتو لسر او سفر آسمانی دولمن در روزی خوی حل دگریت جامادم ام آیت پیروزه تا امراد دی واتای تصدیق کراوی لخو گرتوا او انکاری فیلسوفا لجیری بی بشکانی استاو من لدانی گردون ناسم مستکان بو بونی او آسمانانو پاشان بکارهنانی انکاری اوانا وک دار دستیک بو بهان دوزینو رخ نگرتن لم چشن آیت پیروزانا لراستی دا وک هولی منالی نفام و لاسار وایا که برد بو استیر برزکان دهاویت بو نیازه یکی کن بخات خواروا چون که اگر تنها یک واتای نیوان واتا زورو زبندکانیم آیت پیروز راست بید اوه واتا همه که کشی راستو دروز ده بید تنانت گر واتایک هبید لواقع دا وجودی نبید بلام تنها لسر زمانی خلکی دارای وجود بید دروز تبچه تناو او واتا همه کیا لبرچاو دیری کردنی بیرو بوچونی گشتی کچی خو ایما بشکی زوری دان دانکانی اوه تا گشتی لحقیقت دا براستی و درستی دبینین. ایا نابینید اوانی کمستی جغرافیا و گردون ناسی و ری کردون و ویجدانیان بکار ناهینن چون دکو نهالوو. چاویان لواتا همکی دنوقینن که حق و راست و روایو. دیار دا سلمین را یک جار زورکانی آیتک نابینو. لوه مدان کواتای آیتکا ترنجابت تا یک واتای اندیشهی سیروا. ایتر او آیت پیروزانهان دای بربرت. بلان بردکان که گران و سری خویانیش کندو. لطاوا جیری و ایمانی خویانیان لدزده. پختی امانی باز کرن. کاتی که خاون بیرو باورم مادی الحاد یکان. بوینه شیطان و جن یکان نیان توانی بو حوچی نکانی او قرآن پیروز برز ببنوا. کل سر حو قراءتو بحوت رو حوت معجزه و حوت حقیقتو حوت پای ناصل بوا اول واتا کانی آیت کان تی نگیشتنو لانجام دا هندی حکمی هلو درویان لباره و در کرد بویا بملی کولین و زانستی ناو براوانا تیرستیری کی و تشیهابی کی آمادل ناوندی استیرکانی او آیتان و داد بازیت سیانو دین سوتینیت بله هرگیز نا گنجه بفلسفی او فیلسوفانی کبیری شیطانو هزری چپلیان هل گرتوا مروف بو او آسمان قرآنیان بفریتو برز ببیتوا بلکو تنها بمعراج حکمتی راستقی ندتوانیت برو استیری او آیتان برز ببیتوا بدو بالی ایمان و اسلامیش دتوانیت بولاین بفریت اللهم صلی على شمس سماء الرسالتی وقمر فلك النبوة وعلى آله وصحبه نجوم الهدى لمن اهتدى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا رب السماوات والأرضين زين قلوب كاتب هذه الرسالة ورفقائه بنجوم حقائق القرآن والإيمان آمين.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: مزگوتکان لسر ارزه معلم و نشان کردی تاکو تنیایی خواه
2: اینما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر دوزنوو روحکان آرام دگرن
1: هاتوین بو سر شوهنواری مزگوتیک بو ام ناوچه پیروزه امید منوای انشاءالله هاتنکه من مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بطایبتی بو ام ناوچه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوته گورکی هلبجی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاری کانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصاندوه ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالکان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برای زیجده توانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی ریخراوی رابطه مروی FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: استا کاتیتی کاتی دارشتینی دهاتوکی گشا بو منالکانتان کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
0: سپید اف ام 106.1-106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
3: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
4: تماشاوانان هجا السلام علیکم و رحمت الله و برکات بفرمون بگل گشتا کانیان و چان لسپیکر دیگه سر نوچان اگر تو پیشوازی لشان دادان و سانکارا حرم اکرو مصطفى عبدالراگهان یاداشتا کانا خالی رادستی شان دیکرین و دکتر مسنع امین جی گوت ادویتن چارنویسی موچخوران لبغدا بیت اکلاد کرن وزارت دارایی و عبوری حکومت هرم و کلسان راگهان کجمه 801 میلیار و 666 میلیون دینار و اکتمویل موچه حیوا تباخه یه فرمانبران و موچه خورین هرمه کفت سر هجمار بانکی و وزارت لسای حولیر بانک نواندی یا ایران حسین یمنی و جلای ایرانی و پشتوانین وانت تکنه بدهان موچه کم بالستی و افروکن بفروکوان یا بینکه آسمانی یا شاه خالد لباشور سعودی کنار مانچه وزیر وزه سعودی اشکرا کرد که ولات ایشیای 110 میلیون تن لمادن خام به بینوک و یورانیم تداره

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: افروری رسمه که فرمی جبوی پیشوازی کرنه لی سروک وزیر عراق علی زیدی لی آواهی موزخانه سوپا فرانسای لی پاریسی حتی انجام دان. نویسینگا را گهاندنا سروک وزیر عراق اما جبوی که دایه که افروکه به برهبون وزیر سوپا فرانسا کاترین ووتران و وزیر دروی فرانسا جان نوئل باروس دی کوانی را رسمه که فرمی زا لی آواهی موزخانه سوپا فرانسا لی پاریسی پیشوازی لی علی زیدی حتی کرن. در آگاه اندونه دا بحث لیوه کی جهاتیه کردن که تکوانی ری رسمه دا سرو دا نشتیمانی عراقی و فرانسا حاتیه لیدان و هروسا در آگاه اندونه دا یک جهاتیه اشکرا کردن که پشتی ری رسمه پیشوازی کرنه وزیر سوپا فرانسا کاترین ووتران رون کرنه که البار مجوی سربازی و تلرسازی آوهی موزخانه سوپا فرانسا پیشکش به سرک وزیر عراقی کرینه. بگره بمپکارین اسرائیل دو فلسطینی لغزه

سبینی بو شیده و حجه کرین پیغمبری ما سلامت خوده ال سر بن رکراو کشف دار قطابین کردستانه دست بکرنا پروژه خوی مزن مورا جیهان راگهینید تو در فتکا زیرین و پیروزه بو ناساندنا فرمودین پیروزین سر بری ما محمد سلامت خوده ال سر بن وفصال جی نورهان دلو درون ما تک هلی پیامن پر نورن اسمانت گد داکو فیر ببین کچه و همی پینگا و رفتار جیان خو السر بازور ماین وحی آواب که نبا بریکان افصاله بکاتیه اجبرکنا نواروکا آپرتوکا جگرتی البیستو پینج تیشک جوحیه و بکاتیه اجبیستو پینج وانیان اش قرآن و فرمودهان و تید آیت و فرموده دبن ریگا بقتواریا دنیا و قیامته برف فردوسا بلند تشکدار تشتی اشبرکرنا نوارو کا پرتوکی بجداری ده از مونکا گشتی و سرانسری دادکن و همی پرسیار ده بشیوازه هل بجارتن بن نورا جیهان پروژه که سرانسری ریخراوگش بدانه و سالانه اد حیبا مولوده دا ال همی باجار و باجار کن هرما کردستانه و حتا لدروی هرما کردستانه جی ایتا انجام دان و افصاله جی ده پروژه نورا جیهان دا به 25 خلاتن عمره پیشوازی سرکفتیان کن ده دا همی بگوه ات حضور سروار خدا بین صلابت خود سر بین فرموده اینوی بکینه چرا بو هزرو روشتو جیانا خو دا کل روژا دو ماهیه بدی داراویا پیروز شاد ببین و ببیت شفاعت کاره ما و نف نویسین ورگرتنا پرتوکی سردانا لق و نفچین غیخراوا گشت بدانا قدابین کردستان بکن یانجی پیوندیه الوانج ماره موبایل بکن

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

0: hemişe dinleyin. Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spede u spede fm peywandib kan bam jmara 0571 940 9999 0550 423 1111 reklam
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنجینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان سرو فلکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بریم.

0: Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1 106.3
1: زانین نگرانی دودلی تان هیا لپرکرنوی فورمی زان کولای مجده تان پیده دین دودلی و را رایی تان لای گشه پیدان چار سر کراوا با امسالی جرخ راوی گشه پیدانی اقتابیانی کردستان با پیشکوترین سیستمی الیکرونی و نستافی چی تواو راهن راو شارزا باشترین ریزبندی کولیجو بشکاتان پیشکش دکات از مونی زیادر لپانزه سالی گشه پیدان لبوارکدا هاو کارتان دبید بو هل بجاردونی بشی دبخواز خودان ستافی راوشکاری پروژه براوزانکو هدیه کلب شکانو دنجی بشکانو دا هدوی کاریان روندکاتو بوتان با پرکنوی فرمکو ورگتنی راوش سردانی لقطانی رخ راوی گشه بدم کن لسرزم شارو نوچکانی هرمی کردستان با پیوندی زنیاری زیادر 0750-904-1994 با واتس اپ و تیلگرام و فایبر بتوانن پیوندی بنج مارو کن 0750-904-1994

0: شاعر یک معنی فرمی بکر داری جوان بو علم و ادب منالی خودتان بنیان مکتب منالتان اگر کج بیا خود کر بخوندن ابی بدانه یک دور
1: دتوانم بکرم من هاتم دکرم چشم نیا بلان براسید پی بلان او عزنی خلقی تیاد
2: بوتان اکریم بوتان نا
3: اولا بو من ناکره
2: اوانا گرانا
3: اره والله
4: واني همو منال عزكا بجرو برجي تازه برابو قطاب خانه
5: بم بم عاشيش تأثيري هي يتقو ماني تيانيا
6: عادت الخوية بيم موشاه ميشال بيستي مانو دس بيبكا والله هم بو ايما كلا هريمي كردوساين
7: سلاوتان لبيت خوش ويسان خوش حالم كخواي غورا درفتي بيان جاريك تبين وميواني مان مالاكان تان بو پششكني برنامه كينوي نزيك تر لخلق لأسلماني و توري هم جارمان تايبت باكرنوي درگاه قطاب خانه كانو آمده کاریکان با پروسه خوندنی امسال زنده کوباوکان ما مستهان طبیعان چیان هیل است پروسه خوندنو داوکاری خواستیان چیا چکا امسال کمال گارانکاری لی پروسه پرورده در دروز بوا لوانش گارین جلو برگو کمال گارانکاری تر که ما مستهان و طبیعان لسری ادوینیم زن چیان هیل و چی دلن لسرم بابتا لگل مامن شاشه سپیده جمعیل بای پیکا و رایی هاولاتان تن با بگازینا مامسا جان کاتی کردوی درگاه قطاب خانه کن دیاری کراو شان روزی کمی ما تا چنه مامسا جان لروی درونی و مادی و معنوی آمدن بوی کب شنه حال کن
8: بله سرت ابنه ای خواهی گورا سپاسی برستانه کن درونی مامسا اتوانم بلم دو باشه بشه کنوی کاری پروردی خویتی که عبیه با پرورده کدنی و پرورده خوازانه هستید باشه که ایتری که بواری دارایی ها او بارودوخی که و خلقاوه کش خلقانویتی هم در صلات استمکاری که احساس سخنران و حکمران لحریم کردستانه

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
3: کادجمیر هشت با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

بناوی خوای گور و مهربان سلاوی خواتان لیوی دمکاتتان باش من ویان محمودم هوالکانتان پیشکش دکم سرتاش سردیر لا کوبنویان لگل شاندی دانوسکاری هرم شاندی یک گرتو یاداشتی که نو خالی رادستی شاندک کردو جختیان کردو دبید چارنوسی موچه خوران لبغدا یک لای بکریتو لنیوی مانگی نو داین امرو بغدا پاره موچه مانگی هشتی موچه خورانی هرمی روانه کرد وزارتی دارای هرمیش دلی بسی روش موچه که دابش دکرید داوکاریکان لبودجه سال 2027 لعراق زور ترده بن ماموستانی گریه بستی خمندنی کردی لکرکوکیش داوه دکن لچوچوی پروژه بودجه عراق با سال دهاتو اوانیش بکرین همیشه ای به هوی پیشلکاریکان اسرائیل و دو فلسطینی لغزه شهید بون دیانی دیکش بریندار بون بمشکوی جماری شهیدان لحفتاو 4000 کس نزیگ دبیتوا بهوی گان کردنی نرخی سو تمنی للاین حکمت و لسن نوچه یکی سوریا خوب شاندانی نارزای انجام درا لهندیک شوین تایل شقا مکان سو تین درا سعودی رای گیاند 110 میلیون تون ماده خامی لشاری مدینه منور دوزی و تو که ماده یورانیومی تیدانه

0: حیوا فقیانی کانال اسپیدا حوله
1: آزاد مختار کانال اسپیدا دو
2: یادگر حاجی کانال اسپیدا سلیمانی
3: برزن حسن کانال اسپیدا زاهو
4: محمد کامران کانال اسپیدا حلبجان
5: علی مشد کانال اسپیدا بغداد
6: حسن جیهان کانال اسپیدا آمین
7: برزن آزاد کانال اسپیدا رانیا
8: عمر انس کانال اسپیدا دو
9: یوسف محمد کانال اسپیدا پنجم
10: زیهار سورتی کانال اسپیدا هاو
11: درون شاخوان کانال اسپیدی هورامن
12: ماد احتمال کانال اسپیدا کویا
13: یونس حمد من اسنوری اداره سر و خوی سوران
14: یاسم احمد کانال اسپیدا سلیمانی
15: محمد عزادی کانال اسپیدا قزای شیخان
16: فاره بلال کانال اسپیدا چم چماو
17: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
18: برزان اسپان کانال اسپیدا قزای دوکان
19: بچو خوجی کانال اسپیدا آکری
20: پشتیوان وندابی کانال اسپیدا گرمیان
21: هنر ملا محمد کانال اسپیدا هولی
22: پرتوکی جیانی پیغمبری مزن صلی الله علیه و سلم شیخ عبدالعزیز بارزانی بدرجایی میجویاینی پیروزی اسلامو هاتنی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم وگدوین پیغمبر بو همو جهان ازاران پرتوک لسر جیانی او مروف مزن نسراون پرتوکانی کردیش لبرکتیم نسین بیبشنیه یکی هیش لپرتوک گورو مزنکان که پرتوخانی کرد شانازی پیوده کد. پرتوکی جیانی پیغمبری مزنه لنوسینی ماوستا ملا شیخ عبدالعزیز پارزانیه. هم پرتوک چند چاپی که هیا بو یکمین جار لسالی 1973 للایان شیخ عبدالعزیز پارزانی نسره وو چاپو بلاو کراو تو. به یکم پرتوکی چاپ کراو بزمانی کردیو با اوگش گیری لسر جیانی سروری مروویتی دادن رید چون که واک شیخ پارزانی با اوکت لباری پرتوک که و نوسی ویتی بدا خو تا ایستا کسی کل نصاب بزمانی کردی که بدریجی و روشنی لو جیان پرسود بدوی نوسر ناوی طواوی عبدالعزیز امینه لگوندی پارزانی ناو چی شار با جیر مسالی 1928 لدایک بو لمزگوت حجره کان دستی بخویندنی زانستی شرعی کردو عشان اجازه ملایتی ورگرتو لنیوان سالان 1953 اوکو 1959 لحجره کان دا فقیو رولی کردی پیگیندو مسالی 1959 زینی اوکو مال آوائی کردنی لجیان دا بستودی کانونی یکمی سالی 1976 و مستای قطاب خانه سرطا یکان بوا لحلب جو دورو بریده شیخ عبدالعزیز پارزانی اوانی یانز برهمی نسراو بوا دیرترین یان برهمی بریتی بوا لپرتوکی جیانی پیغمبری مزن گوره یو مزنی ام پرتوکلو دایا نکسر و ملایکی کرد استاو با پیشکش کردن و نوسینوی ام جیان نامه یا تناند بوشی وازی لخصن روی جیان نامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروی کردو دکرید وکشان از یک بو دنیا روشن بیری کردو میجوی پرتوکانی کردی سیر بکرید لطیبت من دیکانی ام پرتوکا جیانی پیغمبری مزن بشیوی که واقعیان و دود لخیال و افسان نسراو یده دریش دادر ری نکردوا زیانی با سرخولیای خوی نران ها بیت با خوی نوا هندش کرد نیا نیتوانی بی ما فی ویزگکانی جیانی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بدات لپرتوکی جیانی پیغمبری مزنده سرور من وکو خوی دردکه بیت که پیشنگیکا نمونه نیو و نبوو نابیت هر وقت گشته روحی بخوین اردکات بونی و میر گوگل و گلزاری جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل تیکو شانو روب روبو نوی زحمتی و سخت یکانی بانگواس بارزگار کردنی مروایتی شیخ عبدالعزیز پارزانی لم پرتو کدا گوش جاوازکانی جیانی سرور برونی و گشی بو خوینری کرد دردخات لمجیان نامه دا پیغمبری عزیز با واقعی خوی دردکویتو با وجوره کل قرآنی پیروز دا وینای کرو خوینری کرد لگل خوین نویم پرتو که دا هزب بالای روحی دکت که بخویند نو چوتن یو جیانی سروری مروایتیو یک با یکا لا پرو ویزگکانی جیانی بسر دکاتو خوینر از دکا لگل رودا وکانی او سردم دشی لباریم پرتوک دا شیخ محمدی خال دلید براستی پرتوک که زور پیوان و مردانه روی دید بچه تناو کتیب گورکانی پیشینانو روها نسیویتی بلکوشا یعنی اویشان لشانی او کتیبانه بدد ساله های سال لجیانی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم نسراون بوی چندان کتیبی دی که لسر سیرت نوسراون یان ور گراون بو زمانی کردی بلام هشتا ام کتیبا هیز و پیزی خوی لدست نداو چون که نوسر بزمانی که کردی پاراو ساده جیانی پیغمبری صلی الله علیه و سلم خستو ترو کامو کسیگ لخوین نوکی دا کلگ بینید اروها نوسری امپرتو که مزنه خوینر خریگ ناکه بپراویز و ناوی سرچاوو و بابتانی رای جیاواز خلده گرن درباری اوی نوسر مبستیتی زنیاری لسر رو داوکان پیشکش بکاتو پیامکی پروردهی یان هوشیاریک بو هزری خوینر زیاد بکات بو نوسینی امپرتو که شیخ عبدالعزیز پارزانی لسرچاوی کونو نیی سیرو جیان نامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سودی ورگرتو رو کول کتایی کارکی دا ام هجه ایکی سرطایی و سادهی داو و بشگل و سرچاوانا کناوی زیادر لد ده سرچاوی تومار کردو لبروی نوسر خوی در چوی حجره یو زانه ایکی آینیه بویه با باسکانی ام جیان نامه ی بو قرآن و فرموده گراوتو تفسیری ابن کسیری بو راو کردنی آیتکانی بکاری نو اروگل سرچاوی رسانی سیرکان دا زورتر لسودی لسیر نودارکی ابن هشام بینیو و شیخ عبدالعزیز پارزانی میجونوز نبو مبستیشی لدانانی امپرتو کدا دانانی کتیبی که میجوی نبو هندهی مبستی بو تیبک بنو سید بو اوی همو کسیک لجیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با عقابیت نو سرخوی نو سیویتی سواز بو خدای گوره توانی ممچن لا پره لجیانی او پیغمبر مزن بنوس ما بزمانی شیرینی کردی ناخوین را کرده هاو نتوکانم انده لو جیان پر لحکمتو پندتی بگنو بیکن بما مستایی خویان من نالم جیانی پیغمبرم نوسی بلام دلیم نختی که لیداو

0: نگرتن لإنسان إتر هر إنسان يكبو حساب نكردن بو إنسان لحر بيجيش كمالاتي بو أو نشاني جهالتي ونزانية چکا پیغمبر نخوشک دیاری کا فرمی انک امرؤ فیک الجاهلیه تو انسان کی نخوشی جاهلی و نفهمی تی ابی چاکی کیتو بو اگر دقت بدین یم زور باسی سیرا کن سیری پیغمبر بو جیانا پیغمبر علی صلاۃ و سلام پیشوی ام پیغمبر بیت لنا عرب شانازی بچی بو تفاخر بچی بو کبرای قریشی کبرای دولمن کبرای پردار بو شانازی کردو خونی صد کویلی بران برکت شو کردو تی بسو پنجا کویلا اما کتر شانازی کردو خاونی در جنا جگل عشیقات او تر شو کردو تی با پانزا بمن وستاون شو لیمن و توپا قماشی هنا و کردو تی بجبو عمامه لدوای کشاو بدن فروحل یان گرتوا اما وای کردو که خلق بیزار بی لو نظام لو سیستم لو جیانا بو پیغمبر هات ام چمکانی راس وکر علی صلاة و سلام بهای گرانو بو مروف بو انسان سنترا امیش وكود ما مرسومه كي خوايه ولقد كرمنا بني ادم ترنا بهش تيك لسري انسان وبيا هموش تا كان بلا خدمتي انسان ابي ثروته سامانه حزب كانال باري سوشيالا د صلاه سياسه برلمان حرشيك ابي لا خدمتي انسان ابي اگر وان ابي او كومل جات وش شكست ابي
1: بس خوش زنا امام صادق دكتور هواي ما وكو كومالغي كردي لرابردو خاون داونويتي جوان بوين ريش سبي لنو كومالغي كردي حسابي بو هبو پياو معقول كي شكاني تارا سركر افرت كا تمنيشي ابر درسل لنو مال دا وكو عموديشي يعني وكو عموديشي فقر لنو خيزان وابو خيزانه گياندك بلام امرو ابينين لروش تر كومالغي كردي مسلمانا او وكو ما مصاب سكر يعني همو او كي مو بها جوانانا اصل ولا جن من رنگ بداتو بلام استا ابينين ام بهاینه کالب نوا ام دابو نریتانه کالب وینوا مرزع لنیو خیزانیک او کسیک پارداره مرزع لنیو کوملگا او کسیک بلو پایو د صلاتی هيا امل لتسی وسر ساوی گتو هو کارکی بو چوی اجاری تو
2: والا هو کارکی بو د گراتو ک کوملگا بردام ل گوراندا یعنی بلین نلی بس سکردن لسره وی ک باشی و خراب کی او طبعا او دچین نو بابته کی زور گرینگ او کایوش او یکا بلین کومالگا پیویسا فریای خویب که تو کانالکانی رخ خاتو بوی که مروف درست بی یعنی مروف سازی بکات
1: باش
2: بلام بداخو یعنی او کانالانا اوکو پیویس کار ناکن بوی یعنی رانگکانیش اوان که ایسا دی بینی بلین نالی یعنی ایسا ما لبردم گورانکاری که بنارتی داین هم لا او یکا او شتا سونیت بابلین کونکان خری که برو نمانده سی اوکو او دابو نریتانا البته ولی آنی پیوندی به دابو نریته و بید یعنی مسئله رزو مسئله ای اوه بلام کمالگاش هی او رزو دابو نریتی خوی پاراست و اوه یعنی او کبلشتی که سروشتی کمالگا کمالگا کاته که برو پیش دارو او شتانش دگوره بلام بدیلکی چیه بدیلکی اوه که ایسا خرابتین بدیل و نمونه هی لکمالگا اما که اوتد و کوتد رزو بهاو بهای مادی زیاتر زاله اوی که زناب دوست یعنی بهای کمالاتی کم برای لوازی شون بلام خو دکرد یعنی استا خصال سر او بکن که هوکارکی چیه یعنی هوکاری اوی که استا ایما نمان توانی پارزگاری لو بهای کمالاتی انا بکن هوکارکی اوی برای من هموی دگره تو بو سیستمی پرورده یعنی که تو سیستمی پرورده هاو دنگ نبو لگل او سیستم کمالاتی یعنی که تو لمیجوده هد بونو هیناوتن تاکو استاو يعني كواتا جوريك لا يعني كتوكاتك السيستميك دي يعني كلولاتي كتر ودي يعني كواتا ناموية كي لانو السيستمي پرورد لغال سيستمي كومالاتي او اوشته اكي استايما لبردمي دا يعني وكو بلتوشي بوشايك بوين بوشايكي ناس نامي يعني با اوان ناوي لبني اگر درست بيت بويا زوشته دا كري بكريد يعني لرغي پروردو دتواني بيكي لرغي كنالكان لرغي اندنو ايشي لسربكي اوش اوية جاری کتر بین پیناسکان یعنی اولویتکان بدین و اوی که بهاکان چین یعنی دبی بهاکان چی بین او بهانی که ایما یعنی یکم جار و کما مصابا سکر یکم شد ریزو شکوی مروف لهمشت گرنگ تره باشا یعنی او ریزو شکوی نبی بشکین دره
1: بابام دکتور یا خویم زنکو من هیا قطاب خانه من ها ناوندی پروردهی زور من هیا سنتری قرآن و فیر کردنی زور من هیا و تاری هینی من هیا ام همومی مره و پنزره سوشال میدیا من هیا ما مستای آینی زور قصه تیدا که نو سر قصه تیدا که بو چی تأثیری کمه لسر خلق آیا شتیشی بهیستر و کاری گرتر دیوه يعني ام اخلاقيات وام

0: وی که رزگرتنکی رزگرتنکی واقعیانه نیه راسته لبری هلا سیتو وابشانه یاد یعنی که رز لگیرا و بید بلام نخوی او کسه مرتاحه که رزکی لگیرد نه او کسه شی که رز لگیرا و که او دوباره بکرده و او شده ببوره ما بستم یعنی او کسی که بو شوازه لسر عربانه اکشد افروشه تو ایویت بسر برزانه بدست باکانه کاسبی که خوی بکاتو معلوم نالی خوی بجنید یا خود هاوکار بی بو دایکو باوکو بو خوشکو برای اجنه اما للای خوی گوره رزگیراوه
1: هر خوی او وصلی که ای که اما گوره ترین شکوی بو انسان او انسان به زور تقدیر بکره
0: هر رزگیراوه یکم لای خوی گوره
1: خزمتی دایکو باوکو خیزان و منالی خوی که هر او بس تا او انسان زور تقدیر بکره
0: اما للای خوای گوره کم رز لگیره و وای یعنی همو معنی زنی نه للای خوای گوره او کسه که بو شوازه بیره کات و بو شوازه کار کات یکم ابی دلی خوی مرتاح که بوی که للای خوای گوره خوی اما کسه رز لگیره و للای زوری نی خلکیش که ازانن بو شوازه رز لگرن بلا میتر ام نخوشی که درکه وید لکاتی بونه کمالات یکانه امشتی کتره اگینا تو چی تنو مجلس یکاوا با ام مجلسه جوره کسانی تیانه بیه با کسه کسب کارکشی تیانه بیه بس پرسیار لناو مجلس کب که بفعلی کامیان رزی زیاد رکه و کسه توم کسه خوشتره که آوا برنجی شانی خوی خریشی کاره یان او کسی که لسر گندلی ای و دولمن بیه یعنی سیره که زوری نی زوری او مجلسه هر ام کسی خوشتره تو رزی او کسه زیادتر اگره که گندل نیه دست پاکه کسابتی خوی با پاکیه که امش دیه که یعنی لناخی هموانه موجوده بلام لوانه لبونه کمالاتی کنه و کن نخوشیت دوباره که ما کن نخوشیت امشتانه داره که بذکر رز لو کسانه زیادتر بگیره
1: ما مصاری بود دست خوش بیم مصاری ما مصاری بود پیم خوشه یعنی بالاخص باسی خلکانه یکیم که هجر اسلام پیمان دلی چون حال سکوی لگل هجران دب که اینیم بلین پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چون حال سکوی لگل خلکانی هجر کردوا آیا بیبشی کردون ارچی پینس پردون رولی پینه داون
2: دمت خوش بیا دیاره اما هر هبوا سیر کردنی کمالگا بو خلق زور جار سیر کردن که و تیاروانی نکه اما بست و مرامی لپشتوی هندی جار ماده هندی جار پیگه هندی جار دسالاتا مصلحتو بر جواندی که واکا و اما لحضوری پیغمبر رو ریده و علیه صلاة و سلام کاتیک لگل صحابه فقیر و هجارکان زور دانشتوه نمونه بلال، صهیب، سلمانی فارسی، بن مسعود، خباب رضا و رحمتی خواه نسر بیا رنگل تیروانینی خلکی اکسیری هم بکه امانه یعنی جماره نین لبروی خلکی که فقیرن بشه کان کویلن بشه کان دور ولاتن غریبن بلام او گرنگ نیه لای خلق او لای خواه گرنگه او یا که پیغمبر خو علی صلوات و سلام روجه پرسر لو بلالا اکا که عبدی که کویلی که با کویلاتی اسلام هلا بجیری و لجر تعذیب و اشکنجا چون الله چوک دا انی با زلهیسترین دا صلات که دا صلاتی قریش خواهد جر پرسیار و کاتی سبات و خوراگری بلال برانبر او تعذیبه ام بلالا پیغمبر خو بینی علی صلوات و سلام لبهشتا جوی لدنگ پی نعلکانی بلالا فرمی بلال چیت کردوها إني سمعت دفة عليك في الجنة أما أمام قامة أما بيورة أما تيروانينا بلال لباكي ولا صافي ولا دنياي خوي ولا بيقردي خوي ولا تواضع خاكبوني خوي بو خوابون وتي والله يا رسول الله إيش كاتي دزنيو جمال نقرتو إلا دورك على سنتم كردوا أما هو كاريك بك بلال بقاتا أو مقامة بلام سيري كومالقاك كاتي كاتونة خزمتي بيغمر عليه الصلاة والسلام وتيانا إمن ناين لقل أمانة يا دابنشين أمانة جليكي ناشرين بوني ناخوشي أنا دخوها الواشنية تصورك يعني يقينتها بيوانية بلام أمن نخوشية لناخيا أم خوي لو برسر بيني يعني يشك له هو كاركاني إيمان نهناني سراني قريش أويا أويت يعني من يكي أبو جهل أبو سفيانيك عتبيك شيبيك أمبيا وقورانا أمبيا وشون اللي نوداراني قريش ببيت المسلمان لقل بلال وصهيب يك يك حسابيك لنابي حتى قرآن باسيواك كاكاتي قليلة بيغمركا وقليلة خواكا والعياذ بالله خوابوشي قرآن دا قردو بوسر محمد كي هتيو داينا قري بوسر بيعواني كي قورا وقالوا لولا نزل هذا القرآن إيه على رجل من القريتين عظيم خلق هروات يروانيني بوا قليلة بيغمركا يملا قلوانا داناش مجلس من جاكرا ودخان من جاكرا ونادي من جاكرا كافت لي اكش ما جاكر ما نام لقى الاوانه بين حتى مذبحكش ما باجابي حتى جيمكش ما باجابي سوايلي هاتوا
1: راست
2: يعني حتى شويني ملوانك شويني ورزشك شويني ياريك شويني چونلي استراحتك على نامي لك خلقك فقير ابم چوك ببينيني وام بيتاقت ابم يا سبحان الله خوي غور ايه دا اقري بو سر دلي پیغمبر عليه الصلاه والسلام افرمي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يا محمد نخلت جوي لقسي اوانا بقري اصلا جواب يعني شما دروا امانا مقامي امانا لا اخوا زور قورتر الوانا
1: بس خوش بيامك قيش تنائي بمستاذ
2: زور سلام
1: دكتور هوا اگر امرو شب حالتم ديار دي بردوان بيتو پربسنت لداها تو دا سزور كومالغيك من دبيت سارة سارة كانسين بلان ببختي
3: ماله مولا بزنین چون من او کودیار دیگه بشته کی سروشتی دبینم چون که موضوعه که پیوندی با اوه یعنی هیز کمالیت کن یعنی تو تیروانینه اگه بتی رو بروی او تیروانینه
1: بیته یعنی اسایی اگر کمالگی یک هزار کن فراموش کن رز دولا
3: بزنین چون او کمالگیه تو بلای نلای وای بلا ما موضوعی کی تره لیرده دین لیرده رول دین لیرده دیتا گوره همو فلسفه دین اوه کبیت او معادله بگو.
1: کمال ناسی تنها پش بدینه بستید بود سر سری چه شکل
3: داشت. تیرانی کمال ناسی دلیل کمال گاه و آبیر دکاتو باشی و از تیرانی نکن واد روز دبن. او موضوعی
1: که سر سر کمال ناسی که تیب و ام داره.
3: سر سر کمال ناسی که پیوندی با سیاستی کمالاتی اوه. پیوندی با پرورده اوه. پیوندی با سیاستی گشتی اوه. لولات دا کد روز دبی.
1: چی بر پرسلی؟ چی تو آنی امکان؟
3: بله اما هم مؤسسات دام دزگاه کان بر پسانی اولاتا او کسان دولمان دکان همو آنها بر پرسن. بلام
1: ما مستا خوم خود لبیر
3: نکیم ما مستا هن بله ما مستا هن یعنی تو تماشا که کانال کانی راجعان دن که تو ایسا اگه بته او تیروانی نبگوری یعنی او نمونه که باستان کرد لسر مسئله بون من او دست فروشه که عربانی که یمنی بون من کسی کی متقی او لخواتر سو و خوان اخلاقی کی برزه که عائله کی خوی پرورده دکاتو دژینی تو یعنی دیوید شکوی خزانه کی پارزی؟ در راه به تعزیه لگال دولا من دیگ مثلاً او لعنه به خیرات نیک بلام او لعنه پیش از نفر برون به تایبتی لخدمتی دابن بس بو به خیرات نیو ونیا او تیرانینیه که ونیا تیرانینی که کمال گذاشت چون دیگری ورا او عکس که چون یعنی ورا او لعنانی که او شخصیت او کسایتی هیتی ورا برجسته که يعني اوش تيكي نادياره يعني اوي كتو باسي دكي مسالي اخلاق ومسالي تقوى وانش تي ناديارن خلق او نابيني
1: بلا ام ديار دي زين كوماغا كوماغا تيرواني
3: كوماغا روالت قرية باشا تيرواني كوماغا روالت قرية شتيك كديد الروح داداتي انسان دينا الروح داداتي انسانو شكوي بودرز دكاتاو دينا بلا ام اما يعني بزاني تاخو يعني اسايما كارل سب بابلين پرورده ديني اشي پرورده ديني چي اوك ما مساج باسي كر پرورده ديني اوي كه ايما بين ربتي كينو بوشتانا بو ديار د كومالاتي انا
1: كات اتوي بلي ما مستاني ايني ارشي اساسيان هيو دبي خطاب ديني
3: بس كان بل ارستيا خنقا ما مستاني ني ما مستاي مكتبيشا ما مستاي زانكوشا
1: روزنامه
3: نوسا دستگاه کنی راجع
1: دنیا برنامه ها بشه که
3: انسان پرلمانه
1: دست خوش
3: وزیر کانه یعنی براسی اوی که سنتر کانی بابل کمال جای مدنیا
1: دست خوش دکتری وا کاتی برنامه که من تابو تنها سیت سر که آدم برازد اگر بتوانی پیامک بگیری ممنون دبی هر سنت سیت سر که ولی هر پیام خوش میگرم ولی جناب کارو خوشی گوری برنامه که من تیپ کنی
0: بله
1: فرمو
0: ولی تو این هر نبلاي نبیت هموکسی گل نخه بزنید که بها بالا کنش که کی زور گوره و للای خوای گوره رزلگیره و للای کاملگش هر رزلگیره و بلام پاره و ده صلات و امانه همویشتی کاتین لوانه امرو لا یک یک بس وین یا چه تا لا یک یکی تر
1: که واتا
0: اما ابید رز لبها بالا کن بگرین و ابی بهموش مانوا کار لسر او بکن که او گران کاریانه که رویا و لمدوایی برو چاک بونوی برینه و لکومالگی کردواریا
1: دستان خوش زور سپاس زور سپاس دکتور هیوا ماموستای زنکو کومن لاس ماموستا ربار بانخوازو ماموستا یعنی هروها ماموستا بیان نوری بانخوازو نوسر زور سپاسی برای سانکم از زن خوشویستان سپاس بیوش که بینری و بیسری تان کردین با امیدی اوی بتوانین کومالگی یک من هبت پیورکان اخلاق و قیم و بها کردواری و اسلامی و دینی کن بن تا القیشتر لبرنامه گریس پردی خواتانکین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: مجده بو شیدایان و عاشقانی پیغمبرمان درودی خوایل سر بیت رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان دست پی کردنی پروژه گورکی نوری جیهان را گینید که در فتح چی زیرین و پیروزه با نساندنی فرمایشت پیروزکانی سرورمان محمد درودی خوایل سر بیت با امسالیش نوری جیهان دل و درون من آویتی پیام پر نورکانی آسمانکات تا فیر بین چون طواوی هنگاو و هلسو کوتکانی جیان من لسر رسکو رن میکانی وحیده و رجینوا پیش برشی امسال پیک هاتوا لبر کردنی ناو روشی کتیبی ناوازی 25 تیشک لوحیه و که پیک هاتوا لبیستو پینز جوانه لقرآن و فرموده تیعید آیت و فرموده کن ابنشار رگی بختوری دنیا و قیامتو برو فردوسی بالا بجدارگوان پاش لبر کردنی ناو روشی کتیبکا بجداری لطاقی کردنویشی گشتی و سر تا سری آکنو سر جم پرسیارکان بشوازی حل بجاردنه بن نوری جیهان پروژه کی سر تا سری رخ راوی گشه پیدانو سالانه لمانجی مولود ده لسر جم شارو شارو چکانی حریمی کردوستانو تنانت دروی حریمی کردوستانیش انجام درید بو امسالیش پروژه نوری جیهان با 25 خلاتی عمره پیشوازی لسر کوتوانکین دبا همو من پیکوا لحضوری سرور من دابین درودی خواهی لسر بیت فرمایشتکانی بکین چرا بو هزر و روشت و جیان من تا لراجی دوائیا با دیداری پیروزی شاد بینو ببیت شفاعت کار من بو نو نوسین و وردگرتنی کتاب سردانی لقو نوچکانی رخراوی گشپیدانی قطابیانی کردوستان بکن یا خود پیواندی بکن بمجمار موبایلانوا
1: پروژه برف زانکویه در چو سرکفتین خوشتبین پولا دوازده اتزانین هوا دو دلیم لگرانی اشپرکرنا فورما زانکولای نیا هی مزگینی دین هوا دو دلیم وسواس هوا جدب گشپیدان یا چار سرکریه بو اف سالشی ریخ روا گشپیدانا قطابین کردستانی پیش کفتترین سیستم الکترونی و بستافک تمام راهنان بگیری و شهرزا دی باشترین ریزبندی ها کنیج و پشکن ودوین پیشکیشی وکد از مون زیده تیری 13 سالن گشپیدانی ادوی بیا ویدا دی هفکاری بید بو هر بجارتن وان بشین هیت خازن ستاف راوشکاری برف زانکوی دی هر اکش بشو گرنگیا بشان و آینده کاروان بو وزالات گد با پرکرنا فرم ورگردن راویج و بیزانینان سردان لقین ریخراوه گشپیدان قطابیان بکن التبای باجی رو دبر کردستانی با پیوندی و زانیارین زیده تر 0705-904-1994 0705-733-3877 واتس اپ تلگرام وایبر 0705-904-1994

بنوی خوای گورو مهربان بینران و بیسرانی سپیدا لا هر کیوه کن سلاوی خواه تا لبه و امکات و گشکات اکتان باش بید خوشحال و شادمانی لالقی کینوی برنامه دو کاجمیر بخصمت اوی بریزو خوشویست تگینو امرو سردری میدیا من هیا بابتی گرنگ من هیا توری تایبت من هیا امرو گفتگوی لسردکین موسیقی

0: سلاوتان لبید برزان و خوشویستان بردوامی لگلتان با پیشکش کردنی برنامه دو کشمیر امرو وکو اماجه ما پیکر توری تایبت من هیا گفتگوی لسردکین لاشاری حالب جی دلدار لنوان دنگی صلوات و خوشویستکانی پیغمری عزیز من درودی خوای لسر بید یادی هنرمندی که اسلامی ماموسا بختیار عبدالله دکین هنرمندی که بدنگو هنری اسلامی خوشویستی با پیغمبر درودی خوای لسر به با ایمان و روشتی جوان گیاندی برزان و خوشویستان ماموسا بختیار عبدالله که هنرمندی دیاری حلبجو کردستان بو نو براو دوی راپرینی که بوا لا دامزرینرانی هنری اسلامی لحلبجو کردستان ماموسا بختیار دیارا رضا برین خواه عفوی بکات دیارا هنرمندی کو کسایتی کو اروها بانخوازی که دیارو شاعری که دیار بوا لا سالکانی زودا جا لا شاری حلبجو کردستان لا چوارده ایلولی 2020 بداخوا با کورونا کوچی دوای کرد امرو باس لو هنرمنده اکین باس لا کارمزنکانی ام هنرمنده دکین براسی لا مجالی هنری دا شاعری دا بانخوازی دا اتوانین او بلین استیر درو شاوکی اسمانی هنری اسلامی لسالکانی نواتکان دا خزمتی کی اجگار زوری لمجالی هنری دا کردوا برهمکانی اونده زورا که براسی اما نتوانی بطوری کودوانو سیان بمانی اماجه اک بجیانو برهمکانی ام ماموسا برزب کین بوی امرو لسال روژی وفاتی ماموسا دا گفتو گویگ سبارد با خزمتی برهم هنری کانی بطایبت ترجد کین امرو دیاره میوانه کم لگل داده بید لشاری حالب جوا زیاد لسر سال روژی وفاتی ماموسا گفتو دو گوده کین و خزمتو برهمکانی زور برز ماموسا حیدر حمصالحا که برزن لپرسراوی دزگای هنری پیامن لحالب جوا بگمانیش ماموسا هاوری ماموسا بختیار بوا بویا سلاو لیبه ماموسا حیدر امکاتت باش بید سپاس با مدبونی برستن
1: سلام دانه بی سلام لبیسر برزکان سلام لبینر برزکانی جناب تان ببودن صوتی ماست و نزال یوم لختگانی جناب نبود اکنون صوت که ایتو ذکر کن سپاس آنگام
0: زور سپاس ما مسواه که لبه مکانی ما مسا
1: که یادی او کلاپیا و لسپید و پیشکش به بینر برزکان کی
0: ما مسواه که لبه مکانی ما مسا بره مکانی اجگار زور بودن جا زور نو برهمانی که سالکانی را بردو دا ماموسا لمجالی هنر خزمتی زور زور کردو ججنا ججنا ماموسا ایش ایش بوکی ورزشکان ایتر زور تر ماموسا مجالی شانوی یعنی او هنروانی که آمده کرده بو استاش یعنی خزمتی که دروشاوی به هنری اسلامی کرده بو جا بالو دست پی بکم ماموسا حیدر دبید ایما چون ماموسا بختیار بناسی اگر سرتان ناسینک من باب که زور سپاسانه که فرمون
1: سپاس بو ایو سپاس بو بینرانی مرز و خوشویست راستی اگر بمی پیناسی اگر با جنابی ماوستا بختیار یا ناسندنی اگر ماوستا بختیار کم ماوستا بختیار یا روی امکاتی لامکات خوشتر و آسوده تر بی خوای گوره با بهشتی برینی خوی شادی بکا او هیو و آواتانی که هی بو خواییان با لبر خاطی نو پیروز دکانی با آواتو به هیوا و آواتی خوی بگینه مرمی ماسا بختیار بناسینم یان به جمعواری کردستانی بناسینم پیموه باشم نکردو چون که ماسا بختیار با خوی قطاب خانه یک با خوی کسایتی که دیاری سنوری پارزگای حلبجو بگره کردستان و کردستانی گورش استی که زور باشی ابو من دوانال ماسا بختیار لاروشگاره که خلق بدوای پارویک نان در رای دکر لسنوری پارزگای حلبجو و پارزگای سلیمانی و ام خاکر شیرینی که خومانی تیاین کس بیری لای اوانه بو که روش رگل روشان تیپی که هنری یا دزگایی که هنری دانه بویا ماسا بختیار لگل کاغ بکر صدیق لگل چندین براو برزی تر بیریان لو کرده و که بوشاییگ لکاری اسلامی لسنورک دا های پیوی سپر بکرده و اوان او هنگاویان ناو ماوسا بختیاریان کرده سرمشخو ده هنری او کار هنریانی که لو سنوره ده لو کاتانه ده پیشکش اکرا که سرطاکانی اگره تو بو دوای راپاری نمزنکی بارینه و دویکی گلکه من بوی ماوسا بختیار ناساندنی روشتی که اصلا استادنی داویلی برنکم که من بمی پیناسه اگو ماوسا بختیار کم تنها اوالیم مواصل بختیار بو خوی قطابخانه یک بو قطابخانه یکی پروردهی قطابخانه یکی راه نرایتی قطابخانه یکی پیگیندن که تا ام کاتش کمن قصر لگال ایوی برزو خوشه ایستاکم مواصل بختیار کاریگری لسر دو اندامی او دزگای هبو که برزیان روشگار اکسر پرشتیان اکدو ایشو کاری هنری انتیا کر
0: بله ماموسام اوی که ایما زور جار که باز لجیانی ماموسا بختیار اکین اوی که بدی من دبید یان بر همکانی زور لمن زاق بید بابت هنری کانی تی بلام حز دکین لدی ویکی تری شهر آمجرب جیانی ماموسا بکین ماموسا هرچنه هنرمند بوا شاعر بوا بانخوازیش بوا یعنی زور اگل کورکانی زور تایبت یعنی بابتی پروردی گیاندوا یعنی ها هندی جار اما الین اگر بابتیک لدل و بید اگا بدل هندی جاریش هندی بابتی که جولی ابی لکسانی بان خواز یعنی کسانی کی دیار یعنی زو بیر تجهت و بلان بابتکانی ما مصاکه گیاندو تی بتایبت لمجالی بان خوازی دا زور تایبت بونا ام لانی بوون بو ما مصا یعنی بو کمتر گیشتو بخلکی بتایبت بلین
1: بله دیار ما مصابختیار بو خوی کسایتی کی وکوتم هم کمالایتیه
0: بله.
1: هم کسایتی که روشن بیریش بو ایزانی کاملگا چی پیویسته لو ساتانا خلق وکوتم بدوای پاریوک نانا رای اکر خلق سرقالی ایشو کارو جیان بو ایویست بجی بلام او هستی کر که فراغی که لگل اوی که بدوای اگر رید فراغی که روحیش فی که پیویستی پیویتی اویز لعنی هونری بو بوی موسا بختیار گرنگی کی زوری با بانخوازی یاوه من دلنیام لوا و لکور و کور بونه و کانی شایشو کاری بانخوازی زور باشی کردوه اتوانم شایتی چندین کاری بانخوازی بو بدن بلان بداخوا اوکو امرو دنیا اوانده پیشکوتو نبو اوانه بوارکان گشهان نکردو تکنولوژیانات بوی ناوجیانی خلقه و بوی زوری لکور و کور بونه و کانی موانسا بختیار تومار نکراون
0: بله.
1: یعنی وینه نگیراون یعنی با ارشیف نکراون لبروا توزیک اکریبلی ما سبختیار لری بانخوازی و بابتکانی کمتر نوک لوی که بابتکانی لری گه هنری اولا بونه و خالی که او بو که ماستا اونده که گرینجی ببوار هنری که دا خمی اوی هبو که دزگای هنری پیام بگات لوتکا گشبکا و بردوام کارو چالاکی هبیس سرقالی که وای لیه بو باور بفهمون شو روشی خستبوی سر یک لنا او دزگای پیام و تیپی پیامی جارانه با جاری وابو با در روز و پانز روز اندامانی او دزگاه سردانی مالو کسوکاریان نکد ولی برخاطی بر همه هنریکانی ماموسا بختیار اکری بلیم خوکاری سرکی او بو که بوکو امرو پیشکوتنی که وابر شاو نبو که بتوان ره بابتکانی تومار بکری یعنی نبگیره اینا بو خویلو بوارا بو خوی بحره بو بطایبتی تر او ماموسای فیزیا بو بابتا آینی کانی کورو کوبون و آینی کانی تفسیری آیت پیروزکانی قرآنی ابست توا با بوار فیزیایی که و هر حضرت اکر لناو کورو کوبو نوکانی دانیشی بطایبتی لبوار بانخواز یکی خوزگو کو ایستا او بواران پیشکودو بوایا بتوان رای زورترین بر هم مکانی تومار کرایا بوایا پیموایی که لخالکان اویا ماموستایان
0: بله اماجه که بو کرد ماموسا حیدر سبارد با رولی او لدا مزردنی دزگای هنری پیام لو سردمانه دا لسالی نو تکان دا رولی او چی بول دامزراندنی دزگاه که لو چیش نده بیرو که ام دامزراندنی دزگاه با چی اگره توا چون بریاری دا چی لگلا بو
1: بله دیار موسا بختیار وکو لسرطا اماجم پیکر هستی به فراغی که او اکر که کاری اسلامی وک پیویست بطابتی کاری هنری اسلامی جورک لکالبونوی هبو یعن بابرین اگر هش بو به زور دگمت بو چون که پیشتریش هبوه بالا ما سبختیار لگال کمال یک برای برایس که امری کرتم پیکر که بکر حمد صدیقی که لو کس زور برایزانه موسا جلال الدین سید نجب الدین که لو برایزانه موسا رجا کسی که لو برایزانه موسا محمود ملا علی و هروها که شیخ حسنی شیخ عبدالله اما انا کسانی بون که لپشتی دروز بون و دامزراندنی تیپی هنری پیامی او ساوبون که موسا بختیار بشوی که برچاو لرگی نوسینو بابت هنری و آواز و تکستشان و یکانی و کاریگری که زور زور باشی ها بو اگینا برا کانی که بچواردوی ماوسا بختیار دا بوین هر همو من تاکو
0: بله.
1: او برهمی که او حیتی او آوازی که گرانی به یعن تکستی که شانوی به یان سرود یک به پروفکرنی تیابیت یان تمثیلی یک به پروفی پیویز به اما لگل او بوین بلام او براسی اکری بلم هموش تکان هی او بو یعنی اگر بابت یک وای امانوت ام برهما لنوسینو آماده کردنو آوازو دریانانی موصاب اختیار عبدالله یعنی اکری بلم هموش تکان بینو پال او اما تنها جب جکاری که اشوکارکانی او بوین لسردمان یکا کبریزیان للوتکی کاری هنری آبون لناو دزگای پیاما بویا بیر لدروس کرنیم دزگای کرایوا چون کم همو توانا و طاقیه لم سنوی حلب جاها بو حلب جا شاری شاعران و هنرمندان و هنردوستان ناکری هنری اسلامی با شوک لشوکان اگر دروز به لو فضای حلب جا که او همو توانا و طاقی تیایا او توانای نبه بویا ایک یک لخالکان او بو دروس کردنی هنرمندی که رازگوی هاوچرخی بانخواز و خوان پیام دروس که بویا ابینین ایستش الحمدلله تا ام کاتانش که لگل بارستانم جدستی ما وستا به ایم و دیاره تا را دیک دانه براین لکاری هنری تنانت خودی اندامکانی جو اندامانی که پیه که بوین ایم و دیاره ایستش هر پیوندی من بیه که و هی گروپ من هی قصو باس من هی یادگاری من هی سیدان و گشت من هی اوانه حکارکی گره تو بو جنابی
0: ماموسا چند خدمتی جماوری کر ام دزگایا و بتایبه تریش ولام دانوی ام دزگال آنوساتی او سردمدا چند گرنگی خوی هبو یعنی لا نو تکان دا لواشه برهم کم بو بید دزگای لو چشنانه کم بوا بیروکی هنانی دزگای لو چشنان بتایبه دزگای هنری پیام دیار جای دستی خوی دیار بو او همو برهمانه که خدمت کردوا استش يعني برهمكاني او صالاني رابردو اساش خزمتكات اساش كزنيا بنمون او شانو غري يعني كما موسى هون راو تيكستو نوسيني اماني بو كردوا اساش خزمتي كومالغاي كردوا براسي بتايبد هندي لو هون راواني ما موسى بهما شيوا يعني امانا لو كاتو باستاش او شان خزمتي جماوري كرد شان خزمتي خلقي كرد
1: ديارة برهمكاني دزغاي هنري بيامو وبتايبد تريج بليم ما موسى باختيار اونده کاریگری لسر جماور هبو اونه رولی هبو هر کاتیک آهنگیک یان بونه کی تایبت به مناسبه کی تایبت که بونه کن زورن بونه کردواری اما زوره هر لبونه نشتیمانی کن و بگره تا بونه اینی کن کاتیک اگوترا دزگای هنری پیام لحالبجا آهنگی که یان مراسیمی که یان سالیاری که میبرانی حالبجا زندو راگلی لابن کان دیارن که بو جناب تانم ناردو ولی رجی واتساپ که جناب تانوا همویان شایدی اون که جماور زور به تامو به شوق و آماده بو بینین و بو بیسنی بر هم کان اما لابن عینی کانه بر دوام بون عینی کان من به زندوی راگتو سرودو هون راوی تایبت بو بونه هوا اگر یادی مولود به نمونه بینین و او شاکاری ما وسط اختیار که امر مولودی پیغمبرمانه یکی که لشاکار زور جوانه کنی ما وسط که آوازو هن را و کهی آواز دکهی خویتی هن را و کهی ما وسط او شاعری گوره پیر مرده موسیقی کهیش موسیقی زور بارز ما وسط انواره او برز دست و پنجه که زور جوانی ها بود خیلی که بگم لگل کمان چکهی و آواز دکهی ما وسط اختیار پیکوه دنیایی که زور جوانیان پیشکش به جماعوری کردوسان کرد اگر باسی سرودی جشن بکنین او هر بخوی بابتی که تایبت رو لوچه هر بخوی برنامه که تایبتی پیویز به که قصه لگل سر بکن بویا کاریگر یکی اونده زور بو تناند لنا قطاب خانکانی مکتبکانیش
0: بله
1: کاتی که مدیری قطاب خانه یکیان ماماستا یک دوائی لقطابی که بکر دایز سرودی کم بو بله ور ریزکه و سرودی کم بله دلنیابون لوی که یکی اگل سرود کانی دزگای و نریپای و ماوسا بختیار او ترایه و با واده را کود که هر بونو مناسبت یک بوایه دزگای و نریپای هم بانگیش لکره لبانگیش لکانه داوای سرودی لیکره نک سرودی اکو دوانوسیان به چندین سرود او ترایه لما یه رمزانه ایم شوانه من بیرم دیه بناو مزگو تکانه اگر راین هر مزگو تیک سرود یک دوان من تیار پیشکش شکر یعنی اگر من که رمضان به حتی و دزگای و نری پیام به کمال اک سرودی جوانه و لنا او بوانانا بشدار نبوایا اینو دزگای و نری پیام غایی به او بود یارنیه بویا کاریگر یکی نک هر لسر جماور هبو بلکو لسر تک تاکی خلکی سنوره کش هبو بوی که دوای خوشی کمال اکی زور ل آوازدانر دروز بو لدزگای پیام دنگ خوش در کود عزف در کود یعنی کمانچه جن و سنتور و ضرب و دف و حتی او کاته اوکوردیون و دواتریش کاته سر امیر هوایکان و پیشکوتوکان و پوستایزر و اوانه ما و سابقتیار بطایبتی بلیم اگر دروز بیم قصه یبکم ما مستایک لبواری پرورده و پیگیاندن اندامانی خوی پرورده که لسر آکار و خروشتی جوان اسلامی لهمان کرده پرورده که کاملایتی اکردین باور بفرمون باور ناکم اندامی که او دزگای پیامی یه محبو بیه ما وستا بختیار به جور یک لجور کن پیوندی لگل به نمالکش یا نبو بیه نک خودی خوی
0: بله.
1: اینجا که پیگیاندن دوریان بو کردین و بردوام دوری دفیه کرده و یان کسی تری بانگیش اکر لگل و برزانی تر که بیه که و ایشان اکر لنو دزگا که کاملی که زور در خلق پیگیان را که خریگو برین دزگای هنری پیام اینو ما وستا بختیاری پیام یعنی دزگا که هموهی او بو بله او لپشتی هموشتکان او بو بله هم کاملی که زوریش جندی مجهول هنگ آسا لدوری کورکی ما وستا بختیار که بو بوینه و بویا به همو منو جوانی من او دزگای هنری پیام پیشکاش کن که خوانی چندین برهمی جوانه لبوارکانی گرانی و میوزیک لبوارکانی شانو چیروکی ازگایی با رادیو او کاتا که چیروکی ازگاییش مانه بو اینجا بشی شوکاری مانه بو لبوارکانی خوشنوسین و اینجا هلکالین و دواتریش تابلو و نکشن اما نه کامل یک بابت بون که اکریب ام بجور یک لجور کان ماست بختیار سرمشق و خوانی او همو اجرو پاداشته که لو دزگای هنری پیامه بو خوی چنیه و لگل خویا بنگو بنو بارگی پیچای و لگل خویا بردی بداخوا بو کاتی خوی بو ساتی خوی اما نمانتوانی اوشتان همو بشه ویگی ویانه بگرین کاکو امرو اما بتوانین سودیان لبینین هشنده بشه کش ویانه هر هیا بلام شوانو برغلی اگر بنمونه بینین لواد صابقه بوم ناردون اگر جنابتان فریاب کنشتی که لتر ترکن پیموه یک یک لشاک اره هر گورکانی وانسا بختیار که اگر امرو نمایش بکره خوندنوی بو بکره جاری که با کوالیتی که جواندر این شیطیاب در جایی مجرو دنگدانو کاریگری خوی هی هر چند تا با اوکازا با خوی کاریگری که اوان زار بو همو من امانوت شانو برخل یعن امانوت دونامه یعن امانوت شانوی بوان بکشن یعن هزاران یعنی تر که لناو دزگای پیاما ایسا ارشیب کراونو ارشیب اگه بشکی ماوه بشکی شیلای بنده امید دکم بتوانم ناوه ناوه لرگه دنیای سوشیال میدیا و کوی برا مکان انشاءالله به حالات یعنی کردستان بگینم
0: ماموسا معلومی جناب تانا امجتان باو کرد که ماموسا ماموسای فیزیا بوا بلام هنر و شعر و هنر و تکست و بانخوازی امانا جاواز نبود لو وکو پیشی ماموسا و فیزیا و امانا تکل کشی اکتری کرده بو
1: اکری بلیم ماموسا بختیار یعنی زور جاواز بو زور تایبت بو کاتی که دیاری کرایو با خوی نبو ولی منم کاتی دیاری کراوام ایتره چم شانی لدائیم و با خوام اخوام باور بفرمو هنده لسلودکانی بون مونه ججنه ججنه لکاتی دزمیوش گرتنه آوازدکی بواتو الخوی خور او رپورتاج کم کدو لرپورتاج که آماجی پیه که آله سرقالی دزمیوش کردن و هر خراب پدن با حوارم کدو لخیزانم عدی او تزیلم با آماده بکو سا تزیلی که بچکوله با آوال با خالی ابو دائم تجلی که بو آماده که دو خراب در زنجا که یاد چون سرودی جشن جشنی تو مرک دوله برای پیم و های ماموستایت یکی درگاهی که فراوانتری بو ماموستا بختیار کرده و که اوی پیتی لبوار فیزیایی که لبواری ماموستایت یکی حتی اگر لختاب خانه کنه بروی راپرس یک که تاو کاتی که برای زیان لختاب خانه کنه وانه بیش بو ماموستای فیزیا بو ماموستای انگلیزی بو ماموستای بیرکاری بو همو ام توان او طاقانه لم پیوا برزا کو بو بوی و نه توانی بلی ماسا بختیاری فیزیا بلان بلی بس باره که فیزیا بو اکری بلی ماسا بختیاری کنیش اکوانی بلی ببورن بخت ماسا بختیاری بیرکاری ماسا بختیاری زمانکانی تری شیر او تاو بو صفتی وقتی خوی ماسا ابوای همو بابتی که بو تاو بلان ام زور جاواز زور کاریگر جدستی لسر دوادن که قطابیکانی دیار بو لروی ادب و اخلاق و چند یکوانی فیزیای بو تاو وانه که پیوسته کرده و بابا با تبوار آینی و روحی کنه و تا قطابی چیجی لب بینه با یکاته که برزیان وفاتی گر هر قطاب خانه که همون یک پرچه بو با جورگ لشین و ماتم لنیوان ماموستا و قطابی که منو ساته بو خوی رپورتاجه که پیوندی که راست خوم لگل قطاب خانه که اکر تواوی او ماموستایانی کلیو بون دواند بن یک با یکیان بو ماموستا بختیار اونده بیا طاقتو اونده شیده بون وای نزانو کسی که زور عزیز و نزیکی خواهند دست آوا بایا پیموانی ریگر بو بیه بابتی ما مستایت یکی لکارون ریکانی بلکو دو بابت بون هر دوکانی تیکل کرد رو بایا که تا
0: مارکی بکن گروسا ماموسا حیدر حزکم اماجش بو بکی که ماموسا لدوی وفاتی خوی هیچ برهمی که جماوی هیا که نتوان رابید کرابی ببرهم چی لدوی خوی جهشت یعنی وکو معلومه وکو برسان که هاوری اویج بونه
1: بله ما سه وقتی ادوای خوی کاملاً کی زور بابتی بجیش تو بالام بده خوا بابت کان لواش تنها خوی زنی بیتی لکیو دای ناون لکیو آسی بودن اما لگال که یه منی کوی پیوندی کی درست تو خوش منه که یه منی که کل کروزور توانو باشه کانی ما سه وقتی ار من علی کانی همیان کوی محترم مکشی محترم من زور باریزن خانواده کی دیاری امشارم براسی جگای تقدیر و خوشویسین با خالقی حالبجا بله برهمی هی برهم کانیشی که خالد فتح منه که برزیان خوانی استودیوی که خویتی لگال که خالی با صفتی که استودیو که هبو ماوستا بختیار سردانی اکر او آوازو بابتانی که ماوستا لکاتی خوی بلا سردمی بابلین لاویتی که توماری نکرد بونو پیشکشی جماعی کردوسانی نکردو لگال که خالی باشه کانی تومار کردو ناو بناو او دامدزگاکان دا بزین ره بلان با صفتی که برزیان تمنی که کرده بو کاتی کم تر بو توانایوی نگردنو اول نما تنها لرگی صوتا و لرادیو لبشیگ لسوشیاکانا سوشال میدیاکانا بلاو بویاو اگینا وکو تیکس او بابتی نوسین بله بابتو نوسینی که زوری که هی ارشفی که دولمنی هی للای خانواده که خوی پایرز راون امیردکم روشگ لراشان که اگه من هاوکار بید بوی بتوانین پیکاو اگر هر هیچ من نکرد بی بیدین بگوی بینه رو بیسر داد چون که دوای خوی ما سبختیار آوازدانه دی زوری بجهشت
0: بله
1: دوای خوی موسیقه زنی زوری بجهشت اکریت سود لوانه بینینو اگر بر همه که ما بی بگات دست من امال رگی او براو خوشک ورزانی که لسنورک و دوای خوی هن جاری که روح کن ببریانه و روحی ما سبختیاری پشاد کن
0: انشاءالله ما موسا وفاتی ما موسا چن اثرک و اصفیک و اروا فراغی که دروس کرد با هنری اسلامی بتایبد و معلومی جناب تا نما مصابا ویروسی کرونا ل2020 بداخه و لنزیک و اگداری نخوشی که بوی یعن بتایبد اگه بلم سردانت کرده بی لواچه و کاتا سردانی کردن بتایبد او کاتا قدغه کرابو یعن نتوانی با پی پیویز بتوه سردانی نخوشی که بکرده اگر توشی ویروسی کرونا بو بید بلام لکاتو آنو سادی نخوش اکی ماموستا برسان چن آگه دار بون یعن وفاتی چون خبرکا گیشت بلاو بوا بتایی بکتریج اگر معلوم بیلیتان
1: بله ماموستا بختیار بداخوا با کرونا کوچی دوایی کرد خواهی گوری لی خوش بی بلام پیش اوی باز ده کوچی دوایی ماموستا برس کم حزکم آماجه بخالی که گرم کم که او ماموستا برس لو تمنشی که کرده بوی لیره گروپی آرامی حلبجه هبو که ما وسایرم خسرو یادی بخیر ویش کوچی دوایی کرد لام نزیکانه لگال ما وسایرم و کمالگل هاوری کاغلوخمانو کمالگ هاوری تر ما وسط وقتیار پیاده روی هبو شاخ روی هبو ورزشی بیانیانی هبو لام نزیک و آگادارم لگال و برادرانه حتی برادرکانی خریج ولم اگر دروز بی قبولی کن لیم بخیلیان به ما وسط وقتیار ابر کشون لو استو لو تمنی که هیتی اتوانه پیاده روی بکات چون اتوانه شناب کات چون اتوانه بگات سر لود که چیا بلندکانی سنوری پارزگای خلابچو دبری هورامان یعنی ام پیاوه خواین لشتیکو بشی نیا بو لزورشتو بشی ها بو تنانه دو کوتم لورزشکش ها زور بتوانه بو تنانه کاتی که حوالی وفاتی ام پیاوه بارزه بمن گشت نگهر من زوری که زوری حالات یعنی ام پارزگای حالب جایه به دردی کرونا مبتلا بون منی کن خوم بوم لو ساعتی که او حالی اوم پیگشت من خوم لجگا کوتو بوم بلام لمالا و کوتو بوم یشتا برو خزخانه نراشت بوم ما واسب اختیار براسی بوشایی که زور گوری دروس کر ما واسب اختیار بله بوشایی که دروس کر بلام من علم ما واسب اختیار روحت شاد به

0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: استا گوبیستی کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی حمد توفیق.
2: کتابی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی.

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلامیکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

بندايتي راستقينة. كاتك خواي گورا توي زور گورو برز دروس کردو و پلیكي زور برزي پيداوي لناو همون دروس کراوکاني داو بجوان ترين شوه دروستي کردويو پاشان امري فرموه بملائكه که مخلوقه کی نازداري زور تایبتي خواي گورن که اوان سجده ببن با توي مروو زور رزد لیا بگرن و باقی دروس کراوکاني تر لآسمانو لزوی خزمتکارو خزمتگزاري تو بيتو بکاريان بینی با خزمتي خوتان و ایوی مروویش سجده با او خالق برن که دروستی کردونو او ریزی لناون ایتر نابیتو ناکریتو زور حیف منو تو عبدایتی مخلوقی بکین لآسمان یا لزوی که با خزمتی ایم دروست کراوه ایتر خورو مانگو استیره بید لآسمان یان مروفو خاکو کانی و چیاو مالو سامانو دکتاتورو عشرتو حزو آفرتو هر مخلوقی که تر لزوی ده جابا خو من آزاد کین لخواده سکردکانی خو منو تنها خوای خالق بپرستینو سجده بابرینو بلین لا اله الا الله تا پیویز نکاد بگرین بشوین خو و محبوبی ترده جا او کات خوای گوره برنام من پیاله کچون خزمتی یکترو ملت و خاک و نشتیمانی خو من بکینو ام جیانه چون بره بکینو بگین جیانه حتا حتا یکی تر چون که مروف واد روز بوا بی خوا ناجی اگر خوای راستقینه ندوزیه و خوای تر بو خوی بریار اداد اگر داره برده خاک منگای بید یان هوا و آرزوی خویشی بید جا پیغمبریک لم منگ پیروزه دا هاتو و قرآنی که هیناو و ام دنگو باس گرنگی تیای و زور باوردی با من باس اکاد زور پیویسته بجدی بچین خزمتی قرآن و وظیفه خو منی لیورگرین اجینا بدیلکی ام حالت نخواز راو پر لسر گردانی و ظلم و کویلیه کلکون و تازه دا روی داو و رو اداد براستی فلیمی جیان ببی باسی قرآن بی نتیجه تواو ابید ظالم و مظلوم هر دو امرن بیورگرتنی سزاو پاداشت کلای مروفی عاقل قابلی قبول نیه.

آینه کمان دقی قرآن و سنه فتوه و رای جیاواز قبول اکات لسردمی پیغمبر درودی خوای لسر بیو صحابکان و سلفی صالح و تا استا و تا قیامت ام جیاوازی امینه بو نمونه خوای متعال لکیویا دو راهی هنده آلن لآسمان هنده آلن لهموشوینه لسر ریش دو راهی پنوتی بیانی دو راهی طلاقی ثلاثه دو راهی قلاوی سق سی راهی تلقین دو راهی نقاب دو راهی سرفیتر بپاره دو راهی نیجی قصر جمع لسر سفر چند راهی امو چندها راو فتوای جیاواز هب و هیو ابید ما مصطفی مجتهد گورد سوزکانی پیشین نیان کردو بکیشو همون لدائره دینداری جیگیان کردو توا بلکو اوش کل اجتهادکی دا حالی کردو پاداشتی هیو اوش بگوی هر رایی کردو خیری گیشتو ولی قیامت خوای زانو دانا راستو ناراستی جیاوازکان یگلای اکاتو هموشی یک دینو بلام چوار مذهبو بلکو زیادریش هیا نجبیت تفرق لدینه بلکو نیشانی گنجانی دینه کمانه لگل سروشتی جیانی خلکه جا فتوه و رای جیاوازیش من لباری آهنگی مولودیش با بچه تریزی او همو را جیاوازانه و اگر لاد بدعایه میکه و اوی با بدعی نازانه ایکاو ایتر رد و ردکاری ناویو همون سال مسلمانان توشی دو دلی اکریو خفت بو ام ملت خیر ندیو که بچند دردی کفر و الحاد و ظلم و گندلیو انالینه دروز اکری منو تو بباس ریش و مولود و خومن مشغول کین زور حیف و گناه ما نگد خوازیارم برایت یکی ایمانی قرآنی بریار بدینو دینی که رحمت بو عالم نشانی خلکی بدینو نبین مایی فتنه بو خلکه کلمنو تو و دین ور اگریه

کاتی سیری چیروکی پیغمبران اکین لقرآن درودی خواین لسر بی بویانو تراوا و سلام علیه یوم ولید و یوم یموت و یوم یبعث حیا سورت مریم آیتی 15 کوابو روشی لدائیبونی هر پیغمبره زور پیروز و گرنگا خوای متعال سلام و درودی نردو با پیغمبران لروشی لدائیبونیان جا کمال لزانایانی برزی پیشینو استا پیان باش بو بو پی گرنگی یک بدن بو روشو منگی سرور منی تیدا لدائیگ بو خوشویستی خو منی با در برینو باسی جیان نامه و روشت و آکاری جوانی بکین با آلیتی که شیو آهنگ مسلمانان یکو ببنو یادی خواه و باسی برنامه که تیاب کره اما وک در سکانی منگی رمضان و باسی حج لکاتی حج کردن و باسی قوج لمنگی قربانا ام یاده وک عادتی اتوانی بی که یعنی که نگوك عبادتو بدعيك لدينا چونك بدعا اويا كبلي دين نقصانو امي بو زيادكم يان دين امي زيادو ليلا ابم او بدعيا بلكو ابيت قناعت منو ابيت دين لسردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تواوبو زيادو كمينا كره ونابيت اوشتا بكره كقرآن يا فرمودي راس نهي كرد به بلام اتر درگا والايا بو هر كارو آليته كخزمت بدين كبكات با لکاتی پیغمبر و سلفی شان کرابه که استا همو من لمزگو تو بانگدان و کنال و پرلمان و وزارت و نانخواردن و شوازی جنگ و جیهاد تفسیر و کور و چندهاشت که لکاتی پیغمبر دادوردی خواهی لسر به بم شوی نبوا ایمه ای کین بای پیم باشه لمنگی مولود دا زیاتر گرنگی بدین بباسی نعمتی لدائی بونی سرور من محمد صلی الله علیه وسلم وأما بنعمة ربك فحدث سورة ضحى آية يانزة وبرياري بابنبون بدينكي بدينو بيماني خواناسي تعزب كينوا وأقر رايك شبك بي باش بيد نكري با أو رايش هبيد لريزي همورات يوازا كان وخلق آزاد بيد بجوي كام رايان أكات

بلام دو هاوسر نابیت. هر دو برانبریک اکری همو جار یان هنده جار به زور رو ترساندن کاری نیوانین بره بکن. با نمونه نیوان کار بردست و ملت به زوری یاسه یان سروک دایره و کارمندکانی یان ماموستا و قطابیکانی، بلام نیوان جنو مردو دو هاوسر نابیتو ناکریو زور حیفه به زور رو ترساندن کارو باری مالو و نیوانین ببن بره و چون که هر دوکان آرزو مندانو بحل بجاردن یکیان قبول کردوه. خوای گوره سه صفتی داناوه لقرآن پیروز دا هکاری یک کوتنی امدوانن. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. سورتی روم آیتی 21. و تا افرتکم ای آرامی و بختواری بیت و نیوانیان بخوشویستی و بزیی و ریزگرتن یک همو کارو بارو نیوانیان انجام بدن، چون که هندیر لپیاوان وک سروک و کیو خال مالو اجولین و خیزانیان وک کویلو جیر دست سیر اکن و بزور کاریان بسر دادن. راستی او حالت لهر مالو لنیوان هر جنو مردک داب بیت زور خراب و نخواز راوه. جواب باشا او افرت بریز نابیت بیهیله کار بگات اوی پیاوکی ناچار بکات زوری لگل بکار بینه و زور حیفه پیاو تعاملی لگل خیزانی وابید که بزور بگوی بکات و بگات سوین و طلاق و بخوا ابید برویان روی، بلکو ابید جوی کی پر ریز و خوشویستی هبه لنیوانیان. هر یکیان لخوشویستی و ریزگرتنی یکتر گو رایالی یکتر بنو بشوین رازی کردن یکتر دابگارین و تواوکاری ایشی یکتر بن. ام لبر ریزی او خزمانی امی خوش بیو اویج لبر ریزی ام خزمانی اوی خوش بیو. بریزم تو اکره لگل براتا خوشکتا خزمتا هاوریتا کمی کم لطف بیتو جیاند نخوش بید، بلام لگل هاو سرتا ناک دیو نبید کم لطفو کم ریزو پش لیک بن. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. سورتی بقره آیت 188. چون دلتانیت بیدلی یکتر اکن او هاو سرتا دایکو باوکی منالکانتا یکتر نشکینن، چون که خود اشکینی بشیکن لی یکتری دینکم من عقل من داوای او من لی اکاد. جا هر خیزانه آوان دستان خوش گرنا لمولا هول بدن ای وجوک خلکی تر دنیا و قیامتی خودتان خوش کن.

همو آگادارین که کومالگای کردواری من به همو حزب و لاین و گروپ و اسلامی و علمانی و بیلاین و روشنبیر و عوام و لادهی و شاره و با قناقی که شپرزی و تفرق و ململانی نادرست تا تی اپره که حالتی که نخواز را و پاش روش من دلخوش کرنیه جالیره دا پیم وایه ایمه ملاو بانخواز واجب مانه هولی آشتی و یک ریزی و پیکه و جیم بدین لنیوان کومالگی کردستانی مانه لگل بونی همو پیکهات دینی و نتوی و مذهبی و آیدیاجی آوازه کنده واجبی ایمه زانایان جاره لنیوان خو من یک دنگ بین با ناو بوچون حزب و مذهبیش من جیاواز بید بونی او حالت جیاواز سروشتیه مادم خواه و پیغمبر و قرآن من یکو همو من ادعای اواکین با ریزی رای جیاوازی یکتر بگرینو وک سلفی صالح که دوای وفاتی سرور من درودی خواهی لسر بی چندها مذهب و طاقم و رای جیاواز دروز بو هنده که گشت کشتنیش وکاتی امام عثمان و امام علی و حسین و چندین کشیتر بلام یکیان لدین در نکردو هر حولی آشتی و چار سر ادرالالاین زانایانو چون که زانایان بددوام هوینی آشتی بون زور خطر با قیامت من و سمعی دین جوانه کمن ملاو بانخواز من لنه و خو منه لسر میمبر و فیسبوک درجی یک تر قصب کین و تفرقه من پیو دیار بید چون که ابی نمایی فتنه بون او خلق واجبی ایمه برانبر خلقی خو منو اوی بظاهیر رو باقی بلیه خوش من بوین هر ناوی کیان هیا اگر حالا یکیان هبو او بزمانی شیرین آموشگاری بکین ایتر حالای عقیده هی یان عبادت یان سلوکی راجانه اوش بزانین خوای برحم فرمویتی اگر ایو لگناه گورکان خوتن بپاریزن من لگناه بچوکان عفوتان اکم کچی زانای واهیا لسر ترکی سنت تو را ابید و اوش خوی بکافر ازانه هر ابی بزمانی شیرین بانگیان کین بولای ام دین جوانی که رحمت با عالم دی زانایانو ما مصابان خوازانی برس صوفید یان سلفی، یک گرتو، یان کومل، یان بزوتنو، یان بلاین همو من رضینا بالله ربن و بالاسلام دینن و بمحمد صلی الله علیه وسلم نبیین و رسوله ایتل تفاصیل و لفروع وک سلفی صالح جیاوازی هبید بنصحو دلسوزی آمشگار یک تربکین و تفرق دیار نبید سرور من درودی خوال سر بی لگل منافق خوی گنجاندو فرمویتی نحسن صحبته حتى لا يقولون محمد يقتل أصحابه با خلق لأيمو فريق سيشيرين بيت أم جا پاش تبليغ النصح خلق آزاده جا ايتر با هولي يقريزي و پيوستي پيكو جيانيان فيركين داوام لجماوري باريزش هيا هر ملاو بانخوازي آراستو و تارو قسكاني بوني تفرقي لأهات بجوي مكانو پشتي لأكن باريزان بونی چن حزب اسلامی و چن مذهب اسلامی چن گروپی سلفی نشانه تفرقه نیه اوانه چن مسلمان که بونه توا یک دین و یک قرآن و یک محمد و یک قبله من هیا بلام لهند بابتا رایان جیاوازو اگر لدینه کمان تیه بگین لجر سایه همو من جیه من ابیتو سلفی صالح لمسائل عقیده و عبادتا لئیم زیاتر جیاوازیان بوو لدین یکیان در نکردوو پیک و جیاون ریزی جیاوازی یک تریان گرتو تنها خویان براز نزانی و دینک من آسان و داوی آسانکاری اکاد یورید الله بکم اليسر ولا یورید بکم العسر سورت بقره آیت 185 با کو بین لسر عبادت خالق و داوی عدالت و دجایتی ظالم ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة نحل آية 36

عدل و ظلم حق و ناحق سنوری بونیه هر کس دفاعی لحق و عدل کرد ابی خوشمان بیو هاوکاری بین هر زمان و هر نتویک بیت و هر کس لگل ناحق و ظالما بیت ابید خوشمان نویو دجی بین هر نتو و زمانی که هبیت دی ام سید قطبه کتایی جیانی لخزمت قرآن ابوو مبست قرآن که همون شرح ام آیت مبارکه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة نحل آية 36 هاتوا تفسير كردو بأدبياتك زور بلندو برزو هر سورة آية حق خداوته بتايبت باسي ظالمانو ديكتاتوركانو هولي رزقار كردني لاوازكانو لو بيناوجدا شهيد يانكرت جا حق وایا همو عدالت خوازو حق ویسته سیدی خوش بیو سود لتفسیر کی ورگلیو بریاری نادرستی پیج وقتی نبید برام بری لگل اوی معصوم نبوو شیاوی رخنی درسته بلام یا خوا کز لقیامت لگل سید بنا حق دجایتی نبو بید بیسرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خوند نوی بشه که تر بول اکتیبی چمک اسلامی کن دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خوند نوی بشه که تریم اکتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

تایبته به دو سرنجی قرآنی و کبابونی دو پرسیاری جزئی که کرافت و نسران بسمه سبحانه و ام من شیئ الا یسبح بحمده السلام علیکم و علی اخوانکم رحمت الله و برکاته برای راست و عزیزم که کرافت لپراویز داورگیر دلیت رأفت باروچی لنیوان سالکانی 1886 بو 1975 زاینی جیاوا افسری کی خانه نشینا لقتابی پیشینکانی ماموستا نورسیو لبندین خانی اسکی شهرو دنیزلی لگل ماموستا بند کراوا ماویک لأستنبول پیشنویجی کردوو لوتنوی وانی قرآن دا گلی شارزاو کارام بوا برای راستو عزیزم کاک رأفت پرسیاره کانت لمسات وقت و دجواری منی تیدام. سخلتم دکنو دمخن دوخی کی پشیویون آراموا. چون که هرچند دو پرسیاره کی امجارت لخویان دا بجزئی دادن رین. بلام لبروی پیوندیان بدو سرنجی قرآن و هیا هستم کرکه هنده گرنگیان تیدایا. للای کی تری شو او پرسیاره کلباری گوی زویه و کردوتانا. للاین، هر دو زانستی جغرافیا و گردون ناسی و لباره حو چینکانی زوی و آسمان و شبه و گمانیان آرسته دکرید. لبروا، ایمالیر دا بشیوازی که زانستی و همکی و کرد دو سرنجی قرآنی پیروز رونده کینوا. بی اوی آور لو بدینوا که پرسیارک لخوی دا جزئی و هندکیا. انجا توش للاینی خود و سبارد بتو پرسیار جزئی کت، بشی خود لو رون کردن ویا ور بگرا سرنجی یکم بریتی لدو خال خالی یکم خوای گورد فرمه

0: سورتي العنكبوت آيتي شست
1: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
0: سورتي الذاريات آيتي بنجاوهشت وبي بلغي أمدو آيتا بيروزا روزي تنها بدستي خواوندي بتوانايش كومندو بيهيش هوكارك راستو خو لغنجيني مهربان يكي أو دردشيتو پروردگار خوی روزی همو زیندواری کی گرتو تاستو. کواته دبه هیچ کسیک لبرسانان نمرید. بلاموا دیار گلی کس هن لانجامی برسیتی یان بهوی لدزدانی روزی و دمرن. شی کردنوی امنهینی و درخستنی ام راستی بریتی لوی که او پیمانی روزی دانی پروردگار لاستوی گرتوا راستی کی جیگیر و چسپاوا. چونکه هیچ کس یکل انجامی نبونی روزی مال آوائی لجیان ناکات. لبروی بشکلو روزی که خواوندی دانایش کومند بو جستی زیندوری دنیریت وکرسی کی یدک لشیوی چوری و پیوی ناو لش دا پاشکو دکریت. تنانت هندیک لو روزی که بو ناو گوشو که لبرکانی خانکانی لش روانکراوا. لبه دا پاشکو دکریت تاکو لدمی نهاتنی روزی لدروی لشوا. لکارو ارککانی لشدا بکار بهین رید. کواتا او کسانی گرفتاری مردن دبن. لراستی دا پیش توابونی ام روزی یدک پاشکوت کراو دمرن. واتا او مردنه هی نبونی روزی نیا. بلکو هی نخوشی کی وهای لانجامی وازهنانی ولع

عادت یک توشی بوا لو عادتانی که با اختیاری حالی خوی حالی بجاردون. بله، او روزی سروشتیی که با شیوی چوری لجستی زینده ورده پاشکوت گراوا، تیکرات تا چل روژی ربق بردوام دبید. بلکو لوانه لانجامی نخوشیک، یان لاستغراقی که روحی دا دو هندی او ماوی بردوام بید. تنانت سیانزه سال پیش استا، لپراویز دا هاتوا، و تا سالی 1921 زینی. تنانت سیانزه سال پیش استا، روشنامکان بلاویان کرده و که پیاویک لعیناد و سرسختی دا، هفتا روش لبندین خانه لندن مانی لخواردن گرتو تامی هیچ تکی نکرد. بی اوی هیچ کاری کش بکات سرباری تندرستی. جا مادم روزی سروشتی تا چل روش بگره تا هفتا و هشتا روشیش دمینیتو دروشانوی ناوی الرزاقیش با آشکرا بسران سری زویه و دردکویتو. روزیش لوشونانو که هر لحساب دان نبونو لگوانو ممککانو هل تقلیتو لناو تیو قریب بروبو مکانو درده چیت. او بیگو من ناوی جوانی الرزاق همیشه بهانو فریا گزاری او زینده ورو ده چیتو نایلت لبرسیتی داو پیش توابونی روزی سروشتی گرفتاری مردن ببید. گرمرووی آلوده شر بکردوی حالو خراب خوی تی حال نقرتینید. لبرما او کسانی کچل روش پر ناکنو دمرن براستی دا مردنکان به هوی نبونی روزی و نیا، بلکو هی عادت یکا لبکارهنانی حالو خرابی اختیاری مروو و سری حال داوا. یان هی نخوشیه که لانجامی وازهنانی لعادت یکا و پیدا بوا، چون که ترکو العاداتی من المهلکات دستوری که بردواما، که واتدتوان رید بود رید، کس لبرسانا نام رید. بله، وک لبرچاو دایا، روزی لگل ویستو اختیار دا لرژه کی پیچوانی یک تریدان. بون مونا، منال کاتی لرحمی دایی هدایو، هیچ تواناو اختیاری کنیا، روزی کی بخور بوده چید. تناند بی اوشنا چار بیت لیوکانی ببزوینه. انجا کاتیک چاو بدنیا دا حل دهینه تو، تواناو هستی کی کم نبه، هیچ تواناو اختیاری کی تری تیدان نیا. دبینید، تنها پیویستی بونده جوله هیا که دمی بمم کی دای خیو بلکینه تو بم اندازه جمو جوله کما سرچاوکانی مم کی دای خی روزی کیان لحال دقلید که بخواین ترینو تواو ترین خوراک دادن ریتو لهموشیان آسان تر بوی هرز دبیتو لجوان ترین شیوو سرسرهنر ترین سروش دا پیده بخش رید. پاشان حتا ویستو اختیاری گشب کات او روزی جوانو آسانی ورده ورده لیده گیریتوا تا بطواوتی سرچاوکی دبریتو و شگدکاتو اینجا لچندین جیتر و روزی کی بودن رید. بلام لبروی که هشتا تواناو اختیاری نگیشتو تا او رادهی بتوانه بو خوی بدوای روزی دا بگارید و روزی دری بخشنده شفقتو مهربانی دایکو باوکی بو کردو بیارمتی دری اختیارو فریاد گزاری توانای امنالا. پاشان کاتی تواناو اختیاری بطواوی پیدگاد. روزیکی بدوای دارا ناکاتو، شوینی ناکویتو، وک جاران بوی ناهر رید. بلکو راد وستیتو پیدالید وردوان بکوو بشوینم داب کاری. کوات روزی لریجی کی پیچوان دای لگل تواناو اختیاری مروف دا. تنانت او آجلانی که خاونی تواناو اختیار نین، گلی باشتر در جین لوانی تر وکل چندین پیام دا رون من کردو توا. خالی دو هم امکان چند بشو جوری کی هیا کبریتین لامکان عقلیو امکان عرفیو امکان عادی. جا اگر هر رو داوی لنا وندی امکان عقلی دا نبیت اوا ورنا گیریتو دست بروی ودن ریت. گر لنا وندی امکان عرفیش دا نبو اوا دبید بمعجزه. بلان با آسانی نابی با کرامت. خو اگر نبا عرفو نبا قاعده هاوینی نبو، او ورنا گیریت مگر با بلگی کی گمان بری لبلی شهود دا. جال سر امبناغیا، او حالت دراساو لعادت بدرانی کل سید احمدی بدوی و قدس سر روهو روایت دکرینو دلین، لپراویز دا ورگیر دلیت. سید احمدی بدوی لنوان سالکانی،
596 بو 675 هجری برانبر به 1200 بو 1276 زاینی جیاوا سید احمدی بدوی ناوی احمدی کری علی کری ابراهیم حسینیو و ابو العباسی بدوی نوبانگی در کردوا مروفی کی زاهد بو لولاتی مصر دا گلیب نوبانگا لبنرتا خلکی ولاتی مغربو لشاری فاس لدائیگ بوا پاشن با ولاتانا گراوو ماویکیش لمکو مدینه دا ماوتوو سردانی شام و عراقی کردوو لسردمی ظاهر بی بیرسی شای مصر دا روشتو با مصرو لوی پادشاو هیز سربازیکی روشتون با پیشوازیو لمیوان خانه تایبتی خوی دا دایناوا لولاتی مصر دا خلکانی کی زور شیون طریقتکی کوتون یکیک لوانا خودی ظاهر شابوا پاشان لشاری تنتا کوچی دوائی کردوو هر لویش نجراوا بروانا الاعلامی زرکلی لاپره 75 برگیک جالسر امبناغیا او حالت دراساو لعادت بدرانی کل سید احمدی بدوی و قدس سره روایت دکرینو دلین چل روژی ربق تامی خواردنی نکردوا لنا وندی بازنی امکانی عرفی دانو بکرامتی کی او بلکو بعادتی کی دراسای او دادن رین بله چند روایتی کی متواتر هن کد جرنوا سی احمدی بدوی قدس سره لدمی استغراق روحانی دا چل روش جارک نانی دخوارد امرو داول راستی دا روی داوا بلام همی شیی نبوا بلکو هند جارو بوینی کرامت روی داوا لوانش حالت استغراقی کی او پیوستی بخوراک نبو بید بویا بی خوراکی سبارت بو وکو عادتی لیهاتوا گلی روداوی زورو باور پیکراوی تری وک ام جور کار دراسایا لچندین اولیای زوری تری هاوینی سی احمدی بدویوا قدس سره روایت کراون جام آدم روزی پاشکوت کراو لچر روش زیاتر بردوام دبید وک لخال یکم دا چسپاند مانو مادم موازهنانیش لخواردن بدریجای او ماویه بپی عادت کاری که ممکنو. مادم چند روایتی که باور پیکراویش سبارت بو حالتانا لکسانی که برزو روایت کراون، اواده به هرگیز انکاری نکرین. پرسیاری دو هم، واببونی ام پرسیار و دو مسئله گرنگ روندکی نوا. کاتی خاون زانستکانی جغرافیا و گردون ناسی، بیاسا کرتو ناطواوکانو دستور برتسکو ترازو بچوککانی امزانستانا نه انتوانی برو آسمانکانی قرآنی پیروز برز ببنوو. هر حوت چینی واتای استیری آیت مزنکانی کشف کن بگوجیو گلحویی و دستیان دای پلپو رخ نگرتن لآیت پیروزکانی. یکم مسلی گرنگ تایبت بوی کزوی وکو آسمانکان حوت چینا. ام مسئله لپیشچاوی فیلسوفکانی سردمی نیو داوا دردکویت که دارای هیچ حقیقتیک نبیتو. زانستکانیشیان لباری زوی و آسمانکان و امیان پی قبول ناکرید. بویا ام مسئله دکن ببهانو بیانو بورخ نگرتن لراستکانی قرآن. و ایمش بپختی چن آماجیگ دنوسین کتای بتن بم مسئله یوا. آماجی یکم. یکم شد دبی بزنرید کواتای آیت شتیکو. دان دانو تاک تاککانی او واتایو او جزئیاتانش که او واتایا ندهان گریتا وشتی کی تری جاوازا جا اگر یک دان لدان زورکانی او واتا گشتی لآرادا نبو او هرگیز واتا همشیو گشتی که اینکاری نکرد لکاتک دا که حو دانو حو تاکی اشکراو سلمیر راوی دانو تاک زورکانی واتای گشتی و همکی حوت آسمانو حوت زوی لبردست دا هیا دو همشد اوه یک آیتی پیروزی

0: قد أحاط بكل شيء علما
1: سورة الطلاق آيتي دوانزا براشكاوي باسلو ناكاد كزبي حوت جينا بل قواتاي الروالتي و آشكراي أم آيتا أو دقينيت كخواي قور الزبي دروس كردوو بويني حوت أسمانا كان كردويتي بنيشتجي بديهاتواني واتا آيتا كنا فرميت زبيم بحوت جين دروس كردوو خول يكچون
2: واتا مثليتي زبي
1: بو آسمانا كان لم آيتا دا تنها تشبيه كردنيتي بآسمانا كان لروي اوي كهردوشان بديهاتوي خواوندنو بديهاتواني اويشيان تيدا نشتجيه اما جيدو هم زوي هر چندش لچاو آسمانا كان دا يكجار بچوك بيت بلام لو رووا كلا حكمي پياشنگاو ملبندو شويني ناو در كردني بديهاتواني خواي گوردايا يكاو يكو هاوتاي آسمانا مزنكان دردچيت چون كزوي وكو دلو ملبندي معنوي آسمانا كان وايا بوینی دلی مروف که لگل جستی دا یکاو یکاو هاو تایتی. انجا بویا لآیت پیروزکانوا اوش ورگیراوا که زوی حوت چینا چون که هر لکونا و زوی بترازوی کی بچوک بسر حوت هریم دادا بش بوا. پاشان زوی بریتی لحوت کشور که با کشوری اوروپاو، افریقاو، اوقیانوسیا و تا استرالیاو، دو آسیاو، دو امریکا ناسراون. پاشان زوی بم روی ایریو روکی تری جهانی نوی بریتی لحوت پارچا خور حالاتو خور آواو باکورو باشور لگل زریا کاندا پاشان زوی حوت چینی جیا جیای پی کولکاوا هر لناو جرگو ملبندو ناو راستکیوا تا دگاتا تیوکلی دروی وک لزانستا چسپاوا پاشان زوی خاونی حوت تخمی بناو بانگا که به حوت چینه کان تعبیر دکرینو هفته تخمی جزئی و ساکاریان لخو گرتوا لوانی کبون بمای و خلگیشیان. پاشان حوت چینو حوت جهان هن که پیک هاتون لچوار تخمکانی آو، هواو، خاکو، آگرو، سیبر همکانی زوی، کنزاکانو، روککانو، زیندوران. پاشان بشایتی کسانی که زوری اهلی کشف و خاون شهود، حوت جهانکانی زوی چسباون، کنیشتجی جنیو، عفریتو، شوینی گلی بدی هاتوی تری خاون هستو جیانن. پاشان زوی حوت چینا، که امش آماجه بو حوت گوی تری و گوی زوی من، کنیشتجیو خانو لانی چندین زیندورو خاون جیانن. و تکاتی کدو ترید، زوی حوت چینا آماجه بو بونی حوت گوی تری زوی. بمجورا، امو آتاین لم آیتانو ورگیراون، که واتبونی حوت چینی زوی لحوت جور چین و لحوت شکل و شیوه دا دچس بید. بلا مواتای هشتم کدوا همین یعنا لناوندی او حوت واتای ندانیا بلکو لروی خیتر و گرنگی هیا. اما جی سی هم. مادم بدی هنری دانا لهیش تیگ دا. زیاد روی نا کاتو. بهرمکیو بیمبستیشتان بدی نا هنیتو. بونورانیش لبرخاون هستان بدیهن راونو، کمالیان بند بوانوا، بلکو تنها بخاون هستان آودان دکرینوا، تاکو لبی مبستیو هرمکیتی رزگاریان بکنو. مادم خواون دی بتوانایش گومندو خاون دانستی رها، تخمی هواو چینکانی خاکو جیهانی آو، وک لبرچاو دایا، بچندین زیندوری بیسنور آودان دکاتو. مادم آو هوا ریل هاتو چوی زیندوران ناگرن. هر وک ماده چرکانی چشنی گلو آسنیج نابن ببربست لبردم هاتو چوی کارباو تیشکی رونتکن واتا سینی دا. اواده به او دانا خاون کمالو کردگار باقیا نحوت چی نگشتی پیکو لکاوکانی زویو نأشکو تکانیو نگورپان فراوانکانیو نجیهانکانی بچولیو بطال نهیلیتوا. هر لناو جرگو ملبندکیوا حتا دگات تیوکلکی کنیشتجیو خانو لانی ایمیا. به هیچ گمان خواوند او جیهانانی آودان کردوتاو بدی هاتوی خاون هستی او توشی بو بدی هنوون کلگلیان دا بگنجینو کردونی بسر نشینیان. دشبه ام بدی هاتوان لرگزی ملائکتو او روحانیان بن کرقترینو چرترینی چینکان سبارد بوان وک دریا وای بو ماسیو وک هوای شوایه بو بالنده کن. تنانت دا خوازی اویا که ریجی او آگر زبند و سامناکی ناو جرگ و ملبندی زوی سبارت بو بدی هات و خاون هستانه و وکو ریجی گرمی خوروابت سبارت با ایمه و خومادم روحانی خاون هستکان لروناکی بدی هاتون او آگر بو اوان وکو روناکی وایا. اما جی چوارم لمکتوبی هجده هم دا نمونه کن راوتو بو اوشی و کشانی کل بازنی جیری بدرنو اهلی کشف سبارد بلای نصر سرهی نکانی چی نکانی زوی باسیان کردون. امی خوارو پخته که بو او نمونهی کلوی باس کراوا. گوی زوی لجیهانی بین راو و تعالم الشهاده دا توی که. کچی لجیهانی مثال و برزخ دا. درختی که هنده گوریا که وکو آسمانکان وایا. جا بینینی او چینی گوی زوی که للاین اهلی کشف و تایبت با عفریت کانوا. چینی که بماوی هزار سال مزنده کراوا. ام بینی نی اهلی کشف هرگیز لم توی زوی دا نبو که تایبت با جیهانی بین راووا. بلکو بریتی لبینین و لیدر کوتنی او چینو لقو پلانی درختی زوی که لجیهانی مثال دا بلاو بونتوو. پلو پویان هاوشتوا. جا اگر یک چینی بروالت ببایخی زوی لجیهانی که تر دا ام گرنگی مزنی بده سینا بید آیا ایتر بو چیناتوان ربوت ری زویش حو چین برام بر حو چین کانی آسمان؟ کواتا آیت پیروزکان با ایجازی که پرل اعجاز آماج بو ام خال نو براوانه دکنو مروویان لی با آگا دهینن باوی که ام زوی تواو بچوکا بهاو شانی حو چین کانی آسمان پیش چاو دخن. دو هم مسئله گرنگ
0: تسبح

سورتي البقرة آيتي 29 ام آياتان و آيات زوركاني تري هاو چشنين داري دخن كآسمان كان حودانن پيام باشا ليردا او باسب پختي و كرتي بهينين كلا تفسيري اشارات الاعجاز دا باسمان كردوا كلا سال يكمي جنگي جيهانيو لبري جنگ دا نسراوا چون كبهوي بارو دوخي جنگوا زور بكرتي و پختي نسراوا حكمت و تفلسفه کن پیواب و آسمانکان نو داننو عرش و کرسیشی کل شرع دا باز کراون خستوت سر حود آسمانکان دیار امشوین کشانی کی سیر بوا کبو آسمانکان کشاویانا لراستی دا دستواجو زارا و سرنج راکیشو خاون زرق و برقکانی فلسفه کن بماوی چندین سردمی دور و دریش بسر بیرو بوچونی گروی مروف دازال بون تناند گلی کس لتفسیر نوسانیش ناچار بون روالتی آیتکان برو ری روی او فیلسوفان لارب کنوو لگلی دا بی کنچینن. که امش تاراد دیک بو بهوی اوی پردل سر روی اعجاز قرآن دا بدریتوا. بلام حکمتی تازا که پی دو تریت فلسفه نوی. لو تکان یو وادر دکوید که انکاری آسمانکان بکات. بران بر بوی که فلسفی کن پیواب و آسمانکان کناو در کردن و پیکو لکان دنیان لباردان نیا. و تا اوانیش زیاد لپیویست لمسلک دار روچو بونو به هر دولایان لرون کردنوی راستی و تواوتی حقیقت دا دستوسان من. بلام حکمتی مقدسی قرآنی پیروز خوی لقری او کرت بینیو زیاد روی هیچ کامیان ناداتو. میان روی دگریت برو دلیت. کردگاری شکومند حوت چینی آسمانی بدیه ناوو. استیر گروککانیش لآسمان دا سرگرمی تسبیحات نو. ووینی ماسی ناو دریاش لو آسمانان دا ملدکن. انجال فرمودهی پیروزش دا هاتوا. که السماء موج مکفوف. لپراویز دا ورگیر دلیت. جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقيدو لا براسي صوحفتا والترمذي برقم 3298 وفي تحفة الأحوذي برقم 3650 وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه عزاه صاحب التحفة لأحمد وابن أبي حاتم والبزار وفي مجمع الزوائد برقي هشت لا براسو سيودو جزء من حديث رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو جعفر الرازي وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات وانظر فيه برك حوت لا برا صو بستويك وتفسير ابن كثير سورة الحديد السماء موج مكفوف وتآسمان وكدريايا كوايا كشبولكاني هي من بوبيتوا و زور بپختی لناوندی حود استور دا به حوت روی واتا کن امر راستی دچسبینین دستوری یکم لزانستو فلسفه دا چسب دستوری یکم لزتو فلسفه دا چاوا کرای فراوان آلیو چولنیا بلکو پر لماده که دوتریت افیر دستوری دو هم بزانستو جیری کو ببینینیش چسبا که پیوندی در یاساکانی لمر تنو قبار برزکان وک هیزی کشکر و پانر هر و های زروو بلاو کروی او زانی کلمه داهن کروناکی و گرمی و کاربا اوشتی که هر یک لمکان راد برینیت لراستی دا مدیکا لفضا دا هی بوشایی فضایی کردو دوا دستوری سی هم تاقی کردنو چسبا و کمادی اثیر لگل اولا که هر بمادی اثدامینی توا کچی وک ماده کنی تر جور شکلی و یکی جیال خود گرید چون که وک هر سیش گازی و شلانی و رقی نتنها یک مادروز دبید وک هلمو سهو آو به همه دور جیری رگرک نابینی تو رزایشی لونی کل مادی اثیری او جورو چین هبید دستوری چون بودی سیری تو قبار برزکا گرید جیاوازی لن چینکانی داده برید. چون که هر وک او چینی ریکا چانی تیدایو. وکو پلهور دیارا هرگیز لچینی ایره چسبی وکاچید. تن استیرکانی چینه چسبی وکان. بوینی میوه اوین کامل پیگیشتو دردکون.
چی گلی استری بنوری ریکا کش کوک هاو بین رید آزکی پیگ دینو رو پیگیشتنو ملبون درون هر وقت حدسی کی راز دزان رید لپراگا ورگردالی حدس بریت لخیرایی زنی مروف لتیکتن دا هر وقت بدسی کی ران رید تچینی استیرن لکان لکوملی رناچید بمجوره لری حدس هستوا جوازین یوان حوت کوملو حوت چینکان هست پیدا کرید دستوری پیان سو هستو بدا چونو تاق نو چسباوا که هر کات پیک هاتنو خستن لهر مده دا سری دا او گلی بدی هاتوی تیو پیدا ابن کچن شو چینی کی آجیا دگرن بویان بونمونا هر اوندهی کزای الماس دست با پیک هاتکاتو شکلو یو دگریت خو یک سر خومیشو خلوزو آسی لیو پیدا دا بیت هر وها که اگروز دا بیت کو کرو کلی لیجیا دا با وها که اکسیجین و هیدروژین تیکل دا بفرو حلمو اویلی پیدا دا بیت لموتید که هر کات هد دیک شکو شیوی گرت خو دا بیت بچن چین و نهوم لبروا وانستی بدی هنرانی خوند که دستی با بیخنانی ماد دثیر کردو شکلو شیوی ببخشی او جور آسمان حو چینی جیا جیا دا لی دروس کرد وکل آیت دا هاد که دا فرمی فواهن نسع سماوات دا ششم امنی شان که باز کران با پیویستی و بدا بلگن نسر بفرایی آسمان کوات مادم والدری رازگو سر زمانی قرآن فرمویتی آسمان کان حون اواست حوتن دستوری هم دست باجکانی حوتو حفتاو حوصدو هاو چشن نشیوکانی زمان عربی زوری دینن دکری او حو چینه هم یا گلی چینی زورتر لخو بگر بخقسا خواوندی بتویش کومند حوت آسمانی چینی لما دی اثیر بدیهن متای کی سرسرنی وردی شکی خستونو از تیرکان تیدا رواندو جمع دم قرآنی پیوز گفتاری کی ازو آقی سر جمچینکی گروی جنی و آدمی زاد کراوا او همو چینی کی مروف بشی خویله همو آیتی که قرآنی روز ورده گرید هر وقت همو آیتی کیشتی گیشتی

ی همو جنیش خلقی تیکات وته همو آیتک چه بناوکی و تظنیو چه اما جبو کردن گلی و تای و جوری زوری خو گرتوا بله فراوانی گوهاری قرآنو شمولو همعینی و تاو شکانیو رچا بردنی بو پلکان تیگیشتنو ای پی بردنو هستو نستی هچینکان هر لنزمترین عمو تا دگات تبترین کسی نی تای بتمند دری دخات که همو ی شکل اتکانی قرآن روی کی تایتی هی دروانی هشچینکانی خلق بو ی حمی مروف لناون دی وات همکیقی آتی پیروزی سبماوات دا. بمجور باروا لحوینی واتا ججاکانی تیکتون. کسانی کرت بنو بیرتسک و تیدگن که او حوت آسما بریتی لچینک آوائی نسیمی. او که بزانستی گرد ناسی لخویان بای. وای تیدگن که بریتی بن لو حوت آسیانی کلای خلکی با هکا روککانو خلگکانی ان نراون. کسانی واش هم که واتیدن ام آسانانه بریتی بن چند گویک لنو آسمان دا ببنی ام گوی زمان کمالتی زینده ورانا. چنی که تری خلکیش وای لیگات که حد کومالی خور هن یکمیان خومن بیتو کومالی خوریش بسر حوت چند دا دابش بو بیت. توجی که خلک وای لیتیت که پیکاتنی شیوکان مادی اثیر بسر حوت چند دا دابش بو. توجی که تگیشتو تر واگات ترجمی او آسمان بچاو دبین رید. با استیرک رازا و نتوا تنها یک آسمانا کبریت آسمانی دنیا و شش آسمانی تری نبی راوی لسرویا تویجی کی برزی خلق کچین حوی خاون پی بنو تیگیشتنی رزو بلندن پیانوایا که حوت آسمان تنها لم جیهانی بیناو و تعالم شهاده دان بلکو حوت آسمانن کبون ببنی چو دورت بجیهان قیتی و غیبی دنیا یو مثال یکان دا موسیقی

چند لو مالو یا چه کم رو وک نویده پرزگری لابونی تو جیانه کن بلا خالی جیوازین یا جیان و مالا کن یا که جیان بسکف و گزرندنی رو انتیده بخوش کیفی و برگرین لهمان دوخده استما اگر تنها اوانه بیگش لایک لخولی روز کدنی ساباتی نی خود تنده بن حال با تابو بونی نی سابات کن تن بستن به هاو کاری کدنی ناغ تنده بی بو اوی لدو جار ده توارن بریاری بکل دن پیش اوی که هنگ حال گرن و بریاری یک روی خود تن بدن انگا گر تیه ترکیز بکن من خوره که کاتی خودی بود تیرامان ای بدن سود زور بدز به کدله گر براستی برا کمن هاور کردنی نا او ایمین کده بی ام کاری بو انجدین اما همان پیورا گرینگا لجیان ملاتی تن خویر که و تا دبه ایو زحمت بکر ببن بدست بو قسانی که خواهی گورا لم دیاری ندانو دبه بسته بدست که خوطان نگاری جوکانی جیانیان ببشن ببن برشنایی چاو بو اوانی تر بو همیشه ترمان میوانیانا چندک ایو لپلیزی زنایی دابن زتر لی ایو لدکی بستر بونی هیا هرچند گر لحده لینکانی جیانیش نزانیش بن زانتریش لی ایو بونیان هیا بن پرش گشت لایکتان تمنو هوشمندتان ازمونتان هست گرواش به رایگه بدن و قبول کن آنی تل ازمونی ایوش تک فر ببن چون که بم کردن نوک هردن ها خزمت به هستی ارامی خوطان کن بلکو دبن بگری بونید ننی بک کرای گریه که لفایی ازاشتن و شکست و خوش شکست استانتان برخن کن برید.

جیانی مروف با لازمونی کس خواردو با گریب بختواری خوشبختانه کم او کسان شیره بختواری و خوشبختی زیوتو با این نساندوه ایرو باور داینی چه گلکاره گورکانی بختواری مروف او که پناسی که دروس من باینیه چونین دست من بر بگا که نای ناسینو نشانه باره و لبردزنه زوربی خلکی سوتنیان لگل خوش بدا لیتیگه چه و که هر بمهایشو که مروفکان بردوام شوین سرکوتنه که کانوان و تگران ببتواری لدروی خود ازمون نشان مندا آرز و تیر نبروایتی بو سرکوتن بر اویا کلد سرکوتنه هسته که توشی کسی سوا بی ام براده یک شیری نوزده مبادز هدو بار خوی ناشاره گز خسنی سرکوتنه که گوره ترو زیادتر ام هسته بحرا که همان هستی بطوریه کسی اما با بوری زور ساده و زر بدسته بخوری هستی که تنها بقبول کد خوشویستن و رزگرنی خود آواده تدی هواتا هر کس لیما به هر با جوری که خوی قبول بی خوی خوش بیوت و رد خوی بگره خود ورده که پرودو خواده کریب و حسی کول هر پلو پای بی رو بده لبر اوی کناس راو کس دیارکانی اما دینجار آماش جیان خاله کردوا بختواری و خوش بختاری که درونی و دوزیل درو ممکن نیا او لگوزای و اما بتنیوت گرین یار لوی و اما شواردو هنده گرین سالانک دل داو جامی جمیل ایم کرد اوی که خیحی بوله بگانه ایل کرد بلام دیاریان نکردو هسته نمو جوانه دیا چون بدیدید یان رنگا ایما نوات لاواتکانیان تشتبین

لسان و دوسی اکم کانی مروف لسر توانا بنراتی کان بونیر راوا اوانیش لراوش تو هلسو کتو رفتارو هزرو برونتو هزکانی هستکان وکشوا روجان تردکونو دابل دابلزد وسروشتیتی هنده لخلق دلین جیان اراینیا کی دلی جیان سایی هنده کی تردن ناتوانم نجان تیبگم لجن تیناگین بلکو ساد لگالی دادشین مردنت داتی تا تیناگی ساد بساد بجی بخوشویستی و خواه بیوی ببخرا فاشن ام جکت بدست بهینا کاتنیا بولو کردن کاتو نکانت به حدیده هستکان وکو کشو هون ببردوان گورن دبی لآمادشی دابی تاکو هسته سلبیکان بسرد از ظلم بن افتاری مروفو پرچکرکانی رنوی او هستو سرانه کلناخی دا گرتون او رانی دزدگرن بسرد دا گر سنگ من رفتار گلی سنگی دبینی گر نواجبو او رفتار گلی نوازا بینی هرگیز جیو دواو ناگرتوا تو توانی هولی او بدی وقت جگر گوش کت و من توانی وقت خوب کی چون که جیب دعا و نگره ولی دوین دا نوسته. زور که شکر من در جمعی دوها کرده پلسو که دکین بیر کردن و یعن برام لابیر کردن و در بیر رفتر کردن روژه داده شرید جیر من نشان داره هول بده ایتا شایسته بید لطکه ایتون دیو بری در حق بخود را برازی کردنی و برکت بجید اوانیش بوشندنی هموش تجرانی تو بشین. و تراوا افرد و کرباوا اگر پیاوکی بچه بکاری هنه و جیانی پرده کاروناکی اگر خبیش بکاری هنه و دیگریتو لوحی لناوی ببات. لیکم نینده حکم بسرگی ده مده. جیاوزیگ نیه لمن رنگی شکرو خواه بلام دوی تاخیر و جیاوزیگ ده زر هروها کانیش هر بوشوین. شوخی و رایی لرو کشد خوی نبینه توا بلکو اک پوشی نوکی ها لرکی زمان عقل و دلو درو شواز ده خوبینه توا.

قنقیری کاتی ده تشوا که این در وجیان کسک داره مروفانو لسروش یزکان زود پیر دبن لبیرد نچه قضی گنجتی لعب لشادومانی درونی آرام ده گر کارک انجام نوا او ایمین که بو حالت ده حال بدوا اگر همو اوی که پیوست بین نابین اوین کشان نادین برگران کاری لیادت به همان شیوه که تسلیمون با او برتک تیده که تنبون با جیانیش لزرنهاتو کان چه سرده که یاداش تیب کسی که لحالتی دایگ بوندانه به لحالتی مدایه لیرد نچه جیان آمان جنیا پروسیه نچه میجوویتی پریتی لمونکانی سور ورداگری لیادت به مرک تراجیدیای جیان

نیه بلکو اینا خیطور دمی زندگون ده دمرین تراجیدی آیا پیدی یان و کروالی هاو بشی سر سرکوت نگوره کانه با بدا زینا هر شتیک سرطا ایه بتوانین خقایل بکین که شای سیولی و شاوی خومان هیا و دما زور بی خواتون یازکانی ایمه زبر دبنو چک لباشترین رایت ندی ام هسته داوا کردنه ایمه تن ایک جارده جین ایسا اگر تو مارک لوی که هو کارگلی که من توانی لگه خومان روین گوره و انها واتای اویا کنه من توانی و لبیردن چه که تیک زن بسر دبی لچاوروانی بحرابه هشه دبی لچاوری با اونی بارو دوغ دابی بام کشکه اویا هند کز زونا اومد ابن قرپانه کشکن بی آگه لوی کوتایی شگر روشی روناک لبیردن چه درخته کی گورو قبا بدن تویگ دست بی که دور بودرش ترین گانیش بحنگه لیبه لهر جید همان جیالی دست بی که قلدانی زیادری امرو بنیاد نری سبی که جیاواتو

اجر نوالین پرایگ لولاتکی دایی گیند که هر کسی تیهی جوان بلای خیکی 400 دیناری پیدره. روژک لروژان شلگل سپیون ایده بناو شر داده راج و تیاری که به سال چی بینی که خریکی شندنی درختی زیتون. پاشا پید بو چی درختی زیتون چینی که لکات گستی بده سال های تابیه تبرهم توش تایکانی تمند. جو تیارکو تی پیشینان چندیان خوارد من یمش چینین تا پاشی نخون. پاو تی زور راست امو تی که جوان و فرمان ایده 400 دیناری بده جو تیارکو ریگه تو دخنه که کت پاشی بو چی پید. جو تیارکتی درختی زیتون به سال ده تبرهم و دکی من هر استاری گد. پاشی افرین 400 داری تری بدن یجود که اویشی ورگرتو زردخنه که شوتی بو چی پیدکنی. جو تیارکو تی درختی زیتون علی جارک بردگری و درختکی من دور بریگد. پاشی افرین 400 داری تری بدن و دواتر پاشا بخیلی جو تیارکی بجهر. فرماندی پاسانکانو تی قربان بوش بپل رویشتی. شوتی اگر تابر دابنیشم اواخری مالو سامانکم تاییدیتو و تبنرخکان جو تیارک کتایی نایا. چاکا همیشه برهمی زیده به. خوشحالم قیم ری برنامه نوشین به پایان گیش سپاس باکرانم سپاس بیسری ایوی پرزو شویست تا برنامه خواتنگان.

0: illegal. گرفتیشکانی هاولتیان لگل نویندن لگل پرلمان تاو تویده کمو سریان بوده دوزمان لبلندگوی راس پی دیف ام کشمان کاش بی سی و پانزه خوله ام برنامه تان پیش دکید بناوی گورو میرمان سلاوت لبیم قدتان باش بیترانی برزو خوش بیست خوامان بخوشحال از علقه ایشینوی لبر لگل نویندن او خدمت تنگیشتینو بخوردن لسر پرسی عبتیگ که ویش پرسی پروژه بودجه 2027 عراق ماوی که مشتوم رزو سر کلیتو که سر لام پروژه هست لنو دکاری کوتایی دایل لین وزارتی دو بوی روانه پرکیتو پاشان حکومتان دیب کاد مشتوم رو که زور کریل لنکان بطبو کرد که بزن کرد پشتی که هی لام پریاسای بجای دوزار حوده لین کردیان چی بکن و چی بو خلکی هرمی دوستان بو موچه خوران رو بران پیویسته موزیعت قصاکت سرم بابتا لروی سای و زور برز مقدار سیکن یعنی اندامی ریاسای خولی پیشو کمانی عراق میوان من موصد بخیر بی موصد در پروژه سای بوجه که ما بکسی لسر یک دیبتا بی ام چر مانگا مشتوم رای زوری لسر دروس کرد ای ام پروژه سا هنده گرنگ هند ایوی ام قصاکت رو خوم کردن پیوی یا خود بدو داشون بو و ای لانه کن چی بکن باس بو کرد بار بیلم بارا
1: بن خواهی بخشنده مهربان سپاس و سلاوش لارو گینر برز کن بابتی بودجه با یکی گرنگا اتوانم بلن رولاتی که پیرتکا زور باورد با ام پروژه اصایا کاری لسر پده هم للان حکوم هم للان انجومن نوی نران و پرلمان و دامو دابر پرسکان و تاند وزارت کن شو با دو اگر لولاتا بودجنه به جور اگر میزاز دبینه که یک اگلو گرفتگوانی که لحریم کردوسان شاکا نزیکی چاله که بداخو بنیا دائم بودجه به کل تخمینات با داهاتی ولات با صرفی کانی ولات با خرجی کانی ولات با اوی با شوازی که برنامه با دارا و کاری لسر بکه و گرنگی بگنانه بده که خدمت داریان و کوپی بزنید در اله بودجه دو جور بابت بحث تی کمپی و تریلی که اما او بجان که مانگانه خکرین و کموچه فرمبرانو دیگشتی هنده بابت بشی که تریشی پیوت بشی و برهنان با پروژه حکومت عراق مامی که زوره خیلی که بیاسای بودجه به وزارتی دارایی دل لجارایی لانجومنی نهرانه و لانجومنی نهران سه اندمیان و کودی کردوه که لگل وزارتی در کوبونوی بدام کن با دارشن یا استراتیجی بسالی 2007 که نوینه ری کن لپیکاتی کرده کن لپیکاتی شیعی کن لپیکاتی سنه وروها وزارتی دارایش و وزارت کن بلا امسال که لبجه باسی اکره جاوز الاسالان رابط ما لاغو کلی پیشوا بجه که سنی بو اتا با 3 و 4 و 5 ام بودجه که با سال 27 بابت باسی دی اکره جاواز باوی که نوی انجام و برنامه و انجام و اما الان که وابه که تک لسر دو پارزگاه و لسر دو وزارت تاقی اکنه وان مونه چی پیوستیانه و لسر چی صرفیه و چنی کاته و چنی تیچوه یه و دوایی لپرسینه و بدوشون بو واکن نک دوایی بلا هر وقت اک بلا من پیوستیم با ترولندی نهره و تلخم کنه با شو و

0: کورابردو ما پیم وایشتی کی باشه کجوره لجوره کن با شفافیت و به دادن قدری که کاتوانه و کرتی جنت گزاری به هزه اوی که پیوندی بس مثلا پشکی کرده و پشکی کرد هم من این لرابردو زور جار پشک کردی راه و لاسای بودجه و دنگی لسرد والله این عبرت لرجا کردنه ل یا ساکن جنشی باش انتیه بلان 2000 کته جاب جا کردن حکومت هریم کورسان پابنده پابنده ای حکومت عراقی فال و کو خوی پابنده نه خیر اوج بهانه ایمانه بته به حکومت هریم کورسان را بر دو اولی جنا که بر دوام دشون بو گرفت قرس بو اتوالم گرفت کان هند قولن جل جوره کان به متمنه و هر بلاد دو که ما گشی گوریا دو یان پابند نبون با جابجایی کرده که اون نگانو بکانو یا سکانی بود که اما گرفتی گوره و استش اما که ما گانه دو برادرگی فدرالی که از کوتی چیز زور گوره خلقی کردستان برنجانی که اللهی که فرکسون یا گرتو که خوش بختان نه دگی فدرالی برای که همیشه مشی فرمان برانی هریمی کردستان لکات بوده
1: جابجایی
0: آوا جابجایی تو میل سیاسی کن خوش بختان نه دست کیش گوره استش لدوای عموم اگه حکومتی عراق برای آنیه لکات که هریم آمن نیه لا پنجای ده حد رسک یا علی نی ما گرفتی بود رسک کرد بالام آوان لبر اوی پابندی خود انجام بجای کن او برای کل رکه اوتون سو بزم
1: لی ابر
0: کل کات یا که ما کات خود من بر نه به داری بکری چون لب جای باسی رقاق که اول سه پنجای داتی نانوتی هریم کرد سر راه دستی بقاب که اما شواز درست راسته بالام هریم کرد سان جاری کلا 600 میلیارد جا کرد 700 میلیارد جا کرد 100 میلیارد لبر او ایمش لگل اوای هد زیادو کم که بلان بوشی و حریمی کردوسانه که تاکو ملی پروژه و ری باج و خراج و دا سنو رو بر رو برایتی چو همو کز زنی دا هاتی نه خوزو دیتر
1: یعنی هل نزی او قصید ما موسا بونمونه لم مانی رابردو لم چند هفته زیادر لصد بود 400 ملیارد قرزی کاربا کو کرتو هر خوش یان الان امدا الان یک دلی نه هاتو کو وزارت داره باش پاره کل ها ولاد رگیری و کو اکریت و 400 میلیارد دینه یعنی نه گرنی یعنی بو حکومت چی یعنی وزارت
0: اما گرفت سری چی کی هریم کو دانا هریم دوستان لقیران دای بسر بدس د صلاتی خزانه و بدس دو حزبی اوان خوازی قرختاری برندی خواس نکتناند بو کی خوانت وان بو خود هندی بنما داری کرو اما گرفتی زور گور خلقاندوا هرمی کی دولمن به سامان سعودی هرمی کداهاتی کی زوری هيا هرمی خالی کی سنجوری هيا پلان بهوی اوی حزب دستی خستو رای جونګه کړه پارک لای حکومت لای وزارت ادارای نی بو کزن گزاری بو پیل ناکره ابل زبکان زیاد به دوای بو بو حکومت بو خلک کما گرفتی ګوره او ګر جناب دباست ک پروژه رو کی هم نه زاین پای زوری هيا باتینا وزارت تو چو بر برایتی ها تو چو مرور دهاتی گزوریه خالص من دهاتی گزوریه جگل لم هم کمپانیا و باجو جو زریبی که روزانه از این بابت اکبر بداخ و تنها من دی پروژه خدمت گذاری سایه ولاتانش بودی تایبت و کو کرتن روسی و کو کرتن دا کارم بلم آمان جک الله کلوسانه خدمت کردنی ولاتان آمان جک گورا بو خدمت کردنی حزب و هندی کسی دیاری کرده و هندی بنام او دیاری کرده و هندی کمپانی. اما گرفت سری.
1: من میگم که بچوگ ما وقت آماده دیگر هم بچوگ تعبد. یعنی بو لعوبال که قطابی اجواز نه دانه که بو هر تعبیک پنج زاری ورگ مانگانه بو اوی که بحث خویان کمپانی که اندیکر دو بن بابت او بو ما کسی که خوان منالا داری منالا تو کسی که رو خیلی لحمه بلام بو کمپانی اما بکنی یعنی بو حکم.
0: بده خو من الان مشتکم رک بخرین باشه دائما رخصشه بلام اما استیای خدمتی خوبه نکته و سانه نکست میکنند خالق نجی فرقلق نقدن بوقوتی خالق استاج بغمانگی پرنه نه حکومت کماویسی من سال حکومتا اما نمیشه یک مانگی فرمان برای بیوکا که تام پی نه اوت رختی کتن درست بلکه به معنای و حکومت شکستی هنوا و نیت و آب لرنانی که بیدا به حالاتی آنی جکا مداخله و نمیلم لولا لروسیاسی کش شکستی ری خورد و بوم او پیگو سنجی که کرته بغایا لولاتان و زیل کمالگین و دوریا بربر لحاظ به لدستی دا اوبشتیوانی خریدا لازمه و اسا ولاتان نیا لقل به اسکن حکومتی اتحاد و بون با خاطرین بلگا نشر نو الان پروژه هری مکان شکستی هنوا و بعد سوریا کن باز هری کردستان رو به داخوا فرصتی زور گور در حالی زور لبار برا امی شمول پناوی بر جواندی دیگه سام داخوا
1: ما مصدر پروژه سای بوجید و سحوتا برکی تقریبا بزیکی چیاری کراوا و هریم که پیشت باسی لصا

0: خلقتی خلق اکرا لناسنامه یا لتسکره یا استابونو لکردی نشتمانی باسی قومیت تیانیه جاران القومیه بونا تو کردی اوی گوت فلانم بوی اتوانو بلا من ریجاکا ون ابی تار راده یک ون ابی بوی چلا بغاش کود مانه یا لشارکانی تیش کود مانه یا بلا بپی اوانی که بپی آسی پارزگا کن جاکراتو لساعت شوارده پوینت یکا بتصوري من حكومتي عراقي هتاوكو إيستا أو سرجميري نخستو تبواري جبجك نو كاري بيانكدو
1: شكو
0: هربا بو بوزوش تيترا طبيعي كاري بيانكدو بو نبو برلمان ببي أو سرجميري بي لدستور على بو ست هزار كس أبي نو نرق لبرلمان أبي جا أقراو تشلو دو مليون بي وشار صغو بيس كس لبرلمان بي إساسا صغو بيسو نو كسا كواتا بوزوش جبجي نكردو حكومتي عراقي تلا لبر أوا بتصوري من أم جارش هر لدوان زپوین شستو حوت کای اوسته تا بو چون که 2000 لیم ایش من پینه کدو راس زر جمیری کرا و بلام کار من پینه کدو ایش من پینه کدو لزور بواری ترا ابي کاری لسر کن من الیم ابي لا انا کو دکان هم یان کو دنگ بن یک دنگ بن و برچاو روشم بن لگل کردستانه بو ل بغا شر قوت و بجیوی و برشوندی خلق کردستان بکن که هوادار موابه پش بودجکا خو وای خملینن الان نزیکی بسو 50 مليار تشغيليه افو تريلون تشغيليه او تريان
1: 50
0: اما كاكات دوسط
1: بلام
0: استا العراق راس العراق نختينه كي هي ودراويشي هي وزيرشي هي وكم لقينا دوله ايش بشتيوان اللي كاس صندوق دراوي ودوله كي بي وخرزي اداته بلام بهي ام بارد وخي كبسر منطقه كذا تو قالو هرمس العراق اسا كورتيناني كي هي باز ل 64 رقم هكا اما اما نمان كورتيناني بلام العراق قناغي لما سخترت يا براندو شر داعشي بسرعه تو يجلس سيخاشي عراق داجير كراوا لولا و فيروسي كورونا ونخوشي كورونا كداهاتي فروشي نوتي ناسفر بلا محكمي دولة وبيجي هي وخوي رزقار كدو برنامي هابو لبراوا اما موشي فرمان بران جوري لقرنتي بو دروس تبك اما شتيش باشا امينة توسر بجي برابيدان وبارزقا كان او جابي كرد براسي شري خوي بكا بو حقي خوي لبجا لا يكمي لرو ياسايا وبسس بيانه اقردو اي كم ترخ جي بجا انك التواني وما نبس كالابكين بس قال لي اساك اجي نكري تو تو لسبرت
1: بس ما مصاهد سبارت بمبوجا لباريس كان ديك العراق تشينو توجد جواز كان بون منا اوانيك دان مزراون داوي دا مزران كان سيك مكان يان اوانيك غري بس داوي بهم شيء يك مثل باريس كان العراق هوليك هي وعدي كي بتشوكي مثلا وزير اداره العراق وك ضمانات كرا وك نا وتري هموي الله ببي بي في سي بوجا بريكان دا مزران يان بوكري وهم شيء كان يا غري بس كان اي لهريم امي هريم شي كرا بيوز بوان مثلا سيك مكان خوان پیدا استابید جمعه یک من هی زوره که دان موچان بونه بر روات خوان پیدا استابید کن یعن گریب استکان نکران به همیشه
0: لحرمی کردستان به های نبونی پلانی که باش و بداخه و به های بونی محاسسه حزبی لرابر دواز ستمه که زور لگنجان و لاوان و درچوی پای منگا و زنکو کنی امولات دره و هنده جار به هوی کرتی تایبت و هاتن چون لسیستمی دا باش کردنی موچه خرج نکردنو پاشا کوتو امانه انده نه هاتن لسیستمی اداری ولاد چه سیستمی خوب بخش انده نه سیستمی گره بستی انده نه سیستمی روژانه انده نه امانه کلکاتی که سیستمی که زور گوره لو خلق کراه و بتایبتی لتویجی در چوانی زنکو پیمانگا کن کابرا چو تا تمنه و سالی حلق شاوه بهانی اگر تعینش به سرکه خدمتی نبی بخوان نشین یعنی زوم زوری هم لکره لبر اوه استاد زیدی اگر چیل جرف شهر علا نه راست خاری عراق لزوری لشهر کن خوب شد دن هی دوای دوای او کن دامز راندن بیا ولی هم آیا میشه تو آنها میان دامز رنه بتابتی که سعیم قناغ سخته هیا ابی بین تصنیفیم کن اما مگری بستانه بو پزشکی پزشکانی گشتی بدر لعاسای بجب بریار هی که الروی عاسای او معنای دام مصره کل عراق کراه ولی هنیم کردستانش کم تازور کراه. بو غریب است که کن بداخویم ولی هنیم کردستان ها ولاتی منه لسر شهر شکان قصه اگه اول 5 سال غریب است مال 20 سال غریب است میشی بونه کراه. لبرو اما هنیم کردستان بپلی یکم لیبر پرسه خو اما 20 سال چیشانیه لگال حکومتی اتحادیه اما هنیم کردستان خوی کم ترخم با. لبرو بتصوری من ناتوانی بلی هیچ نابه. وناتواني بلي لآسي تموحيها مشان إتر نسبة أبي أنا به أجر شيء بونا كاب من بتوزع بقرسي أبينم بوشو كبارو دوخ دارا العراق وأو جنجيك لنا وشكاية أم بجشبو بستحوته وناتواني

0: باز سالان دهاتو بکی و سنا زانی دهاتو امولات لروی دارایی و بروچو اروا چون اروا لبر اوا هیوادار فشار کبه
1: لگل نوینران لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کجمیر 315 خلک ام برنامه تان پیش کشدکید سلام خواهی گارتان لبه دوباره گرهن اولاتان با تواب کردنی برنامه لگل نوینران ما مصدره هر لسر ام بابتا بوین که پشکی هرم و لعنه کردیکان که اصلا مشلوم روی کن هیو لگل یعنی که ابنو بوی که فرکسیون کردیکان همو یعنی برچاویان روشن بیه بوی که بزانن چه دواکر یعنی بوی بیچسبین لبوجه 2027 بری نزیکی 29 تریلیون دینار که اما بپی زنیارکان هرم دواکر لبوجه امبراد جگیر بکریه ام راجی گیر دکلیت بم شیوه که بلرو یاسایی و بو هرم که لکاتک داد دبید پابند یکانیشی وخوی که بغداد داوای کردو بو بجا
0: اکیوه تسر او لیجنانه بتعبتی و اکیوه تسر داکو که اندامان یا جوین نران لکاتی دنگدان لسر پروژه اصایی یا لیجنی دارایو وزارتی دارایو بلان ابی او بزانین اما لکاتی که حکومتی هرم کردستان که داوا اکا بو نمونا لسطا چوار دای علا سا دوانزا پوینت شستو حوتی بود جای گشتی عراقی پیا بدره ابی حکومتی هرمی کردستانش احماده به دا حد را دست کرد چون که اما لقانون اداری مالی سال 2019 زور بوازحی با ام بابت یک لک راو توان اگر چی من پیم وای او قانون لحنده شوینا هنده لحومی تیایی که بسر کداتی پر و ضرری لگ پشکی بود جای هرمی کردستان داوا بلا هم دواجار اما لبروی هرمی کردستان هنگ هنگ هندی که هنگاوینا لهنگاو کانا سرکوتونه بوش کستی خواد بور منا آبوری سر بخو نفروشتنی نوید استش نبونی شفافیت لدهات هرمی باشتنی بجار ده لبردیم حکومتی هرمی کردستانا بوی او حالانی سالان را بردو دوباره نگاتو رکوتن لگل حکومتی عراقی فدرالا ام پابندی خوی جب جب که اگر حکومتی عراقی فدرال پابند نبو کات سکالتو لسر تو مارک اما او پیمانو تنجاری کنه این لیجنه که هد لبغاو تیان اما همو حچی خاله کنه جبه جمان کدو دیمتون اگر وایا بونا چن لسکال دادگا سکالا تو مارک بلا هم لرابردو ها کمالی چشه قول ها بون یکی لو چشانه بریتی بو لوی که تنانت سیستم ایداری لهر ام لگل اوی هجی آواز بو حتی مسئله خانه نشینی لرابردو ها تا یخ رای و قرز بو بو لهر ام کدوستان چند سال بو پلبرس کدنه و وستا بو لهر ام کدوستان سالی خانه نشینی شست بو سی بو لوی شست بو اما نه هموی يعني تو دائما ابي خد بجنجيني لقل شوازي اداري يعني يا ساكاني حكومتي عراقي فيدرالا بو شوك اما بمعنى يعني معنى كومالجيني ودولتي ولاتاني دراوسي ما مالا لقل كردستان كان لشوارشي هو العراق او اما جارو او مالتي كشو بما انواع ولا هرمي كردستان وكو حكومتي كيسر بخو ما مالا ما كردو كهمو اما اواتي هم كرديكا بلا امكاتك تو موفق نبوي لو شكست هنا نتواني این اکری کردواری الله بردی زلیج نشانی پیانه دانه و دواجار خوشد عیب داره که وزرر شبی ایستا امی که دوایه کن هرمی کردستان من الان گرینگ کات یک دوایی بکن که هرمی کردستان خوی پابندیکانی جبه جا کرده وگر نه هرمی کردستان من الان هر پشکی هرمی کردستان هر موچن نیا بلام لولا و عبدعاتی ایراش بگاره تو با حکومتی
1: تواته تا چند پابندی دا صلادارانی هرم لگل بغده با داهاتی نو خوی داهاتی نو تشفه بن لنا روانه کردن بو اوی که اویش بغداش
0: خالی بهزن با جارب نخالی بهز برانبر با نونرانی کن لیو با دستانوی با شر قوتی خلق کن بلا مکاتی تو ازانی حکمتی اسا ایما لکاتی که بنزین بونونه لعراق با 450 دیناره بونونه بلا لیره با 1200 دیناره لکاتی که او تو روزانه 5000 برمیل ور اگری ایدی اما تو نه نرکلی
1: بچه لواي کوری اگری خوش نافا نوش مانی پلا دمانه
0: بالا اما تو نه نرکلی بچه روحی کو شرط باب که نازنی یعنی بداخوا دهاتی هرمی کردستان بو بر جوندی خلق کردستان نبوا تا نه نرکان شرق لسر کن بو بر جوندی هم دیکس بو لبرو اگر چیش خوش بختانه اتوانم بلم نه نرکان لبغال رابردوه لە هەر پرۆژەیەک کە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستانی تیا بێ هەموو یەکدەنگ بوون هەمووی کۆدەنگ بوون باز لە یاسای بەپارێزگا بوونی هەڵەبجاکەین گەڕانەوەی زەی و ملک و ماڵە داژی کراوەکانی ناوچەکانی مادەکانی مادەی سەوچل و لە هەر پرۆژە
1: یاسایی مامۆستا دارای لە کۆتایی باز لەوە بکەین کە چین و توێژە جیاوازەکان مەسەلەن ئەوانەی کە گرێبەستن نەکراون بە هەمیشەی ئەوانەی پلە بەرزکردنەوەیان نیە ئەوانەی موچیان نیە خاوەن پێداویستە ئەمانە چی بکەن بۆ ئەوەی کە لەم کات و ساتەیە کە پرۆژە یاسای 2026 جێبەجێگرێ داواکاری وشە چی بکەن بە چه شێوازێک داواکاریەکانیان بگەیێنن بۆی جێبەجێ بکرێن
0: هەموو ساڵە ئەم بابەتە بەتایبەتی لە کاتی تێپەڕاندنی یاسای بودجە سەر هەڵدەهاتەوانێ بۆ چونکە حکومەت بەرنامەیەکی ڕۆشنی نییە و پلانێکی بەهێزی نییە بۆی ئەم بابەتە چارەسەر بکە من پێم وانییە حکومەتی هەرێمی کوردستانیان هیچ کەسێک بتوانێت لە مانگێکە تەواوی کێشەکانی چارەسەر بکات بۆ ئەڵێن حکومەت بۆ ئەڵێن وەزارەتی پلاندانان لەبێ نەخشە هەبێ ئەم وەزارەتی پلاندانانە ئەمساڵ چەند کەس خانەنشین هەبێ چەند دەرەجەی شاغیر هەبێ پێویستی بە چەند هەیە پێویستی بە چەند هەتا بۆ نە وەزارەتێکی ئاسایی بۆ نە تەربێ پێویستی بە چەند مەکتەب هەیە پێویستی بە چەند پەرتوک ئەبێ بشتی لەبەرەوە بۆیە ئێستا عێراق هاتوو ئەڵێ من بودجە وال یەکەم ئەڵێ یەکەم بە پروگرام و انجام چیه که اما الله پروگرام که دارم پلان که دارم الله امانج که دیاری اکم الله دوام پاره چن اوه آوا بود دیاری اکم انجام که چیه بزنم چیم دست که اوه دوایش دی لپرسینه و لپرسینه را گلاد که اما شتی باشه بوی هرمی کردستان اگر بیای ام چه چاره سر بکرم پیمانه با من گو بیز روش بتوانی چاره سری کی ابی حکومت هرمی کردستان بداخوه تا استاشی لگلابه لهردو دوری زرد و سوس لکات انتخابات دامزراندن هست بتایبتی لهیزی تایبته ای اما ظلمی که لخلق کری اما ظلمی که لخلق کری لکاتی که خریجیک ما مستایک فرمان بریک چندین سال گری بسته مانگی به 400 هزار به 300 هزار لدور دست لاده یک دوامه که کلوانی به شکری حد شکی نکه اما ظلمی گوره اکری بداخوه یعنی وکوتم ام نبونی پلان و برنامه خزمت کردنی خلقی کردستان وایلی کردو حکومتی هرمی کردستانی خستو تا جیر پرسیاری زور قول جدیه و که ناشه یعنی چاره سری بکن و ازمونی 33 سالی را بردوش بیه معنی الله نه نوی لغل بغاش را کون چون که کره کوتن اصلا بون سیستم از کودا جا بجی بکن لحرم کردستان جا رگل شفافیت برکمالا به و پولیسی دیجیتالی لبازگکان و لخالص نوریکان دارن ره اصلا حکومت هرمی کردستان تازه ترین دعوی اوی لحکومت عراق ده الله با دعوی بودجام قسل سلام سیستم از کودا ای اما معنی وای تو لامپر دروسه که به بردوامی نه تو لگل حکمتی عراقی چه شکن یک لب کیتو من نالم حکمتی عراقی توانی نیه نالم آن بهانه نیه نالم آن گرفت بود دروز نکن بلام تو خود گرفت بود خود دروس کی نمیگلی ل خلق کی
1: جوان زور سپاس با برز ما وسط در اسکنی اندامی لجنی یاسای خلی پیشی پارلمان عراق که شکر نومان بو یاسای بودجه 2028 کرد و رو هاویستی لعنه کردیکان که لیسادا لگفتگو دان لگل شانی دان استاد کاری هرم بو اوی که پشکی هرم یا خود پله برس کردن و یا خود دامزران نگره بستکان پشکی اگل مانه بو هرمی کردستان جی بکریت اولا پروژه یاسای زور سپاس ما وسط
0: زور سپاس بو یوش
1: بینران و بیسرانی خوشویز به من دازیاتی نکو تلقی امرو لبرنامه لگل نویلران تا القیگی ترو پرسیکی دیکه بخوای گورتان اسپیره خواتان نگل

0: Speda FM hemişe dilniyayî.
1: Cengi Uhud Lekevi Uhud em cenga kira Boya cenga kash bauna wanra Lepişt Medinev barav Bakura Kenç kilometr leya ve dura Berdi kevakan granay tisura Beramber girdi aynayn meşhura Şahi pçuki aynayn her levkat Nasraba şahi cebelur rumat نیوان هر دو شاخ وادی قنات لوی بیت بو بای سموم پنات لبدر قریش کشریان دوراند خوینی خویانیان بفیرو چوراند لدوی سال کو یگمان بو تولا هرشیان هینا او دشتو دولا 3000 کسی پرچکیان هانی و دستبری ری بازرگانی
2: 200 اسب سوار گیانیان لسر لب خالد لای راس و عکری مش لای چپ حوصد قلغانی آسنیان پیبو ابو سفیان وک سروک لویبو بمشه و زورو خلق تو قینره بوهمو دل رق رجینره برو مدینه کوتبو نره بو اوی مباست بهن نجه بله لیروش پیشوای عزیز حوالی زانی و قریش بفیس هیرج اهینن با سر مدینه با کجان نوی چرای ام دینه یک سر یارانی گش جمو جار کرد راویجی بجیر پیاوی خمخور کرد سرتا خویو هندک لیاران لخمخوران و لازمونداران
1: رایان وهابو کلناو شاردا سنگر لی بدن لیکم جاردا با اوی هموان بگیرو حلا همو مالکان بکن بقلا هیچ کس نمینه بجداری نکات کس نبی شری ناچاری نکات چون که اوکاتا شار یک دست ابن بو پارزگاری و جنگ بربست ابن بلام کوملیک لو چاکی آزا لو راوی جدا لرئی شازا رای گزوری نیان گیان دپایان کوا گنجاو و بئیم شایان هرشیان بو بکین بو دروی شار هرشو هزیان بکین لطوپار بله پیشوا بو خاطری راویش حولی لگل دان براو تویش بلام زوری نه رایان جیواز بو ایتر سرانجام رای در چون ساز بو بله پیشوا خاطری جم بو هرچند بخو ناخی پرخم بو
2: بلام دو درعی پوشی لسر یک جنگا وره بو جسور و پرچک روی کرده یاران فرموی براینه روژی غیرته و جنگ بو آینه پوکار بگرنو پشت بخوا بسن ایوان خمخورو باشترین کسن او بو حمزه مامی پیغمبر فرموی بو خلکه بو بچینه در نازانن عزیز کرای لینه بو رای لشعار در چون لای بجینه بو بموت جوانی حمزه پالوان گنجانی چالاق بحال داوان هات نخزمتی پیشوای عزیز وتیان تو خواتو لیمان مبزیز دیار ناو ناخد آسودنیه پی باج نبونت بهودنیه
1: بلام پیشوا فرموی پیغمبر کجلی جنگی حل پیکا لبر لای نابات هتا دل ساریج نبی تا آفات توشی راو راویج نبی اوی لیره دا هات پیش بو جیش جیشی مسلمان تون تر لقریش که زبری لیدان دور وکان بون خرابتر لشرک لجوکان بون لهزار کسی لشکری اسلام سی صدی دوا خست سلولی نفام ببرو بیانوی جوراو جوراو بگمان بازی و فیلی زوراو بخیانتی دورویی و بپلانی پیلان و کوجویی و لو روژ سختو آلو جنگ دا لو بارو دوخو زبرو زنگ دا که بپی پیمان نامی مدینه پیک و دفاع لم پیکو جینه ای خواست یهودیش پیمان پاریز بن نگبو سلولی پشگیرو هیز بن
2: تا بفروفیل بنخشی هردو سیکی سپا گران و زو به مشت یکیان دا ریزی سربازان دوباره یاران تشکیل یان سازان خریق بو شری ناوخو بسازید جوب پلانکی سلول بنازید تا به یارمتی خوای پروردگار پیشواو یاران ریزی ایماندار سپاکی خویان دوباره چسپاند نخشی جولکو دو رویان وستاند چن لاوی آزای تمن چوارده سال هاتبون بو جنگ در چوبون لمال پیشوا هموی گراند ندواوه دو لاویان نبی لپنای خواوه بو تیرهاوی جیو هیز زوریان رافیع سموره پیش هاد نوریان
1: هر دوکان هاتن بناو جرگی شر تیراندازیان هیزیان شیری نر یاران پلانیان دانا بجوانی خود کنترول بون چندیان توانی لشکر و سرباز منخشی جنگی نیان هیچ سپا کم ببیت سنگی چون دامنی که وکی احود خویان دامزراند نوانیان نمود پیشوا ناردی پنجا تیرانداز کل سر عینین خویان بدن ساز سروگ عبدالله کری جبیر بو فرمان برداری پیشوای خیر بو جالو لاوانی که خوار چوارده بون لای پیشوا من وکس پارده بون لبر منالی گراندن یوا لبواری جنگی پراندن یوا یکان عبدالله کری عمر بو فرمان کیان لای تاجی سر بو بله بمجوره لشکری اسلام پاک بوه لجو لدور روی نفام
2: گشت آماده بون نزیک حوصد کس شمشیر بمدس و گیان لسر اودس لبرام بردا سپای قریشی 3000 کس بون سربازی جیشی جیشی هر دولا دایان بیک دا هر چک بو ایدا بنو کی چک دا سربازی قریش کشان دواوه رونقیان شکا لپنای خواوه لو سرتا دا زرنقیان رویی بون گال تجار بلحنت گویی پیشوای اسلام شمشیری هینا نیتی جنگی پرخیری هینا فرموی کامتان لدستم اگرید هر یک لای خوی و ایوت پیم اکرید دوباره فرموی که ما فی اداد سات هلویستو دوخی کشومات یارانی دا گرد لو گشت گنجانه و تی مافی دم ابو دو جانه و ابو مافی داو که هرشی برد مشریک کانی توشی شوکه کرد
1: کلو جبه دا زرنقیان رویی لملا وجبوب ورین و خویی مسلمان کان ناخبر لفر بون لسرتا و براوی شر بون حمزه دلاور بهیز و سامی داوایان لیه کرد جیشی نفامی بو مبارزه شمشیریان لمشت سباعی کری عبدالعزای کشت بلام وحشیناو بنده جبیر بو جبیری کری مطعم بی خیر بو وعدی پیدا بو که آزادی بکات گر کاریک بکات دلشادی بکات کاریش او بیت حمزه شهید کات بو اما بستا جهدی جهید کات تمز لبدرا مامی کشت بو خوینی طعیمی مامی رشت بو
2: وحشی هاندابو بو تولی مامی تا سارش بکا او گشت زامی او بو وحشی لبن بردیکا ملاز بو لطوی برگی مردیکا هرگیز رو برو خونی اویرا چون خلطان اکرا لخوینی سویرا بلان بپسکو لنهینی دا بکری گرتیو تول سینی دا رمی کی حل گرت گرتی حمزه رمی چلکنی گرت او رمزه حمزه شهید بو گشت پلی خوی وحشی هر توب و روزردی ما بوی ایتر آوای جیان قناغه هر چند کاری نباش یا ساغه بلام دوای تاوان لهر جور یک بی هر چند آزار در هر ناسور یک بی درگای لی خوشبون دا نخراوه عاقبت خیری لا نبراوه بو ام بندیش هرچی روی داو چون گشت قناغی توبو لی خوشبون
1: لدوانزی کوچی هر ام وحشیه مسیلمی کشت آی لو خوشیه ده جنگی احد چند پیاو بریندار چندان شهید بون لپیاده و لسوار یک یک لوانه بانخواز مصعب بو ما مستای قرآن نهجو ادب بو پیاوی که گوری خوشگزران بو بالاشم شالی و دار حیزران بو جلو برگ جوان و بون خوش ناز پرور که مسلمان بو حسری کوت سر چون که کسی که زر لهاتو بو بما مستایی بو مدینه چو وکو لپیشتر باسی لیکرا او سیو خزرجی کران ببرا پرورشیار و زانا مصعب بو باشترین قدوی خاون نسب بو استال احد هنده جار بشهید بونیش اجنوی دیار پارچه قماشک هیا بو کفن که بشی ناکات سر تاپای بدن
2: اما زهدو دنیا نویستی دعوه و جهاد و خدا پرستی هزاران رحمت لروح و گوریان لجبه و جلسه و سوارچاکی و کوریان رولی صدیق و فاروق بچنجور لبدرو احد یار وکو خور رولی عثمانی خاونی دو نور بمالو گیانی تاکوتاس نور دیار و نسراو لگش جنگکان لکاتی شرو روژ تنگکان رالی حیدری علی و کوشیر دیار و جیانی پرپر لخیر و کوباس من کر لسرتای جنگ مشرکین شکان روژیان شوزنگ بلا مخابین و سربازکان کل عینین بون تیراندازکان تماشا اکن دجمن شکاو حترین و چاوی نحست کاو ببیرو خواست و حزی غنیمت درونی رامی دزناز و نعمت
1: بپرسی امیر هات نخوار و بپیش یلکاری نخشوکار و بجیان هیلا عبدالله جبیر آواری اکرد مرون اهلی خیر پیغمر فرموی لیرن نبزن استبو تماع بوج دا ابزن ای بریار نیه ایم جی گیر بین گیان لسر دستو دز لسر تیر بین هرچن هاوارو تقلای اکرد بو هر پنجایان ناوی خوای ابرد هیچ سودی نبو عینین یان چول کرد خویان و جیشیان کزو کلول کرد چون که لو کاتی امان دابزین سواری مشرکین گش سوار بون لزین بسر کردهی خالدی ولید پشتیان لی گرتن کفاری پلید خالد او کاتا لشرک فول بو پاشان سیف الله تیجی مسلول بو سواره مشرکین هیریشان هاورد مسلمانان یان زورش پر زکرد
2: لپیش و دواوه هیریشی دجمن چون که ناکاو بو بهیز و گجمن اما هوی کزی جنگی احوده تازه دوای حلا حلا بسوده تیک درا نخشی جنگی آوران هفته شهید بو لجنگ آوران دنگو یک بیسرا و جار یک درابو گوای محمد شهید کرابو پروپاگنده ناو سربازی بو ام دنگو باسه حیل سازی بو بارو خاندنی و ریاران بو بو به هیوایی و گمان باران بو چون که چند ساتگ لشکری اسلام خفت دای گرتن باری ترس و سام بلان پاش او چندان جنگاور شمشیری دستیان برد توقی سر و تیان لپیناو دینی محمد با ایمشتیا چی نبین تا ابد یکم کس زانی پیشوا ساغه کعبی مالک بو عالم قناغه
1: زور زور گرنگ بو که هاواری کرد لخوشین دا گریو زاری کرد پیشوا ماو گشن دل نیابن خوتان جم بکن وکو چیابن بله جنگکا تابی گرم بو هاو بش پیدا کرد در پیشرم بو رویان اکرد پیشوای عزیز باش ایان پاراست یاوران بریز او بو حوکس لپشتیوانان دوان لکوچری پرچکوتوانان بدوری فخری کائنات و خواه گور جزای خیریان بات و حوکس شهید بون لپشتیوانان پیشواش مجدی بهشتی پیدان بالکی پلبو تلحی کر عبید پیشوای پاراس لکیدو لشید تیرنداز سعدی ابی وقاز بو لتیر هاویشتن زور دسی راس بو بسعدی فرمو بتیرو رمی ارمی فداک ابی و امی
2: ابو طلحه بو لپشتیوانان بدنگی برزی وگنو جوانان هواری اکر بسر قریشا تیری اهاویشت لجرگی جیشا پیشوا فرموی دنگی یک سپاس لسر مشرکین شایان یه سپاس بله پیغمبر زور بزرگوار قلغا نشکا و رومد بریندار کوت گلیی لملتکی قرآن دا بزیب و علتکی لآل عمران صو بستو هشت قرآن فیری کرد کبیبه گزشت دعایی گیشت دعای خیر بایان دلی خوشتر بو برنگو بایان فرمی خواه گیان خوش بلا قومم چون که نایزانن گلیو لومم
1: یاوری که تر پرسی لرسول زور تا مزروبو دلی بو ملول و تی پیشوا و خورماکی جهشت بجنگم لکویم فرموی لبهشت تاکو شهید بو وکو شیر جنگا پیاوی بغیرت لو روش تنگا عبدالله ناوی گوتی حزکم بکجریم ببرن گوشتو بزکم چون وتی و حزی چون بو لناخا و شهید کراو دجمن لداخا جنازکیان پارچه پارچه کرد تا به شهیدی و سربلندی مرد صحابیتر عمری بن جموح کم اندام بلام بو بهشت تموح برسی ای رسول آیا بمشه و اگم بهشت شلم لجه و
2: پیغمبر فرموی بی گمان بله و تی دی بخوا دلم پیم اله شرط بید بشرطی پروردگارم بجنگم حتا سوگ ببی بارم بروم بزویو ام قاچ شلم ببام بهشت زوریش بپلم بم مردایتی و رینا خیوه باوری پتو و کوشا خیوه جنگا و شهید بو گشت مرادی لگل خوی بردی تو مارو زادی راست و بیسرا و بأسی حنضلا تاز زواب و رویشت بپلا شهید بو شتیان فریشتی برس لجیها ادابو دل سعز و بهیس عمر بن ثابت کرزای وقیش هاد برو احد خمبار ما تو کش پیشتر زار دجی دین اسلام بو رقی لدین بو چون که نفام بو مسلمان کان قدغیان کرد اویش پی وتن خیرا دستو برد
1: باورم هیا و خاون شایت مان مسلمان بوم بیگری و گمان پیش نویش کردنیک هات نیو میدان چوی کاروان و ریزی شهیدان
3: کاتژمێریەک با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

بناوی خوای گور و مهربان سلاوی خواتان لیوی دمکاتتان باجمن ویان محمودم حوالکانتان پیشکش دکم سرتاش سردیر لا کوبنویان لگل شاندی دانوسکاری هرم شاندی یک گرتو یاداشتی که نوخالی رادستی شاندک کردو جختیان کردو دبیت چارنوسی موچه خوران لبغدا یک لای بکریتو لنیوی مانگی نو داین امرو بغدا پاره موچه مانگی هشتی موچه خورانی هرمی روانه کرد وزارتی دارای هرمیش دل بسی روش موچه که دا بجده کرد داوکاریکان لبودجه سالی 2027 لعراق زور کرده بن ماموستانی گریبستی خوندنی کردی لکرکوکیش داوه دکن لچوچوی پروژه بودجه عراق با سالی دهاتو اوانیش بکرین همیشه ای با هوی پیشلکاریکان اسرائیل و دو فلسطینی لغزه شهید بون دیانی دیکش بریندار بون بمشکوی جماری شهیدان لحفتاو 4000 کس نزیگ دبیتوا با هوی گان کردنی نرخی سو تمنی للاین حکمت و لسن نوچه یکی سوریا خوب شاندانی نارضای انجام درا لهندک شوی انتایه لشقا مکان سو تین درا سعودی رای گیاند 102 میلیون تون ماده خامی لشاری مدینه منوره دوزی و تو که ماده یورانیومی تیدانه

0: شاعر یک معنی فرمی بو کرداری جوان بو علم و ادب منالی خوتان بنی نه مکتب منالتان اگر کج بیا خود کور بخوندن ابی بدانه یک دور
1: تو انا بکر من هاتم دکرم چشم نیا بلان براسیت پیبلن او عزنی خلقی تیاد
2: بو تانا کریم بو تانا
3: ولا بو معنا کریا
2: انا گرانا
3: ارا والله
4: واني همو منال عزك بجرو برجي تازه بالرابع قطاب خانه
5: بن بي معاشش تاثيري هي يتقمانت يعني
6: عاده الخويا بين مشاه مشل بيستيمان ودس بيفكا والله هم بويه مكل هريم كردستان
7: سلاوتان لبيت خوش ويسان خوش حالم كخواي غورا درفتي بي عين جاري كتب بينا وميواني مان مالكان تان بو پشش كني برنامه كينوي نزيك تر لخلق لأسلماني و توري هم جاري مان تايبتا با كرنوي درگاه قطاب خانه كانو آماده کاری کن با پروسه خوندنی امسال زن دیکو باو کن ما مستیان طبیعان چیان هیل است پروسه خوندنو دعوا کاری خواستیان چیا چکم سال کمال گران کاری ل پروسه پرورده در دروز بود لوانش گارین جلو برگو کمال گران کاری تر که ما مستیان و طبیعان لسری ادوینیم زن چیان هیل و چی دارن لسرم بابتا لگل مامن شاشه سپیده جمعیلن بای پیکا و رایی هاولاتن تن با بگازینا مامۆستا گیان کاتی کردەوەی درگای قوتابخانەکان دیاری کراوە چەند ڕۆژێکی کەمی ماوە تا چەندە مامۆستایان لە ڕووی دەرونی و مادی و مانەویەوە ئامادەن بۆ یەکە بچە ناو هەوڵەکان
8: بەڵێ سەرەتا بە ناوی خوای گەورە سوپاسی بەڕێستانەکەم دەرونی مامۆستا ئەتوانم بڵێم دوو بەشە بەشێکیانەوەی کاری پەروەردەی خۆیەتی کە ئەبێ بە پەروەردەکردنیە و پەروەردەخوازانە هەستێت بەشەکەی تری کە بواری داراییە ئەوە بارودۆخێکی وا خۆڵقاوە کێش خۆڵقانەتی ئەم دە ساڵاتە ستامکارەی کە ئێسا سوخنران و حکومڕانە لە هەرێمی کوردستانە چونکە ئەو دە ساڵاتی کە ئاوە بەم شێوەیە بێ بەرنمەیەکی ژیان دائێنێن بۆ خۆیان بۆ بێبەهاکردنی پرۆسەی خوێندن بۆ بێبەهاکردنی شەهادە تۆ تەماشاکە لە ناو قوتابخانەی قوتابی سەرەتایەکانیشە هەندێک قوتابی ئەڵێ بە تەمام وازە خوێندن بێنم لەبەرچی لەبەرەوەی ئەڵێ شەهادە سوودی نییە یعنی لە هەر جێگەیەک لە هەر ناوچەیەک لە هەر وڵاتێک خوێندکار گەیشتە ئەوەی کە بڵێ شەهادە سوودی لێ نابینم ئەوە بزانە دەسەڵاتدارەکە ستەمکارە و نایەوێ پرۆسەی خوێندن و خەڵکی ڕۆشنبیر لە ناو کۆمەلگەکەیا ببێت بەڵام خاڵێکی جەوهەری تر ئەوەیە ئێستا لەم کاتەیە مامۆستایان بە شێوەیەکی گشتی هەمووی ئامادەیە ئەگەر گیرفانیشی خاڵی بێ کارە پیرۆزەکەی خۆیەتی ئەبێ دەسەڵات دەوری باوکایەتی ببینێ بەڵام ئەم دەسەڵاتەی هەرێمی کوردستان دەوری باوکایەتی نابینێ دەوری ئەوە ئەبینێ کە تۆ لە ماڵەوەی پارویە نانت حازر کردووە لەگەڵ مناڵەکان نابی خۆی بەهێزێکی ستەمکاری داپرۆسینیەت نان خواردنی سەر سفرەکەشت دەبا دەسەڵات باوکایەتی ناکات دەسەڵات چەتەیە بەڵام ئەمەوێت لەم کەناڵی بەڕێستانەوە یەک شت ڕابگەێنم زۆر کەسمان بینی ئەڵێ فلان کەس چالەنجی فلان کەسەکە می سەرۆکی حکوومەتەکە هیچ جێگرەکەیەکە درەختێ بڕوێنێ ئەمانە بکە من لە ئێرەوە لێرەوە داواکارم لەوانی کە دەسەڵاتدارن ئەگەر تۆزێ ئەدەبیانتیایە و ئەوانشی کە سەرمایەدارێکی هاکەزانیان نیشتیمانین تۆزێ ئیمکانیان هەیە لێرەوە کە سەرەتای دەستپێکردنی خوێندنە دەرگای قوتابخانە و هۆڵەکانی خوێندە نەکرێتەوە من تکایەکیشیان لێ یەکەم بۆ ڕووسی و سووری خۆیان هەم بۆ دنیا و هەم بۆ قیامەتیشیان بۆ ئەخلاق بەرزی خۆیان هەر یەکەی بە گوێرەی توانا و قەبەیی گیرفانی قوتابیەک دوو قوتابی سیان چەندێکی توانی حەوت قوتابی با قرتاسەکانی با جلوبەرگەکەی دوو لە ڕووتان و بینەرانی خۆشەویست با کالەکان و پێڵاوەکانی ئەمانە بگرێتە ئەستۆی خۆی بۆ ئەوەی قوتابیەکەش هەست بکە کە لە ناو کۆمەڵگەیەکە ئەژی کۆمەڵگەیەکی بەڕەوشتە هەموو سەرمایەدارەکانیش ئەیانەوێ منداڵەکانمان خوێنەوار بن و کادرێکی باشی کۆمەڵگە دەچن بۆ خزمەتی یەک نیشتیمانەکە بەڵێ ئەمە دەسەڵات نیشتیمانی کردووە بە دوژمن یەک نیشتیمانەکە دوو مرۆڤایەتی لای خوشک و دایک و باوک و براو کەسەکان اینجا دەوروبەر
6: وای نرخەکان تەقریبەن تا بشه گنجاوا مالا موشه گرنه تو بو جیانی خلق بو موچه اگر موچه باش بیه موچه لکاتی خویا بدره ایشو کار ها بیه برا سیند خکانیش گنجاوا پیونی بیه که هیه
7: سبا کودایک بکو پیویس پاری لگیرفانه بتوانه پیدای سکانی قطابی بکره
6: والای سپاس بو خواه ساش کناره که تیر شد با من شو مخابره کردم جاواز در سالانی تیر لبر اوی موچی فرمان بران حتی استا لخواه بزیار باش و دوان نکو تو تقریبا اگر بم شیوه بیه طبعا موچه ها بیه ایشو کاری شیه لخواه بزیار بیسا موچه که هرچونه بیه دابین کراوا شالا شو کارکی شر بیه بویا گنجاوه لگل یا
7: موچه دوان نکو تو که امرو دهی مانگم موچه مانگی هشت ور نگیره مانگی نویه
6: عادت اگر بلین لگل چاو سالانی تران دوان نکو تو خوی عادت خوی ابی موچه همیشه ل بیستی مانگ و دست پیب که حالا هم بایی مکل هرمی کردوستاین اگر بلین دعا نکو تو
7: راحتوین لگل دعا کفتی زوره
6: راحتوین بلان فرقی هی لگل سالکاین پیشوه بایی ام سال تقریبا انشاءالله باشده و باشده بی
7: ام جلگواری نتاسان کاریگری هی که سالانی رابردو و کدای کباب که هندگ لختابین الان پیشتر جلوبرگی سالانی رابردو من بکاره هینا بلا مثلا به همو شوی جلوبرگی سالانی رابردو تو کتایی پیاتو اما تاسو
6: نه والله همو او شتانه هم ارکو بارګرانی لسره اولاتی لسره دایکو باکی قطابی بلهم او استعل زي محدب يا بي او جلانه يك رنگ بي ويناک ارکو يك جواز بي بويا مراسي اگر جياني هاولات دایکو باوک باش بي او انشپيان خوش جلکاني قطابي غمن علاکان نوي بي والله اوش بارګرانی به تاکید وایه بەڵام انشاءالله هیوادارن ژیانی خەڵک و موچە خۆر باشتر بێ بۆ ئەوانش بتوان ژیانێکی شایستە بۆ مناڵەکانت دابین بکەن
7: حاڵتان باش
2: سپاس
7: دەکەم نرخەکان چۆنە
2: وڵای نرخەکان بڵێ چۆنە نرخەکان فولە نایە نا والله
7: کودایک تا چەندە توانای مادی هەیە بۆ هی کەس
2: پێداویستی مەکتەبە دەوێت بۆیان دابین بکەین بە ناچاری ما قول نیست کتاب پول یک دکری بای 20,000 ای پول چهار پیز بای 20 بای 30,000 دیناره با پیو بلام آخر درزه آخر درزه گرانیه باز او خلقش قابلیتی دست یان خوش بیا او بر راست که
7: چی بر پرسان من که لخمی کتابی و کسو کاری
2: لولاتی من بر پرس نیا کس خوی بر پرسی اولات نازانه هەندێک تیجار کەسن بازرگانی بە وڵاتەوە کە نەوتەکەی دەبن و ئاسمان و ژێرزەیان لێفرۆشتوین هیچ کە نیە هاتم بەس بە ڕۆژ بەڕێکردن بخۆیان دەخۆن و دێ و دەچن بەوە نەشەو هیچ کە نیە داناوەرە لە بازار پرسە من دەتوانم بکڕم من هاتم دەکڕم کێشەم نییە بەڵام بەڕاستیت پێ بڵێن ئەو عزنیە خەڵکی تیایەت ئەمە تاخر بەشی شەش پێنج مانگی تەلەبە ناکە ئاڵە بە 17,000 بە 20,000 دینار ئەوە ڕاستە
7: لە بازارە نرخ چۆنە
4: گرانە هەرزان نیە امن علی بس 35,000 به برکریتو
7: تا چنا بار کودای کلم به موچه یو به ایشیا کا بارگرانی یک درس بو خلق والد
4: الان بار چه به بارگرانی نیه بس که موچه کله کات خانه بو یی بیت بارگرانی حتما لس زور بده کو باو بیت گرانی
7: یا مت چیه بو بر پرسانی خو من کا دانش مل ام برنامه یو چیان پیلی پیامی تو
4: والله هو داری نکات خو یم موچه بنیرن خو اون خلچی شبرزنه بیتنو نکه تعالتی تنگانه بتوانی دلی منال کانش رازی که لکاتی قطاب خانه وانی همون منال عزکا به جلو برجی تازه بر رابو قطاب خانه
7: وانی جلو برگ کان تا چند کاریگری هی
4: ولی کاریگری وای نیه چون چند سال شروع نخب و تقریبا
7: سلام هی دایک باو که من جلو برگی سالانی پیشون که دوباره تا آونه که در فت یک رخساو توانی و جلو برگی نیوان بکرم ولی من سام سال به اکثر تازه هم
4: خواه سالان تر توانی ایکونی سالی پیش شو کهی تبریان بز ام سال اتر چکا من هج گور رابی زلی تازه بکهی تبریان بز وک رینه که کاریگری هر وک سالانی تر سعر کانیان اتر هیواده نکاد خواه موچکا بدری و بوی خلچی زیادتر نکیو تا تنگان و نخوشی و بتوانی دلی منالا کانی رازی بکاتن
7: کاتی که نوی درگای قطاب خانه کانه و موچش دوا که و تو و تاچن کاریگری هی لسر دایکو باوکان بو کرنی پیدایست کانی قطابی تا چه نقطه هایی به درونه که مرتاح و توانه چه تا خانه؟
5: والله به تأکید تأثیری هی متدوع که اوتن تأثیری هی به تایبتیش ام زلانه که گور راوا هر همه ایده به زلی نوی بکره بسا تا حد چند ساله باشتر بو که زلی پر ده توانی تا یک دو مانگی پیان بره که بسا هر همه ایده به زلی نوی بکره به تأکید بم به معاشیش تأثیری هی ایز گمانیت یعنی برگرانی که تا حد یک لسر داکو بابی طلبه بس به هر حال لبایی که با خوندن و دبی باید آن دا قربانی بده.
7: یعنی حکومت تا چنک پلانی هست بایی که قطابی به درونه کی مرتاح و چه قطابخانه یعنی ماموستا و کسوکاری قطابی بتوانه به درونه کی باشه و قطابی که بده بایی که فیری خوندن و خندواری لسالانی را بردو کارک در انجام که هایتا پیش که رژی درشونش کم بوده و اما ها کارکی بوچی اگرده و زیادر یعنی حکومت دلیه با بایکوتی ماموستا اگرده و بلام تو پیدوانیه که حکومت پلانی نیه بایی که موسی ما مسلکاتی خواب داد که اما کاریگریه. دایی که باقی خطابی بدرونه که مرتاح هم نالا کن نتوانه برای کار با خطاب خانه او که پیش نتوانه پیدایی سکن خطاب خانه بود دبین کرد. اما نه همی کاریگری.
5: با تأکید همی کاریگریه. هر یه چی پیش که برای که به موسی بایکوتا وضع امنیتی نه تاکه بعام هر همی یه چی تأثیر کمک تأثیری لیه که هیچ گمانیت یعنی اونیه بدیاری که رای بری تنهایی بایکوتا یا تنهایی به معاشیه یا تنها وضع امنیتی که
4: تزگرانه ارو الله و کار کسی نلم بوی معاشیه کرده تا
7: کابو چی ده بو حکومت که پلانی نیه بوی که پیش وقت میشه دعوش که بوی که تابی به درونه کی آسوده و چه تناو کنه.
4: انشالله یه وادار انشالله دنیا تغییر آحکمتا معاش بر رکوبی کی با فرمان بران تانن پیاده سی با منالکانی کردن. اصلا میخوام یه تیم منالکی سی بکره بیاد تو مکتب. وانی هر ولا.
7: یعنی کارو پلانی نیه بوم ایشانه بوم بوی که تابی و کسوکاری تابی مع مصاب درونه کی آسوده و بتوانم سنا پولگ.
4: هر ولا اگر پلانیه بوی پیش مکتب معاش تو زیاده. ونیا هست اگر معاش بدرایا خلق همی باس بدهیش تیکری باس دیر روش رو با مکتب هست ونیا خلق دلقی لی معاش کهیتی بیاد باس با مکتب دلقانی نتوانش تکی باب کره
7: سوانن
9: یس
7: تو پولی چن
9: درسی موچه
7: درسی موچه بار پیت خوش ها درگای خطاب خانه کنه کریتا
9: بله
7: زور یا کم پینا خوش
9: در
7: زور گا خوش ها بله لبر چی لبر های هاورا کنده بینی
9: بله
7: چو چونی ها
9: نشست.
7: طب خانه خوش آیا ماله؟
9: لا ماله.
7: خوش. آه تو جوازی لگ خوش. یعنی حزن نکه که دوگان مکتب کن کرا؟
9: نه حزن.
7: بو چی؟ بو حزن لگ طب خانه.
9: آلا خوش نیم.
7: بس خوش. نیم سو پولیسی نی؟
9: لپولیسی. لپولیسی.
7: مکتب خوش آیا ماله؟
9: مکتب
7: خوش. حزن کی دوارش بی بچی؟
4: لگ گوره بی حزن کی بی بچی؟
7: کجوره بود؟ بروانه و بوده زینا. ماموسا به اندازیار به پزیش.
9: بالا ماموس.
7: ماموسا. که اوتو ماموسا گانو زور خوشه. که ماموسا این زیادتر. ماموسا کردی عربی بیکاری.
9: بیکاری.
7: بیکاری. زمانی خود من علی کان چون نردو مکتب تا چنک خلق پاری پی بکشتی مکتب بکره اصلا خلق زور به طاقته بایی که موچه لکاتی خواهن ندری و پاری پی نیب چشتا کن بکره
0: به نای خواهی بخشنده مهربان در زمانی همه سوال مالیه که لکاتی و منالکاتان شون با مکتب شون بره تان کدون در زمانی همه فریحی که زور به هیز بو باری شام و قرز نبو بو براسی او حکمت ایما امرو هیچ حکمت نبو او نه ظلم سمنه گلکی بکا یعنی به تواوی به هزار بوین به طاقت بوین یعنی زورینه ایما ولاتی به جیش که چواسا پیانسا کس ما نیجاخن که امرو ابینین او باریشان من قرص ولایی براسی خلق مصطفی بو ناکره جان تاب کره کره خانوم داد یا سربازه که حکمتی کردیه کلی سعرا کلی جیرفانیا نیب گری تو بدوام کی؟
7: ما مسایا پاری اوی پی نیب تاکسی که اما پاس کرد که گردیانا بیداد تا بتوانم چه وان کی بله تو؟ دایی کو باکی اختابی؟
0: آشنی شاعری کمانی فرمی بکر داری جوان بو علم و ادب منالی خودتان بنی ن مکتب منالتان اگر کج بیا خود کر بخوندن ابی بدانی یک دور ناو دنیا دا اوی نایابا اینم ساکرین همو اسبابا گرچی تا غربت ببیسی موزر جاهل و نفهم بیک فکر و تکبیر وکو شرکرا ببیشی روتیر سیری ملتان بکن سرانسر اوا گینا سر کره قمر سواری با ابن با گشت و گزار با آرزیان ایهن نکار بسنعت کشتی اکن وکو شاخ بناو دریادا اروابه دماغ دوزی انوام ده کاربا غواس ارو اتابنی دریا داری آسنین به جو به زبان ای خن اقصا هر وک انسان فایده زانین تعریف ناکری آثار امینه زانا نامری هن زانین واسیته پستی هر علم مایی برزی سربسی اما علم روخانو بس خلقه که همویش یوا و
7: بیر هن راویک من ببلی بسر آموشگاریک به بو امانه که بلین اما علم زانسته بس بو چی یوا خلق برچاو تاریک اگن خلقو آلیه کن کرد
0: که اوت ملاتیان روخانو بس علم خوندن ایتی چی چی دوست ایتی چی بلی
7: همی تو چیه با برپرسان اگر برپرسی یک استان بری من گفتو گوله گل تو عبکا تو چی بیل
0: من پیام اوی با برپرسانی کر زور حیف زور بداخوا یما همو بس خاش یک من حبتا کری گنجوان گوله سینی حل در ریوا امرو خوانی شهیدکانی اند بیر کرد دلسوزی کردی اند بیر کرد دلسوزی اسلامی اند بیر کرد دلسوزی دینکمانی اند بیر کرد مراسی لحیش اینکا وفای نما و بوم گلیم هیچ وفای نماو بنزین بدقا دماندنی موچه بسی من موچه یک لچی ها کاربا با پنجا خواد اماندنی یعنی او خلقه براسی نیوی کریه چی ها که خانو که بو نادری بچی پاری کاربا بدا بچی نو بوم نالکانی کره بام هاوی نبن میلی نو بدو سو پنجا هزار والای بحثی کن اویم با ایمان نکر که امان پیمانه کن باشا هیچ ازه نبود دنیا او حال گلکی خویب که والله روسيا لروسيا بحكم ام كازون حكم امان شاكري بي
7: مينيمان هاولاتيان چند تورونی گران لويكه اگر مشلكاتي خويدا ندريت چكاري گريك لسر روشي پروسيخ ندرسكات همو بازلا او دكن كبراسي وكو بيويست حکومت پلانی نیه بو اوی که پروسی خندن به باشی لملاته جب جب کریو بر ریو بچه ما مصایه به درونی که ناجه گیرو زور خراب ها دچه دوانکان دلیتا قطابی باکو کسو کاری قطابی پاری لگیر فان نیه وکو پیویست جلو برگو پیداویستی و قرطاسی من دالکانی دا بین که اما نه همو گرفتو کیشن حکومتش سال با سال وکو خلقال خوزگان بپاره لوی که پلانی نیه بو اوی که بتوانه برگرانی کن کم بکات و مشلکاتی خوی دا بداد ایشو کاری خلق را نوستید بلا همو ساله گمشتان دوباره ابنو و ایلنو ممشه ویش حتی نکو تایل قیم جاری برنامه نزیگتر لخلق سلیمانی تاری داری گیتر بخواتان اسپیرم خواتان لگل شاد و سربرز و کامران بجینی

با بخشین من بناوی خواه بیت ورگرتن من بناوی خواه بیت هر وها بناوی خواه دستی لخوا بی آگایان بگیرین دواو و لیان ورنگرین کاتی که بناوی خواه وشتان نبخشنان

0: لدیدی اوانی بی بشن لنور ایمان دنیا ما تمین گای کی گشتیو تواوی زیندورانیش بی کسنو لیک دابرانیش نالو گریانا
1: کاتژمێر دوو با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكري خواهي قوره كم فرصتي دا بيمان شوي كتر لخزمت تانارين بو اداي وزيفيك اگر خوالي ماني قبول بكات لخواي دواء اكين يارمتي من بكات ام وزيفة و شوي اكا پسندي خواهيسي بتوانين اداي بكينو لهواي نفس و شر الشيطان ان شاء الله لامان بتا بحثك بحثك لمجلس الشيطانة همیشه یجن من بابی تذکر و تنبیه و شوخی یجن رئیسی جلسات یک ام موضوعیتی ها مطرحه و شیطانه جلسه غیبته به شعر یکی یکی لگور پیارانی شاعر مولانا دست پیکن آدمی مخفیست در زیر زبان این زبان پرده است بر درگاه جهان آها یجن پیار تا دم ندره تو نازنن چکار است وکو مال پردکی او دیوی دا شرده زوان پرده اقله پرده که تا لعنه دی او دیوی دیار نیه چون که بادی پرده را در هم کشید سر صحن خانه بر ما شد پدید هناسه که لجیروتیت وقتی کانه او تقصه باز یعنی وقتی کانه بال وجودی بشر و لدمی و تیت درو دستگاه صوتی و تفکر اثر کالبانی اوه تقصه ام با وقتی تید ده کال زوان تکانه کی پیدا پردکه تکانه خوان ناوی کلی آغمکه اکویت در اگر خیر بیجید مغزه کی روشنیه اگر شر بیجید قلبه کی تاریکی چون که بادی پرده را در هم کشید سر صحن خانه بر ما شد پدید کاندران خانه گوهر یا گندم است گنج زر یا جمله ما رو کشدم است لروی قصه ازانیم آمد درونی پر قارجن و دمارکول و مار یا گوهر و گنم یا درو گنج است و مارش بر کران زان که نبود گنج زر بی پاس بان او سینو خزانه ماری و آبانی و مارکل خزانه که نگابانی که با هر که حال نسیبی و آغمی جیریش اشه زوانی که تیجی بیت نه زوانی بی احترامی زوانی تیجی تا هر کسی که نتوانی لهر جیر اک سوز تفاده بکن ظالمان قومی که چشمان دوختن و سخنها عالمی را سوختند ظالم او کسی سن نیزانی شر وقصه شروع عوید صلحی چی وقصه دست پیا کرد شر ایران و عراق او هم که تفنگیت یا تقیه او هم که توپه او هم که خرجه او هم که آمیت یا کجیا وقصه شروع بو وقصه ش صلحی کری بوی ایجن شر لشیف اشتی لخرمان صلح اول به از جنگ آخر ظالمان قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند عالمی را یک سخن ویران کند روبهان مرده را شیران کند بعضی وقت یک قصه که کوره و عرضه هیچی نو ام قصه ویت بیانگه بوی حالا سیت پیویت شیر دویجه تو آتو اوتی گاه یک قصه یکی نسنجیده لدمی پیا یک تیت در مریوی که تو پیو کات شیر یکی درندلی آخر بیری ولی قصه کیونو چه گویم که ناگفتنم بهتر است زبان در دهان پاسپان سر است زوان پاسوانی سره چنه سری سوز زوانی سور لبینی برده نکته‌ای کان جست ناگه از زبان همچو تیری دان که جست او از کمان آها تیر لکوان در بچوا چون نگیره تو ایتر قصه لدم در چو تواوا هایشن پیا قصه که قصه یعنی ایتر قصه اشه بی سنجی چون پیا ایگاد نه بجی ار پیا ای قصه بکنی تو بیل جری قصه که ای زبان تو بس زیانی مرمرا چون تو گویا چه گویم مر تو را زوان چنه ضرری لی من داده نه از امو چی بیشین زوان جیرو هر و خوی مغر پی بیشین ترازو را هم ترازو کاست کرد ترازو را هم ترازو راست کرد گیر من کرو و دستیو ای زبان هم آتش و هم خرمنی چند این آتش در این خرمن میزنی هم خرمنی نعمت و هم آری سوره هر روز خرمن انینیکو و زوانی خو من بعضی وقت آری پیوانین تا ایواره عبادت ایواره سوزنی و غیبت یک و تهمتك و فيلك و درويك و كلاوك سالها گندم جمع می کنیم گندم جمع آمده در این گندم جمع آمده گم می کنیم آخر می نپرسی تو به هوش شعركم چون يلا بلا هر باسي اغناكم فقط مفهومك يجم صالح قنم من جم كره قنم عبادت نوش روجه قنم صداقت كرده من اسا انباره نام ام انباره چون پرناوي هرچي اچي چي انباره که خاليه نادام هرچي روجه لصداقت دموين چون صداقت من زيال ناكا نام حسابان يكان من پوليتيا خين چون زياكا ولی كان ام هم که عبادته كين اخلاص من زيال ناكا آخر حتماً ام هوانه کنایه کیواتیا ام باره درزه کیواتیا هرچی گنمی تیه که لجه که مشکه ایدزی ای زبان هم گنج بی پایان توی ای زبان هم درد بی درمان توی ای زبان تو دشمن جان منی جان چه باشد؟ خصم ایمان منی یعن هر امری زوانیش نویت دجمنی اترسم مردین و ایمان من در نور دوید قینا زوان گیان من لبین بوا زوان ایمان من لبین نو ای زبان تو یک زمانی خاموش باش بعضی وقتش نقمک ای زبان تو یک زمانی خاموش باش وقت گفتن اندکی باهوش باش تو زیر قصه چه کرف کرف کرو دو گیو زوانی دن که دوان بجنفی و دن که بزنی لجه خوی ادواره توضیحی امول خزمت تانا اما زوانو اما وصفی زوانو زوان آفاتی فری هست وکی خلق وکی جیکا داین وکی دو به هم زنی وکی غیبت وکی آشناین وکی کلاو اثری خلق ناین و الی آخر امشو یکی لآفاتی زوان لخزمت تنا بحث کن غیبت تعریف یکی کن لغیبت با اعتباری بنده نه با اعتباری فرهنگی لغت بعد انواع غیبت بعضی کی مجازه هم بعضی کی مجازه نه کن بعضی کی نامجازه ای کن یعنی غلط و درست من لیک نکرسو لغیبتا بعد عوامل که باعث اون غیبت بکن باس یا نکن لولا غیبت چه اثراتی که بر خمانو بر جامعه و بر شخصیتی خمانو بر فرهنگ اجتماعی هست بحث کن لآخری چه روی معالجه غیبتیش غیبت چیه؟ غیبت بیان کردنی مطلب یکه چی به زوان چی به اشاره غیبت بیان کردنی مطلب یکه چی به زوان چی به اشاره در مورد شخصیک چی شخصکه بیت چی نوید گاهی امال روی کلمه حاضر و غایب بیشن غیبت وقتی که کوران نوید بعضی وقت خوی چی ویسی آقا غیبت یکی هشتان بید وطنی مطلب یکا چی بزوانی گفتاری چی بزوانی غیری گفتاری رفتاری در مورد شخصی که چی حاضر چی غایب مطلب یکا چی دروس چی درو چی خلق ویسیاون چی خوی تنیاوید به پنج شرط اگر ام پنج شرطیت یا رعایت نکری یک وقتی ام قصه که خود و خواهی خود بزنی خیر نیه لهدف تا غرض یکی هست مرض یکی هست خیر خواهی نکی با او نهجی کارا مشکلی کلی لابدره با او نهجی تی بشکم توشی خیر بی غرض اوال دل تا فرصت رو گیر هاورد دو گرک تا خواه زلب کی تعریف لخواه بکی بشی های تا من لطو جیرترم های تا تو چپنی که داو من چنی عقلم اها من لطو برسترم تو لمن گیلتری سه اگر خواه زلب نکی هر گرک تا او بچکل کی تو تعریفی خواه شاید خواه نکی ولی هر تحقیری او کی مسخره کی پی کنی و قولی فارسی دستش میندازی چوار وقتی غیبت کی اصلا توجه نکی ام پیاره کیس ام جیره کیس ام موضوعات چیه وقتی اسی وقتی نیه شرایط کی چیه گوه نده و پنجم قصه که او آمه خوشیلی نه ناراحت یکا وقتی ایج نفی هرچن والا بری دستاو اکنی ولی رنگ عوضای وقتی تو ام قصه اکی اگر واته کرده چی کورا بید، چی نوید، چی قسک راس بید، چی درو بید، چی خلق بون، چی خلق نون چی و دم بیشیدی، چی و اشاره غیبت کرده پس اما تعریفه که با اعتباری بنده با مطالعاتی که کرده ما لأشخاصی فره و لکتیوالی فره اکری اعوا غیبت تعریف بید پنج شرط، نیتی خراو بید خود زلب کی او بچوک کی تو شرایطی مکانی و زمانی و شخصی و موقعیتی لنظر نری موضوع لنظر نری گویش نگه طرف ناراحت و یا ناراحت نری اما باعثی غیبت وید ایسا مسالیه لیل کردی خو مانا غیبت کن هر پنج شرط کد چواریان سیانیان دوانیان من خراو کرو نیش زنین و خو من لعو مسالانه مثلا یجه من نموتوی فلانکز و تیویتی ام درو او کردی ویتی من نم کردی مثلا دانشه شوه جنگل جمن پیاغل جمن
1: بو خالی نبودنی عریضه دستی پیکا ازانه قصه کش راست نیه ازانه ضرری چیز ازانه یکی تمسخور پیکا ازانه یکی کفوتینه و ام یک کلمه خوی نجاته من نموتیو فلانه کس بوتیویتی بزانه هر ام قصه شروع بخری که غیبته که ایجا خو من کارم نیم من کارم چی او شو فلانه کس چی ووت هر وای و تا ام لخوی که چکویتا کولی با من لیه پرسم زم چی ووت ایتر یجا او پرسی خو من نموت غیبت غی کرده و ام فرو فیلا ها وردی بونو بزان شوانه شونشنیل من چند دقلم چتیلیتی اجنف یا مثلا یجید خواه و گناح نینوسی چون نینوسی ولی ولی اینوسی دیگه لقول منی بکرده او گناح نینوسی هر پنیک مام ده امانو بینوسی اینوسی ولی ولی خواه و گناح نینوسی واب زنم فلان بود پس اما سره نخلی کردی غیبت اگر تعریف غیبتیش نزانین اعم سی کلمه و دوکل چون نشان لآرن نشان لغیبت و پیسی خلق درینن لحر کیو عادیتا یه جه دبحیه کین ساون قاچاخو لزمان یکی لپادشاهی ایرانه هر که ساونی خاص کرده اینور دست یعنی قردن کوره پیرجنی جروانی لحاو مالکین روبو لپنجرکو چاویتی و چی مشایقلی خریک ساون خاصه وقت نو جی قلیب تقیه چون گزارشیم کورا بود و حرچه که چیه کرد نیزانی و بیستی و خواه و گناه های نوسی ها روانی دو معمور ویسی ها این پشتر یعنی و تی من چکار دارم مشای قلیب برای خودش صابون میپزه و تی یعنی و چیه جی و تی هیچ یه جم مشای قلیب برای خودش صابون میپزه خواه هم غیبتی نکرد و بری خواه قصه یکر زانیان پی خواه و گناه نینوسی گاه یک همه واینه خریکین غیبت که اینو نایش زنین و خومن ولی برای اینه غیبت هرچه نکیش خراوی هشتن بی بازه که اگر نکه ای گناه های چوار شرطی اول رعایت کریا نیتی خیر هست خوی زل نکه او بچوک نکه تو موقعیت و زمان و مکان و موضوع و شخصی چی لنظر آورته لترسی اولا نوا ام کورا من ام قصب کم عاجز بی بازی قصه نکه کورا فاجره فاسقه خریک محلکه اکیشیت گناه فروشنده موادی مخدره کری مردمی کشتی لبین برده هول تا عاجز به نچی للای خوانی موضوع که ده صلات یسو اگر ربشونی بجیتی چی اجه اما غیبته اما وظیفه شرعیته هر صبر رو تو نروی او هر وکاری خوی ادامه اغا دسی اوان زلویت و دسی اما کم هشتن به بعضی چیت غیبت نیه کاراتی دیجه خود و خواه خواه من مشورت اکمل لره خواه راهن مایم بکه سعالی کلیه پرسی داما فقیر وکو آدرسی که گم کریجی من کارم نیه نوا بیجمی نخیرشی بیجی تی کورا خری که سنگی ترازوکی منه که ولی کانه دو کیلونی من آو راسکی پوچال کرده چون اجازه ای هر وو سنگ چت بفروشی و مردم چون اجازه ای فساد دوله من بیت لرا لشعر که شیخ سعدی استفاده کم بو مطلبه که فرق شنگه یجی سه کس را شنیدم که غیبت رواست وزن در گذری چهارم خط است سه کس غیبتی هم رواست بشکو بعضی وقت من حلال و حرام نتوانم توضیح بومو همتر بزعمی عقلی خوم عقلی بچوکی بشری خوم یجمی واجب غیبتی هم بکی یکی پادشاهی ملامت پسند کزو بردل خلق بینی گزند پادشاهیک، حاکمیک، شاردارک، استاندارک، معلمیک، رئیسی بیداریک، رئیسی گرکیک، شورایک واقعا ام پیاره نادروسه گزندی هست با خلق حلال است از او نقل کردن خبر مگر خلق باشند از او برحذر تا مردم خویانی لیب پارزن توشی ام کورانین و شخص کن بدره حلال بجیتی ولی هوش بی با خوشی هوش بی نچی با هوای نفسو بجیتی خمزل کم او بچوک کمو نیتی شر رو بیتویش پنج حالت که بیت موضوع مکان موقعیت لنظره بوده پچه ولی کسی که بیجی بتوانه دستی بوسی پچه ولی کسی که بیجی بتوانه خویی لیلا بوده انا هر بو خوشی تویشی مشو نو علم شو نشینی تو قصه نکردی و قصه که تویش هر خری که غیبت که با او ظالمی شوید چون هدفی خیره نی دوم پرده بر بی حیایی متن که او خود می دارد پرده خیشتن او کسانه و به حیان فاسقن فاجرن تو دین مپوش تو میجا من غیبتی انکم تو حد غیبتی شیانه که اوان خوین پنی خوین اون او ری خوین اون خوار بو بعضی کس با توشیم به حیا ولا ام کلاو برداری ولا ام فیلوازی ولا ام دست بری ولا نمیت خوا خوشی نه هم چو بینی نابینا و چا هست گر سکوت کنی گناه است اما غیبت نیه با ناراحتیش بی ام شرطی پنجمه برتان نگری زحوزش مدار ای برادر نگاه که او در می افتد به گردن بچا او اگر هر هیچی پی نکه خواه کویت چا چون چاکن در بی خچه است آخری چند سوم کشترازوی ناراست خوی ز فعل بدش هرچه دانی بگوی کشترازو یعنی کسی لماملای لارن ترازو مسال لگره لماملای به ترازو چه هست من مثلا بنگای ماشین ترازو خو ترازو ماشین نفروش لچکا خو ترازو نیه هر که لماملای یعنی قرار داده که اجتماعی بینی کافر و مسلمانی چه بعضی وقت لازم انجام بید خرید و فروش کچ ترازوه، کچ معامله است، کچ قوله غیبتی بکن للای خواهنی و نه بو هر کسی پس وشتن به امسی غیبته جوازی هست، اجازه هست بین امسی غیبت مانه نکرده بوی گردن کلوفت، هر گردنی کلوفت روی بوی خراوکار، هر راحتر خراوکار یکا امری معروف و نهی لمنکر، ابو امسه بری ام کسانه شه بگیره زودتر خواریان بدرید دکتر سید نوح که آفات غیبتی و تو بحث غیبت که تعداد کی تری پی اضافه کرده اجه کوره کنش که آتش شوتی پرسپی که اجه مکرچونه اگر اهلی سی خود خواه خود راسی پی بجن نزیاد نکم غیبت نیه چون ممکنه بونه جنوشویش هر کن لولا بونه بیا جنو بیا پیا تو حقیقت بجه با توش یم ضرر نون کسی که کمکی گرکه مثلا فرض کن کرکتن چاو پیو که خریک لحالانی سیاره کشی ازانن اگر اوم جاره دام بود دو سو تریا کچه کشی تو تیتو بو خانواده که یه جی قصیان بو که ما غیبت نی هرچن کرک قینی تی تو هدفی خیر هست بری کورا اری جیاتی ملی بشکی قلی بشکی اما خیر خواهی پیش ایتر فره لسر یا اوچت ناچم چون بحثکه طولانی گرکم نی فره دریجه بید اگر ام پنج شرطان رعایت کرد پنج شرطه که چون فره مهمن یک باری تریج میوه خیر خواهی خوی زل نکی او بچوک نکی تو شرایطی زمان و مکان و موقعیت لنظره بری سعیش بکی طرف ناراحت نکی آسی بی پی بگینی بعضی وقت لازم اوید بعضی کس نصیحت بکی چون نصیحتی بکین مثلا امرو برادرک ای پرسی لمن ایو من اچمه سری کاری حسایی کی تر کارکه غلط انجام داغه منش للای خوان مالکه کارکه دروسه کمو یجه چی بعضی وقت لدمم داره چو ایجم اعمی اشیا اوه خاص کرا خاصی نکره اما غیبت او تم بله غیبت چون خوان مال موضوع مطلب موقعیت مکان ده سلاتی نیه کاری بکن خوی بیزانی اچتا که خاص کرا تو حسایی نگه آورد اگر گرک تا دوچاری غیبت نوی کارکه انجام بگه مشکلکه حل که حساکه پیاکه بیجی پی بیجه برا کارکه مشکلیه بو اگر قرار و کسی که امری بمعروف و نهی لمنکر بکن آینه اون آهای جن مسلمان آینه مسلمانه ولی کمی فکر بکن و آینه چونه آینه بازه که تخته بازه که محدبه بازه که مقعره آینه مقعر پشتی ناوی چمچست چمچه بور ندست و تماشای خود تانی دیاب کن بزن چی تان پیکا واقعا کارکتان پیکا حزنگن قوریک اها لپالی سماورا ویسی تماشای خود تکیو کردی اجن آمی ناوی چاوی چاروی لناوی چاوی کرا تماشای خود تان کن بزن چون تان پیتی چاوی کر آینه محدب کارک پیکا آغم سرزلو قل باریک ناوی چمچه تماشای خوب که بزنه چیو پیکا آینه تختی جوا حرف را تخته و لگشتی خجوانتره دستی راست کاته دستی چپ هشتان بی آینه مساله آغمی جیر لآینه مساله که اره اقلی پی اضافه که آینه وقتی اچی تبری اگر لکه یکی رشوال را تو گپسورکی ام لای چو ایشانه هر رش یکا نایجه خاص یکانی چیجه نصیحت یکی کن هر خراو یکانی میجن خاصی آغم یک لبری آینه آفرستا خراو یکانی خاص یکان تن لبرا لبیر نچوا اما شرطی آینه است دو آینه کسی چوا بری قصه کسی برنگی بو ناکا یه بیجه یکی تر لبرای تو آهاو چونو فقط قصه ام آمو اکا مقایسه ناکا تکی کسی کی ترا نه اجا کری فلانه کز لطو خاسترو کنشکی فلانه کز لطو جیرترو آینه وقتی چوی تا بری هر آئیساتا و هر ام لحظتا ایشانه نه اجا پیرک آم نامرد یو ایسا چون روح هاتی تا سورا ایساتا و ام لحظتا لنظر آری میزان حال فرکسی که دیو که خراو و امرو خاص و دیل خواه ازیو ناراضین امرو من خاسترم لدیو کم یما گرک من فرد هر چی روزی ل روزی برنی خواست ری. آیا نه روبرو قصه که پشت هالکر ایتر هیچ نه جی. او پشت هالکن لعنت بزن تری یک کلمه تری جی. غیبت رک ل پشتی سر افرت رکی. آیا نه کاورا اون روبرو بیدن آیا نه قصه که ناقیره نقصه که بو هاوسی کن. و بیدن یجی و کاورا و اشاره یجی تی بعضی وقت هیچ نه که. و اشاره بیشنی. آیا نه لروی صفاق سرکه نه لروی غرس لروی وفاداری سرکه نه لروی مرز توز وقی آیا نه که آقا مکب روات بری آقا مکب مکدر و توزی نیشانه آیا نه کن تن با پخته غرزی تیانه و مرزی تیانه تا آقا مکب ریک ایشان بو آیا نه وقتی کانه چوی ایتر توا باسی لحیچ که ایتر نکه تا دفعه ایتر خونه ایتو خوی چی هاتی تو میلی نوی او نه اوشون تا اشه تو بروی تو بله پس اگر قرار عیبی یکتری اصلاح بکنی نترسن بیشن رو بر روی تا غیبت طرف ناراحت وی اگر تو وکو آینه بیشی تی پیه ناراحت نه وی چون هیچ کامله هیوانین نشن بری آینه کان تان دایزال بری آینه دلتان لآینه که و همه آینه نین بوی طرف ناراحت وی لیمان صفا من نیه آینه اوراقه اکین کوراتی تا برم ساقی چه من لاری کم ها باز آینه موجی هی ها باز آینه وسط چاوی چاره وی کورا هاتی اجا چون مواخر او یه جیتی ایتر هر حزنا که بو یعنی جیر یک دوش او قصه یکی بو کرده موتم گرک ما در مورد غیبت قصه بکم نکته یکم بو بیجه و تی یجمی گرک مو ناو بیجمی ایتر ناوکی ناوم چون اویت تعریفی و تی غیبت یه لحظه است ولی اگر هزار ریغو هزار سالو هزار درویش بکی خراوتر وی خواستر نه لذا سنجات بيانا كير عام جيروي هر نايكت إساتا او عاملي كبا عصوية عام غيبت بقى غيبت ومخراوية عام بو ايكا چي با عصوية عام دل الصافة دا سكاتا غيبت کردن اولين يان محيط رشد و تربيته هر منالك لهر مالك اويت وكي يجن زكوزه همان برون ترافت كان درست اغر هنگويني تياوي حتما يقين تان بسركي لدر ناي اگر دو شاوی تیاره دویلی در نهی مالی که باوک غیبتی دایک که وقتی اچواتا او دیو دایک غیبتی خزورو خویشکو برای شوکه یکات تاب برکات اولاوه منالکانی چی هرم فیلو فنه یاری در نتیجه اولین چیتی که باعث اوید فردیک غیبت بکا سیستمی تربیتی مالکه یعنی اگر کسی گره که ریشی وشکال لوقتی معالجه هم تری اجمی و اشی سیستمی تربیتی مالی عوض بکا طرفداری مکن لغیبت گوشل مکن کوراتی ریتی آزمونه کی لقم این هست سقراط هست عیسی اجمی لخزمتان او امتحانی لی بورن تا طریق بیتو حر روی نوی قصب که عاملی تر حسادت آم وقتی حسادتی بیو یکی خوی آماده که با غیبت کردنی حسادت لچی افرتر درسته وی لرقابت تک یکی که دست کرد رقابت مل ملان که و زور زوران ها دو کلاشیر دست کنه ها نپال یکا هر به محضی ما بو زور زوران برا اونه گیا نکتری کرد کنه چاوی یکتری در بیر دو آغم دست یان کرد رقابت و یکو رقابت یلی نادروس که رقابت هر سالم نی مسابقه سالمه رقابت یعنی منو تو لسری چی تک شر رکین یا من ایوم یا تو ناوی هر کمان بیوین ولی مسابقه هر کشتمان توانین بیوین من مسابقه هم تکی تو آبو کرماشان تو لبرای من آگه ولی آیا امکانی زیتر من نگیم ولی منو تو بانی دوشکی کشتی و مسا رقابت هکین ناوی هرک من برنده بوین نشیک یک من برنده بوین مسابقه بنا نبینی من آلکانتان اگر داینن یعنی آده رو لگیم زنیم کی باشتر ایکات و او کسا ایکات مانعی موافقیتی او کسا که تر ناوید تو با تقواتر وی تو هرچی جیرتر وی هرچی با تقواتر وی اویتا مانعی نوش خوندنی من نه یه تمام عینش خوندنی من مسابقه اسلامیه نه رقابت بنابراین وقتی رقابت اخینا بینی من علاکان من حسادت دروسه و میوه حسادت خیانته غیبته دو به همزنی و الى آخر که همه امشو موضوع کمان غیبت خشم و نفرت وقتی قین اجولیه که چاو لیل و دروس نمینه آم دروس نمینه حتی اگر که راستش بیجه درو درتید وقت قین تا لکسیک وقت نفرت هست لکسیک وقت خشم غلبه که عملی اقلتا احتمالی فری هست غیبت بکی دروب بکی خیانت بکی پس اگر بیجین معالجه چی کنترولی خشم خویه که لرهالی معالجه غیبت کرد یکی کتر لوچتانه باعث اوید غیبت بکن مزدوریه مزدوری یعنی پول اکتوانی اما که کمتر لپول اکواشی پول یعنده بیشنم چوب زنه فلانه کس چیه جه بیری و بو اسمی نامعقولی ام مزدوریه جن پی جاسوسی کارا بو جاسوسی ترو دستی خوی نیه نکرید اگر نقصه که نگینید پول اکی بونه و تیو بیار ولی نبر اما چته که ساعته بو بس رزمتیو چکار میکنی و تیو خبر میارم و خبر میبرم و تیو بیار ولی میوه حتی کارا و هم مزدور استخدام که و پولی پیادت ازانید اشه خور بیره ولی اشه خور نو نام ام کارای مزدور چون خوی درکی قضیه که ناکه درکی و ناکه ابزاره هدف نیه خوی موضوع اکی تر نا آگاهی و نزانیه کارا احمق نزانید بو غیبت کردن ریشی خانواده خوی کارا احمق نزانید بو غیبت کردن ریشی خانواده خوی ریش شخصیتی خوی مقام و پلی عزتی سی خوی لبینواد وی بر بو سپی خوی یجن دقیه بو شوخی یجن ملاسدن خری کو داری بری برا او تی پی او تی ما سا چیه که او تیم دارا او تیم هم سا هم جرا دوری قره کی ترکوی خوارو بیختیاری چه و دی چون نزدی از آنم چون ملا مرویسی او او وری دی خوی او ریوه هرش که او که تو خواه لاب اختیار کود و بلا چوشو نهو تی اینا که امرو و دی وقت کرکه برای قرص لیناو ده برو جر که لای مال حال خراب بود تا گیه تا زمالی باقی که جیر ازانی من منظرم حالا وقت که نکرکه و ای پی ها خوی کرد و تی ناشه کار اشتبایی بود ایت بو تر حز نکم امشو یک کلمه مستحیل منو تی باقی نوید خودسندی و غرور وقتی خواه لکه و خاستر ازانی اجازه نده و لطف بیشتر تعب کرده دست یعنی تعریف و تمجیدی آره که ویتا کرتو مجبوری دیتا درو کردن با وقت تو بچوک بیتو همولنی مردم لطف خاستر بود شوخی و مزه از وقت با شوخی بجین با هر کم مثلا شوی دست که که دست دست که شوخی کردن ام مسخه که او مسخه که هم با ما کم رین دروی چنه اینا ملیتری درو که ویتا بد شاید طرف بکنی ولی بیدیوه شاید طرف که رفیق توی ولی کانه تحقیق کرده اها پنش تکلم شوخی آخری لبینه چی شوخ طبعی پیغرو حضرت اغمر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ابو یمن دو نوع لشوخی لی پیغمر که بیز ما عرستانی کم جن پیرجنیات لی پیغمر و تی خواهی ما روی نباشتی بنا چی تباشت اوش کمی ناراحت بود تی اویتو جوانک اک جار رو تباشت یا مثلا انتکی حضرت علی ابو خوارده حضرت ای فیلی کرده کرده تا که پیغمبر او که خوی چی ناز باری دستی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تیه تو فرو خوارده و تیه دیت تو که خوی خب اما نه شوخیه لکن شوخ طبعی بود قصدی ها نو کر واهی و ایسا کنن و یکنین نو اکتریب کنن قیبت وقتی که من تو کنم تو ام کنی ولی وقتی که کنین اشکالی نی لفارسی ایجن با هم خندیم نه به هم خندیم با هم بخوریم

نکنه مسخره کردنی اوان غیبت کردن یان همیش به عنوان اغم یک وظیفه امر بمعروف و نهی لمنکر ما نسکوتک هیچ نهش ایتر اوان او نه غیبتکن گورکان همیش فری غیبتکن جا الگوی منالکان من فری غیبت اون همیش فری گورکان من مسئولیت یان نازن زبان درازه لو میلی خو یان قصه کن همیش و عنوان مسلمان یک نو طرف عاجز به با غیبت نکین سکوتکن فساد دنیا مورد دو یانزش که دهمیم قبلا نوته با و خالی نبودنی عریضه شو منش قصه کم کردوی هیچ نیه درویه ککم تهمتی غم لیکی و آخرینی چیان بعضی وقت قصه کم من پیکره چطی انا نمل من هرچه که این نازنین چون لخو من دفع بکن بلا نیه این جرعت من دانه قصه من بکن بلا نیه این صادقانه قصه من بکن تو را اوین تو را بوین لروی خشم قصه کن همیش دست کن تهمت داین و غیبت کردن اشی یا برین محترمانه لخومن دفاع بکن حقی طرف لبین نوین حقی خوش من لبین نوین دفاع کردن لخومن یا برین تا هرچن حق بایمز دوچار غیبت نوین اما یانزه چته که با عصویت یا ما غیبت بکن به هر حال اما تا ارانه نتیجه اما وکه تعریف غیبت من لاولا کرده انواع مجازی غیبت منوتیه شیوه نصیحت و امر معروف بسبکی آینه منوتیه ایساته ایتر گرک من بین اثار و پیامدی غیبت رفیقی که غائب شد ای نیک نام دو چیز است از او بر رفیقان حرام من لراچون دو چیزی من بوه و حرامه بید خوشتن بی یک یکی آن که مالش به باطل خورند هشتن به کوشکانم موبایلکم کترکم جمع دفترکم نیجن خوینی و بیخوان ایتره ما حرامه یه وظیفه نگهداری تانه رفیق تانم رفیقی که غائب شد ای نیک نام دو چیز است از او بر رفیقان حرام یکی مالش به باطل خورند دوم آن که نامش به زشتی برند نوی خراب بون چو همواره گویی که مردم خرند ما برزن که چون مردم نامت برند کارا هر که نامش گله بزرگش نخواند اهل خرد که نام بزرگان بزشتی برد چون او پیا گوره و بچوک ناوی هر چون او آمک تحقیر بکی وقتی خواه کرامتی پیدا خب تا ارانه هاتین ایساته اچین آثار و پیامدی غیبت وقتی کسی غیبتی کرد بزنین خوی چی پیتی جامعه چی پیتی فعلا اصلا بحث دینی من در زمین غیبت هنیه هر بحث اجتماعی و روانشناسی هستی جامعه شناسی غیبت روانشناسی غیبت او آمانه و غیبت کن دورون یعنی خریکن غیبت یکی کن لو در آقا و راحت مال اکنو لهمه خوشتره چند دسی ما چکن دی این نازم ام تچیو او تچیو هر کس یک توز اقلی به ازانی ام آمه دمدمی مزاج دور روه و در نتیجه بلای دوم رخا مقامی ام پیاوه لچای منال کچه تیت خور باور کن پیش هاتی کورا هاتی للای من چته کی بوده و شخص وام زانی اگر منی سا زو کمکی نکم چوه با مالای کشه حل و لحظه ها پی آگا هاتی کاری که کردو من مغزی منی شوی ها نمتوانی اوکی او سا احترامی کورا بورم ام وا چوه پلا همی دستی دا بزایی ما دستو خم هم مغزی من چنه بچکل ازم کورا توانی دست کاری بکم دوم آمی غیبت کر ترس زاوری چه چون هر لحظه امکانی از که لغیبت کنی بکویت در ام ترسه ویت استراب ویت استرس آرامشی شو و روژی نامینی نام چه بلایه تیره و سری خواه ام کاره دی بو آکی تو خو لبحثی دروی یا ضرب المسئله که کردی هست پندی پیشینی یعنی جه عقل زوانی والا پشتی دل یا احمق دلی والا ناوی دم یا دل خوش و ترش نفرت و قین محبت و امانه لنظر آره که لغیبت کردنا دل تصمیم آره نه عقل آغم یک دلی حتی بانی زوانی و زوانی جو میلی خوی گریه اوسه ای زبان هم آتش و هم خرمنی تا چند این آتش در این خرمن میزنی زوانی آره نه تخرمنه کی آمی عقل دلی حتی پشتی عقلی و عقلی جه آمانه پیامدی غیبتن دل اشهی تر حکم پیانکا بو هوای نفس هر چی گدلا پیو بشتی سیومین بلای افتی منزلت و جایگاه و کل خدمت تان عرضم کردن ترس و استرابکش با هر ضرب المثله که کردی تان با بیاجم یجه اترسه هر کس خیانت کاره چه و حل و رسی دز چی؟ خوی دیاره دیاره اترسه هر کس خیانت کاره چه و حل و رسی دز دیاره او کسا و غیبت که خیانت کاره یک ذره تالوتونی بکه یک ذره وز عوض به فورن و آمر رنگی عوض ویتا بزانه چنیک چه بلایه که وسری خوی آورده چوارمین بلایه که غیبت وسری غیبت کراتی ریتی اشه دروب که

غیبته کی کوته در شسته او چوار دروی بو خاص کتا پینی با دروزنی درد یکه برای غیبت غیبت چی دروزنی لی دردید دروشی تر سر لوحه هر چی چته اگر واز بیره حسودی بیفر او اخواته و گرگ لگلی مر اگر غیبت چی حسود فتنه دروزن واز بیرت گرو میوه که او خون آخرین دانه چند پنجمی البته نه آخری پنجمی چند واسه آمی غیبت چی فره پیشتید دکردنی که خاصی بووی فره پیشتید کال یکن و مسخره یکن و ارونه گجیا و کارکی پی یکن هناسه قطویت فیلکه که هم تفه سوحته ورال دمانه اویت و کلوب بردیک لحلق یا خریکه یخن کنی و اجه لکوی غیبتی خودت بیسته و لکردی خو من اجن لکوی غیبتی انکر اجه لو جیو غیبتی خلقیانه کرد لکوی غیبتی خودت بیسته و لو جیگه بو غیبتی خلق حل مخسته و منیش خوشم نما و خمو تلم دا و تلی اوان غیبت مکرد آخرین اثری غیبت بر خودی شخصکه قساوت قلبه اغم رحمی نوی اتوانی غیبت بگا اغم رحمی بیت نتوانی غیبت بگا غیبت کردن رحم لبین و رحم لبین چو حرچی چتا اتوانی بگی اغم رحمی نما هر کاری اتوانی بگا ایل اجتماع اثری چیه غیبت لجامعه دو هاو مالغا و شره یجی چی یجی ولا اوتی ها لکردی اجن کرا اوتی اوتی هر یک رو سرمانه فلانه کس اوتی او یجی کی اوتی یجی فلانه کس اوتی یجی ایسا اتا نمر روی اکو اینو بیا ناتر روی اکو شر حلاسی تبی اما اثری اجتماعی غیبت تفرقی فامیل چنه براو خوش دنیا نما او اکو چنه دو هاو سی ده سال دنیا نما او اکو چنه ججن قروان و رمضان اجنه ایتوانی اشتمان کاتو چی باعث بوه غیبت لبینی اما قسلم اونو اگر نه او لو قصتیر نه اگر نه ام فرا وقت یکی ما ازانین رفیق کمان غیبت چی و حلوار و دمشر و قصه کره تکی اچین با جیه ما حال منه سر کرد لسری غیبتی آغمی دمچپلی رفیق من همه طریق بوی نسو او کاری که کرده همه حرق که من کرده او کاری که کرده همه خجالت یکی من کشه در نتیجه غیبت چی حتی آرامشی خانواده و فامیلی و دوستانی چی لبینوات ایتر هر اونه بزانین مسلمان کسی که مردم لدست و زوانی لآرامش آون غیبت چی آرامشی خوی آرامشی دیگران لبینوات احتماع یعنی و ازانم اکری شک که این مسلمان بونی غیبت چی که ایتل لم قسمت تیم در شعری که شیخ سعدی در مورد غیبت اگرین مو یجه بد ان در قفای من کرد و خفت بدتر از او قریبی که آورد و گفت یجه خرابی که کرد در حق منو چو حلاجی ابو خوی بی خیال تخت من جوتم محاولم کرد خواه اویالم کرد ولی خرابتره لعو پیابو بدتر از او قریبی که آورد و گفت او جمینه که دوی که لخیابان ها ده و منو چوه سو بو مال خفته نه من گویم پیو نه اوی جیتر حالی اسی حالا جیا قوم یک من لیو رو بوا تیت یجا فلانه کس نه زنی چیو یجم چیو یجا فلانه کس و تی چیو چیو چی بیب کم او نگیانو اما هاوردی خاستر لعو قشنگ و تی بیب یکی تیری افکند و در راه فتاد وجودم نیازرد و رنجم نداد یکی تیرک تیری تیرکوانی قدیم تیرکی بوم تقن من دورم تیرکه نگهی لبردست ما کوتو زوی نه عذیتی کردم نه هیچی قوم یک من لیا نویل تیرکه ها رزید یا اما زنی اما فلانه کس خستیه بو بدن در قفای من کرد و خفت بدتر از او قریبی که آورد و گفت یکی تیری افکند و در ره فتاد وجودم نیازرد و رنجم نداد تو برداشتی و آوردی سوی من همی در سپوزی به پهلوی من خریکی منی پی نقیزه ده چون لی رازیوم یا من و گو جزانی نقیزه زن خوب و چیه یا خو ظالمی ام قصد با چه ضرورتی که بو بریتی با من لرا از منکه سقرات تن بویجم سقرات فیلسوف اکی گو رو روشک فیلسوف اکی تر هاو بولای و تی نزانی چی و تی چیو و تی فلانه شعر دیگه زنی و تی آزنم و تی نه زنی چپنه کی داره و تی بیس قسم مک و تی چه و تی سی سوالی لیه پرسم جوابی سی سوال کم پی بگر و لولا تصمیم بره قصه کب که یا میک
وتی او شاعر دی من واجی تی او چت واجی کردی اسی و چای خود دی تو تی نالا تو و گوی خود بیست تو تی نالا وتی مطمئنی راس یاد رست تی نالا نزن وتی اما سوالی اول پس وتی او چت واج شاعر دکه منی جیتی ازانی راس یاد رست تی نزن وتی بیس سوالی دو او چت بیجی تی بو من خوش حالا که یعنی راحت مگاوتی ولی آن راحت دکه تی آها بیس سوالی سیوم من او چت بزنم با شاعر دکم نفعی هی از ضرریه وی ولی از ضرریه وی وی دی مردی حسایی تو چت نزنی راس یاد درست ولی ازانی من ناراحت که او با شاعر دکه چم ضرریه خوی چی فیلسوفی و چه مجوز اجازه ای خویم کارم کی وی برای بخشی بخواه پشیمان بم بخشی تر نیکم راسی وقتی گرکتان قصه بکن در موردی کسی وش دانن قصه کر راس یاد درست دو زانینی بو من نفعی یا ضرر همان ناراحت که یا عزیت من که خوانی قصه که خویبیت ذاتی هبی کی ذاتی چوبیت ناراحتی که یا خوشحالی که قصدی تکبری خود یا تحقیری طرفی مقابل و پنج سوال که بپرسن تا بزنن خریکن غیبت کن یا خریکن دلسوزی کن جایب کنو لیکتری وش دانن بی پرسن لدائکتن وش دانن لساعتی خوش باوکتن فره حالا سری کوک هم سوالانی لی بپرسن نواب بمری و غیبت کردنو بمری بازوتر ترکی که لجنکتان بی پرسند دقیق قصه کتان بکن بیشه بیسم قصه که اولا نم قصه راسی یا درست دو با من نفعی یا ضرر من خوشحالا که یا ناراحتا که دهی بزن و چه دلیل اجازه آخوی بی که یه جن گوره پیایک لکشکولی شیخی بهایی یا نوسیه یه جن گوره پیایک پیایکی تری رفیقی هاو بولای گرکی قصه یکی بو بکن حلم بزمه قصه که گرکو بکاو تی کتیکی کرو تی بیسه تی چی اوتی ام قصه تو ای که سی آسیبو پیگه نه من راضی نیم ام سی ضربه بخوی اوتی چی اوتی یک خریکی غیبتی خریکی قصه یک اکی در موردی شخص یک او قصه من ناراحت که رفیقی من کم رنگاتو ام ضربه مو لخو با من لتو عاجز نو دو ام قصه ای که تهمت ادری لخو من وا ازانم خریکی غیبت که متهم اوی بغیبت کر در نتیجه هم تر رفیقی کمان کالوی تو حز نکم من رفیقی غیبت کرم بی سه اگر راسیو اگر دروی خری که دوچاری گناحی کوی که ام گناح شایستنی تو بی کی بنابراین تو خواه ام قسم مکو ام سی ضربه چه مویل خو هم تر شعری که تر تان بو خوین مو بو ام قسمتی چه مزین بیا به شعری که یجه سخن گرچه هر لحظه دل کشتر است ها یجن قصه قصه تیره ما قصه دریج و مال ویران ها بعضی وقت یجن دو جن قصه انا کرد گره و ساری گره که که گره که پتی اکه نملی اشن پی گره و سار و دست یکی که انا او نه گره که خوی راوشان و پیچی خوار گره و سار تن بو گره که لبین یعنی خنکیا لقصه لبیر یعنی چو ایسا مثلا لقصه چشتکو بانی گازکو سوزی جاتی گره که لگره و سار که بخنکی قصه خوشو ریغه دور مال ویران اها قصه که منیشر قصه تیره یجا سخن گرچه هر لحظه دل کشتر است چو بینی خموش چو بینی خموشی از آن بهتر است اگر خواست ما شب که قصه نکردن لقصه کردن خواستره فیلسوف یجا تا ایسا فقط قصه ولی وانم کردی و ضرریان نوگه بو والله منیش فری لو قصه ولی تا ایسا کردی و مشتر یان دو دست تا یه چی بکم حروب که کیو بکم مثل ما نتوانم بریز وانم برم در فتنه بستن دهان بستن است که گیتی به نیک و بد آبستن است پشیمان ز گفتار دیدم بسی پشیمان نگشت از خموشی کسی با به احترامی نکن عالم ولو دانشمند لکه مجبورن قصه کن ده علم و علیوانو نیجنی خلق چی بکن پیغمبر لر قصه نکره همه که اگه اینم نقطه با که خاموشی باشه لشعری بعدی یه جیتی یه جی شنیدن ز گفتن به از دل توهی لکسی دلی هیچ تیانیه اخلاصی تیانیه علمی تیانیه چتی تیانیه شنیدن ز گفتن به از دل توهی یا از دل توهی که از این پر شود مردم وزان توهی اهمی قصه زن قصه که خلق پرکه ولی اهمی قصه نزن خوی خالیه که اما دو فرقی ها پاچه که خالی چنه به قبل و بانیس فرو قرص دستی بوی سو کلاو رید صدف زان سبب گشت جوهر فروش که از پای تا سر همه گشت
هوش همه تن زبان گشت شمشیر تیز صدف دمکه قچا و هیچ نیجه در یکی گران به حال نوی دلکه مرواری دیتی ها پرورده وی شمشیر حل نوکه که تا بنی ملی گشتی زوان همه تن زبان گشت شمشیر تیز به خون ریختن زان کند رستخیز یا رستاخیز بایه فیر بوه دنیا فقط و برین ازانه بپاچید بنابراین تا اغرانه دوباره اگر جنبندی بکن زانی من آفات غیبت بر شخصیت چیو دلائل غیبتش چیو ایسا ایتر وقتی سی معالجه که بیجین اگر گرکتان غیبت بنور بکن اشید دوائی که بو بیجین خونه هر وقت سکمان کرده ویل من کرده من بعضی وقتا پرسن لیم لبعضی جوی ایجن پیم توکیه ایجن من محیدین مو دو گوچ که بعضی وقت بعضی کس اسمسم بو هنیره نای ناسم ایجن ببخشید شما ایجن مثلا برازه یکی که یوسف جوی اسم سکمی داو و تیو سلیمی و دو گوچ که تیو چون خوی لسیدیگان تا ایجتی بله منم قصه با خوشی نه ایجمی و راسی ایجمی اگر بشرین بشر آدمی به نطق بهتر است از دواب دواب بهتر است و گرنگویی سواب و کردی جشن دو گوزوانه دوان بش نفی و دن که بزنی سوحته واره خواه قصه فره جنفین اگر دو قصه جنفت هر تکان مگره نرو دو گوش که هاو زوانه دن که کانه شب گره نتو و شرط یک جیری لدوانه که بزنی کامیان خاستر اویانه بگره نتو کامیانه غیبت نیه کامیانه خیرخواهیه کامیانه بیزرره بله دو گوزوانه منیش محدین مو دو گوش که اگر بی کنه گشت منو دو گوش که بزنین زوانه که منو دو گوش که احتمالا یکی لرگلی بنبر کردنی غیبت دوزینو خبری که دانی دل بیازارد تو خموش تا دیگری بیارد بلبلا مژده بهار بیار خبر بد به بوم یا به زاغ واگذار بوم با آقش و زاغش قشقر است تو بلبلی مژده بهار بیاره بچری کنه و بیشه گل هاتو بهار هاتو در دا بچلا کنه بو ای کاری قل رشو قلم لبوره کنی بو کاری با آقش کنی کی ام وظیفه داستو پس او دو گوزوانه اما تفسیر که ایسی بلبلا مژده بهار بیار خبر بود خبر بد به بوم شوم واگذار رعالی بنبر کردنی غیبت یک یک تغییری دوستان و رفیقانه ها اتمن شوه دانشین دسکین شوخی و بزم لو شوخی و بزم سرشاخی یکارین و تانه این دیکتری غیبت شروعه رفیقانه بکره پیاغل جیر پیاغل که لغیبت دورن پیاغلی که لبن مالی که تربیت کریان غیبت احترامی نیت یا غیبت گوگری نیت یا زودتر لوعده مالکی تو غیبتی تیا بن بروی چون تو ایش بجیتی اوان نای جنفن تو بجیتی وکی سقراط امتحان لیرن جنکو بیکات اوان پاپا ناون هرچی کش بجیتی اوان ادامه نادن اما اولین رگه اشه فورا وکو کوشک پی عزیتا که اشه عوضی بکی اشه عوضی کی رفیق کن عوض کن رفیقی باشتر لخوتان انتخاب کن دومین رگه بعضی وقت شه من بعضی چت یاو بورین مثلا کارا تهمتی که داره لمن هرچی کم لکیشی او نایم نظر کم بیجم منش دست کم تهمت داین دا او جرعتمندی یاو بورین انشالله اگر فرصت من بو یک بحث لام زوترا یا لجیکترا لخزمت تانا مهارتی جرعتمندی و مهارتی نگفتن یا بلیوتن تن پیفیره کن بتوانین ابرازی وجود که نظر من بدونی درو بدونی به احترامی بدونی جسارت بس صراحت قصه من بکن تا ایتن مجبور نوین درو بکن یا تهمت بوین پس مهارتی لی زندگی یا برین سبکلی فرزند پروری تن عوض کن علم فربوه نازانم بوچی ارکاورا ماشینی پسینه چوار مکاینی کواته که خواهد موبایل پسینه دو نفر پرس پیه که ایجه خوزای کام موبایل خاصه هر کاری که ازگره که بیکا حتما لمتخصیه که پرسی و اگر موبایل لمن بپرسی منیم رول دوکانی برادر کام پیه هاو تیام موبایل بخواس که و تیام کاری موبایل نکن تخصص مندی احتمالا بیوتا یک رقم چون تربیت کم ایو بیه بیتا بیج می بو پنج پیالو آونه هر پنج پنجکه نظریان بو تعمیری موبایل یک سختی یا تربیتی اهم یک نام بوله فرزند پروری یا گش کسی یک نظر را ولی حاضر نین لمتخصصی چی تک نظر یک بپرسی پس لسبکلی فرزند پروری مانا بازنگری بکنی و لمتخصص نظر بپرسین نه لهر پیر اجنیک لهر پیر پیایک لهر نزانیک لزاناغل مشخصن کن
مسئولیت پذیری یا برین برا مسئولیتی عملی خومن بخوا غیبت که انین رو تو کالش تکینو لئیم رو دوش اما قول مانوی اما قرار مانوی قصه قود ناین لعامی غیبت کر لئیم رو دوازانی من غیبت مجازقان کامن و نامجازقان کامن لئیم رو دوکی سقرات امتحان تان دیرین هر قصه نین ولا منو مسئولیت من یا غرته مسئولیت پذیری لمنالکان تانا فیر بکن لخو تانا فیر بکن مسئولیتی قصه خودتان و قصه خلقی جوال عهدتان قصه خلق اشیه غلطکانی نبیسن ارکریا غیبت رواکان اجازه تا نسب کن تا کورای تر دامن ندا دانشجوی و دانشپذیری بکن اما دانشجوی و دانشپذیری او وانه ران یعنی مسلمان یک لم دوه یا دانشمند یا دانشجو اشی بگرید و شونی اما مثلا مسلمان آینه مسلمان یعنی چی با آینه نکی برو اگر زردخنه برو تا هات لگل جمع خلایق دل دا گوره روشه 300 جار باور مکن و آینه ار کنی و دمتانو آینه هر کس یک بیت یو جور کنی و دمیوه پس آینه نقصی چی هست؟ اگر تعریفی آینه من گره که تعریفی که اسلامی لآینه بکن او ویژه گیلو آوتم بوی آخر یکی چیان اگر دقتان کردوی عواملی که باعثی غیبت اون یک بسته دوانزدانه اون که هش نو دانه ان رزایلی اخلاقی اون وكي حسادت وكي ترسنوكي وكي رقابت وكي چشمو هم چشمي يا هر او رقابته بيجين وكو دلائل غيبت وكو محيطي غلطي تربيتي وكو خشم ونفرت وكو مزدوري وجاسوسي امانه رزيله اخلاقين اگر گرکت غيبت لملبيتو حسنات فضائل اخلاقی لمالتای تر آموزش بوه بلاوردنی رضائل اخلاقی ریشه غیبت لا چواد ایتر بحثکه تقریبا بو خاتمه اوام نتیجه گیری اکینو تینا سری اصلی مطلبه کمان اگر گرکت رضائل لابوی اشف فضائل کسب کی و کسبی فضائلو گریز لرضائل اتوانین بیشین تقوا تقوا پیاب کن تقوى كلمة دينية وقت لحظة عمر برسن يجن تقوى يعني چي يجن تقوى يعني پي پتي پي خاوس پي كل ياد رد خار مغيلان و پي پتي خار مغيلان يا پي كل لبري پي تايو كلاش نيو مجبوري چي وناو يابروي چون هنگاواني حرو عملاني چنه دقات اكي بزاني كي دركيت يعني و پي تياني ام يجن پي تقوى تقوا گرکت پیاب که یعنی پنج شرط که غیبت همیشه لبری چاوته کام قصه کام مکان کام شخص کام موقعیت خودخواهی خیرخواهی تحقیر تکبیر کام یعنی گرکت بکی امانه لنظره بودی و جا هنگاو بنی اول اندیشه وانگهی گفتار پای بست آمد آنگه دیوار فکر بکی تو جا قصه بکی اما یعنی پی تقوا در نتیجه بو بگینم چه خوا ام فرصت من بوم یک ساعت قصه کم لقرآن اگر هر مطلبی او نقصه بو که قرآن اشیا و تریلی جواجب کریه و تریلی جواجب نکریه چون یه جن هرچه گلا و هرچه بحر و هرچه کاغذ و هرچه آسمانه گشتی بکه ده وسیله نوسین و تفسیر بو قرآن بشنک در نتیجه مختصر خوا افرمید تو گشتی برای مردی خود خوی حتما نه خوی ده اگر گرکت گوشتی برای مردی خون خوی اش غیبت نکی اما من اکما آخرین بحثی قصه کمان راسی اما غیبتو اما پیامدیو اما اثرات اجتماعیو خواه خراوی کرده و همه و تیزی غیبت مکن ده خواهر خواهش نیجیتی لکشوره لکچه ام خواهم کیفیته همه ای پرسین اوان نای پرسین هر غیبت ممنوع هر غیبت غلط چون ابزاری زندگی اجتماعیه بشر و غیبت و آرامش پیانا کن خواب اومد تیم من بگه نه با من مساله کی تربوم یه جن هورامانی تخت نام کیه چیوس هورامانی تخت ار کسی چیو ل ده سال بوده بله هورامانی تخت ها اونا جای تختی تیانی اما بوش و خیه جمی هورامانی تخت ل اصلا یعنی هورامانی پای تختی هورامان او تختم به معنای پای تخته بله من بوش و خیه جمی جن صد حیوت یان سال سخت یعنی سخت بعضی وقت آم و نقینه جویجی ام کارو که جن نای خوام هر یه جشه بی خوام باشه برای ای خوام ای خوام اما یعنی نای خوام میتر وراسی که یعنی نای خوام هورامانی تخت وراسی یعنی هورامانی سخت سختی تر سخت او نه سخت جاده پی جاده و چتی بعضی که ذاتی نیه لماش نگه دوازه جر رندگه تو بروی مو پیتی نخور اگر
خواه گرکی و رک بیجه پیو چنه غیبت خراو تیه گوشتی برای مردی خو ایتر یعنی خالی بوه گوشتی برای مردی خو بخوا یزانی چنه گنه چنه قبیح پیال دانشت کارتو چنگال بولیو دستو برای خوی بخوا چنه پیسه وقت غیبت که یوکه اما قباحتی غیبت کراحتی غیبت چنه اک سخته بو کارو این گوشتی روی خواه اما آکه نه چون قیزیتی تو گوشتی روی بخوا کراحت یعنی تو لدرون تا هر چی که و طبع ناسن جه گوشتی آغام بخوایی چه براسه دو گوشتی برای خو اما خواه بعضی وقتی جه اره بو فکر نکنو برا بو فکر نکنو لجه اکی ترا راسی قصاوی بشر اگر مثلا کلپاچه ولی علا بری قصاوی ولی اصری بشر وی حالتان چونی بیدی مثلا باقی چه گا صحب روین با قصاوی هشنو کلپاچه ها میچیندن آها چنه سخته بودن تحملی و بیستنی چنه قصاوتی گره که برای خود قصاوی بکنی تو گوشت که بخوایی یعنی اونه قصاوتی گره که انسان بتوانی غیبت بکن راسی چنه اشه انسان خیانت کاریت تا پیمانی برایی لبیر پچواتو شیره که لممکه یک دایی که خوریاغه لبیر پچواتو دست بکنی تا خواردنی گوشتی براک بای خواهجه اتوانی گوشتی برای خود بخوایی و اگر آخرین دانه چی بیشن چنی آغم رزیل حاضر بیا گوشتی برای خواهی بخواه گرو گوشتی گرو نخواه سو گوشتی سو نخواه آغم بگه ات درجه خواهی گوشتی خواهی بخواه ایت بزنن چنی رزیل و پست پس او یک کلمه ساده که یجه غیبت کردن و که واسه گوشتی برای مردی خواهی بخواه یعنی قصاوت یعنی خیانت یعنی قباحت یعنی کراهت یعنی رزالت ایت چنی تر معنایی تیه بس دوا کم لخوای گوره فرصتی غیبت من پینا گرک منو غیبت بکن شرایط فراهم که نتوانین غیبت بکن دوا کم لخوای گوره عزت من پی بود غیبت کاریل اصلاح بکن بشیوه اینه دوا کم لخوای گوره بندو هیوش بخشی و لئیم رو ری راست من پیشن بود آمین

آیا لاتان وای هر وا به آسانی دست نبهشتوا به تنگان او ناخوشی مگر نمونه ایماندارانی پیشوتان با باز نکراوا کتوشی شر و ناخوشی و تنگان او گرانی و نداری بونو تکانیان خواردوو زوریان بو هاتوا براده یک حتا پیغمبرکیانو اوانی باوریان هیناو لگلی دا دانود کی پروردگار سرکوتن دبخشید ایتر کی خواه یارمتی دنیرد اگه دربنو دل نیابن براستی یارمتی خدایی زور نزیکا.

جنگ لسرتان بریار دراوا کشتیشی گران لاتان ایماندار بجستلای گرانا بلام روحی پی آسوده بو برگری لا اسلام و لا بردنی کس بکن بلام لوانه اشتیکتان لا نخوش بید کچی خیر لودا بید هروها لوانه اشتیکتان پی خوش بید کچی شر لودا بید بگمان هر خدا خوی دزانید خیر لچی دایا ایوان نای زانن جنگ لا اسلام دا بو برحلستی کردنی دجمنانی داجر کرو دجمنانی دینو بو لابردنی او کسپانه کنایلن خلق آزادانه بجینو آزادانه او ریبازه هل بجیرن که خویان قناعتیان پیتی هر جیز بو اونیه که بزور خلق مسلمان ببیتو میجوی اسلام شایتی حالو اگر کاری چی وار رویدابید او آینی اسلام لی بریه.

براستی اوانهی که باوریان هنو و اوانهی کوچو جهادو تیکوشانیان کردو لپناوی ریبازی خدا دا اوانه به هیواو بتمای رحمت و مهربانی خدای پروردگارن براستی خداش زور لی خوش بو دلووانه.